0: kansian myötä ja kaikkea, tai on siis aina ollut, mutta nyt jotenkin erityisesti.
1: Ja monesti aina sanotaan, artistit sanoo uudesta albumista, että mä oon henkilökohtaisin albumi, mutta tämä taitaa olla nyt soololevyistä ainakin henkilökohtainen.
0: No tämä on kyllä joo, kyllä kieltämättä aika henkilökohtainen. Että tässä jopa ihan siis silleen, ei nyt mainita nimeltä, mutta että niin kuin tämmöisiä suoria viittauksia mun vanhempiin ja niin poispäin. Että.
1: Ja hienosti tosiaan levy on otettu jälleen vastaan, se jopa nousi Suomen viralliselle albumilistalle.
0: Fyysiselle listalle.
1: Ihan joka fyysiselle oli... ja myös sille toiselle.
0: Ai se niin kuin ihan sille toiselle.
1: Kyllä, no, kyllä.
0: Sitä mä en tiedäkään. Mä olin vaan todella iloinen tosta fyysisestä. Mä en siis todellakaan osannut odottaa mitään tällaista. Että varsinkin niin kuin tämän ikäinen artisti vielä, niin sitä saa olla iloinen vielä, kun joku kuuntelee sun tekemisiä, niin se riittää.
1: Kolmas soolo-albumi on siis juuri julkaistu. Tervetuloa Knipi.
0: Kiitos.
1: Minja, sä oot soinut levylautakunnassa useasti, oot ollut vierannakin täällä aiemmin, niin käsitellään tää artistinimi nyt tässä vaiheessa. Nimittäin, tiesitkö kuinka hankala on löytää tietoa artistista M?
2: Tiesin.
1: Miten me olemme päädytty tähän pisteeseen? Miksi M?
2: Musta oli kiva ottaa joku muu kuin oma nimi. Se oli jotenkin tärkeää saada tämmönen tietynlainen alter ego-tyyppinen artistinimi ja sitten kuitenkin mä olin julkaissut jo Minja Koski nimellä Kai Chydeniuksen kanssa muun muassa musiikkia, niin ajattelin, että kiva myös erota tavallaan siitä rokkiksestani. Ja tosiaan niin kuin sanoit, niin on myös näyttelijä, niin omalla nimellä sielläkin pelikentällä veivaan menemään, niin siinäkin mielessä oli hyvä ottaa artistinimi. Ja se on lyhyt ja ytimekäs.
1: No sitä se kyllä on todellakin. Onko sä missään vasta katunut sitä yhtään, että no ehkä sitä olisi voinut vähän vielä harkita.
2: Joka toinen päivä.
1: Tulemme tämän kanssa hyvinkin toimeen. Uusi albumi Musta enkeli, se julkaistiin eilen. Mitä sulle Musta enkeli tässä vaiheessa tai tällä albumilla edusta?
2: No se on nimetty mun edesmenneen koiran mukaan. Hän oli iso musta koira, riepu, ja hän komeilee myös tuossa levyn kannessa.
1: Ja hän on musta enkeli.
2: Kyllä, hän on musta enkeli.
1: No, hän ei välttämättä semmoinen pahis sitten olekaan, kun helposti rupeaa miettimään, että tulee jotain pahiksi, että tämä olikin hyvä enkeli tämä.
2: Joo, kyllä riepustakin löytyi monia puolia.
1: No, koiraomistajana pystyn tämän allekirjoittamaan hyvin, hyvin paljon. Minja, oot tulossa myös ensi viikolla Radio Suomen musiikki-iltaan ja mä oon siellä myös sua jututtavassa, niin silloin musakuviosta tarkemmin. Nyt kuunnellaan uutta musiikkia, tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Minja Koski, levylautakunta. Jos et on Jännä fiilis-niminen kappale tuossa hiljattain voitti levylautakunnan, tuossa kappaleen tiedotteessa todettiin, että 10 minuutissa biisi on syntynyt. Mm-hmm. Onko se ihan oikeasti näin?
3: On se.
1: On!
3: No on sitä tietysti vähän viilattu sitten niin. Sen jälkeen, tai ei niin vähäkään, mutta se sisältö oli siinä. Joo, mä löysin semmoisen nauhoitteen nauhurista ja sitten tämmöinen biisi tuli just, joo mä muistan tämän hetken ja tehdäänpä tästä uusi.
1: Ai että. Koko sanotus, koko sävel siinä.
3: Joo. Suuri.
1: Ai että. Kuinka usein nämä syntyy näin nopeasti?
3: No siis biisit yleensä, melodiat ja niinku, laulut syntyy usein aika nopeastikin. Et, niinku, mä oon varmaan minuutissakin tehnyt yhden tämmöisen. Mutta sanoihin saattaa. Esimerkiksi tuossa uusimmalla levyllä on semmoinen pieni marttyri, jonka mä tein niinku, oikeasti silleen niinku, yhdeltä seisomalta soitin sen. Eli mitä se kestää se kappale? Minuutti 30.
1: Ja se oli
3: mutta sitten 2 vuotta meni siihen tekstiin. Eli se on se, mikä mulla kestää sitten kuitenkin.
1: Ne.
0: Kyllä useinhan voi oikeasti syntyä. On mullakin monia semmoisia kappaleita, jotka on semmoisia niin sanottuja vartin biisejä, jos se nyt ihan noin. Mutta että semmoisia, että mulla on niinku muistikuvia muutamasta, jossa on ihan niinku tekstikin tullut semmoisen tavallaan yhden aamupäivän aikana. Ja se on niin, vähän niin kuin sitten siinä.
2: Mm. Sama kokemus on mullakin välillä, että istahtaa pianon ääriä ja sitten vaan alkaa soittelemaan ja sitten se teksti tulee siinä.
3: Mä luulen, että se asia on muhinut jossain tuolla ja sitten se vaan tulee ulos. Mm. Ettei se niinku tavallaan ihan from the scratch siinä sitten kuitenkaan synny, vaan se on ollut jossain tuolla sydämessä aikaisemmin.
1: Niin se auttaa, että on kokemusta eri asioista musiikista, osaa soittaa, on sanottava, niin se varmasti auttaa. Mustalla tussilla se on siis just julkaistu ja sen pimeän puoli. Tervetuloa levylautakuntaan, Jose.
3: Kiitos.
1: Tänään on muuta sitten pelkkiä voittajia raadissa. Kaikkien kappaleet on nimittäin joskus levylautakunnan voittanut, joten he tietää, että miltä se tuntuu. Ja tänään pääsevät sitten itse olemaan osa raatia, joka päättää tämän jakson voittajan. 1-10 arvosteluasteikko, se on käytössä. Ja 6 biisiä valmiina soittoon. Ei muuta kuin biisien kimppu.

0: peli on avattu levylautakunnassa tuolla kappaleella. Tänään raadissa Knipi, artisti M ja Jose Mäenpää. Knipi pääsee aloittamaan. Mitäs ajatuksia heräsi?
1: Tässä oli mun mielestä jotenkin todella raikas meininki. Mä aika vähän kuulee niin kuin suomenkielistä tällaista musaa. Ja se on mun mielestä oikeasti aika kiva, että tullut tämmöistäkin musiikkia. Mulla oli vähän hankalaa saada välillä tekstistä selvää. Mä en ole ihan varma, että tuossa oli muutamia varmasti semmoisia lauseita, joilla oli vähän niin kuin olisi pitänyt tajuta, että mitä siinä sanotaan. Niitä olisi auennut ehkä vähän paremmin, mutta se on ehkä enemmänkin mun ongelma. Mä olin kyllä niin kuin, mun mielestä tämä niin kuin tunnelma tässä oli jotenkin todella kiva ja mun mielestä tämmöinen aika freesi ote tuommoiseen suomenkieliseen musaan. Biisinä ehkä just sen takia, että mä jäin vähän niin kuin vaivaa toi, että mä en saanut kaikesta selvää, niin se ehkä vähän nyt syö tuota mun niin kuin pistemäärää, mutta kyllä mä oikeastaan 8 nyt lähden.
0: Mm-hmm. Minja.
2: Siis tosi hauska tommonen groovaava funky meininki. Siinä alussa tuli mieleen just joku nyrkkeily, joku roki nyrkkeilee jossain siellä, tai sitten jollain jumppatunti, niin kuin entisajan jumppatunti tuli mieleen, ja tosi taitavaa soitantaa ja laulantaa, ja tykkäsin tosi paljon niistä stemmoista, ja just se oktaavissa laulaminen oli erityisen kiva, ja kai tässä oli kyse jo

0: 80-lukuun, mutta 70-luvun svengiä, grooveja ja teki mieli lähteä heti klubille, ottaa joku makea drinksu ja lähteä sitten tanssimaan. Nimenomaan tanssimusaahan tämä mulle on. Vaikka mä nykyään onkin aika tekstiorientoitunut ihminen, niin kun tulee tämmöinen biisi, niin mä en edes näin sitten kuuntele sitä tekstiä, että mulle vaan niinku riittää se, että mä rupean niin kroppa lähtee vaan ja mä nautin sitten hienosti rakennettu. En tiedä, oliko soitettu vai koodattu, mutta ei sillä väliä se svengas ja se riittää. Ja ekstra pojat siitä, että tämmöinen niinku suomen kielin, mä tiedän itse, kun mä teen rytmimusaa suomeksi, niin sen niinku soljuvuus on tosi haastavaa saada niinku tuohon svengiin istumaan. Että mun mielestä onnistuttu hyvin kirjoittaa se teksti silleen, että se niinku myös groovaa siinä. Ja mä annan teille 9.
1: Siinä esiintyy Jutta Annala kappaleella Sitten oot sinä. Helsingistä Tampereelle muuttanut Jutta kertoo kappaleen olevan omistettu kaikille muutoksen tuoman välimatkan haalentamille ystävyyssuhteille, joita Annala jäi kaipaamaan oman muuttonsa myötä. Jo yli 25 vuotta laulajana toiminut Jutta Annala, hän julkaisi 3 vuotta sitten esikoisalbuminsa ja sen lisäksi on pari EP:tä pistetty pihalle ja nyt on valmisteilla uran toinen pitkä soitto. Sen toinen sinkkumaistiainen on tuo edellä kuultu Sitten oot sinä. Jutta Annalan itsensä säveltämä ja sanoittama biisi. 25 pistettä Raanilta. Kelpo aloitus. Katsotaanpa, kuinka korkealle täällä yllätäänkään. Tämä seuraava kappale, tämä alkaa edesmenneen pianotaituri Chick Corean puheella, jossa avataan kuuntelijoille sitä, mikä tekee kappaleesta kauniin. Kenties tästä voi Raatikin ottaa vinkkiä siihen, miten tätä kappaletta tulisi kuunnella.
2: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about and any kind of art form is about is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

0: know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know if this is the right thing to do. Yeah. And it's flipping scary.
1: Yeah, it is.
2: Siinä Kummelissakin parodioitu Kikka Kore, eli Chick Corea, avasi ennen kappaletta, että pitää ensin selvittää, että mikä on itsestä kuulostaa hyvältä, ja sen myötä voi sitten sitä kaanetta jakaa eteenpäin. Ja tuossa lopussa hän totesi, että ei itse edes tiedä, että mitä hän on tekemässä, ja se on tosi pelottavaa. Mitä Mini oli edellisestä biisistä mieltä?
3: No siis tykkäsin tuosta minimalistisesta otteesta tuossa niin kuin sävellyksen suhteen, että siinä jauhettiin samaa kuviota ja se niin kuin loi sellaista hypnoottisuutta, kyllä. Niin tykkäsin siitä kovastikin. Tuntui, että hetken hermosto sai vähän levätä jotenkin, että se ajoi varmaan sen asian, mitä ehkä tällä olikin haluttu ajaa. Tuli semmoinen olo. Sitten ne ihanat jouset laajensi sitä sointia. Lopussa se oli kiva, kun se hieno laulu jäi pois, että sitten ne sai vielä enemmän tilaa, sitä avaruuden tuntua. En mä ajatellut yhtään, että mistä se laulo. Mutta ei se nyt haitannut, että se oli tämmöinen tunnelmapala. Tähän voi sitten palata ja sitten kuunnella ensi kerralla, että mistä hän laulo. Mutta viisaita sanoja tuossa alussa, että joo, luota omaa visioon ja siitä kauneudesta. Se on hyvä ohje kaikille meille tekijöille.
2: Pisteet.
3: 8.
4: Tämmöisessä niin kuin tämän tyyppisen musiikin maailmassa kylbenenä mulla niin kuin heti tuli tiedätkö, että okei, nyt on taas tätä retrosoulia, että haetaan jotain tiettyä aikakautta ja huomasin, että mulle tuli vähän tämmöinen pieni niin kuin kriittisyys heräsi siinä, mutta se voitti kyllä puolelleen sitten kuitenkin kaikessa siinä just siinä hypnoottisuudessa ja yksinkertaisuudessa, että siinä ei kuin yritetty liikaa. Päinvastoin oltiin vaan niin kuin pelkkiä ikään kuin, tehtiin vaan joku asia ja yksi tunnelma ja mun se maailma olikin tosi hieno avaruus, niin kuin Minja sanoi, että se toimi hyvin. Tuottaja Jose myös nousi tässä nyt sitten esiin, että kun on laulu noin ihanan haurasta, ikään kuin tuodaan sitä haurautta esille ja semmoista niin kuin jollain tavalla niin kuin intiimiyttä, niin silloin se pikkasen jäi jyrätyksi. Siinä oli niitä, mitä flängeriä vai kourusta siinä oli siinä että koko ajan se oli aika vahvasti ja se jäi ne etäämmälle se laulu. Että mä olisin tehnyt ton silleen, että siinä olisi ollut vähemmän vielä elementtejä. Se basso oli ihan järjettömän hienosti vedetty ja sitten vaan pelkkä laulu ja sitten pikkuhiljaa niitä jousia sinne mukaan. Niin se olisi ehkä ollut vielä, ehkä jollain tavalla siihen olisi saanut niin kuin tarttumapintaa enemmän mä itse. Mutta toihan siis, toi tollasenaan toimisi 100-prosenttisesti jossain leffan kohtauksessa esimerkiksi. Pakko, koska on tämmöinen soul-ihminen, niin mä oon tosi kriittinen, pakko antaa 7 tälle.
2: Joo. Knipi.
5: Joo, mä oon miettinyt aika paljon tätä musiikin ja biisien funktiota, että missä yhteydessä ne tavallaan on ja toimii ja voit editoida pois tämän story.
2: Riippuu, mitä sieltä tulee.
5: Joskus Ysäri alussa mä ensimmäisen, mä olin vielä niin kuin kasarilla, mä olin aika semmoinen jääräpäinen, että mikä on nyt hyvää ja musaa ja mikä ei ole. Mutta Ysärillä mä koin semmoinen, mä olin intiristeilyllä ja mä olin aina vihannut tätä Two Unlimitedin No Limits-biisiä. Mun mielestä oli ihan kauhea. Mutta siellä se rupesi soimaan siinä diskossa ja mä koin yhtäkkiä sellaisen, että hetkinen, eihän tämä ole niinku tarkoitettu mulle tuonne niinku omaa huoneeseeni ahdistuksen kerran, vaan tämä on nimenomaan tarkoitettu tänne. Sitten mulle aukesi tällainen niinku, hetkinen, että eri musallahan on täysin eri funktio ja mä oon yrittänyt niinku siitä lähtien tavallaan ymmärtää musaa niin, että mihin tämä asia on niinku tarkoitettu. Ja tässä biisissä, nyt kun päästään vihdoin tähän itse asiaan, niin mulle tuli myös semmoinen vahva fiilis just tuosta leffakohtauksesta tai jostain, että mä niinku edes osaa arvostella tätä oikein silleen, että kyllä mä voin vähän kritiikkiä sille antaa, että eihän tämä niinku sävellyksellisesti ehkä sieltä omaperäisimmästä laarista ollut. Mutta sitten taas toi, just mitä Josekin mainitsi, ton retro soundin tuossa, niin mun mielestä se on niinku oikeastaan tässä tosi perusteltua. Ja monesti just aika hepposin perustein esimerkiksi dissataan sitä niin sanottua retro soundia ihan sen takia, koska se kuuluu siihen estetiikkaan. Ja jos sitä ei ole, niin silloin se on jotain täysin muuta. Mutta tuossa oli tosi hieno tunnelma. Mähän on siis tavannut tämän artistin. Tämähän on siis Michael Kivanuk.
1: Eikö se ole? Kyllä.
5: Kävin kättelemässä keikan jälkeen ja hän oli iloinen, kun tulin moikkaamaan. Ja sitten erkanimme. Ei soiteltu perään. Mutta joo, mä annan kyllä kasin myös tälle, että kyllä tämä sen verran kuitenkin semmoinen vahva tunnelma tästä tuli. Ja sitten toi oli mun mielestä loistava toi alkupuhe tuossa. Jotenkin se oli mun mielestä tosi hienoa, että toi Weekendhän on tehnyt ton saman käyttäen sitä Quincy Jonesin yhtä pätkää. Ja sekin oli mun mielestä todella onnistunut, mutta kasilla mennään.
1: Hän oli totisesti Michael Kivanuka, brittiläislaulaja, laulun tekijä. Summer Clothes oli toi biisi. Pari viikon päästä julkaistaan herra Kivanukan 5. pitkäsoitto Fudge, ja jos käy huonosti, niin se tulee olemaan hänen viimeinen albumi. Nimittäin tuossa hiljattain Michael Kivanuka kertoi sosiaalisen median päivityksestä, että hän oli saanut aivoinfarktin ja sen seurauksena aivovamman, ja tällä hetkellä hän on toipilaana hamaan tulevaisuuteen saakka, ja toivotaan tietenkin parasta, että Michael Kivanuka pystyy musiikillista uransa jatkamaan, mutta tällä hetkellä on siinä mielessä huono tilanne, että häntä parannellaan. Mercury-palkinnon uralla voittaneen Michael Kivanukan uudelle Summer Clothes-kappaleelle 23 pistettä raadilta. Kappaleiden inspiraatio, se saattaa syntyä melkein mistä vain, ja tässä seuraavassa kaikki on saanut alkunsa YouTuben vatsalihas-videosta.

0: Hauska leikkisä ote tässä, joka teki siitä ehkä genrelleen omaleimaisen teoksen. Tykkäsin siitä. Siinä minusta naurettiin vähän itselle ja samalla vähän maailmalle. Kukka, se kuihtuu illalla. Se voisi olla munkin tekstissä tommoinen pikkusen kyyninen. Minusta aika tehokas paketti kyllä, että mä annan tälle 8.
1: Mä kyllä tykkäsin. Mut tuli niinku mieleen Maritta Kuula tästä. Vähän semmoinen Maritta Kuulan kaltainen klangi tuossa oli. Tuossa semmoinen just tämmöinen leikkisä ja tällainen niinku, tällaista niinku omaperäistä niinku popmusaa maailma kaipaa. Musta tuntuu, että aika paljon tällä hetkellä on semmoisia niinku, aika tämmöisiä jänniä naisartisteja niinku on tullut. Rebecca Hollia ja nyt mä en ole ihan varma, että kuka tää on. Musta tuntuu, että mä tiedän, mutta en ole ihan varma. Mitäköhän tätä nyt voisi sanoa? Mulle tulee vaan niinku mieleen jotenkin satumaista musaa, jotenkin semmoista Liisa Ihmemaassa tai pupuja juoksentelemassa tuolla niityllä. Mutta joo, mä oon kyllä 9 kannalla.
2: Laulaja oli tosi semmoinen läsnä oleva soundi, kujeileva ja leikkisä ote. Että siinä kuului se semmoinen pieni pilke, mikä on mun mielestä aina kiva. Sitten tämä suhde kukkiin oli kiinnostava, että aihealue oli jotenkin hauskasti keksitty jotakin vähän uutta näkökulmaa. Että ei ole aina joku parisuhde, ihmisten välinen parisuhde, vaan nyt olikin suhde näihin kukkasiin. Ja tässä oli niin kuin pop-rockia, sitten siellä oli vähän kansanlauluviitteitä tai siellä oli se vanha loru tulla tullallaan ja oli otettu sieltä ja laulelmaa. Ja että tässä oli tavallaan tämmöinen ihana tyylilajien cocktail niin kuin hyvällä tavalla. Tämä oli kiinnostava ja just semmoinen olo, että haluaisi kuunnella vielä toisen kerran, että pääsisi vielä paremmin siihen tekstiin, että voisi kuunnella ilman, että tarvii kohta selittää, mitä on mieltä tästä kappaleesta.
1: Niin, mutta inhottava tunne kuunnella musaa ekaa kertaa.
2: Että haluaisit syventyä siihen biisiin, että minkälainen se sitten on ja mitä kaikkea se on syönyt ilman, että analysoi sitä liikaa.
0: Kyllä.
2: Joo, mä annan kanssa 9.
3: Se laitetaan ja haluan tässä vaiheessa kiittää, että olette tulleet levylautakuntaan kuuntelemaan biisejä ja puhumaan niistä. Artisti edellä oli Leija Lautamaja ja Rebecca biisi. Ja tosiaan inspistähän on YouTuben vatsalihasvideosta lähtenyt, koska Leija on itse treenannut tuon videon mukaan jo yli 10 ajan. Siinä videolla ohjaaja jossain vaiheessa sanoi, että can you feel the burn, Rebecca? Ja siitä sitten idea Rebecca-nimiseen kappaleeseen. Hän myös muodostaa The Moon Twins kaksikon 22.Pirkossa soittaneen PK Keräsen kanssa, ja PK on myös tässä kappaleessa kitaran varressa. Rebecca oli toi biisi. Se on Leija Lautamajan itsensä säveltämä ja sanoittama biisi, ja 26 pistettä Raadilta.

0: oikeasti mitään.
1: Se ainakin huomasi, että jossain vaiheessa knipi tuossa foni soolon kohdalla vähän nosti päätään. Mitäs muita huomioita?
2: No se oli kyllä, täytyy sanoa, että yllättävä veto, mutta ihana. Mä en tiedä, kuka tämä artisti tai bändi on, mutta mä oon tosi iloinen, että tämmöinen musa on. Mä voin kuvitella, että artisti ei ole kauhean vanha. Onko oikein?
1: No, tai sanotaan, kolmissa kymmenissä.
2: Niin, just kuitenkin, että ei mitään tämmöisiä viisikymppisiä patuja.
1: Joo.
2: Niin, niin mun mielestä on kiva, että tämmöistä musaa tehdään. Mä en ole ainakaan pitkään aikaa kuullut mitään, että olisi tämmöinen bändisovitus. Ja se oli mun mielestä aika mielenkiintoinenkin itse asiassa tämä sovitus. Että varsinkin toi rumpumaailma oli jotenkin varmasti mietitty aika tarkkaan, että missä vaiheessa tulee mukaan, missä vaiheessa jää pois. Mä olisin tehnyt yhden pienen muutoksen tuossa kertsissä. Mä olisin vaihtanut sen kolmannen kierron ensimmäisen soinnun johonkin vähän mielenkiintoisempaan. Ja kaikella rakkaudella siis. Mä kyllä niin kuin tykkäsin. Mun mielestä tää oli jotenkin kiva kuulla tämmöistä musaa pitkästä aikaa. Mä annan ysin tällekin.
3: No jaa, mulle tää taas sit toimi vähän päinvastoin. Mulle taas tää oli niin kuin tuotanto ja sovitus ja tää rakenne oli liian niin kuin perus. Mm-hmm. Että se oli niin kuin tavanomasta. Mä olisin kaivannut sinne jonkin persoonallisemman otteen myös siihen sanotukseen. Että tässä oli nyt tämmöinen niin kuin perus parisuhdekuvio. Aluksi ensikohtaamisen huuma ja sitten samalla se pelko, mikä siinä aina on, eli se menettämisen pelko. Niin mä mietin, että ehkä siinä oli tavallaan aika kuumottava se hetki, kun se alkoi puhumaan siitä tulevaisuudesta jo niin kuin silleen tyyli ensikohtaamisessa. Että mitä siitä tapahtui, niin mun mielestä siitä olisi voinut tarttua kiinni, että siitä olisi jollain tavalla voinut tehdä vähän kuumottavamman, että siihen olisi tullut joku kitka tai joku mielenkiinto. Tai just ehkä just jotkut sointuvaihdokset, että olisiko niillä saatu jotakin luotua, jotakin poikkeuksellisempaa. Että nyt se tuntui niin kuin, että no niin, tämä menee tälleen, soitetaan tämä biisi normaalisti, tyyppisesti. Että mä annan tälleen 7.
4: Ihanan melankolinen ja haikea tämä tunnelma tässä heti ja alusta asti. Ja melankolikona, mä tykkään kyllä, se aina sitten kun pääsee johonkin semmoiseen vähän tämmöiseen fiilikseen, niin se toimii mulle tosi hyvin sitten. Mutta sitten kun lähti laulu, se oli iloinen yllätys, se oli suomen kielellä ja sitten ihan järjettömän ihana laulusoundi. Todella samenttinen ja kuitenkin herkkä ja kuitenkin jollain tavalla kantava ja biisi oli tasapainoinen, samaa mieltä vähän myös, että niin kuin sillä tavalla aika tuttu, että pienillä muutoksilla sen saattaa saada vähän semmoisen niin kuin vielä omintakeisemman. Kirjoitin myös tämmöisen, että niin kuin, tässähän on myös sitä retroa, mistä oli aikaisemmin puhetta, Kosolti, amerikkalaista Don Henley, Boys of Summer -tyyppistä fiilistä, mutta sitten mä myös kirjoitin tähän, että tässä kuuluu myös tuo Knipin perintö.
2: Mähän on vähän tämmöinen niinku sucker tämmöiselle kitarapopille, että joo, ehkä joo, sen takia just
4: jossain tunnelmassa mä kuulin myös Knipiä, että kiva, että se suomalainen melankolia ja tämä amerikkalainen tämmöinen pop-estetiikka kohtaa. Ja siis erityisesti kyllä pakko antaa, siitä tulee lisäpiste tuosta fonisoolosta.
2: Ja mun yksi piste tuli myös siitä.
4: Joo, nykytuotannossa ei anneta tilaa tuommoisille fonisooloille tai millekään mullekaan sooloille, niin joo, mä annan tälle niin kuin kaikessa tosi ammattilaisen olosta ja hyvä fiilis kuitenkin, niin 8.
1: Siinä soi Krön-niminen artisti. Kristallipallo oli toi biisi ja ton Krön nimen taakse kätkeytyy Tampereella majansa pitävä Otto Nyyssölä.
2: Ei ollut kyllä mulle ollenkaan.
1: Hän on aikoinaan laulanut tai siis soittanut Planet Case -nimisessä yhtyeessä Komiat -yhtyeen Aleksi Ylisissala, joka Komiat -yhtyeessä laulaa, niin siis oli tuossa bändissä laulajana. Tekivät semmoista brittivaikutteista, vähän Coldplay-henkistä brittipoppia silloin. Krön, 3. sinkku häneltä on siis toi Kristallipallo. Otto Nyyssölän itsensä säveltämä ja sanoittama. Ja 24 pistettä tältä raadilta. Radio Suomen levylautakunta on tämä parhaillaan käynnissä oleva ohjelma. Tänään uutta musiikkia kuuntelemassa ja arvioimassa hienoja lauluja, laulun tekijöitä Knipi, M ja Josen Mäenpää. Ja 4 biisiä on tässä vaiheessa kuultu ja kun tarkastellaan tuota mitalitaulukkoa tällä hetkellä juuri edellä kuultu Krön 3. Jutta Annalan, sitten oot sinä kakkosena ja Leija Lautamaja kärjessä. Mutta kaksi biisiä vielä soittamatta, joten ei vielä julisteta Leijaa voittajaksi tässä vaiheessa. Seuraavaksi ykköspaikkaa lähtee vallottamaan artisti, joka 10-vuotiaana sai inspiraation kitarasoiton opiskeluun Tracy Chapmanin videosta. Ja nyt 24 vuotta myöhemmin hän soi itse Radio Suomen levylatakunnassa.

0: Joo, tämä biisi laittoi kyllä hytkymään. Tässä oli myös tosi hyvä groove. Vähän niin kuin se eka biisikin, että tämä oli myös semmoinen tanssittava ja eri tavalla tanssittava. Mutta ihan jotenkin tästä tuli semmoinen hämyinen klubi. Ja todellakin lähtisin matkaan, tuon laulujen matkaan. Että tosi ihanasti se houkutteli mukaan tanssimaan ja juomaan kanssaan. Ja ihana semmoinen pieni käheys siinä sen soundissa ja tosi vakuuttavaa ulosantia. Ihana fraseeraus ja kaikki toimi hirveän hyvin. Sitten taas herää se kysymys, että oliko tässä sitten kuitenkaan mitään niin omaperäistä, että joku koukku sieltäkin ehkä vähän jäi uupumaan. Tykkäsin tosi paljon niistä kivoista puhaltamista, se oli semmoinen kiva valopilke siellä. Ja mä annan tälle 8.
1: Jose.
2: Tämä oli niinku vakuuttavaa heti alusta asti. Afrikka-vibaa siellä ja taas ollaan tanssimassa siellä klubilla 20-vuotiaana. Tai vähän vanhempanakin. Tämä oli ehkä vähän semmoinen kypsempi tässä fiilis.
3: Ei kuitenkaan ihan senioritanssi.
2: Joo. Ja myös Tracy Chapman. Mä fanitan Tracyä tosi paljon. Kuuntelen hänen musaa ihan päivittäinkin. Ja kuulin tässä myös laulussa esimerkiksi sitä aika paljon. Ja muutenkin jollain tavalla siinä biisissä, että kiva että se jotenkin sekin perintö nyt sitten on. Tämä on tätä retroa ja perintöä nyt tämä kerta selkeästi. Mm. Sama kuin Minialla, sit kun mä pääsin siitä, että wow, tämä kuulostaa todella hyvältä, tämä svengaa todella. Sitten mä rupesin vasta kuuntelemaan sanoja, sitten mä en kuitenkaan ehkä löytänyt niistä semmoista, mikä olisi mua lävistänyt jollain sellaisella tavalla, että mä olisin vielä pakahtunut siihen tunteeseen. Kun aloin miettiä, että onko tämä niinku yhden illan huoma, mitä siinä haettiin, onko se semmoista niinku haetaan puudutusta koko maailman huolista ja ikään kuin, et jotenkin mä kuitenkin aistin, että siinä ei ollut semmoista, nyt vaan pidetään hauskaa, vaan että nyt on vaan pakko pitää hauskaa, koska ei muuta voida. Mm. Vähän semmoinen fiilis siinä, että ehkä siinä kuitenkin oli, että mun on pakko antaa tälle 9 kyllä. Kymppi oli melkein.
0: Siis mun on kans pakko antaa 9. Mä meinasin antaa 9 ja sitten mä jostain sitä annoin 8, mutta kyllä tää on 9 biisi.
2: Joo.
0: Mä vaihan.
3: Just ja just kerkesit vaihtaa.
0: Yes, ihanaa.
3: Knipi.
4: Hauskaa, että mainitsit ton Tracy Chapmanin, koska mähän on siis opetellut Tracy Chapmanin mukaan soittaa akustista kitaraa.
2: Katsotaan.
4: Todella vahvasti. Mulla on pari sellaista niin kuin artistia, ketä mä oon niin kuin, vähän niin kuin niin sanotusti blokkailu. Ja toinen on Tracy Chapman ja toinen on Sean Colvin. Ja kummallakin niillä on semmoinen, kummatkin naisia tietysti, mikä sekin on mun mielestä aika hauskaa. Mutta kummallakin semmoinen tosi rytminen otettiin ihan soittamiseen. Ja mä jotenkin hullaannut tuossa 80-luvun lopulla ihan täysin siihen. Ja sitten rupesi pikkuhiljaa noin heavy-hommat jäämään. Mielestäni tämä oli myös tosi mielenkiintoinen. Tämä oli jotenkin semmoinen, tämä koko maailma, mikä tässä oli jotenkin semmoinen todella valloittava. Ja semmoinen, tässä oli semmoisia, niin kuin kertosäkeessä oli pari semmoista hyvää semmoista sweet spot-kohtaa, mistä tuli stemmat mukaan. Ja tuntui vähän semmoiselta, että sydän pakahtuu semmoinen fiilis. Ja mä jäin ehkä sitten kuitenkin vähän kanssa kaipaamaan semmoista, että tämä oli melkein 10 biisi. Mm. Mutta joku jäi vähän kaniin niin kuin tässä. Ei niin kuin ihan lähtenyt, mutta kyllä mulla niin kuin 9. Mulla nyt menee näköjään aika paljon 9 tullut tänään annettu, mutta
3: pahoittelu, kun soitan niin hyvän.
4: Niin, kyllä. Se on tämä Radio Suomen helma synti, että pelkästään hyvää musiikkia.
3: Hän oli amerikkalainen nigerialaiset sukujuuret omaava Joy Oladokun ja Easy Company oli toi biisi. Löytyy hänen ensi viikolla julkaistavalta uran 6. albumilta Hope is a Heavy Thing. Joy Oladokun on tummaihoisena LGBTQ+ väestön edustajana ollut paljon esillä rasismin ja muunlaisen syrjinnän vastaisissa tapahtumissa. Ja se kuuluu usein myös hänen lauluissaan Black Lives Matter-liikkeen jälkimainingeissa syntynyt kappale I See America. Se kritisoi Amerikan systemaattista rasismia ja se valittiin vuonna 2020 yleisradioyhtiö NPR:n toimesta vuoden 100 parhaimman biisin joukkoon. Ja kyllä tässä Easy Company-kappaleessa otetaan kantaa. Tosin kertosäkeistössä todetaan juuri, että jos tarvitset sankaria, niin tulee huomenna. Silloin mä oon taas kaikki, mitä tarvitset. Mutta just tänään mä haluan vaan rentoa seuraa. Pitää välillä nimittäin levähtää. Juuri mitä ajattelitkin, jos et. Välillä pitää levähtää, jotta jaksaa taistella epäoikeudenmukaista vastaan sitten muina päivinä.
2: No niin.
3: Eli hyvin pongattu. Joy Ola Dugonin Easy Company -kappaleelle raadilta 27 pistettä.

0: Semmonen pläjäs oli säästetty viimeiseksi, Jose.
1: mikä se olikaan, se ehkä menee ohi vai meneekö? silleen tää menee vähän ohi, koska mä en oo tämmöstä musaa hirveästi kuunnellut. Tulee tommonen absoluuttinen 0. Suomi rock proke, semmonen tietyn aikakauden fiilis tästä. Ja ensimmäinen kysymys, saako ottaa huumorilla tämän kappaleen vai eikö? Mä en koskaan oikein saanut selville, että voinko mä niinku hymyillä tälle. Ei sillä ei niinku, että tää olisi jotenkin niinku hassu tai huono tai

0: vaan niin kuin, että onko heilläkin se hymy siellä jossain?
1: No siis mun mielestä tässä oli yksi semmoinen lause, joka oli, sanottiinko tässä, että haaveilen kaikesta siitä, mitä voi jättää tekemättä. Mun mielestä toi jo kertoo sen, että näillä on selkeästi kyllä pilke silmäkulmassa.
0: Semmoista ironiaa tai jotain tämmöistä ja sitten, ja se on mun mielestä tässä tosi kiinnostavaa, kyllä. Ja se todella lakoninen tapa kertoa, ei tunteilla turhaa vai siitä vaan päästellään menemään suuristakin teemoista. Että, ja sitten toisaalta siinä heti introssakin oli mun mielestä hieno valinta, rohkea valinta laittaa siihen semmoiseen perus rock soundiin yhtäkkiä semmoinen aika humoristisen kuulonen synasoundi. Se oli niinku, että tässä oli varmaan, tää on varmaan neroutta, mutta en ole tarpeeksi nero. Että mä annan tälle kuitenkin sitten tyhmyydessäni 7.
2: Knipi.
1: Mä tunnen niinku sympatiaa tämän kaltaisia yhtiöitä kohtaan ja mun mielestä tässä on niinku jotain semmoista niinku hauskaa treenikämppäfiilistä tässä niinku touhussa. Tää on siis ehdottomasti semmoista musaa, mikä olisi pitänyt kuunnella varmaan toisen tai kolmannenkin kerran, että mulla meni aika paljon ohi tuosta tekstistä. Heti kun mä rupesin kirjoittaa yhtä lausetta, mä huomasin, että nyt mä oon jo pudonnut niinku kärryltä. Mitäs tää, onks tää nyt jotain proge-poppia, puol-progea vai?
2: Mä vähän veikkaan, että bändi itsekin on silleen, että no hei,
1: niin,
2: tämmöistä.
1: Niin. Aivan sama. Niin. Kyllä, mun täytyy varmaan tälle myös, kyllä sen verran hyvä mieli tästä tuli, että kyllä mä nyt ysillä sitten meen.
3: Mä oon kirjoittanut tämän, että absoluuttinen nollapiste pastissi. Siellä oli jopa lainattu vähän sanotusta, onko koskaan liian myöhäistä, niin absoluuttisen nollapisteen biisissä laulaa, että koskaan ei ole liian myöhäistä. Niin se oli jopa suoraan poimittu sieltä, että tässä on selkeästikin niin kuin vaikutteet vahvasti esillä. Siis niiden täytyy toisin sanoen olla todella hyviä ihmisiä, koska he rakastavat selkeästikin absoluuttista nollapistettä. Niin siitä pointsit heille. Vähän piti pinnistellä just sanotusta. Mulle kävi kans tolleen niin kuin knipille, että jos alkoi kirjoittaa jotakin, niin sitten jo niin kuin oli jo myöhässä. Mutta joo, lopulta kuollaan kaikki teemalla. Mennään 7 pistettä.
2: Siinä soi Saaristolaisvalssi 4 niminen kappale.
3: Selvä.
2: Ja sen esitti Lintudisko niminen yhtye. Oikeastaan vaikka puhutaan yhtyöstä, niin kyllä se on tämmöisen Mikko Juhani-nimisen laulu- ja lauluntekijän oma projekti. Pitkään Jyväskylässä asunut, tätä nykyään Turusta käsin operoi Lintudisko-yhtyettä ja justiinsa julkaistu kakkosalbumi Syy, mille ikinä haluat. Mikko Juhanin säveltämälle ja sanoittamalle Saaristolaisvalssi 4 kappaleelle 23 pistettä. Lopputulokset. Jutta Annalla tänään 25 pistettä. Sitten oot sinä kappaleella 3. Leija Lautamajan Rebekka 26 pistettä 2. ja Joy Ola Dokun tänään voittoon Easy Company biisillä 27 pistettä. Jos jäi mietityttämään joku raadin mielipide tai kenties meikäläisen tokaisu, niin sen voi aina käydä uudemman kerran kuuntelemassa ja se tapahtuu Yle Areenassa. Sieltä löytyy nämä levylautakunnat aina 30 päivää ensi lähetyksessä jälkeen. Sieltä siis uudelleen kuuntelut ja vahva suositus ohjelman merkkaamiseksi suosikkien joukkoon. Ensi viikolla levylautakunnan raadissa istuvat laulaja laulun tekijä näyttelijä Katriina Honkanen sekä raskaamman rokin edustajat Jyrki 69 ja Kaarle Viikate. Tämän viikon osalta kiitoksia vaille valmis on tämä. Kiitoksia Knipi.
1: Kiitos.
2: Kiitoksia Minja Koski.
3: Kiitos.
2: Kiitoksia Josa Mäenpää.
0: Kiitoksia.
2: Voitto on tänään Joy Oladokun kappaleella Easy Company. Sen myötä kiitos ensi viikkoon. Moi moi.
0: Moi moi.
3: Moi.

Ja levylautakunnan puheenjohtajana oli Toni Laaksonen. Minuutti ja silloin kuullaan kello 4 Yle Uutiset.

0: Yhdysvalloissa multimiljardööri Elon Musk on tukenut heinäkuun jälkeen lähes 280 miljoonalla dollarilla organisaatioita, jotka avittavat republikaanien välivaalikampanjaa. Asiasta kertovat yhdysvaltalaismediat. Musk johti Trumpin hallinnossa niin sanottua hallinnon tehokkuuden virastoa. Hän jätti tehtävänsä toukokuussa 2025 ajauduttuaan erimielisyyksiin Trumpin kanssa. Kaksikko on sittemmin sopinut välinsä. Yhdysvaltain välivaalit käydään 3. marraskuuta. Demokraatit ovat vaatineet tutkintaa Muskin toimista. Paavi Leon on määrä mennä tänään sairaalaan. Hänen keuhkoistaan on löytynyt varhaisen vaiheen pieni ja tarkkarajainen kyhmy, joka poistetaan. Paavin toipumisajaksi on arvioitu noin viikko. Operaatio tehdään Roomassa Gemellin sairaalassa, jossa on paavia varten oma osasto. Eilen virkavalansa vannonut Viron presidentti Ylle Matise saapuu huomenna vierailulle Suomeen, kertoo presidentin kanslia. Matise tapaa presidentti Alexander Stubbin presidentin linnassa. Presidentit keskustelevat muun muassa maittemme suhteista ja Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa. Pohjoisessa enimmäkseen selkeää poutasäätä, myös etelässä poutaantuu. Päivän ylilämpötila on -1–8 astetta. Enontekiön ja Utsjoen kunnissa etelätuuli on voimakasta iltapäivällä.
1: Uutisissa Heikki Lukinmaa. Kanava on Radio Suomi. Seuraavat 2 tuntia ohjelma Radio Suomen varhaisaamu. Minun nimeni on Markus Turunen. Aikaiset huomenet. Ja tuulen nopeus puuskissa tuolla Enontekiön ja Utsjoen kunnissa on 15 metriä sekunnissa. Suomi jakautuu lämpötilojen osalta aika lailla 2. Vaasan korkeudella menee raja Vaasasta suoraan itäänpäin. Jos mennään pohjoiseen siitä, niin on pakkasta ja jos etelään, niin sitten ollaan plussalla. Suurimmat lukemat, pakkaslukemat löytyvät aivan pohjoisesta. Enontekiö, Ivalo, Inari ja Itä-Lappi 6–8 pakkasasteesta on kysymys. Etelää kohti mentäessä lämpenee. Lahti-Kouvola-alueella 5 astetta plussaa ja lounaassa 7. Sanoisin tuolta pohjalta, että ei ollenkaan hassumpaa.

0: Tero-Pekka Virtanen ja Ees Armo laulun tekijöinä. Esittäjänä oli TikTok yli 20 vuoden takaa Ympyrää nimiseltä albumilta Heilutaan.
1: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
2: Mikä ihme on metallin ydin?
3: Yhtenäisyys siitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
1: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
4: Finland is the most metal country in the world, you know.
1: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi nyt Yle Areenassa.
0: Tuplabasarilla päivää kohti tiistaihin. Siitä tulee hyvä. Seuraava musiikki on 40 vuoden takaa. Se on Paul Simonia. Levyltä Graceland. You can call me

suoranaista musiikin ja soittamisen ilottelua. Paul Simon, You Can Call Me Al, nimisessä laulussa vuodelta 1986 Tinapilli huiluosuuden soitti eteläafrikkalainen puhaltaja Morris Goldberry, ja toinen sellainen korvin kuultava kohokohta oli pieni bassosoolo siellä jossain kohtaa. Sielläkin eteläafrikkalainen muusikko oli asialla, Bakithi Kumalo. Ja vielä kyseessä on kaiketi ollut nauhaton basso. Musiikkia, joka on Etelä-Afrikasta saanut inspiraationsa. Olen aikanaan kuullut, että joku on sanonut, Simon Paul, you can call me all. Nykyisin, kun elämme tekoälyn aikakautta, niin se voisi olla myös You Can Call Me AI.

0: Radio Suomi.
1: Lokakuussa lohdutusta. Vähän tarviikin. Myös marraskuussa. Muutoin on helpompaa. Se on se sää, mikä siihen ihmismieleen niin paljon vaikuttaa. Frankensteinin hirviö kasattiin hautuumaalta, ruumishuoneelta ja teurastamoista, kerätyistä ihmisten ja eläinten osista. Syntyi parimetrinen olento, jonka kulkeminen oli aika kömpelöä, hontelua ja vaikeaa. Kuunnellaan, minkälainen tapaus kisun laulussa on kyseessä.

Semmoinen Frankenstein kisun laulussa. Kohta ollaan rakkauden haudalla, sitä ennen Huey Lewis and the News, Power of Love.

0: Mulla ehkä alkoi itse asiassa mun lintuinnokkuus ihan itse asiassa tuosta 5 metrin päästä, eli 4 vuotta sitten. Silloin meillä oli täällä kenttäkurssi yksi päivä, niin pidin räkättirastista kädessä, niin silloin mä tajusin, että vitsi, tämähän on ihan uskomaton juttu. Että kyllä se oli ihan vaan se räksä, että se muutti kaiken.
1: Sunnuntaina kävin Höytiäisen lintuasemalla Joensuun lähellä seuraamassa lintujen rengastusta, juttelemassa niiden syysmuutosta ja siitä, miten aseman rengastajat ja linnuista kiinnostuneet opiskelijat ovat alun perin innostuneet tähän hommaan. Jos ohjelma meni ohi, niin eihän tää se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.

pelasta. Se on pohjimmiltaan just se tärkein asia. Rakkauden haudalla Jonna Tervomaa. Radio Suomen varhaisaamussa. Kello on kohta 16:30. Hyvää huomenta. Seuraavaksi otetaan lyhyt ytimekäs katsaus Paavi Leon työterveystiimiin. Paavin terveydestä huolehtii korkeatasoinen lääketieteellinen ryhmä, jota johtaa hänen henkilökohtainen lääkärinsä. Paavin lähimpänä lääketieteellisenä neuvonantajana toimii Dr. Luigi Carbone. Carbone seuraa Paavin vointia päivittäin. Carbonella on keskeinen rooli Paavin terveydenhuollon koordinoinnissa. Hän on erikoistunut ensihoitoon ja kirurgiaan ja matkustaa poikkeuksetta Paavin mukana kaikilla ulkomaanmatkoilla mahdollisten hätätilanteiden varalta. Ja kun Paavi tarvitsee vaativampaa hoitoa tai tutkimuksia, taustalla on Rooman arvostettu Gemellin sairaala. Sairaalassa on perinteisesti oma täysin varusteltu paavillinen osasto tai huoneisto, joka otettiin käyttöön aikanaan Johannes Paavali II salamurhayrityksen jälkeen vuonna 1981. Tiivis yhteistyö sairaalan huippuasiantuntijoiden, kuten johtavien rintakehä- ja keuhkokirurgien kanssa takaa sen, että Paavilla on aina käytössään maailmanluokan erikoislääkärit. Ja toisin kuin aikaisemmat Paavit, Leo urheilee, kuntoilee ja on fyysisesti aktiivinen. Hänen arjen hyvinvointiryhmään kuuluu avustajia, jotka tukee Paavin elämäntapaa. Hän harrastaa esimerkiksi tennistä ja uintia ja tuolla hänen asuintiloissaan. Apostolisessa palatsissa on rakennettu oma kuntosali pitämään peruskuntoa yllä. Aika kiinnostava homma. Tänään nimittäin Paavi on matkalla sairaalaan. Hänen keuhkoistaan on löytynyt varhaisen vaiheen pieni ja tarkkarajainen kyhmy, joka poistetaan. Ja se tehdään juuri tuossa Gemellin sairaalassa. Kouvolassa sen sijaan on eri meininki. Siellä kokeillaan ensimmäistä kertaa kivikautisten kalliomaalausten puhdistamista erittäin vahvalla alkoholilla eli pirtulla. Jyrkkävuoren kalliomaalaukset Rapojärven rannalla on se paikka. Tavoitteena on estää ihmisiä ja hirviä esittävien kuvien tuhoutuminen poistamalla niiden päälle kasvaneet jäkälät ja sammalet. Urakkaa riittää vuoteen 2029 asti ja siitä meitä informoi Suomen muinaistaideseura. Tiistai on pohjoisessa enimmäkseen selkeää ja poutasäätä. Etelässä myös poutaantuu. Päivä yli lämpötila -1–+8 astetta. Enontekijön ja Utsjoen kunnissa etelätuuli on voimakasta. Iltapäivällä tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa.

pilvenpiirtäjät, jengi tekee sen virheen. Vaadimme lisää groovea. Löytyisikö sitä vuoden 75 laulusta Baby I Love You Way?

Yhdysvaltalaisryhmä Big Mountain teki Peter Framptonin alkuperäisestä laulusta oman versionsa vuonna 1994. Se oli Baby, I Love Your Way.

on se musiikki vaan ihmeellinen asia. Osuu korvien välissä johonkin sellaisiin sensoroihin, että vaikutukset ovat suuria. Se oli Yön Joutsen laulu. Seuraavaksi Celine Dion Dance Songs -nimisellä laululla. Se on Let's Dance, tanssitaan. Teemoja ovat toivo ja resilienssi tai joustavuus tai kyky sietää painetta, sopeutua muutoksiin, osata elää vastoinkäymisissä.

0: Dan Sons, Céline Dion.
1: Entä tää kätelön pisto on funkkareen paska?
2: Sukella Ysärin TV-arkistojen syvään päähän.
3: Uskotteko, että töitä löytyy?
4: Ei.
5: Ei.
3: Saatanan palvonta menoihin kuuluvat uhrimenot, eläinten silpomiset, kannibalismi.
2: Uusi perjantai-dokkari Ysärin Teinit Vol 2 nyt Yle Areenassa.
6: Kyllä on aika vaikea olla nuori tämän päivän Suomessa.
7: Siis yhteiskuntahan on nykyään rakennettu ihan täysin keski-ikäisille, että

0: Uma Thurman ja John Travolta ilmestyvät aina silmieni eteen twistaamaan Halo Helsingin laulun kuullessa. Pulp Fictionin hengessä ja vähän Greasingin siinä Halo Helsinki.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja olihan itsessään ja on Pulp Fictionin soundtrack-elokuvasta aika hyvää kuunneltavaa. Muun muassa Dusty Springfieldin Son of a Preach.

mainitakseni. Samuli Edelman, Sani, tuha työtä, 5 minuutin kuluttua, kello on 5. Radio Suomessa kuullaan uutisia ja uutiset toimittaa Heikki Lukimaa.

0: Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ainakin 2 ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut Venäjän iskussa. Asiasta kertoi myöhään eilen presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenskin mukaan Venäjä iski asuinrakennukseen Shahed-droonilla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti sunnuntaina, että Ukraina ja Venäjä ovat sopineet energiatulitauosta. Ilmoitus tuli yllätyksenä Ukrainalle, eikä Venäjä ole vahvistanut tulitaukoa. Paavi Leon on määrä mennä tänään sairaalaan. Hänen keuhkoistaan on löytynyt varhaisen vaiheen pieni ja tarkkarajainen kyhmy, joka poistetaan. Paavin toipumisajaksi on arvioitu noin viikko. Operaatio tehdään Roomassa Gemellin sairaalassa, jossa on paavia varten oma osasto. Eilen virkavalansa vannonut Viron presidentti Ylle Matise saapuu huomenna vierailulle Suomeen, kertoo presidentin kanslia. Matise tapaa presidentti Alexander Stubbin presidentin linnassa. Presidentit keskustelevat muun muassa maittemme suhteista ja Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa. Pohjoisessa on enimmäkseen selkeä poutasäätä, myös etelässä poutaantuu. Päivän ylilämpötila on -1 plus 8 astetta. Enontekiön ja Utsjoen kunnissa etelätuuli on voimakasta iltapäivällä.
1: Tervetuloa Ylle. Kello on 5:02. Heikki Lukinma toimitti Yle Uutiset ja Utsjoen sekä Enontekiön kunnissa etelätuulen voimakkuus iltapäivällä on puskissa 15 metriä sekunnissa.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Yle Radio Suomi ja Radio Suomen varhaisaamu kello 6 asti. Minun nimeni on Markus Turunen, hyvää huomenta. Koko maassa vallitsee liikennessään puolesta normaali ajokeli ja lämpötilat sellaisia, että pakkasta 7 astetta ja lämmintä 7 astetta. Muut asetumme siihen johonkin välimaastoon. Enontekijön suunnalla, Inarin ja Ivalon suunnalla sekä Itä-Lapissa on pakkasta 7 astetta. Tuosta Vaasan leveydeltä, kun aletaan tulla etelään päin, niin sen jälkeen ollaan selkeämmin plussan puolella. Laajasti 4 astetta on lämmintä. No, länsirannikolla olisi 1 aste ja tuolla lounassa siellä +7.

Antti Ketonen Radio Suomen varhaisaamussa laululla Niin kaunis. Hyvää huomenta. Elämme syyslomien aikaa. Syyslomat alkoivat tällä viikolla. Pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa koululaiset lomailevat kuluvan viikon. Myös ensi viikolla on lomahommia. Syyslomalla silloin maan kaakkoisosa, kuten Kotka, Kouvola, Mikkeli ja Lappeenranta. Ja myös Oulussa koulujen syysloman aika on ensi viikolla. Hyvää lomaa. Se on koululaisen ja muidenkin ihmisten elämässä mahtavaa aikaa. Ainakin jos päättelen ensimmäisen päivän perusteella, niin lomalaisten kanssa ei tykätä kokata lounasta, sillä läheisessä lounaspaikassa oli eilen valtavan paljon porukkaa ja aika iso osa heistä oli koululaisia, jotka olivat tulleet paikalle joko vanhempiensa tai esimerkiksi isovanhempien kanssa. Mutta asia sai järkeenkäyvän selityksen, kun katsoin lounaslistaa. Siellä oli lihapullia ja perunamuussia. Kuka sitä nyt silloin kotiin jäisi mussuttamaan? Sam Smith, When He's Gone.

0: gone.
1: Maailma on pirstaleena, kun hän on mennyt. When he's gone, uutta musiikkia esitti Sam Smith.
2: Tervetuloa Suomen suurimpaan konserttisaliin. Yle Radio 1 iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta, suurilta ja pieniltä konserttilavoilta. Nauti upeista konserteista keskiviikko, torstai, perjantai ja sunnuntai-iltaisin. Yle Radio 1 ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.
1: Jos siis listamusiikki ei riitä. Seuraavaksi Maija Vilkuvaata varhaisaamussa. Hei sisko.

toiseen tavallisen, pääasiassa tavallisen arjen parissa. Mutta mitä tarkoittaakaan se, että asiat rullaa omalla painollaan? Onko kyse siitä, että ei varsinaisesti itse tee mitään sen erikoisempaa, mutta silti kaikki tarpeellinen lopulta tulee tavalla tai toisella hoidetuksi. Minusta asia liittyy olennaisesti stressin käsitteeseen ja käsittelyyn, että kun asiat hoituu omalla painollaan, ne eivät ole rivissä ja kaikki tulossa kerralla päälle, vaan jonossa, jolloin jokainen asia tulee käsitellyksi omalla vuorollaan. Eikä kaikki kaistat ole ihan jatkuvasti käytössä. Seuraavaksi meitä inspiroi aamulähetyksessä taikaseinä.

Wall. Laulussa voi tapahtua pieni kuolema, kunnes tulee pelastaja ja herää eloon. Laulun on kirjoittanut Noel Gallagher, hän on kuvallut Wonderwallia ikään kuin mielikuvitusystäväksi, joka tulee ja pelastaa sinut itseltäsi. Siinä mielessä Wonderwall edustaa toivoa, tukea ja turvapaikkaa yksinäisyyden ja vastoinkäymisten keskellä. Sana Wonderwall, ihmeseinä, ei kuitenkaan ole Oasiksen oma keksintö. Gallagher on poiminut sen George Harrisonin soul-albumista Wonderwall Music vuodelta 1968. Ja se levy on puolestaan soundtrack Wonderwall-elokuvaan. Elokuvassa professori vakoilee seinässä olevan reijän läpi naapurissa asuvaa tyttöä ja kyseistä seinää kutsutaan elokuvassa nimellä Wonderwall. Ikään kuin seinän takana olisi koko muu elämä. Kuuntelin eilen tuon Harrisonin levyn Wonderwall ja se oli mielenkiintoinen kokonaisuus. Intiassa oli selkeästi käyty. George Harrisonia kutsuttiin hiljaiseksi Beatleksi, kun Lennon ja McCartney hoitivat suurimman osan haastattelusta ja julkisesta puhumisesta. Harrison oli vetäytyvämpi, pohdiskelevampi ja keskittyi mieluummin musiikkiin ja myöhemmin itämaiseen henkisyyteen. Mutta vaikka hän oli julkisuudessa hiljainen, niin lähipiiri kuvaili Harrisonia puheliaaksi, humoristiseksi ja suorapuheiseksi mieheksi. Niin, ei se julkikuva aina ole läheskään kaikki.

viime vuodet aika suvereenilla tavalla suomalaisen aikuismusiikin esiintymislavoja hallinnut Westerinen yhtyeineen laululla Kolme hyvää vinkkiä. Minä itse asiassa luulen, että suurin osa meistä on vähän samanlaisia kuin George Harrison. Pieni osa porukasta tai osa porukasta on se, joka on kaikkein äänekkäin, ja ne muut ovat hiljempaa, paitsi silloin, kun ovat sellaisessa ympäristössä, jossa kokevat, että on vaikka ihan noin turvallista puhua omille tutuille. 5.27 kellossa varhaisaamussa Westerisen jälkeen Taylor Swift.

Taylor Swift, laulu Elizabeth Taylor. Aamulehtiä sellatessani pysähdyin Turun Sanomien pariin. Yksi jutuista kertoo Fuugasta, konserttitalosta, joka avataan yleisölle maanantaina 26.10. kello 10. Kyllä on nyt hienot puitteet. Turun uuden musiikkitalo Fuugan sydän 1300 paikkainen konserttisali on yleisöä vaille valmiina, kirjoitetaan lehdessä. Alhaalta permannolta katsottuna katsomot näyttäisivät kohoilevan aaltoilevina kerroksina korkeuksiin asti. Lavalta etäisyys kattoon on noin 20 metriä. Perinteistä kenkalaatikkomallia mukaileva sali on korkeampi ja kapeampi kuin esimerkiksi Helsingin musiikkitalon niin sanottu viinitarhasali, jossa katsomot kiertävät lavan ympäri, Turun Sanomissa kirjoitetaan. Fuugan konserttisalissa vaikutelmaa hallitsevat vaalea puu ja veistokselliset kaarevat pinnat. Kauneutensa lisäksi jokaisella puupinnalla on toiminnallinen tehtävä. Konserttisalin akustiikka on huippusuunnittelijoiden käsialaa ja salin muodot on suunniteltu tarkan akustisen mallinnuksen avulla siten, että ääni kuuluu tasaisesti koko saliin. Akustiikan suunnittelussa on tukeuduttu uusimpaan tieteelliseen tietoon. Jopa tuolien suunnittelussa on huomioitu akustiset tekijät. Permannolla on yhteensä runsaat 700 istumapaikkaa maltillisesti nousevassa katsomossa. Konserttikävijän kannalta huonoja istumapaikkoja ei salissa ole, jutussa todetaan. Lisäksi on mielenkiintoista tietoa rakennusvaiheesta. Ne alkoivat syksyllä 23, valmistuvat nyt 26 lokakuussa. Hintalappu 90 miljoonaa euroa. Kaksi salia, 1300 paikkainen konserttisali ja 300 paikkainen monitoimisali nimeltä Atelier. Lava mitoitettu kaiken kaikkiaan 100 esiintyjälle. Korkeutta rakennuksella 32 metriä. Kaksi ravintolaa, yksi katutasossa ja sen lisäksi kattoterassi. Terästä on käytetty yli 300 000 kiloa. Betonia on mennyt 7500 kuutioa. Musiikkitaloa rakensi kaiken kaikkiaan 280 yritystä ja viralliset avajaiset Turussa. Fuuga avaa ovet yleisölle maanantaina 26.10. kello 10.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja on muuten ihan parhaalla paikalla tuossa jokirannassa keskustassa. Fuuga. Jälleen yksi syy ottaa juna Turkuun.

0: tiistai varhaisaamun musiikki ja Tuure Kilpeläinen ja Kaijo Karvainen Valon pisaroita.
1: Olen Riitta Havukainen ja tässä tarinassa olen Päivi Räsänen.
2: Länsi-Uudenmaan poliisi, rikoskomissario Nieminen. Olette kansanedustaja Päivi-Maria Räsänen.
3: Joo. Siis mistä on kyse?
2: No, milloin ehti sitten kuulusteluun Pasilaan?
1: Kuuntele audiodraama tiistaina Yle Radio 1 kello 19 uutisten jälkeen.

Sara Bareilles, Love Song. Google on kaatanut satoja hehtaareja suomalaista metsää datakeskusten tieltä, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Miten suuryritykset saadaan noudattamaan luonnonsuojelusäädöksiä? Ylen MOT paljasti, että Suomessa osa syöpäpotilaista joutuu odottamaan diagnoosia kuukausia. Miksi hoitoon pääsy takkuaa ja mitä asialle pitäisi tehdä? Turun uusi musiikkitalo Fuga on lähes valmis. Näiden asioiden pohjalta etenee Radio Suomessa kello 8.07 tuleva ykkösaamu ja sen juontajana on Seppo Kivimäki.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radion ykkösaamu. Ajankohtaisohjelmien eturiviä. Radio Suomessa joka arkipäivä 8 jälkeen. Sitä ennen 20 tuntia Radio Suomen aamua paikallaan ovat Pirkkalainen ja Ylönen.

Päivät pitkiä, vuodet lyhyitä, aika menee valtavaa vauhtia. Onneksi musiikki pysyy. Aki Sirkessalo, Naispaholainen. Vesala ja Olavi Uusivirta, lalulla Kipeä, kohta merisää.

Olavi Uusivirta ja Vesala Kipeä. Säätiedotus merenkulkijoille, hyvää huomenta. Varoituksia merialueelle. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, koillistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Sääennuste. Virossa oleva matalapaine liikkuu itään. Lapin yllä on korkeapään paine. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti vähitellen heikenevää koillistuulta, aluksi 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 4-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä etelätuulta 0-3 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta 3-6 metriä sekunnissa, aamuyöllä 11-16 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Heikkenevää koillistuulta aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-3 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla etelätuulta 4-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä 10-15 metriä sekunnissa, aamuyöllä paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, koillistuulta 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelätuulta, illalla 3-6 metriä sekunnissa, aamuyöllä 6-11 ja ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin vesikuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, idän ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelätuulta. Illalla 5-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, itätuulta 3-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, illalla 6-11 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, voimistuvaa kaakkoistuulta aluksi 5-8 metriä sekunnissa, iltayöllä etelätuulta, aamuyöllä tuulta 9-12 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltavyöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila plus 6 astetta. Tuulta koillisesta 7 metriä sekunnissa. Pilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja plus 7, pohjoiskoillinen 6, pilvistä 20. Utö plus 7, pohjoiskoillinen 5, pilvistä 35. Nyhamn plus 7, koillinen 4, pilvistä 20. Isokari plus 6, koillinen 5, melkein selkeää, näkyvyys yli 20 kilometriä. Selgrund miinus 1, koillinen 5, selkeää, näkyvyys 48. Valassaaret plus 5, itäkoillinen 6, Tankkar plus 2, itä 6, selkeää 50. Ja Nahkiainen, lämpötila plus 3 astetta, tuuli itäkaakosta 7 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 1 senttimetri, Oulu miinus 4, Raahe miinus 0, Pietarsaari ja Vaasa plus 4. Kaskiniemen Mäntyluoto plus 13, Rauma plus 14, Turku plus 20, Föglö plus 19, Hanko plus 23, Helsinki ja Porvoo plus 20 sekä Hamina plus 16 senttimetriä.

Pirkkalan ja Ylen studiossa. Siitä se tiistai lähtee etenemään. Minä olen Markus. Otetaan varhaisen päätteeksi vielä Arttu Viskarin Monaco. Sen myötä sanon heipat.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Merja Windia. Varsovan turvallisuusfoorumi jatkuu tänään toista päivää. Sisäministeri Mari Rantanen osallistuu tänään hybridiuhkia koskevaan keskusteluun. Puolustusliitto Naton Euroopan joukkojen komentaja esitteli eilen kokouksen avauspäivänä uuden suunnitelman Venäjän sotilaallista uhkaa vastaan. Kokouksessa puhutti myös Yhdysvaltain ja Venäjän välinen dieselsopimus. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Venäjän kanssa solmima dieselkauppasopimus luo halkeaman lännen Venäjän vastaiseen pakoterintamaan. Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen sanoo, että se saattaa olla myös alku laajemmalle Yhdysvaltain ja Venäjän väliselle kaupankäynnille.
1: Niin on tietysti vaara, että Trumpin jano tehdä bisnestä Venäjän kanssa energiasektorilla kasvaa vaan tästä, jos tämä niin kuin onnistuu ja tästä tulee jotain konkreettista. Ja tietysti sitten on kysymys siitä, että aukeako meillä yhdysvaltalais-venäläinen energiayhteistyö arktisella alueella. Esimerkiksi Nord Streamista on puhuttu yhdysvaltalaisomistuksesta, että se avattaisiin päin. Jos tämä tavalla alkaa purkautumaan tämä läntinen pakoterintama, niin totta kai Euroopalle on sitten todella vaikea tilanne, koska meillä on tavallaan paine tulee sitten sekä idästä että lännestä.
0: Noin professori Veli-Pekka Tynkkynen illan A-studiossa. Venäjä sanoo, että sen dieselin vienti voi nousta yli 3 miljoonaan tonniin kuukaudessa loppuvuoteen mennessä. Tämä vastaa määrää, jota Venäjä vei ulkomaille ennen kuin Ukraina aloitti iskut venäläisiin öljynjalostamoihin. Yhdysvalloissa liittovaltion viranomaiset ovat tehneet ratsian demokraattien kongressiedustajan kotiin Minnesotassa. Uutistoimisto Reuters kertoo, että somalitaustaisen edustajan Ilhan Omarin kotiin tehty etsintä liittyi viranomaisten mukaan epäiltyyn rikkomukseen maahantuloasiankirjoissa. Omar puolestaan sanoi hallinnon jahtaavan poliittisia vastustajiaan välivaalien alla. Täällä kotimaassa Espoossa on viime aikoina huijattu uutta kotia etsiviä ihmisiä. Vuokranantajana esiintynyt henkilö on tarjonnut ihmisille vuokrasopimusta asunnosta, joka ei todellisuudessa ole hänen hallussaan. Poliisin mukaan noin 10 henkilöltä on huijattu rahaa varausmaksuina tai vuokraennakkoina. Huijauksissa on käytetty muun muassa Antti Valtavaaran omistaman Airbnb-asunnon tietoja.
2: Joo, melkoinen vyyhti tulikin kyllä. Tämä alkoi ihan siitä, että mulla on tämä asunto Airbnbssä. Niin sieltä tuli ensin muutama yhteydenotto, että onko mä tietoinen siitä, että vahvasti vaikuttaa siltä, että tämä asunto on myös niin kuin pitkäaikaista vuokrausta tarjoavilla vuokrausalustoilla. Tämä kyseinen huijarihan on sitten selkeästi itse varannut tämän Airbnb-asuntona yhdeksi päiväksi. Ja täällä on sitten tuon avainlaatikon login, appista seurattavissa olevan login perusteella, niin 20 näyttöä, vuokrausnäyttöä järjestetty.
0: Poliisi epäilee asiassa petoksia ja petoksen yrityksiä. Enemmistö suomalaisista vastustaa kotihoidon tuen lakkauttamista. Uutissuomalaisen kyselyssä kotihoidon tuen lakkauttamista vastustaa yli puolet vastaajista. Lakkauttamisen kannalla on noin viidesosa. Miehet kannattavat kotihoidon tuen lakkauttamista enemmän kuin naiset. Kokoomus on esittänyt perhevapaajärjestelmän uudistamista niin, että nykymuotoinen kotihoidon tuki lakkautettaisiin. Enimmäkseen on poutaa ja päivällä myös aurinkoista. Illalla pilvisyys lisääntyy ja lännestä saapuu sateita. Päivälämpötila on pohjoisessa -2 ja +3 asteen välillä, muualla maassa 3 ja 9 asteen välillä. Enontekijön ja Utsjoen kunnissa varoitetaan iltapäivällä voimakkaasta etelätuulesta.
3: Yle Uutisista tänä aamuna huolehtii Merja Windia.
4: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
3: Pimeyden keskeltä kaikui aamuyöllä muuttoääniä.
5: Oliko kiikki, kiikki, kiikki, kiikki?
3: No ei ihan, eikä ollut kyse myöskään muuttoauton siitä peruutuspiippauksesta.
5: Sitä mä just imitoin tuossa. Ei mennyt vissiin ihan putkeen.
3: Ei mennyt ihan, mä luulin, että sä imitoit muuttohaukkaa. Mutta valtava hanhiaura. En minä sitä nähnyt, mutta kyllä mä sen kuulin.
5: Mä jostain luin tässä juuri syysmuuttojen alla, että yöllä ne muuttaa. Vähempi liikennettä.
3: Suotuisat tuulet.

0: Ja johan se on muuttolintujen aika lähteäkin kohti lämpöisempiä maita, koska pitkät kalsarit on pitänyt ainakin Savukoskella kaivaa tänä aamuna naftaliinista.
1: Nyt tämä perustuu ainoastaan omiin havaintoihin ja muistiini täältä näistä säätiedoista, mutta siis -16,3 astetta Savukoskella mitattu 5 minuuttia sitten ja saattaapa olla tämän syssyn kylmin lämpötila. Nyt en mene tästä ihan tuota isolle kirjalle kättä laittamaan, mutta en muista, että olisi ollut ainakaan kylmempää. Joku muistaa varmaan, mutta nämä on näitä virallisia Ilmatieteen laitoksen mittausasemia, joita minä täällä seuraan.
0: Joo, se alkaa olla kyllä sellainen keli, että pitää pikkasen pidempää kaivaa jo päivähousujen alle. Laittaa hanskat käteen, tumput käteen, pipo päähän.
1: Sulla on tämmöinen käytännönläheinen suhtautuminen. Kyllä. Mä heti ajattelin, että nyt voi tehdä jo jäälyhtyjä.
0: No onhan sekin aika käytännönläheistä, mutta sä ootkin tollainen sisustaja luonnoltasi.
1: No harvemmin niitä sisällä laittaa, mutta ehkä olen sitten ulos. No niin.
0: Joo. Mikä on sisustajan vastakohta?
1: Niin, kun sulla on ulkona.
0: Anssi Kelamilla soi tässä. Kello on 6:07. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on tiistai ja 13. päivä lokakuuta.

0: Anssi Kelan Milla soi tässä. Savukoski kuittaa. Talvitakki piti kaivaa päälle. Kyllä raittiilta tuntuu, näin kirjoitti Juho Savukoskelta.
1: Katsoin tuosta Ilmatieteen laitoksen tilastoja, niin kyllä tämän talvipuoliskon tai tämän alkaneen syksyn ja tulevan talven kylmin on tämän aamulla mitattu -16,3 astetta. Eli sellaiset mitalikahvit voidaan tänään juoda, että kauden kylmin aamu.
0: Kylmää on kyyti myös vuokramarkkinoilla, kuten Merja tuossa kello 6 Yle Uutisissa kertoi, niin tällainen uudenlainen huijausmetodi on nyt keksitty. Ja kyse on siis siitä, että etsit vuokra-asuntoa, löydät ilmoituksen, käyt ehkä asuntonäytölläkin. Sitten vähän saattaa tulla sellainen tunne, että onko tässä nyt joku, kun pikkasen nyt tuntuu olevan hätäinen tämä vuokraantaja, että pitäisi saada heti nimipaperi ja mielellään heti myöskin sitten se takuuvuokra ja ehkä jopa ensimmäisen kuun vuokra tilille. No kuitenkin sitten asunnon ihminen tarvitsee, oot löytänyt mieleisen, joo mä laitan nimen tähän paperiin, maksat ne rahat ja sitten kun tulee se sovittu avaintenluovutuspäivä, niin ei näy eikä kuulu sitä vuokraantajaa ja sinne menivät kankkulan kaivoon ne rahat.
1: Juu, ja tätä oletettua vuokranantajaa hän on häipynyt kuin Pieru Saharaan, eikä kiinni enää saada. Ja tässä Yle Uutisissa esimerkkinä toimii Antti Valtavaara, joka omistaa Espoon Tapiolassa asunnon. Sitähän vuokraa lyhytaikaiseen majoitukseen ja Airbnb on tässä alustana. Ja syksyn aikana hän sai viestiä ihmisiltä, joille on tarjottu pitkäaikaista vuokrasopimusta siihen samaan asuntoon, ilman että Antti Valtavaara, eli asunnon oikea omistaja, tietää asiasta mitään.
0: Joo, ja tämä vyyhti rupesi, sitten kun sitä ruvettiin selvittelemään, niin kävi ilmi, että kun tällä Antti Valtavaaralla, kun on se boksi, josta ne avaimet otetaan, se toimii digitaalisesti, niin hän huomasi sieltä lokitiedoista, että se on esimerkiksi yhtenä päivänä niin avattu 20 kertaa se avainboksi. Ja siitä pystyi päättelemään, että siellä on siis tämä ihminen, joka on Airbnbin kautta asunnon vuorokaudeksi vuokrannut, niin järjestänyt ihan pokkana asuntonäytteen ja markkinoinut sitä kämppää niin kuin omana.
1: Joo, mulla on näyttöpäivä, vaan tämä yksi päivä mahdollista, tulkaa katsomaan ja koko päivän saa tulla, mutta sopikaa etukäteen. Aika kylmäävää, mutta mietti, että aina tämmöisten huijausuutisten yhteydessä tulee mieleen, että no voisinko itse haksattaa. No tietenkin nyt, kun tällä lailla istuu tässä ja lukee tätä, niin no pöliä, mitä menit laittamaan. Mutta kuinka monta kertaa ihminen elämässä asunnon vuokraa? Ei hirveän monta kertaa välttämättä. Ennen kuin siirtyy vaikkapa omistusasuntoon tai löytää kerralla mieleisen, niin ei tule aina näitä niin sanottuja punaisia lippuja ehkä niin huomioitua. Hannu Väänönen Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta kertoo, että poliisille on viime aikoina tullut useita ilmoituksia henkilöstä tai henkilöistä, jotka ovat esiintyneet jutussa mainitulla tavalla muiden asuntojen vuokranantajina.
0: No mitä tässä nyt sitten asuntoa vuokraava voi tehdä? Miten sä varmistat, että se ihminen, joka siellä sitä asuntoa esittelee, niin todella omistaa sen kämpän?
1: No sepä se. Muutaman kerran olen yksityiseltä vuokrannut ja ei ole kyllä tullut mieleenkään kysyä, että no hetkinen, onko tämä varmasti sinun omistamasi asunto?
0: Joo, no tietysti isännöitsijätodistuksestahan se kävisi ilmi, jos pyytäisi nähdä isännöitsijätodistuksen. Kiinteistöjen ja asuntojen omistajatiedot on mahdollista selvittää myös ottamalla yhteyttä maanmittauslaitokseen. Noi tiedot on toki maksullisia, mutta sitä kautta sen varmistuksen saa. Mutta mitä sitten, jos se, kun usein on niin, että jos se asunto on tosi kiva, siellä on muitakin näytöllä, sä haluat päästä siihen kiinni, niin kuinka moni sitten sanoo, että no itse asiassa, että mä voisin kyllä tämän asunnon ottaa, mutta mä haluaisin selvittää ensin, että oletko sä
1: just näin
0: omistaja vai ei, niin siinähän joku toinen vuokralainen sanoo, että no mä voin laittaa nimen paperi heti.
1: Yleensä nämä tämmöiset lyhytaikaiseen vuokraukseen tarkoitetut asunnot kaupungeissa on just niitä kivoja. Niitä semmoisia sopivan kokoisia, nätisti laitettuja, yleensä ne on hyvin siivottuja, myös ne on nättejä. Siellä ei ole kenenkään henkilökohtaisia tavaroita, se vaikuttaisi, että mä voisin asua tässä vaikka heti. Niin siinä vaiheessa saattaa todellakin iskeä kiusaus löydä nimipaperiin, mutta niin kuin kaikissa kaupoissa, niin jos joku on liian, tai tarjouksissa, jos joku on liian hyvä ollakseen totta, niin silloin se todennäköisesti ei ole totta. Tässähän ei ole kyse siitä, että sitä olisi myyty jotenkin polkuhintaan, ei missään nimessä, vaan halutulta alueelta ihan markkinahintainen vuokra ja on käyty keskusteluja tämän huijarin kanssa.

tiedote tielle 2, välillä Forssa-Huittinen, tarkempi paikka välillä Jokioisten Latovainio-Humppila. Sieltä tulee ensitietoa liikenneonnettomuudesta. Siis tie 2 välillä Forssa-Huittinen, tarkempi paikka välillä Jokioisten Latovainio-Humppila. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: sehän oli ilta ja se menee hyvin tai se menee ohi. Liikennetiedotetielle 2 välillä Forssa-Huittinen, tarkempi paikka välillä Jokioisten Latovainio-Humppila, sieltä lisätietoa. Eli onnettomuuden vuoksi tie on kokonaan suljettu liikenteeltä. Siis tie 2 välillä Forssa-Huittinen, tarkempi paikka välillä Jokioisten Latovainio-Humppila. Onnettomuuden vuoksi tie on suljettu liikenteeltä. Sen lisäksi, että uudenlaiset vuokraushuijaukset puhuttavat asuntomarkkinoilla, niin asuntomarkkinoilla puhutaan tällä hetkellä myös sellaisesta hyvin pienestä asiasta. Eikä puhuta nyt asuntojen koosta, vaan puhutaan asuntojen sijainnista.
1: Helsingin Sanomista tämä sunnuntaina pomppasi silmiin tämä uusi termi, joka on siis mikrosijainti. Asuntokaupan kuuma sana, kuten Hesari tietää kertoa. Eli on hyviä sijainteja, kun nyt me tiedämme. Asuntokaupassa monesti tärkeintä on sijainti.
0: Joo.
1: Mutta sitten on vielä siihen pannaan päälle mikrosijainti. Jos tiedetään, että on joku hyvä kaupungin osa kaupungissa, tänne kaikki haluaa, tai joku hyvä katu, jonka varrelta näkee vaikkapa järvelle tai merelle, niin se on hyvä sijainti. Mutta sillä pienellä sijainnilla on vielä mikrosijainteja.
0: Eli puhutaanko nyt siis siitä, että esimerkiksi jos on joku tietty kaupunginosa, niin sitten, että missä se asunto sen kaupunginosan sisällä sijaitsee?
1: Kyllä.

0: sillä kadulla vaikka siellä, niin on tiettyjä katuja.
1: Silläkin on väliä.
0: On, ja jopa ehkä silläkin, että millä kohtaa katua se on. Siihen vaikuttaa kauppojen sijainti, joukkoliikenteen sijainti, koulujen, päiväkotien sijainti, kaikki tällaiset asiat.
1: Ja kun puhutaan mikrosijainnista, niin todellakin, kun mietitään asuntoalueita, niin tämä on mikro. Kyse on siis mikroskooppisen pienistä eroista siinä mittakaavassa. Alle 100 metrin päässä toisistaan olevien samanlaisten kohteiden myyntihinnassa voi olla jopa 10 tonnin ero.
0: Sepä se. Tässä on esimerkkinä totta kai, kun puhumme pääkaupunkimme paikallislehdestä, eli Helsingin Sanomista, niin käytetty Helsinkiä esimerkkinä. Tässä on tällainen asia kuin Hesperian puisto, jonka toisella puolella talot kuuluvat Etutöölöön ja toisella puolella Takatöölöön, siis kantakaupunkin arvoalueita toki molemmat. Kävelymatkaa näiden välillä on pienemmillään 50 metriä, silti ero neliöhinnassa on liki 1 000 euroa Etutöölön eduksi.
1: Harrekyyt.
0: Ja nyt puhutaan siis ylipäätään neliöhinnosta. Ei sinä niin kuin sillä lailla mikrosijaineista, että tämä asunto on kalliimpi kuin tuo, vaan ne keskimääräiset neliöhinnat.
1: Mutta kyllähän toi mikrosijainti pätee myöskin, saattaa päteä niin kuin siihen esimerkiksi kerrostaloon. Onhan jotkut, että kyllä pohjakerroksen asunto, niin ei se niin kallis ole kuin sit sieltä ihan talon ylimmästä kerroksesta.
0: Mitä ylemmäksi mennään, niin sitä enemmän neliöhinnat nousee. Kerroksessakin on väliä, että missä kohtaa se on. Jos se on pohjakerroksessa ja näissä vaikkapa vanhoissa Töölön taloissa on semmoinen kunnolla rämähtävä veräjähissi, niin sen vieressä oleva asunto ei ole niin haluttu kuin vähän kauempana.
1: Joo, kyllä se vanha koliseva hissi karkottaa niin kuin vähän sinne käytävän perälle päin.
0: Tietenkin, jos on tämmöinen Ulla Taalasmaan henkilö niin kuin itse, niin tietää sillä tavalla, että aina kun veräjä käy, niin tietää juosta ovisilmällä.
1: Jaha, siellä taas yleisen asunnossa verhot heilahtaa.
0: No nimimerkillä 3 suuntaan ikkunat omasta talosta.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
1: Oliko se nimenomaan se mikrosijainti, kun ratkaisi se ostopäätöksi?
0: Kyllä. Hiiteen koulut ja päiväkodit, kun hän näkee 180 astetta.

0: Tässä soi Coolion Gangsters Paradise.
1: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
2: Miksi haukotus tarttuu?
3: Kun näkee unia ja unissa joutuu aina kaikkiin mielenkiintoisiin paikkoihin. Perkulle, että just kun pitäisi tapahtua niin joku ratkaisu siinä tilanteessa, niin se uni loppuu. Miksi uni päättyy niin näin niin kesken?
2: Usein kun kuulee jotain kaunista musiikkia, niin tulee kylmät väreet, että mistähän tämä mahtaa oikein johtua.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.

0: tässä soi diskon kappale Levottomat tuulet. Päivitystä tielle 2 välillä Forssa-Huittinen, tarkempi paikka välillä Jokioisten Latovainio-Humppila. Onnettomuuden vuoksi tie on suljettu liikenteeltä ja kiertotie kulkee levähdysalueen kautta. Siis tie 2 välillä Forssa-Huittinen, tarkempi paikka välillä Jokioisten Latovainio-Humppila. Onnettomuuden vuoksi tie on suljettu liikenteeltä ja kiertotie kulkee levähdysalueen kautta. Hei hoi ja hyvää huomenta, kello on 6:30. Tänään on tiistai, 13. päivä lokakuuta ja Radio Suomen aamua kuuntelet.
1: Oikein hyvää selkeän kielen päivää.
0: Aivan totta, tänään vietetään selkeän kielen päivää.
1: Tämän vuoden teema on luottamus ja kieli, rakenteet ja käytännöt selkeää virkakieltä edistämässä. En muista ihan tarkkaan, mutta sanoisin, että virkakieli on ollut kyllä monena vuonna selkeän kielen päivän teemana, tai ainakin selkeästä virkakielestä on paljon puhuttu. Nimimerkillä kaikki, jotka olette lukeneet esimerkiksi jotain Kelan päätöksiä 8 kertaa ja edelleen ymmärtämättä, niin näihin asioihin on tehty parannusta. Sitä siis tänään vietetään.
0: Joo, tämä on kansainvälinen selkeän kielen päivä ja kotimaisten kielten keskus KOTUS on tätä päivää Suomeen ollut tuomassa ja korostaa sitä, että sille, vaikka puhekieli on se, mitä me puhumme, niin kyllä sille selkeälle suomellekin, niin sille on edelleen käyttöä ja kysyntää.
1: Savvoo, kovvoo, hiljoo.
0: Joo, niinhän se männöö.
1: Virossa tuore presidentti Ylle Matise vannoi eilen virkavalansa ja tänään ehtii hetken aikaa huohtaa tottua presidenttiyteen ja huomenna onkin sitten Suomessa.
0: Joo, Viron tasavallan vastikään valittu presidentti Ylle Matise saapuu huomenna työvierailulle Viroon ja totta kai tätä vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb. Presidentit tapaavat presidentin linnassa. Keskusteluaiheena Suomen ja Viron kahdenvälisten suhteiden lisäksi totta kai tuo Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa, Euroopan puolustus ja lähialueen turvallisuustilanne sekä NATO-yhteistyö. Ja myös yhteinen lehdistötilaisuus on huomenna luvassa, joten sitten mekin saamme kuulla, että mitä tuossa tapaamisessa on puhuttu.
1: Se on siis huomisen agendaa se. Tuossa yön aikana tuolta Yhdysvalloista on kantautunut suru-uutinen näyttelijämaailmasta. Näyttelijä R.J. Mitte on kuollut 34-vuotiaana. Muun muassa NBC News tästä on uutisoinut ja hänen edustajansa, eli Mitten edustajat, vahvistavat tämän kuoleman. Nimi ei välttämättä sano mitään, mutta jos olette katsoneet hiljattain 2000-luvun parhaaksi TV-sarjaksi valitun rikosdraama Breaking Badin, niin R.J. Mitte oli tämän päähenkilön Walter Whitein poika, Walter White Jr. Mittellä oli itsellä CP-vamma ja niin myös tällä hänen roolihahmollaan, ja se myös näkyi sarjassa.
0: Oliko niin, että tämä hänen roolihahmonsa oli tuossa sarjassa oikeastaan ainut hyvä tyyppi?
1: No siltä se vähän vaikutti joo, ja se on aika monesti myöskin järjen ääni, joka piti vanhempiaan sitten jonkinlaisessa kuosissa. Tässä siis nopeasti, jos kerrotaan, niin päähenkilö Walter White on kemian opettaja, joka sairastuu syöpään ja sen jälkeen hän päättää, että antaa mennä vaan ja rupeaa hyödyntämään kemian osaamistaan huumeteollisuuden parissa ja siitä sitten draamaa syntyy. Mutta tällainen suru-uutinen, että se perheen poika on nyt sitten kuollut.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: toimiks tää? Tanssitko, kun portti on pois ja komiat yhdessä tanssittaa?
1: En mä ehtinyt. On niin lyhyt kappale, että tämä hitaampi on vielä kanttiinissa, kun humppa lähtee soimaan. Oli sen verran kipakka tahti myös, että ei tämmöinen amatööri lähde nuihin.
0: Joo, no mutta tässä tapauksessa tanssiksi voidaan laskea se, jos vähän pää nyt kiitelleen samaan tahtiin.
1: Henkinen tanssi. Henkinen koko tanssi. Suomi, kaikki suomalaiset hyppäävät suurmäessä.
0: Parasta maalla olossa tähän aikaan vuodesta on virkistävä, raikastava aamu-uinti. Meillä on mummolla sijaitsee järven rannalla, eli siitä pääsee kätevästi kipasemaan aamu-uinnille omaa rantaa. Mutta tällä kertaa siitä aamu-uinnista oli siinä mielessä tehty aika hankalaa, että laituri oli nostettu jo talviteloille. Ja kun vesi on niin matalalla, niin siellä aika lailla hileisessä vedessä, niin piti kahlata sangen pitkälle, että niin kuin sai itsensä kokonaan kasteltua. Ja se on ollut tilanne koko kesän, että vedet on ollut poikkeuksellisen alhaalla.
1: Ja nyt sitten tuura kädessä marssit sinne keskelle järjestelmään.
0: No se, niinhän se on tehtävä, jos meinaa talvella avantoon päästä.
1: Pulahdusavannon. Matalat vedenpinnat hallitsi oikeastaan luontouutisia ja tämmöisiä vesistöuutisia keväästä lähtien ja pitkin kesää. No nyt kuitenkin syksyn sateet ja muut ovat tehneet siinä mielessä tehtävänsä, että eilen kerrottiin sitä esimerkiksi, että Saimaalla maaliskuusta asti käynnissä olleet poikkeusjuoksutukset on lopetettu. Eli vedenpinta on noussut siihen vaihteluarvojen sisälle ja näin ollen voidaan palata normaaliin.
0: Joo, juoksutusten vähentäminen aloitettiin siis maaliskuussa, näin Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus kertoo. Mutta nyt tämä Saimaan veden korkeus on sen verran, tai vedenpinta on sen verran noussut, että ei tarvii enää säännöstellä tuota juoksuttamista.
1: Vettä on tullut sen verran, että viikonloppuna kerrottiin myös sitä, että osa Pohjanmaan joista on ihan sanotaanko kevättulva korkeudessa jo melkein. Eli ei ne nyt ihan tasan ole taaskaan sattuneet sateet sitten, jos vuoden kiertoa katsotaan.
0: No jos tuonne Saimaalle vielä palataan, niin kesällä toi Saimaan vedenpinta oli matalampi kuin 50 vuoteen. Ja se vaikutti todella monen mökkiläisen kesäpuuhiin tietenkin. Luonnonmukainen juoksutus on noin 460 kuutiota sekunnissa, mutta ensin maaliskuussa ja sitten huhtikuussa noita juoksutuksia vähennettiin niin, että huhtikuussa toi juoksutusmäärä tipahti 300 kuutioon sekunnissa.
1: Eli ihminenkin pystyy toimillaan vaikuttamaan siihen. Joo, nämä oli surullisia näkyjä nämä käytännössä kuivalla maalla olevat laiturit, pitkät laiturit, ja vaikka sieltä olisi portaita tullut uima silleen, niin kiveen olisi kapsahtanut varpaata.

0: Sinisiä tikkaita pitkin meitä kuljetti Kaija K. Kello on 16 minuuttia välillä aamu 7. Hyvää huomenta, meteorologi Henriikka Heikinoja.
1: Hyvää huomenta.
0: Me Matin kanssa tuossa jo aamulla todettiin, että ainakin Savukoskella on tänä aamuna pitänyt kaivaa pitkät kalsarit ja talvipalttoot kaapista, kun sen verran napakkaa pakkasta on ollut. Niin mikä se viimeisin lukema sieltä Savukosken suunnalta on?
1: No nyt just on päivittynyt, niin kyllä siellä yli 16 pakkasasteeseen on ollut -16,4 siellä tähän mennessä alimmillaan.
2: Mitenkäs siellä tuo lumitilanne, pystyykö sitä nopeasti jostain katsomaan, että onko sinne tullut ja jos on, niin sehän kyllä näillä säillä pysyykin siellä.
1: No pohjoisessa näyttää ihan vaan yksittäisillä asemilla muutamaa senttiä, mutta sitten tuolla Kainuun suunnilla näyttää edelleen, että siellä voisi olla jopa yli 10 senttiä näillä kaikista runsaimpien lumisateiden alueella.
2: No tämän päivän sääkarttaa kun katsoo, niin noista pakkasistakin pohjoisessa voi päätellä se, että aurinko tai ainakin kirkas taivas on luvassa joissain määrin, niin miten se onko tämä vanha sanonta, että nautin vielä kun voit, onko tämä nyt sitten se ainoa aurinkoinen päivä?
1: No kyllä nyt vanha sanonta tänään pitää taas ihan hyvin paikkaansa, eli tänään päivä hyvinkin poutaneen ja monin paikoin aurinkoinen, jotain vähästä vaihtelevampaa pilvisyyttä sitten osittain pohjoisessa ja ehkä itärajan rannikon tuntumassa, mutta niin kyllä aurinko pääsee tänään monin paikoin paistamaan, mutta sitten huomiseksi tänne saapuu melkein koko maan pituudelta sadealue sitten vaikuttamaan.
2: Niin mä vilkasin tuossa telkkarin puolen karttoja, kun siellä äsken ennustit, niin se on siellä Norjan länsipuolella tällä hetkellä ja näytti aika äkäiseltä ainakin niiden värien perusteella, niin kuinka lujaa sitten huomenna sataa?
1: No sitten kun se tänne Suomeen ehtii, niin ehkä meidän iloksi tai miten se nyt haluaa sitten sanoa, niin se aika lailla kuivahtaa. Että sateen määrät on jäämässä hyvinkin vähäisiksi ja sitten pohjoiseenkin, kun sitä osittain lumena tulee, niin puhutaan ihan muutamista senteistä, mitä siellä sinnekin lunta enimmillään tulee.
0: Muistelen, että tuossa kello 6 uutisten yhteydessä, kun käytiin säätä lävitse, niin Merja totesi, että pohjoisessa on jopa tuulivaroituksia tälle päivälle.
1: Kyllä, siellä tänään ihan siellä Pohjois-Lapissa voi päästä sitten vähän tuulet ja tuulenpuuskat voimistumaan, mutta muualla maassa ollaan aika tavanomaisissa tuulissa.
0: Henriikka, kiitos tästä ja oikein mukavaa työaamun jatkaa.
1: Kiitos samoin.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: näin.
1: Tämä oli Ressu Redfordin uutta musiikkia. Muista meidät näin.
2: Kaikkia edellä mainituita onnettelee isä, taata, isotaata, Juhani ja ystävänsä Kaija Raaseporista.
3: Onnen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
4: Kaikkea hyvää.

0: anteeksi herra, maistuisiko teille aamiainen Tiffanilla?
1: Mä oon nähnyt sen elokuvan, Audrey Hepburn ja kaikki, mutta siis miten jalokiviliikkeessä syödään aamupalaa?
0: Tiedät sä, meillä ei riitä pätäkkä siihen, että me tiedettäisiin.
1: Mulla ei riitä pätäkkä edes lentää sinne New Yorkin katsomaan, mutta on kai sinne jonkinlainen ravintolapuolikin sitten olemassa.
0: Tää oli Deep Blue Something-niminen kokoonpano, Breakfast at Tiffany's, ja ikäbiisillä rapiat 30 vuotta.
1: Sepä se, mutta edelleen soi. Eipä paljon bändintä muuta sitten muisteta.
0: Joo, oli kyllä niin yhden hitin ihme kuin olla voi. Me saatiin tänään jo tuossa 6 jälkeen valokuva eräältä Radio Suomen kuuntelijalta Utsjoelta. Siellä on -8 astetta ollut pakkasta ja mielettömän hienot revontulet taivaalla. Aamun reposet.
1: Aamun reposet siellä edelleen vaalenevalla aamutaivalla näkyvät. Ja kun tuossa katsoo tuota revontuliennustetta, niin kohtalaisena säilyy, tai siis koholla tässä alkuviikosta. Ja kun tätä aktiivisuutta katsotaan, niin Kevolla, jossa yksi näistä mittauspisteistä sijaitsee, niin siellä tämä on näin, että revontulet ovat todennäköisiä ja muuallakin Pohjois-Lapissa erittäin mahdollisia.
0: Joo, että jos siellä pimeydessä pohjoisessa joku kilkattaa, niin ne ovat vain ne aasialaisturistien revontulivaroitukset, jotka siellä soivat, että no niin, nyt ylös, ulos ja revontulia ihastelemaan.
1: Tämä siis säilyy edelleen kohtalaisena tämä todennäköisyys revontulille, mutta kuten tuossa Henriikka äsken kertoi, niin pilviä saattaa sitten huomenna Lapin taivaallekin ajautua. Ja lumisateita.
0: Ensi lumi.
1: Sitä odotellessa etelään vielä. Ei ihan vielä, ei ole vielä talvirenkaita.
0: Mut siinä on jotain taikaa, niin kun ensimmäistä kertaa näkee ne lumihiutaleet, niin kyllä se vähän sykäyttää, vaikka nyt ei kovasti talvesta tykkäiskään. Elämän tarkoitusta ihmetellään vielä ennen 7 uutisia 3 naisen kanssa.

0: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Espoossa on viime aikoina huijattu uutta kotia etsiviä ihmisiä. Vuokranantajana esiintynyt henkilö on tarjonnut ihmisille vuokrasopimusta asunnosta, joka ei todellisuudessa ole hänen hallussaan. Poliisin mukaan noin 10 henkilöltä on huijattu rahaa varausmaksuina tai vuokraennakkoina. Huijauksissa on käytetty muun muassa Antti Valtavaaran omistaman Airbnb-asunnon tietoja.
1: Joo, melkoinen vyyhti tulikin kyllä. Tämä alkoi ihan siitä, että mulla on tämä asunto Airbnbssä. Niin sieltä tuli ensin muutama yhteydenotto, että onko mä tietoinen siitä, että vahvasti vaikuttaa siltä, että tämä asunto on myös niin kuin pitkäaikaista vuokrausta tarjoavilla vuokrausalustoilla. Tämä kyseinen huijarihan on sitten selkeästi itse varannut tämän Airbnb-asuntona yhdeksi päiväksi. Ja täällä on sitten tuon avainlaatikon login, appista seurattavissa olevan login perusteella, niin toistakymmentä näyttöä, vuokrausnäyttöä järjestetty.
0: Suomalaiset haluaisivat tiivistää pohjoismaista yhteistyötä tuntuvasti globaalien uhkien takia. Tämä selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan uudesta tutkimuksesta. Enemmistö suomalaisista olisi valmiita siihen, että puolustuspolitiikasta ja rajavalvonnasta päätettäisiin yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa. Enemmistön mielestä myös ilmastopolitiikasta voitaisiin päättää yhdessä. Sen sijaan taloudesta, terveydestä ja hyvinvoinnista suomalaiset haluavat päättää kansallisesti. Evan tutkimukseen vastasi reilut 2000 ihmistä. Varsovan turvallisuusfoorumi jatkuu tänään toista päivää. Sisäministeri Mari Rantanen osallistuu tänään hybridiuhkia koskevaan keskusteluun. Puolustusliitto Naton Euroopan joukkojen komentaja esitteli eilen kokouksen avauspäivänä uuden suunnitelman Venäjän sotilaallista uhkaa vastaan. Kokouksessa puhutti myös Yhdysvaltain ja Venäjän välinen dieselsopimus. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Venäjän kanssa solmima dieselkauppasopimus luo halkeaman lännen ja Venäjän vastaiseen pakoterintamaan. Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen sanoo, että se saattaa myös olla alku laajemmalle Yhdysvaltain ja Venäjän väliselle kaupankäynnille.
2: Niin on tietysti vaara, että Trumpin jano tehdä bisnestä Venäjän kanssa energiasektorilla, kun kasvaa vaan tästä, jos tämä niin kuin onnistuu ja tästä tulee jotain konkreettista. Ja tietysti sitten on kysymys siitä, että aukeako meillä yhdysvaltalais-venäläinen energiayhteistyö arktisella alueella. Esimerkiksi Nord Streamista on puhuttu yhdysvaltalaisomistuksesta, että se avattaisiin päin. Jos tämä tavalla alkaa purkautumaan tämä läntinen pakoterintama, niin totta kai Euroopalle on sitten todella vaikea tilanne, koska meillä on tavallaan paine tulee sitten sekä idästä että lännestä.
0: Noin professori Veli-Pekka Tynkkynen illan A-studiossa. Junaliikenteessä on katkoja Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä. Syynä ovat vaihdetyöt. Väyläviraston mukaan työt jatkuvat torstai-aamuun. Tänään raideliikenne kulkee Harvialan ja Hämeenlinnan välillä yhtä raidetta pitkin ilta 8 saakka. Tämän jälkeen junaliikenne Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä korvataan busseilla. Säätiedotus kertoo, että tänään on enimmäkseen poutaa ja myös aurinkoista. Illalla pilvisyys lisääntyy ja lännestä saapuu sateita. Päivälämpötila on pohjoisessa -2 ja +3 asteen välillä, muualla maassa 3 ja 9 asteen välillä. Enontekiön ja Utsjoen kunnissa varoitetaan iltapäivällä voimakkaasta etelätuulesta.
3: Uutisten jälkeen tiistai-aamuun seuraavaksi hetki urheilua. Lähetyksen toimittaa Henri Pitkänen. Hyvää huomenta. Floridan Anton Lundell laukoi kauden avausmaalinsa jääkiekkoliiga NHL:ssä, mutta Buffalo oli Panthersia parempi maalei 5-3. Toisessa erässä CBS:n tolppien väliin vaihdettu Ukko-Pekka Luukkonen torjui 13 kiekkoa ja päästi yhden maalin. Ilman loukkaantunutta kapteeniaan Alexander Barkovia pelaavan Floridan alkukausi on ollut tahmea ja joukkue on voittanut 6 ottelustaan vain 2. Minnesotan puolustaja Olli Määttä syötti yhden maalin Wildin 4-2 kotivoitossa Vegasista. Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen MM-jatkokarsinta jatkuu tänään vieraspelillä Serbiassa. Helmarit voitti ensimmäisen osaottelun viime perjantaina Tampereella 3-1. Jatkopaikka ratkeaa yhteismaalien perusteella, joten Suomi pääsee 2 maalin etumatkalta hakemaan paikkaa jatkokarsintojen toisella kierroksella. Näin lähtökohtaa pohtii puolustaja Eija Lehtola.
4: Totta kai se on positiivista, että on se etu, mutta pelissä tulee ihan varmasti myös aika kovaa. Ne varmasti haluaa nostaa vähän prässitasoa ja voittaa niitä palloja myös ylempänä, että he antoi meille aika paljon sitä pallohallintaa. Et pitää lähteä silleen, että peli olisi 0-0 ja meidän pitää vaan pystyä pelaamaan samanlaista peliä kuin me tehtiin Tammelassa.
5: Niin mitä toi opetti toi Tammelan peli? Serbia vähän sitä prässiä toiselle jaksolle nostikin ja sitten se pelin kuva jonkun verran muuttui, niin mitä on ne tärkeimmät opetukset, mitä Serbialta tosta ekasta osasta tuli?
4: No varmasti se, että jos ne nostaa tuon prässitason tolleen, niin miten me päästään sen ensimmäisen prässin niin kuin taakse, koska sitten sieltä tuli niitä tiloja kuitenkin. Ja sitten myös se, että me päästiin aika paljon niiden puolustuslinjan eteen, myös taakse, että miten me hyödynnetään ne maalipaikat, koska nyt kun meillä on noita maalipaikkoja aika paljon, niin kyllä me pitää myös pystyä hyödyntämään ne, että meillä voisi olla ihan erilainen lähtökohta myös tähän peliin, jos me oltaisiin tehty niistä kaikista.
3: Neija Lehtola haastatteli Jussi Vainikka. Lähetysillan ottelusta alkaa TV2 ja Yle Areenassa kello 17.30. Urheilua taas kello 9 uutisten jälkeen.
0: Urheiluradion toimitti Henri Pitkänen ja kello 7 Yle Uutisissa Merja Vindia.
6: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Seitsemän ja puoli minuuttia yli 7 on kello ja tänään on 12, eikä ole kuin 13 päivä lokakuuta. Se 12 päivä oli eilisen juttu ja tänään on siis tiistai 13 päivä lokakuuta. Ja hyvää nimpparia Tanja, Taina ja Taija.
7: Tätä on joskus pidetty myös suomalaisen epäonnistumisen päivänä, mutta tarviiko sitä nyt enempää juhlia mitenkään?
0: No kyllä mun mielestä epäonnistuminenkin on päivänsä ansainnut.
7: Mokasta voi oppia.
0: Ja mokahan on aina lahja.

0: muuten älytön sanonta, että moka on lahja.
1: Niin, ehkä se ei sillä hetkellä tunnu aina niin lahjalta kuin oikein lahjakkaasti mokaa, mutta että ehkä se on todellakin, että virheistä pitäisi joskus ihmisen oppia. Sitten on meitä paukapäitä, jotka toistamme saman virheen kerrasta toiseen ja aina sen jälkeen sitten, no miksi taas?
0: Joo, niin.
1: Tällaiseen alhoon tässä.
0: Mä en uskalla sanoa enää mitään, kun mä pelkään, että mä mokaa.
1: Ei se haittaa. No, tavallaan se häpeä raja on jo ylitetty. Suusta voi päästä mitään vaan ja niin sitä yleensä pääseekin.
0: Mistäpä tulikin mieleeni, että kumpi on helpompi saada lupa vai anteeksi?
1: Tätäkin monesti tulee mietittyä ja aina valitsee väärin. Joskus kannattaisi pyytää ensin lupa eikä luottaa siihen, että anteeksianto on jatkuva.

0: Tässä soi Stellan kappale Piste. Kello on 7:12. Ja polttoaineen hinta, se on tänä syksynä puhuttanut ja harmittanut, sille lievästi sanottuna.
1: No ennen kaikkea se kyllä harmittaa, ja se harmittaa myös, ymmärrän niitä, jotka ammatikseen vaikkapa autoilevat, niin sehän on kaikki periaatteessa tuloksesta pois sitten, mitä kalliimpaa polttoainetta. Sitten taas pitää nostaa omia hintojaan, ja sitten loppujen lopuksi kyllä se joku aina maksaja löytyy, ja joissain asioissa se on sitten se loppukuluttaja. Mutta totta, kyllähän se kirpaisee kaikki, jotka tankilla käy.
0: Ja tämä polttoaineen korkea hinta, niin se näkyy ja tuntuu jo liikenteessäkin, koska kyllähän sellainen taloudellinen ajotapa on noussut arvoon arvaamattomaan näillä bensan hinnoilla. Eli vältetään sellaista, kiihdytetään, jarrutetaan. Tasan sitten, kun puksuttaa 80, niin kulutus on huomattavasti pienempi kuin jos vetäisi vaikka 120, niin kuin nyt kesänopeuksilla moottoriteillä esimerkiksi saa ajella.
1: Niin, sitten jos yhtään tarkkailee sitä omaa autonsa kulutusta, niin huomaa, että nopeus kun nousee, niin totta kai myös se ilmanvastus kasvaa ja se myös kasvaa se polttoaineen kulutus. Ja kun vähän höllää kaasua, niin saattaa päästä taloudellisempaan ajoon, mutta siitä ei välttämättä takana tulija ole aina niin mielissään.
0: Joo, etenkin raskas liikenne kärsii jo siitä, että henkilöautoilijat ovat ottaneet säästeliään ajotavan käyttöön. Eli yritetään säästää polttoainekuluissa ja ajetaan jopa liian hitaasti. Samaan aikaan, kun polttoaineiden hinnat ovat laskeneet, kun ovat nousseet, niin ajonopeudet ovat laskeneet. Ja monet henkilöautoilijat yrittää säästää kulutuksessa ajamalla raskaan ajoneuvon takana, ikään kuin sillä imussa. Talouselämä on haastatellut tästä aiheesta kuljetusyrittäjiä, ja näistä molemmista on todellakin kuulemma saatu viime aikoina kokemusta. Siis siitä, että ajetaan hitaasti, eikä välttämättä enää pyritä rekan ohi välittömästi, vaan jäädään siihen imuun köröttelemään ja toivotaan, että siinä sitten sitä bensaa säästyy.
1: Joo, ja mä ymmärrän, tässä mennään nimenomaan niin kuin tosi lähelle.
0: Saataisiin ihan
1: imu, formuloista tuttu, siinähän imusta lähtee ohi, saataisiin se hyöty käyttöön, mutta se tarkoittaa sitä, että ison auton ohjaamusta ei välttämättä nähdä, että siellä takana on joku, ja vanha kunnon turvaväli ei siinä kyllä sitten toteudu. Tai sitten raskaan liikenteen kuljettajat, rekkakuskit joutuu köröttelemään 60 80 alueella, kun joku säästää polttoainetta.
0: Joo, ja sitten se, että jos siinä edellä joku vaikka 60 köröttelee ja raskaan ajoneuvon kuljettajalla kuitenkin esimerkiksi aikataulu painaa, se on 80 nopeusrajoitus, joku menee 60 siinä edellä, niin kyllähän se isompi ajoneuvo sitten pyrkii jossain vaiheessa ovi, ja se saattaa sitten omalta osaltaan lisätä tällaisia ohitukseen liittyviä riskejä.
1: Tuossa viime viikko, kun oltiin lomailla, niin tuli jonkin verran taas tätä Suomea ajeltua, niin minusta se, että jos ajaa merkittävää alinopeutta semmoisella kaksikaistaisella tiellä, eikä nelikaistaisella, niin se on vähän itsekästä. Siinä säästää nyt sen muutaman sentin, 10 senttiä, mutta sinne taakse kertyy jono. Että jos tietää, että meinaa ajaa hiljempaa, niin ajaa sitten vaikka välillä bussipysäkille ja päästään sen jono ohi, ja sen jälkeen siirtyy sitten takaisin siihen omaan nopeuteensa.
0: Joo, tämä on sellainen aihe, joka varmasti herättää keskustelua ja tunteita, koska niin kuin onhan se ajotapa sovitettava siihen omaan ajokykyyn myöskin.
1: Niin.
0: Ja sitten taas toisaalta tiedetään se, että jos joku ajaa huomattavasti hiljempaa kuin muu liikenne, niin kyllä se aiheuttaa sitten myös niitä vaaratilanteita. Ihan samalla tavalla kuin se, että jos joku ajaa lurulattiassa.
1: Sepä se. Sitten jos ollaan tämmöisellä nelikaistaisella tiellä, niin siinä minun puolesta antaa mennä vaan sillä oikealla kaistalla, vaikka sen raskaan liikenteen mukana, vaikka nopeusrajoitus olisi enemmänkin. Tein sitä itsekin. Mulla on semmoinen nuhapumppu vanha pakettiauto, että ei sillä kuuhun mennä. Kyllä se kulki sen 120, mutta se huutaa kuin syötävä siinä vaiheessa, niin ihan jo niin kuin oman mielenterveyden takia on mukavampi ajella vaikka 100, eli 20 hitaampaa. Mutta jos mä lähden sitten rekasta ohi, niin en mä lähde silloin, kun joku tulee 120 sitä vasenta kaistaa.

0: Suvi Teräsniska ja Täydellinen virhe. Tämä oli uutta musiikkia Suvilta. Perässä ajamisesta. Minkä polttoaineessa säästää, sen lasinpesunesteessä ja lasinvaihtoväleissä häviää. Tällainenkin kommentti tuli, kun pohdittiin sitä, että autoilijat ajaa nykyään aika hissuksiin ihan vaan polttoainetta säästääkseen.
1: Se on totta, ja nyt mä jälleen kerran mainostan omia havaintoja, mutta sellainen vuosien havainto on, että jos ajaa päätietä, sanotaanko nyt vaikka nelostietä tai vitostietä tai mitä nyt ajaakaan, niin sitten joku kääntyy pienemmältä sivutieltä eteen ja alkaa ajaa alinopeutta, niin ei kannata lähteä ohi. Hän kääntyy hyvin nopeasti pois siltä tieltä. Paikalliset ei aja niin lujaa kuin ehkä saisi ajaa. Pitkänmatkalaiset paahtaa enemmän. Mutta kun tämä kaikki lähti siitä, että onko hyötyä tai kannattaako energiaa säästää bensaa, dieseliä sille, että ajaa hiljempaa, niin vanhempi väki muistaa vielä 70-luvun energiakriisit, jolloin Suomenkin tuli nopeusrajoitukset. 80 kilometriä tunnissa oli kattonopeus. Ja
0: niin, että se oli maksiminopeus.
1: Moottoriteitä ei valaistu ja uima-altaita ei lämmitetty. Että silloin säästettiin oikein tosissaan. Eli kyllä siinä joku vinhaperä on.
2: Yle Radio 1 iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta. Nauti upeista konserteista Yle Radio 1 ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.
0: Joskus autoilijan on hidastettava ajonopeutta säästösyistä, kuten tässä on todettu, mutta valitettavan usein nopeutta joutuu hidastamaan myös sen takia, että tie on kerta kaikkiaan niin surkeassa kunnossa, että jos haluaa autonsa ehjänä pitää, niin ei voi ajella, ei edes sitä 50.
1: Ja melkoista mutkittelua saattaa olla, jos kuoppaa väistää ja toinen on siellä edessä sitten. Suomessa on jo useamman vuoden ajan jaettu näitä hieman kyseenalaisia kunniatitteleitä. Suomen surkein kylätie. Äänestys on muuten jälleen käynnissä. Näitä ehdokkaita haettiin tässä syksyn mittaan.

0: mittaan ja nyt sitten ehdokkaat finaalistit ovat selvillä.
1: Joo, Maaseudun tulevaisuus tämän kisan on järjestänyt tai on siinä mukana ja Maaseudun tulevaisuuden verkkosivuilla voi käydä äänestämässä Suomen surkeinta kylätietä ensi viikon tiistaihin saakka. Eli viikko on aikaa äänestää ja nämä finaaliehdokkaat esitellään siellä kuvin ja tekstein. Ja ensimmäinen tienpätkä, joka tässä äänestyksessä on mukana, niin se sijaitsee Satakunnassa Eurajoen ja Luvian alueella. Niementie eli maantie 12857. Tiellä on vieri vieressä kuoppia ja töyssyjä. Autolla ajaessa se käy renkaiden ja auton pohjan kunnon päälle. Tie on hengenvaarallinen pyöräillä. Nämä muun muassa tällä tavalla tuota tienpätkää kuvaillaan.
0: Ja tämä tilanne, jonka jokainen tietää, että kun takaa tulee auto ja pyöräilijä edessä on kuoppa, on tehtävä päätös, että ajaako kuoppaa vai väistääkö sitä. Ja jos samaan aikaan sattuu vielä tulemaan vastaan ajoneuvo, niin siinähän on niin sanotusti skisma sitten valmiina. No ihan hyvä ehdokas on tämä ykkönen ja tosiaan kuvan kanssa se löytyy. Ehdokas numero 2 tulee Pohjois-Karjalasta, Kitee, Marjoniemen tie. Ja kuvan otsikko on tässä Puolet puuttuu ja totta vie, tie on päällystetty aikoinaan ja sen jälkeen se on päässyt niin huonoon kuntoon, että paikoitellen päällyste puuttuu jopa puoleen tiehen asti. Ilmiantaja kertoo, että kuljen viikoittain tätä Marjoniemen tietä, tielle voi ajaa noin 50 ja kun on asuntovaunun perässä, niin vielä hiljempaa. Vastaantulotilanteissa on monesti parasta pysähtyä. Ja sitten tämä modernin ajan ongelma. Paikalliset taksikuskit valittavat, että sähköautojen akut ottavat tiehen kiinni ja sen me tiedämme, että se voi ollakin sitten kalliimpi skraapasu.
1: No sitten kolmas finalisti tässä Suomen surkein kylätiekisassa, se löytyy Pohjois-Pohjanmaalta Vaalasta. Puokion tie eli maantie 8832. Tässä todetaan, että tiellä on kohta, joka on koko kylän vitsi. Siinä on kanto, jota tienpitäjä käy vuosittain lyhentämässä. Tänä kesänä siihen on käyty levittämässä asfalttia kaivinkoneella. Aiemmin siinä oli sileä kohta, mutta nyt siihenkin tehtiin korjaus, joka on jäänyt patille. Eli eipä nyt paljon parantanut tuo korjaustilannetta.
0: Ja ehdokas numero 4 on Keski-Suomessa Kannonkoski-Kämärintie, eli maantie 16934. Auto hajoaa ja hermo menee. Kumpa henkikulta säilyisi, mutta töihin on päästävä. Rekkojen renkaat uppoavat monttuihin, mutta itse väistelen niitä, kuten vastaantulijatkin. Näin ilmiantaja Taina Perkiö kertoo tässä lehden äänestysesittelytekstissä. Yllättäviä tilanteita syntyy, kun kuoppa rojahtaa ja paikkaus on työpäivän aikana levähtänyt pikkukiviksi tielle. Eli tuulilasit ovat koetuksella ja koetuksella on myöskin maaseuturakkaus tässä tapauksessa.
1: Joo, ja kyllä kun tuota kuvaa kyseisestä tiestä katsoo, niin siinä on niin paljon noita monttuja reikiä, että ei niitä kerta kaikkiaan voi väistää. Sitten on vaan valittava, että mihin niistä autonsa rojauttaa.
0: Paikallista nämä oppii kyllä tuntemaan, mutta annas olla tällainen satunnainen liikkuja. Tai kuten todettua, ne montut saattaa muuttua.
1: Pohjois-Pohjanmaan Nivalasta löytyy 5. finalisti Makkaratie, eli maantie 7930 ja Makkaratie on kyllä ihan osuva nimi tälle kyseiselle tienpätkälle.
0: Sitten numero 6 on Räsymattotie, eli ihan päällystetty tie, mutta päällystettä on paikkailtu niin monta kertaa, että se näyttää vanhan liiton räsymatolta. Ja tässä tämä vanha sanonta on kysymys siitä, että kun ongelmat lakaistaan maton alle, tässä tapauksessa räsymaton alle, niin on tehty tämänkin tien kohdalla.
1: Joo, Kangasalalta, Sahalahdelta löytyy Pakkalantie, maantie 3230, jota räsymattotieksi myös kutsutaan. Keski-Suomen Jämsästä löytyy Partalantie. Maantie 16554. Tien raskausarvet ja makuuhaavat on tämän ehdokkaan otsikko. Ja todellakin tuossa on otettu vielä kuva ilmeisesti aika rankan sateen jälkeen. Niin toihan näyttää siis tällaiselta lälliuralta toi koko tie.
0: Ehdokas numero 8. Suomen surkein maantie Etelä-Pohjanmaa ja Kauhava. Oravaisten tie maantie 7300. Hankaloittaa jokapäiväistä elämää. Asun maatilalla tämän tien varrella. Myös omat peltoni sijaitsevat ja suurimman osan vuodesta tie on täynnä syviä kuoppia uria. Syksyllä ja keväällä se muuttuu velliksi.
1: Ja sitten ehdokas numero 9. Kymenlaakson Virolahdella sijaitseva Säkäjärven tie, eli maantie 14735. Ja tätä tietä ehdottanut henkilö toteaa, että miinakenttäkin on helpommin ajettavissa kuin tämä tie.
0: Helppo uskoa. Mitä kuuluu viime vuonna Suomen surkeimmaksi valitulle tielle, eli Kittilässä sijaitseva Tepasto ja Raattoman välinen tieosuus? No siellä on tehty korjauksia ja Yle Uutisiin on tänään myöhemmin päivällä tulossa juttua sitten, että mitä tielle kuuluu nyt.
1: Ja maaseudun tulevaisuudesta löytyy siis toi Suomen surkein kylätieäänestys, jota viikon ajan voi vielä käydä äänestämässä.

0: Uutiset Kanta-Hämeeseen ja Anne Niskanen, hyvää huomenta. Ahveniston sairaalassa tapahtunut vesivahinko voi hidastaa päivystyksen toimintaa Hämeenlinnassa. Oma-Hämeen mukaan hoidon tarpeen arviointi voi hidastua tilapäisesti, koska yksi siihen käytettävistä huoneista on vesivahingon vuoksi pois käytöstä. Vahinko sattui kalusteasennuksen yhteydessä, kun pora osui seinän takana olevaan vesiputkeen. Tilassa tehdään parhaillaan kuivaus- ja korjaustöitä ja ne kestävät arviolta noin kuukauden. Jätehuoltoyhtiö Kiertokapula irtisanoo 9 vakinaista työntekijää. Yhtiö vähentää myös määräaikaisten työntekijöiden sekä kesä- ja kausityöntekijöiden määrän minimiin. Henkilöstövähennysten lisäksi Kiertokapulan työntekijöiden työtehtäviin ja töiden järjestelyihin tulee merkittäviä muutoksia. Muun muassa Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla toimiva Kiertokapula ilmoitti muutosneuvotteluista syyskuun alussa. Henkilöstön vähentäminen ja tehtävien muutos ovat osa toimia, joilla jätehuoltoyhtiö aikoo turvata toimintaansa pitkällä aikavälillä. Muutokset yhtiö sanoo tekevänsä niin, että ne vaikuttavat palveluihin mahdollisimman vähän. Sisä-Suomen elinvoimakeskus tekee tällä viikolla päällystystöitä Jokioisilla, Hausjärvellä, Janakkalassa, Lopella ja Humppilassa. Työt aiheuttavat ruuhkia ja matka-ajat voivat pidentyä. Päällystystöitä tehdään muun muassa valtatiellä 9 Humppilassa ja Jokioisilla kantatiellä 52. Lisää uutisia kello 9.30.
1: Kaksi minuuttia oli 7:30 on kello. Hyvää huomenta. Tänään on tiistai. Lokakuun 13. päivä. Jo.
2: Äkkiä se menee, kohta ollaan puolivälissä ja sitten onkin jo marraskuu.
1: Kyllä. Melkein marraskuu.
2: Ja melkein ollaan jo. Mutta se on jännä, kun tuommoisen viikko oltiin lomilla tuossa, niin jotenkin hulahtaa niin kuin 2 viikkoa tavallaan. Että nyt me jäätiin lokakuun alussa lomalle ja kohta on jo puoliväli. Tämä menee, niin kuin ihmisen aikakäsitys on niin erilainen.
1: Joo, se on kyllä totta. Ja se lomaa edeltävää aikaa verrattuna muuttunut, tai muutos on tapahtunut siinä, että kirkasvalolamppu on ensimmäinen asia, mikä laitetaan päälle, kun tullaan aamulla töihin.
2: Valon väheneminen ympäröivässä luonnossa, se on kyllä, se tapahtuu nyt silmissä, mutta onneksi meillä on näitä kaikkia sähköjä käytössä.
1: Joo, tänä aamuna huomasin, kun pimeyden läpi fillaroin, niin rupesin miettimään, että mikä ihme tuolla vilkkuu. Niin joku oli laittanut parvekkeelle sellaisen kausivaloasian. Siinä oli siis rykelmässä. Mä en oikein tiedä, oliko se niin kuin jonkun muotoinen vai oliko ne vaan nostettu rykelmäksi sinne seinälle. Ja todella niin kuin nopeaan tahtiin vilkku ne valot. Mietin, että mitenkä siellä sitten nukutaan siellä asunnossa, kun semmoinen hirveä välkä käy parvekkeella koko ajan.
2: No ne samat pimennysverhot, jotka suojaa kesällä, niin suojaa myös kausivalokaudella.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Ai että on nerokas alku tässä biisissä. I love you, show me.
2: Ja sit alkaa.
1: Tää on Simple Redin Something Got Me Started. Hyvää huomenta.

0: jos oli tässä biisissä hieno alku, niin hienona se jatkui loppuun saakka. Simply Red ja Something Got Me Started.
1: Siinä voi laulaa mukana ne kohdat, jotka osaa. Yes, I would.
0: Vihjasitko jotakin?
1: Taustalaulajana, mikä ettei.
0: Otetaan semmoinen skenaario, että jossain vaikkapa yön pimeydessä maantiellä kulkee 38 linja-autoa peräkkäin hienossa letkassa. Niin luulis nyt, että se jonkun huomion kiinnittäisi.
1: Itse epäilisin, että nyt on alkamassa jossain evakuointi. Tarvitaan linja-autoja.
0: Totta.
1: Näinä aikoina ei voi koskaan tietää.
0: Ruotsin puolella ihmetellään, että mihin on kadonnut 38 Tukholman seudun joukkoliikenteen bussia. Ne ovat kadonneet jäljettömiin lokakuussa ja tästä asiasta on nyt sitten tehty rikosilmoitus.
1: Aftonbladet on tämä alkuperäinen lähde Suomessa, muun muassa Helsingin Sanomat aiheesta kirjoittaa. Ja kyllä, 38 MAN-merkkistä bussia on ilmoitettu kadonneeksi. Ne oli poistettu liikennekäytöstä ja tarkoitus myydä kolmannelle osapuolelle, mutta sitten yhtäkkiä 38 bussia varikolla vähemmän.
0: Joo, ja kummallisinta tässä on se, että tässä on suurin piirtein kaikki, mitä asiasta tiedetään. Tukholman seudun joukkoliikenne on kertonut Aftonbladetille, että kyse oli heidän liikennekäytöstä poistetuista busseistaan, jotka oli siis tarkoitus myydä kolmannelle osapuolelle. Yhtiö ei suostu tarkentamaan kadonneiden bussien lukumäärää, mutta nämä bussit on merkitty varastetuksi Ruotsin liikenneviranomaisen rekisteriin ja sieltä on siis saatu selville, että kyseessä on 38 bussin letka. Yhtiö ei ole suostunut vastaamaan tarkempiin kysymyksiin siitä, että missä, milloin ja miten nämä bussit ovat kadonneet, eli onko ne varastettu kenties yksitellen vai onko jossain vaiheessa jossain ajanut tällainen 38 bussin letka, jonka nyt luulisi kiinnittävän jonkun huomion.
1: Ja kaikilla sellainen kortti, että saa ajaa linja-autoa.
0: Niin.
1: 38 ihmistä pitänyt myös saada siihen ja ehkä myös rahastaja jossain vaiheessa. Aftonbladet on julkaissut kuvan, tämä saattaa olla pelkästään kuvituskuva, mutta jos se on tällainen MAN-bussi kuin Aftonbladet kertoo, niin kyseessä on vieläpä tämmöinen haitaribussi, eli pituutta riittää. Että jos 38 haitaribussia kaupunkialueen ulkopuolella suhailee menemään, tai ylipäätään haitaribussi jossain joukkoliikennealueen ulkopuolella, niin sekin saattaa kyllä kiinnittää huomiota. Mutta toisaalta miettii, mihin tuollaisen määrän busseja voi piilottaa.
0: Niin sekin. Jollakin on oltava todella iso lato.
1: Tai lentokonehangaari, joku tällainen. Nämä tällaiset käytöstä poistetut bussit on aiheuttanut otsikoita myös Suomessa. Muistatko tuossa syyskuun lopussa Tampereen seudulla liikkui ihan niissä tavallaan sen alueen värityksissä oleva bussi ja siinä etutekstissä luki, että Eero on läski.
0: Joo, muistan.
1: Ja sitten myös ilmeisesti sama bussi oli se, jossa luki, että olen ratikka. Että kai tässä saattaa katsoisi jossain vaiheessa myöskin ruotsalaisten teekkareiden perään, että onko siellä jonkinlaista isoa jäynää luvassa. Toki tämä Tampereen bussi oli hankittu ihan laillisin keinoin, siis maksamalla ihan rahalla ja näin poispäin, mutta nämä Ruotsin bussit ovat siis kadonneet, varastettu käytännössä.
0: Mä veikkaan, että ehkä tämän päivän aikana tästä aiheesta jotakin lisätietoa saadaan, koska mä väitän, että toi kiinnostaa nyt sen verran paljon Ruotsissa ja myös Ruotsin rajojen ulkopuolella, että kyllä siitä joku jotain lisätietoa kaivaa.
1: No mutta jos ne on niitä samoja busseja, jotka on samanlaisia busseja, jotka on edelleen liikenteessä, jos jokaisesta nyt rupeetaan pihjepuhelimeen soittamaan, niin meillä on uusi Palme-tutkinta käsillä.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: 23 vuotta sitten Petri Munk julkaisi tämän kappaleen Levoton prinssi. Aikamoinen hitti se silloin oli. Toimii vieläkin. 2 liikennetiedotetta. Ensimmäinen menee tielle 2 välillä Forssa-Huittinen. Tarkempi paikka välillä Jokioisten Latovainio-Humppila. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja siksi tie on suljettu liikenteeltä. Kiertotie kulkee levähdysalueen kautta. Siis tie 2 välillä Forssa-Huittinen. Tarkempi paikka välillä Jokioisten Latovainio-Humppila. Onnettomuuden vuoksi tie on suljettu liikenteeltä ja kiertotie kulkee levähdysalueen kautta. Ja toinen liikennetiedote menee tielle 17053 eli Nummilahti-Kauhajoki Lähdekorvista kilometri Kirkkoharjun suuntaan. Siellä tie on suljettu liikenteeltä rummunvaihtotyön vuoksi. Eli Nummilahti-Kauhajoki tie 17053 Lähdekorvista kilometri Kirkkoharjun suuntaan. Tie on suljettu liikenteeltä rummunvaihdon vuoksi.
1: Luonteelta tulee jälleen keskiviikkona. Heidi Kinnunen, Jaska Pulver, Juha Laaksonen, Henry Väri ja Ari Saura pohtivat lokakuun ajankohtaisia ja ajattomia luontokysymyksiä. Lähetyksen voi soittaa, voi lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Sitä voi seurata radiosta tai areenasta, myöskin kuvallisena osoitteesta Luontoilta TV. Tervetuloa mukaan pohtimaan Suomen luonnon ihmeitä keskiviikkona kello 18 alkaen. Yle Radio Suomi.

koskaan. Hän oli F ja kappaleen nimi Jumala. Kello on 7.50 ja vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun varoituksia. Kovan tuulen varoitus Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta yöllä 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, koillistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Virossa oleva matalapaine liikkuu itään ja Lapin yllä on korkeapaine. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajaksi. Suomenlahti vähitellen heikkenevää koillistuulta aluksi 6-11, iltapäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa etelän puoleista tuulta 3-7, aamuyöllä 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri heikkenevään pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 4-6, iltapäivällä etelätuulta 0-3 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta 3-6, aamuyöllä 11-16 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri heikkenevää koillistuulta aluksi 4-8, aamupäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-3 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla etelätuulta 4-7, aamuyöllä 10-15 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri koillistuulta 2-5 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelätuulta, illalla 3-6, aamuyöllä 6-11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin vesikuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, idän ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelätuulta, illalla 5-8, aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, itätuulta 3-5 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, illalla 6-11 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri voimistuvaa kaakkoistuulta aluksi 5-8, iltayöllä etelätuulta, aamuyöllä 9-12 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaan pohjois- ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys.

0: tässä. Se on Linkin Parkin kappale Numb. Tuonne kakkostielle on tämän aamun aikana luettu liikennetiedotetta, jossa todetaan, että tie on edelleen poikki. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Kiertotie kulkee levähdysalueen kautta ja nyt Radio Suomen aamun virallinen liikennetoimittaja Matti Ylönen kertoo lisää.
1: No siellä on rekan perävaunu kaatunut tielle, katkaissut liikenteen, ei henkilövahinkoja, mikä on tärkeintä tässä. Ja kuten kerrottu, niin kiertotiekin on olemassa, mutta siihen kannattaa aamuliikenteessä varautua, että saattaa vähän ruuhkauttaa.
0: Reilun 3 minuutin kuluttua kello 8 Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset kello 8. Espoossa on liikkunut huijari, joka tarjoaa vuokralle toisten ihmisten omistamia asuntoja. Teknologiajätti Google voi joutua vastuuseen luvattomista metsähakkuista rikoslain nojalla, sanovat asiantuntijat. Tänään on poutaa ja laajalti aurinkoista. Uutistudiossa on Merja Windia, hyvää huomenta. Espoossa on viime aikoina huijattu uutta kotia etsiviä ihmisiä. Vuokranantajana esiintynyt henkilö on tarjonnut ihmisille vuokrasopimusta asunnosta, joka ei todellisuudessa ole hänen hallussaan. Iida Erämaa.
1: Poliisille on viime aikoina tullut useita ilmoituksia henkilöstä tai henkilöistä, jotka ovat esiintyneet toisten omistamien asuntojen vuokranantajina. Ihmisiä on houkuteltu maksamaan erilaisia varausmaksuja tai vuokraennakkoja asunnosta, jota heidän ei todellisuudessa ole ollut mahdollista vuokrata. Poliisin mukaan noin 10 henkilöltä on huijattu rahaa. Huijauksissa on käytetty muun muassa Antti Valtavaaran omistaman Airbnb-asunnon tietoja.
2: Joo, melkoinen vyyhti tulikin kyllä. Tämä alkoi ihan siitä, että mulla on tämä asunto Airbnbssä. Niin sieltä tuli ensin muutama yhteydenotto, että onko mä tietoinen siitä, että vahvasti vaikuttaa siltä, että tämä asunto on myös niin kuin pitkäaikaista vuokrausta tarjoavilla vuokrausalustoilla.
1: Asunnosta julkaistiin vuokrailmoitus Kasa- ja Oikotie-alustoilla. Joku oli järjestänyt Tapiolassa sijaitsevassa Airbnb-asunnossa omistajan tietämättä jopa asuntonäytön.
2: Kyllä tämä sen verran pitkälle tosissaan meni, että tämä kyseinen huijarihan on sitten selkeästi itse varannut tämän Airbnb-asuntona yhdeksi päiväksi. Ja täällä on sitten tuon avainlaatikon login, appista seurattavissa olevan login perusteella, niin toistakymmentä näyttöä, vuokrausnäyttöä järjestetty kiinnostuneille asiakkaille.
1: Poliisi epäilee asiassa petoksia ja petoksen yrityksiä.
0: Teknologiajätti Google voidaan saada vastuuseen luvattomasta puuston hakkaamisesta Muhoksella ja Kajaanissa, sanovat asiantuntijat. Google hakkasi puustoa Muhoksen ja Kajaanin datakeskusten työmailla, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA on kesken. Sanktioita luontorikkomuksista voi antaa rikoslain kautta, vaikka YVA-laki ei niitä suoraan annakaan, sanovat ympäristöoikeuden työelämäprofessori Hannele Pokka ja Suomen luontopaneelin toinen varapuheenjohtaja Minna Pappila.
3: Eihän se nyt siitä ole kiinni, että ympäristövaikutusten arviointilaissa ei ole sellaista kohtaa, että mitä tapahtuu, jos jättää YVAn tekemättä. Varmaan pitäisi nyt olla tämän jälkeen ja varmaan sellainen tulee, että kyllähän siellä nyt on jo tapahtunut luonnolle vahinkoja ja ne joudutaan varmaan arvioimaan, että kyllä sieltä rikoslaista pykäliä tähän löytyy.
4: Onhan meillä sellaista ympäristön turmeleminen niminen rikosnimike rikoslaissa, että sinne varmasti tämä mahtuisi. Voin kuvitella, koska on vastoin.
3: Luontovahinko ja vesilain mukainen vahinko kai siellä mahdollisesti on tapahtunut.
5: No onko meillä sanktiot sillä tasolla, että näinkin isoihin yrityksiin niillä on mitään vaikutusta,
3: no,
5: jos haluaa rikkoa?
3: Eihän ympäristörikossanktiot tietenkään ole niin kuin ajan tasalla, koska parhaillaan niitä kiristetään. Eli on tullut Euroopan unionista uusi direktiivi, jota Suomessa pannaan toimeen.
0: Sanna Savikko haastatteli. Varsovan turvallisuusfoorumi jatkuu tänään toista päivää. Sisäministeri Mari Rantanen osallistuu tänään hybridiuhkia koskevaan keskusteluun. Puolustusliitto Naton Euroopan joukkojen komentaja esitteli eilen kokouksen avauspäivänä uuden suunnitelman Venäjän sotilaallista uhkaa vastaan. Kokouksessa puhutti myös Yhdysvaltain ja Venäjän välinen dieselsopimus. Suomalaiset haluaisivat tiivistää pohjoismaista yhteistyötä tuntuvasti globaalien uhkien takia. Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan uusi tutkimus kertoo, että enemmistö suomalaisista olisi valmiita siihen, että puolustuspolitiikasta ja rajavalvonnasta päätettäisiin yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa. Enemmistön mielestä myös ilmastopolitiikasta voitaisiin päättää yhdessä. Näin Evan tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.
6: Nämä tulokset kertoo kyllä siitä, että kyllä suomalaisilla on nyt ihan uusi vaihde silmässä. Että pohjoismainen yhteistyö on aina ollut arvostettua, mutta sitten käytännössä tämä yhteistyö on ollut pikkasen sivuraiteella jo pitkään, kun jokaisen Pohjoismaan fokus on ollut EU-integraatiossa. Mutta nyt tilanne on vähän toinen ja ehkä se pointti tässä on se, että nyt Pohjoismaat on huomannut, että yhdessä Pohjoismaat on varteen otettava tekijä maailman mitassa.
0: Taloudesta, terveydestä ja hyvinvoinnista suomalaiset sen sijaan haluavat edelleen päättää kansallisesti. Enemmistö suomalaisista vastustaa kotihoidon tuen lakkauttamista. Uutissuomalaisen kyselyssä kotihoidon tuen lakkauttamista vastustaa yli puolet vastaajista. Lakkauttamisen kannalla on noin viidesosa. Miehet kannattavat kotihoidon tuen lakkauttamista enemmän kuin naiset. Kokoomus on esittänyt perhevapaajärjestelmän uudistamista niin, että nykymuotoinen kotihoidon tuki lakkautettaisiin. Tänään on enimmäkseen poutaa ja myös aurinkoista. Illalla pilvisyys lisääntyy ja lännestä saapuu sateita. Päivälämpötila on pohjoisessa -2 ja +3 asteen välillä, muualla maassa 3 ja 9 asteen välillä. Enontekiön ja Utsjoen kunnissa varoitetaan iltapäivällä voimakkaasta etelätuulesta.
7: Uutiset toimitti Merja Windia. Kello on 8.07 ja ohjelmassa on Ykkösaamu. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Tervetuloa matkaan.

0: Varsovan turvallisuusfoorumissa Naton Euroopan joukkojen komentaja avasi ajatteluaan siitä, miten Nato torjuisi mahdollisen hyökkäyksen alueelleen, miksi juuri nyt siitä kuulemme paikan päältä. Riemusta hihkuminen Googlen jätti-investoinnin ympärillä vaihtui tyrmistykseksi, kun yhtiö hakkasi datakeskusten työmailla laajat alueet puita matalaksi, vaikka ympäristövaikutusten arviointi on kesken. Kysymme, pitääkö lainsäädäntöä muuttaa, jotta luonto ei jäisi investointien jalkoihin. Evan kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset haluaisivat tiivistää pohjoismaista yhteistyötä tuntuvasti. Kysymme, miten pitkälle suomalaiset olisivat yhteistyössä valmiita menemään. Ylen MOT uutisoi eilen uutta tietoa keuhkosyöpähoitojen pitkästä viiveestä Suomessa. Kansanedustajien kanssa puhumme siitä, mitä tälle asialle pitäisi tehdä. Puolustusliitto Nato on kertonut uudesta suunnitelmastaan sotilaallista uhkaa vastaan. Kyse on siitä, miten Nato vastaisi mahdolliseen Venäjän hyökkäykseen. Naton Euroopan joukkojen komentaja esitteli strategiaa eilen Varsovassa ja paikalla oli myös Itä-Euroopan kirjeenvaihtajamme Hanna Visala. Generaali Aleksus Grynkiewicz kertoi tästä voiton teoriasta Varsovan turvallisuusfoorumissa. Mitä se voiton teoria käytännössä tarkoittaa?
1: Voiton teorian ydin on se, että hyökkääjä pysäytetään heti siinä jo alkumetreillä. Grynkiewicz puhui kolmesta vaiheesta. Ensin reagoidaan, maajoukot pysäyttävät hyökkääjän, heillä on siinä tukenaan meri ja ilmavoimat. Ja sitten, jos jostain syystä vielä sitten tämä hyökkäys jatkuu, niin sitten elektronisella sodankäynnillä ja drooneilla lamautetaan vihollisen huolto ja heidän komentoketjunsa, eli viestit eivät enää kulje. Ja tässä käytetään paljon Ukrainan oppeja ja myös suuria määriä drooneja on käytössä tässä teoriassa.
2: Nato ei yleensä kerro julkisesti suunnitelmistaan. Miksi nyt? Kenelle tämä julkinen viesti oli tarkoitettu?
1: No, tämä oli ennen kaikkea tarkoitettu Venäjälle. Eli tällä hetkellä Venäjä on Naton suurin uhka ja kyllä tämä oli tarkoitettu myöskin Naton maiden kansalaisille, eli haluttiin heille sanoa, että nyt ei ole mitään hätää. Tässä on ollut sabotaaseja ja erilaisia tulipaloja ja Nato-maiden kansalaiset ovat tällä hetkellä huolissaan ja peloissaan siitä, että mitä nyt tapahtuu. Ja Grynkiewicz sanoi ihan suoraan, että hän haluaa nyt rauhoitella myös sitten Nato-maiden kansalaisia. Mutta kyllä se ennen kaikkea oli viesti Venäjälle siitä, että varoitetaan, että Nato on valmiina, ei kannata tulla tänne eikä edes yrittää mitään. Eli se oli osa pelotetta.
2: Tämä suunnitelma sai siellä kokouksessa eilen aplodit yleisöltä, mutta mitä tämä suunnitelma tarkoittaa Suomen turvallisuudelle?
1: No, Suomelle tämä on hyvä asia, koska Suomi on nimenomaan täällä Naton itäreunalla, eli ottaa vastaan, jos ja kun uhka tulee Venäjältä, ottaa vastaan sen ensimmäisen hyökkäyksen. Ja nyt sitten Suomen maajoukot ovat tässä erittäin isossa roolissa ja he saavat myös sitten apua tämän teorian mukaan tietysti liittolaisiltaan ja sitten merivoimilta, ilmavoimilta, eli siellä on sitten koko kaikki eri osastot käytössä. Ja sitten se oli myös hyvä asia, että Grynkiewicz puhui siitä, että tässä ei anneta viholliselle yhtään mahdollisuutta vallata sitä maata. Eli Suomen sijainnin huomioon ottaen, niin meille tällainen viesti on erittäin positiivinen.
2: Hanna, onko Natomaissa nyt syytä pelätä Venäjän hyökkäystä? Kertooko Grynkiewicz Venäjän uhasta tarkemmin?
1: No, hän sanoi kyllä, että mitään välitöntä uhkaa tai vaaraa sodasta nyt ihan tässä lähitulevaisuuden näköpiirissä ei ole, mutta korosti sitä, että pitää olla valmiina ja se tietysti ehkäisee sitten tätä mahdollista hyökkäystä. Hän sanoi sitä, että sen takia esitellään tällainen suunnitelma, jotta sitä ei tarvitse käyttää. Mutta hän sanoi myös kyllä sitä, että Natolla on sen verran hyvä tiedustelu, Että se saa kyllä tietoa sitten siitä, että jos Venäjä siirtää joukkoja tai joku muu taho uhkaa NATO-maita, niin sitten pystymme siihen valmistautumaan. Ja hän sanoi toki myös sen, että olemme, tai NATO on jo nyt valmis puolustautumaan, mutta että aina pitää parantaa ja olla herkällä korvalla.
2: Naton yhtenäisyyttä on tässä viime vuosina epäilty, etenkin Yhdysvaltojen sitoutumista Naton 5. artiklaan, siis muiden liittolaisten puolustamiseen. Saatiinko tätä epävarmuutta nyt hälvennettyä?
1: Grynkevitsiltä kysyttiin tätä, haastattelija kysyi tätä ja hän yritti kyllä hälventää tätä epävarmuutta, mutta totesi tietysti myös sen, että ainahan se on poliittinen päätös, esimerkiksi joukkojen sijoittaminen tänne Puolaan tai muualle Itä-Eurooppaan, ja siihen tietysti sitten vaikuttaa se, että kuka niitä päätöksiä tekee, mutta kyllä hän vakuutti, että amerikkalaiset ovat sitoutuneita NATOon ja uskoi myös siihen, että kaikki muutkin NATO-maat ovat siis yhteisen puolustuksen takana.
0: Hanna Visalaa haastatteli Tommi Fränti. Teknologiajätti Google hakkasi Muhoksen ja Kajaanin datakeskusten työmailla puustoa, vaikka ympäristövaikutusten arviointimenettely on siellä kesken. Miten suuryritykset saataisiin noudattamaan luonnonsuojelusäädöksiä? Tervetuloa studioon ympäristöoikeuden työelämäprofessori Annele Pokka.
3: Kiitos.
0: Ja Suomen luontopaneelin toinen varapuheenjohtaja Minna Pappila.
4: Kiitos.
0: Suomessa on käynnissä datakeskusbuumi. Tyrmistystä herättää nyt Google, jonka epäillään hakanneen satoja hehtaaria metsää datakeskuksen tieltä ennen lupien varmistumista. Ollaanko Suomessa datakeskushankkeessa teistä liian sinisilmäisiä tai luottavaisia? Hannele Pokka.
3: No ainakin yleinen innostus on ollut kova, että tällaisia hankkeita Suomeen suunnitellaan, mutta yleensähän me suomalaiset ollaan totuttu siihen, että suuret yhtiöt, jotka joutuvat isojen hankkeiden kanssa ympäristövaikutukset hankkeesta arvioimaan, niin tekevät niin kuin lain mukaan ja tietävät sen, että jos ei ympäristövaikutusten arviointi ole tehty, niin ei niitä lupiakaan sitten tule, joten kyllähän tämä aika poikkeukselliselta menettelyltä kyllä tuntuu, että yritetään huijata ohi niin kuin lainsäädännön jollakin kevyemmällä menettelyllä.
0: Minna Pappila, ollaanko liian sinisilmäisiä?
4: Ollaan varmasti, että tämä oli nyt tämmöinen herätys taatusti, että jatkossa on varmasti kunnat ja lupa- ja valvontavirastokin vähän tarkempi näiden datakeskusten suhteen ja toivottavasti hekin nämä firmatkin ottaa nyt opikseen, että näin ei pidä Suomessa toimia. Riippuu varmaan kyllä vielä siitä, että mitä tästä nyt seuraa, että seuraako mitään.
0: Ennen tämmöisiä isoja hankkeita arvioidaan niiden ympäristövaikutuksia, eli tehdään niin sanottu YVA-menettely. Mikä homma se on? Miten iso juttu se on tehdä?
3: No sehän on ihan iso juttu kaikille isoille hankkeille, koska se on mahdollisuus ihmisillä ja muilla toimijoilla ottaa kantaa siihen hankkeeseen, että mitä tästä seuraa. Ja se on prosessi, jota ilman se luvitus ei lähde liikkeelle, ja yleensä isot hankkeet, niin kuin tämä Googlen homma Muhoksellakin, niin sehän vaatii monia lupia. Sinne rakennetaan sähkölinjoja, aiotaan ottaa vettä ja tehdä purkuputkilla, lasketaan vettä ja tosiaan kaivaa sitä maata ja myllertää tosi paljon ja hakata puustoa, joten se luitusprosessikin on aika iso ja siihen monet viranomaiset sitten joutuu ottamaan kantaa. Ja tietysti tässä tilanteessa, kun on tehty ilman lupaa toimia, niin lainvastaisesti, niin siinä jää niin kuin miettimään, että no mitenkäs se yhtiö aikoo ne lupansa sitten saada, koska tämähän on niin kuin edellytys, että hyvä on tehty, että prosessi menee eteenpäin.
0: Ja se varmaan pitäisi tehdä sen ympäristön perusteella, mitä on, ennen kuin sille tehdään muutoksia, että mitä siellä.
3: Yleensä näin on, ja tietysti hän nyt sen tiedonverussa, mitä tuolta median kautta on tullut ja mitä siitä on keskusteltu, niin siellähän on jo tapahtunut luontovahinkoja, joita nyt sitten valvovana viranomaisena tämä uunituore lupa- ja valvontavirasto joutuu selvittämään, ja niillähän tietysti on oikeus aloittaa vaikka tehdä siitä ilmoitus poliisille ja

0: että muuten on Suomessa lisääntymään päin, mutta näin tämmöiset avoimet lainrikkomukset ja just juurikin yva-menettelyn ohittaminen näin törkeästi, niin ei taida olla ihan yleistä.
1: Niin. Google perusteli eilen aloittaneensa hakkuut perustuen käsitykseensä lainsäädännön vaatimuksista ja näkee viranomaisten olleen näistä töistä tietoisia. Miten uskottavilta nämä perustelut teistä kuulostaa?
2: No, minä luulen, että aika moni meistä on lukenut sen Muhoksen kunnan rakennustarkastajan haastattelu, jossa hän kertoi, että häntä painostettiin monelta taholta. Ja kyllähän siinä nyt on varmasti ollut melkoinen konsultti- ja lakimiesarmeija siellä yhtiön puolella sitten vaikuttamassa tämmöisen pienen kunnan päätöksentekoon, koska siis siinähän paitsi rikottiin tätä yva-lainsäädäntöä, kun mentiin se metsä hakkaamaan, niin siellähän oli kaava tätä hanketta varten vielä kesken. Se oli valituksissa tuolla korkeimmassa hallinto-oikeudessa, joten siellä oli ihan rakennuslainkin mukaan toimenpidekielto, ei siellä olisi saanut tehdä mitään toimia. Eikä varsinkaan näin syvälle meneviä, joita siellä on tehty, että on kaivettu ojia ja tehty monta muutakin juttua niiden metsän kaatamisen jälkeen. Että jää miettimään, että kuinka niin kuin huonolla hapella nämä pienet kunnat, onko niille tulee tämmöinen iso kansainvälinen toimija, että onko siellä resursseja edes katsoa niitä oikeutettuja asioita ja kuinka paljon he ovat niin kuin painostettavissa, että kyllä siinä niin kuin isompi joukko on ollut myötävaikuttamassa, että tässä on lähdetty lakia kiertämään, eikä pelkästään se yksittäinen rakennusvalvoja.
1: Niin. Minna Pappila, miten sinä näet, että minkälainen vastuu yksittäisillä kuntien viranomaisilla on tämmöisissä tilanteissa? Voiko tämmöistä sälyttää yhden virkamiehen niskaan, kun toisella puolella pöytää on valtava, tässä tapauksessa yhdysvaltalainen teknojätti?
0: Molempien tahojen tietenkin pitäisi tuntea Suomen ympäristölainsäädäntö, mutta ei tämä ihan reilulta tilanteelta kyllä tunnu, että siellä on toisella puolella kovaa rahaa ja isot resurssit ja varaa palkata huippujuristit ja sitten toisella puolella on pienen kunnan viranomainen, joka on varmaan joutunut ihan tällaisia tapauksia ennen käsittelemään, niin ei kovin helpolta tunnu ja toivottavasti tässä nyt sitten jotenkin pystytään ottamaan opiksi, että vähän silläkin resursseilla voisi varautua tällaisiinkin tilanteisiin.
2: Ja. Siis tässähän kuitenkin oli tapahtunut niin, että jo keväällä lupa- ja valvontavirasto, jolle nämä yvat tulee niin kuin arvioitavaksi, siinähän pitää olla se viranomaisen niin sanottu perusteltu päätelmä sillä lupahakemuksessa, että onko se yva ok, että lupaa voidaan käsitellä, niin hän ilmoittivat jo silloin, että ilman yvaa ei voi mennä metsään hakkaamaan ja sitten he lähtivät kehittelemään muita keinoja siellä yhtiössä, että jos nyt kuitenkin se metsä hakattaisiin.
1: Mikä se oli se porsaanreikä, miten täällä nyt sitten, niin kuin, miksi tällainen ajatus edes on, että no ehkä me ei tarvita?
0: Mun mielestä tässä ei mitään porsaanreikää edes välttämättä ole, vaan ihan on tulkittu tosi omituisesti meidän lainsäädäntöä, että kyllä se yva-laki aika selkeä on, että vaaditaan sekä siihen, siinä oli ilmeisesti nämä varaenergiajärjestelmät, jotka vaatii, mutta myös tämmöinen laaja metsän muuttaminen muuksi maaksi, niin sekin edellyttää yvaa, niin ei siinä paljon ollut mitään kysymyksiäkään.
2: Että. Ei siinä ollut tulkinnan varaa, siis ei se rakennuslaki ohita yva-lainsäädäntöä näin isossa hankkeessa, vaan isossa hankkeessa pitää ympäristövaikutukset arvioida ja metsää ei parane mennä hakkaamaan yli 200 hehtaaria ennen kuin yva on tehty.
1: Miten vakavasti nämä ympäristövelvoitteet teidän mielestä otetaan? Voiko se olla, että yrityksissä tietoisesti etsitään tosiaan tällä tavalla jotain reittiä tehdä tai kiertää tällaisia hidastavia esteitä?
2: No, mä olen seurannut aika paljon kaivoshankkeita viime vuosina ymmärrettävästi, koska ne on ollut ajankohtaisia ja sen Talvivaaran pitkän vuoron jälkeen, niin joka oli suuri juttu tässä parikymmentä vuotta sitten, niin kyllähän nämä isot maankäyttäjät, joita kaivostoimintaa, niin kyllä nämä lupaprosessinsa ihan säällisesti hoitavat ja ottavat vastaan asukkaiden vastustuksen ja protestit, mitä siihen liittyy, että ei tämmöinen tilanne ole kyllä sillä puolella tullut vastaan. Ja olisi voinut luulla, että tämmöinen teknojätti osaa hoitaa asiat niin kuin lain mukaan, mutta yllättävää kyllä ei halunnut.
1: Viime viikolla kerrottiin, että Googlelle ei ole tulossa sanktioita laittomiksi epäillyistä hakkuista näillä työmailla, koska nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista.

0: tai seuraamuksia. Hannele, miltä ympäristöjuristin näkökulmasta tämä näyttää? Onko meillä lakeja, joiden rikkomisesta ei seuraa mitään?
1: No eihän meillä tietenkään yva-lainsäädännössä ole sellaista rikospykälää lisätty, että jos jättää yvan tekemättä, niin mitä siitä seuraa, koska on ajateltu, että eihän yritys voi sitä olla tekemättä, kun se ei muuten, se on niin kuin luvan saamisen ehtona.
0: Niin.
1: Mutta tässä tilanteessa tietysti nyt, kun siellä on toimintakielto päällä, minkä lupa- ja valvontavirasto on määrännyt, ja sitä asiaa ruvetaan selvittämään, että mitä siellä on tapahtunut, niin kyllähän siinä joudutaan selvittämään ne muut asiat, mitkä meidän ympäristörikoslainsäädäntö tuntee, eli onko sillä tehty luontovahinkoja jo nyt, ja onko vesistöllä aiheutunut näistä hulevesistä isompia ongelmia, eli onko tullut vesilain rikkomuksia, että ei tämä nyt aivan sellainen tilanne, että tästä ei mitään voisi seurata, mutta me varmaan täältä ulkopuolelta katsomosta seurataan, että mitä tässä nyt sitten jatkossa tapahtuu.
2: Ja joo, itsekin näen, että esimerkiksi tässä ei vesilupaa vielä ole ilmeisestikään, niin sen vastaisesti vesilainsäädännön vastaisesti toimittu, niin kyllä tässä voi vaikka ympäristön turmeleminen olla mahdollinen rikosnimike. En ole tähän puoleen nyt perehtynyt sen tarkemmin, mutta tämmöinen tulee näin äkkiseltään mieleen.
0: Niin.
1: Tuossa Minna mainitsi, että ympäristörikosten määrä on kasvanut. Se varmaan johtuu osittain siitä, että näistä nykyään uskalletaan ilmoittaa poliisille enemmän. Siitä on aika paljon aina keskusteltu, että meillä ei ympäristörikoksista edes vaivauduta ilmoittamaan, kun ajatellaan, että esipoliisi kuitenkaan ennätä, mutta nyt ilmeisesti molemmin puolin on vähän satsattu enemmän. Mutta meillähän on ympäristörikoslainsäädäntö kiristymässä parhaillaan. Eduskunnalla on mietittävänä nämä uudet EU:n säännökset, joten siltä osin tietysti lainsäädäntö on tiukkenemassa. Nythän meillä on ympäristön turmeleminen ja luontorikos ja luonnon turmeleminen ja törkeä muoti ja tavallinen, mutta ilmeisesti siihen on tulossa sitten enemmän asioita.
0: Suomi nyt kiinnostaa datakeskusten lisäksi kaivostoimijoita, ja kriittisimmät sanoo, että Suomen luonto kohtaa tällä hetkellä kovia paineita sekä perinteisestä kaivostoiminnasta että nopeasti kasvavasta datakeskusbuumista. Minna, minkälaisia riskejä näette tässä luonnon näkökulmasta, jos sekä kaivostoimintaa että datakeskuksia meille tulee lisää?
2: No kyllä tämä luontokatoa selvästi kiihdyttää, jos me tähän suuntaan nyt mennään. Et toisaalta meidän pitäisi hirveästi tehdä suojelu- ja ennallistamistoimia, ja sitten tulee nämä vielä itsessään paljon pinta-alaa aiheuttaa luonnonarvojen heikkenemistä nämä datakeskukset ja kaivokset. Mutta sitten lisäksi vielä kaikki se uusiutuva energia, mitä tarvitaan näiden datakeskusten pyörittämiseen, tuulivoimalat, aurinkoenergia, jota me aikaisemmin tarvittiin tähän vihreään siirtymään, eli fossiilisista irtautumiseen, mutta nyt sitä alkaakin mennä sitten datakeskuksiin, joka ei enää ole mitään vihreää siirtymää, niin luontopaneeli ja muutkin tahot on esimerkiksi puhunut siitä, että pitäisi olla se ekologinen kompensaatio pakollisena tämmöisille luontohaittaa aiheuttaville toiminnoille. Eli meillä on jo luonnonsuojelulaissa se on kriteerit, säännöstöt sille vapaaehtoiselle ekologiselle kompensaatiolle, mutta se pitäisi saada pakolliseksi tämmöisille luvanvaraisille toimijoille esimerkiksi, jolloin ne luontohaitat sitten hyvitettäisiin jossain muualla.
1: Joo, jos tuohon Minnan puheeseen voi jatkaa, että meillä on nyt menossa tämmöinen aikamoinen luonnonvarojen käyttämisbuumi, eli nämä aurinkopaneelikentät, tuulimyllyt, kaivokset, datakeskukset vievät aika paljon maapinta-alaa, ja vaikka Suomi onkin iso maa, niin kyllähän ne sitten paikallisesti niitä ihmisiä ja toimijoiden toimintaa vaikuttavat, jonnekka ne sitten tulevat, että varsinkinhan näitä hankkeita on pohjoisessa Suomessa, että joskus tulee mieleen, kun näitä katsoo kartalla, että on menossa yhtä suuri maankäyttöpuumi kuin joskus sodan jälkeen, kun vesiä rakennettiin oikein urakalla ja laitettiin niitä voimalaitoksia. Ja tokihan lainsäädäntö edellyttää, että kaikki pitää ympäristöturvallisesti toteuttaa, mutta jos se turvallisuus tarkoittaa silloin, kun maa tosiaan jää jonkun hankkeen alle, että pitää vapaaehtoisesti kompensoida, niin on sillä luonnolla aika heikko turva, että siinä mielessä luonnon puolustaminen ja mahdollisesti tämmöisen luontolain säätäminen tuntuu tällä hetkellä niin kuin aika perustellulta, että olisi vähän enemmän tasapainoa sille, että se, joka tahtoo käyttää, ne on yleensä vielä kansainvälisiä yrityksiä, että suuri osa voitosta menee muualle, mutta me joudumme elämään niiden vaikutusten kanssa, niin on sinne niin kuin pointtia.
0: Mm. Miten hyvin meillä on se kokonaiskuva siitä, että miten paljon sitä maata käytetään näihin kaikkiin datakeskuksiin ja kaivoshankkeisiin?
1: Eihän sitä voi sillä tavalla niin kuin miettiä, onhan Suomi pintalaltaan valtavan suuri maa ja meillä on paljon metsää, että jos sitä satoja hehtaaria jossakin paikkaa hakataan, niin prosentuaalisesti se on pieni määrä, mutta jos sitä sitten paikallisesti katsotaan, niin ne vaikutuksethan on juuri sille alueelle todella suuria.
0: Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan mukaan nämä Googlen muhoksen jättihakkuut on mahdollisesti vakava laiminlyönti ja lainsäädäntöä ollaan nyt kiristämässä, niin miten arvioitte meidän poliittisen johdon suhtautumista näihin nyt paljastuneisiin asioihin?
2: No tuntuu, että nämä nykyiset toimet ei vielä ole riittäviä, että pitäisi nämä luontohaitat velvoittaa kompensoimaan ja sen lisäksi vielä sitten tarkastella tämän meidän olemassa olevaa lainsäädäntöä, esimerkiksi rakennuslaissa oleva puhtaan siirtymän lupa, joka mahdollistaa datakeskusten luvittamisen ilman kaavaa, niin sitä pitäisi nyt vakavasti pohtia vielä, että pitäisikö sieltä poistaa nämä datakeskukset tästä listalta.
1: Niin meillä on nyt tämän vaalikauden aikana kovasti kiirehditty näitä hankkeita, eli on tehty näitä ohituskaistoja, että ehkä se oli niin kuin hyvä tämä Googlen laittomien hakkauksen herätys, että hallitus joutui toteamaan, että lainsäädäntöä ehkä luontopuoleltakin pitää kiristää. Mutta edelleenkin tilanne on se, että lupa- ja valvontavirasto nyt erityisesti on tässä vähän niin kuin etulinjassa, että se joutuu nyt selvittämään, että mitä siellä on jo tapahtunut sellaista, mitä meidän lainsäädäntö ei hyväksy, että ei se ole niin kuin ratkaistu sillä, että ympäristövaikutusten arviointilaissa ei mitään sanota rikoksista, vaan kyllä meillä tämä yleinen rikoslainsäädäntö tulee tässä ympäristörikostenkin kohdalla vastaan ja sitä nyt varmaan selvitellään ja tuloksia me odotetaan.
0: Kiitos ympäristöoikeuden työelämäprofessori Hannele Pokka ja Suomen luontopaneelin toinen varapuheenjohtaja Minna Pappila.
1: Kiitoksia.
2: Kiitos.
0: Kello on 8.29. Radio Suomessa on meneillään ykkösaamu. Studiossa on Seppo Kivimäki. Hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä puhumme vielä syövästä. Osa syöpäpotilaista joutuu odottamaan hoitoa jopa kuukausia. Ratkaisuja puimme kohta kansanedustajien kanssa. Turku pitää huolen siitä, että torvet soi vastakin, sillä uusi musiikkitalo Fuga on siellä lähes valmis. Lähetyksen lopuksi kuulemme ääniä paikan päältä Turusta. Suomalaiset haluaisi tiivistää pohjoismaista yhteistyötä tuntuvasti, näin kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan tuore tutkimus. Pohjoismaisella yhteistyöllä on pitkät perinteet, mutta miten pitkälle suomalaiset olisi siinä valmiita menemään siitä seuraavaksi? Tervetuloa lähetykseen tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.
3: Kiitoksia.
0: Tutkimuksenne mukaan yli puolet suomalaisista olisi valmis yhteispohjoismaiseen päätöksentekoon puolustuksessa ja rajojen valvonnassa. Mistä tämä kertoo?
3: No kyllä tämä kertoo siitä, että suomalaiset hakee leveämpiä harteita tällä hetkellä. Kun maailmantilanne on sellainen kuin on, niin haasteet on liian isoja yksittäisille pienille maille ja katse kääntyy naapureihin, joihin luotetaan, kun tilanne on se, että USA on vähän arvaamaton ja toisaalta sitten puolustus ei kuulu EUlle. Niin tämä varmaan selittää sitä, minkä takia nimenomaan puolustuksessa ja rajavalvonnassa niin suomalaiset on aika varauksettoman myönteisiä pohjoismaisen yhteistyön tiivistämisellä.
0: Onko tässä pohjoismaisen yhteistyön korostamisessa nyt jotain uutta sellaista, että Pohjoismaat kun tekee jo nyt tiivistä yhteistyötä ja sitä myös meidän päättäjät korostaa?
3: Joo, on tässä, koska näissä asenteissa on kyllä suomalaisilla ihan uusi vaihde silmässä, että nämä kaikki mittarit, joilla mitataan sitä, että kuinka valmiita ollaan siihen, että tehtäisiin yhteispohjoismaista yhteistyötä laajemminkin, niin ne on ihan pohjassa nämä mittarit. Ja ehkä tähän liittyy varmaan se, että parin viikon päästähän meillä on Helsingissä Pohjoismaiden neuvoston istunto ja periaatteessahan, jos mietitään, niin tämä yhteistyö on aika pitkään tosiaan ollut vakiintunutta, mutta toisaalta se on ollut vähän sivuraiteella, kun jokaisen Pohjoismaan fokus on ollut EU-integraatiossa ja ehkä vähän päässyt unohtumaan se, että Pohjoismaat yhdessä on maailman mitassa varteen otettava tekijä. Ja tämä on ehkä nyt se, mikä tässä näissä tuloksissa korostuu, että suomalaiset haluavat, että monissa asioissa tehtäisiin yhdessä enemmän.
0: Myös ilmastopolitiikasta haluttaisiin tutkimuksen mukaan päättää yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa, ja siinäkin tätä yhteistyön voimaa korostetaan, mutta siihen yhteiseen päätöksentekoon liittyy myös jonkinlaisia uhkia, että jos useampi maa on päättämässä, niin voi käydä niin, että joku muu tai muut estää Suomelle tärkeän päätöksen. Nousiko tämä siellä tutkimuksessa esiin?
3: Joo, nousihan se. Ilmastopolitiikka ja myöskin luontokadon torjunta on sellaisissa asioissa, joissa suomalaiset olisi valmiita, että tehdään linjauksia yhteispohjoismaisesti, mutta sitten kun siirrytään tällaisiin asioihin, niin kuin metsien ja muiden luonnonvarojen käyttö, luonnonsuojelusta päättäminen tai vaikkapa maatalouspolitiikka, niin nämä on sellaisia asioita, että nämä haluttaisiin pitää pääosin kansallisissa käsissä, mutta ei näissäkään sitä tyrmätä, etteikö näistä voitaisiin osin linjata yhteispohjoismaisesti. Eli tämä tilanne vähän asenteiden osalta vaikuttaa samankaltaiselta kuin vaikkapa EU-päätöksenteossa. Eli sielläkin isot linjaukset tehdään EU:ssa ja jokainen maa sitten säätää itse ne lait niiden yhteisten linjausten mukaisesti.
0: No, Suomessa intoa riittää, mutta onko tämmöistä tutkimusta tehty muissa Pohjoismaissa, eli olisiko muut meidän naapurit yhtä innokkaita luovuttamaan kansallista päätöksentekoa yhteiseen pöytään?
3: Joo, näitä kyllä niin kuin Pohjoismaiden neuvosto on teettänyt selvityksiä säännöllisin väliajoin ja niiden pohjalta voi sanoa, että muissa maissa ollaan vähintään yhtä innokkaita Ruotsistahan tulee tasaisin väliajoin näitä ehdotuksia jopa niin kuin valtioliitosta tai liittovaltiosta, tällaisesta uudesta Kalmarin unionista, kaikissa maissa kansalaiset katsoo hyvin, hyvin myönteisesti pohjoismaisen yhteistyön tiivistämistä.
0: Vielä yksi nopea poiminta tästä tutkimuksesta. Teille selvititte, mitkä Pohjoismaat on suomalaisille läheisimpiä, niin mitäpä sieltä selvisi?
3: No sieltä selvisi ensinnäkin se, että suomalaiset katsoo tällä hetkellä Pohjoismaita yhtenä kokonaisuutena, eli kaikkien Pohjoismaiden kanssa suomalaiset katsoo, että meillä on vähintään melko paljon yhteistä. Ja sitten kun katsotaan, että kenen kanssa on erityisen paljon, niin siellä tietenkin Ruotsi pomppaa ykköseksi ja sitten Norja, Tanska ja vähän kauempana oleva Islanti sitten vähän vähemmän, mutta pointti oikeastaan se, että yhdenkään Pohjoismaan kanssa suomalaiset ei katso, että meillä ei ole juurikaan mitään yhteistä.
0: Ilkka Haavisto, kiitos näistä tiedoista.
3: Kiitos paljon.
0: Suomessa osa syöpäpotilaista joutuu odottamaan hoitoa jopa kuukausia. Mitä tälle asialle pitäisi tehdä? Tervetuloa keskustelemaan kansanedustajat Tuula Haitanen SDP:stä.
4: Hyvää huomenta, kiitos.
0: Sari Sarkomaan kokoomuksesta.
4: Tervehdys kaikille.
0: Ja Mari Holopainen vihreistä.
5: Kiitos ja hyvää huomenta.
0: Huomenta kaikille. Ylen MOT uutisoi eilen uutta tietoa keuhkosyöpähoitojen viivästymisestä Suomessa. Itä-Suomen yliopiston tämmöisen vielä julkaisemattoman tutkimuksen mukaan viive näiden oireiden alusta hoitoihin on keskimäärin noin 5 kuukautta, mikä on selvästi enemmän kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa. Minkä takia Suomi on jäänyt tässä jälkeen?
4: No varmasti yksi keskeinen syy on siinä, että me ollaan jääty useammekin syövän hoidossa, vaikka meillä on kansainvälisesti vertailla vielä hyvät hoitotulokset. Ollaan jääty 2000-luvulta lähtien jälkeen muista Pohjoismaista on se, että muissa Pohjoismaissa on selkeästi tietoa, tiedetään valtakunnallisten laaturekistereiden perusteella, että minkälaista hoitoa on annettu, minkälaisiin tuloksiin, minkälaiset viiveet, ja voidaan sitten korjata niitä hoitoonpääsyn pullonkauloja. Ja sitten selkeä on myöskin se, mikä on ero muihin maihin. Että muissa maissa, esimerkiksi Tanskassa, on jo 5 syöpästrategia, eli strategia, jolla on mietitty, että miten koko hoitopolut katsotaan ja varmistetaan, että yhdenvertaista hoitoa saa koko maassa. Ja Suomessa on saatu syöpästrategia vasta tällä kaudella, aiemmista jo tehty, että eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa lisättiin siihen rahat, ja nyt sitä syöpästrategiaa pitää pistää toimeen, ottaa mallia muista Pohjoismaista, jotta ihmiset saavat yhdenvertaisen hoidon riippumatta siitä, minkälainen syöpä ja missä asuu. Se on tärkeä tavoite ja sen eteen täytyy tehdä työtä ja teen osaltani.
0: Jatketaan strategiasta kohta. Siinä siis äänessä Sari Sarkomaa. Mitä sanoo Tuula Haatainen?
6: Joo, tämä on kyllä, nämä on hälyttäviä nämä tiedot ja varmasti mä luulen, että ja se onkin niin, että meillä Suomessa on liian tiukat tämmöiset kriteerit, siis nämä hoidon tarpeen arviointikriteerit jo siellä perusterveydenhuollossa, eli terveyskeskuslääkärille pääsee entistä huonommin monessa paikassa. Osassa pääsee hyvin, mutta tämäkin vaihtelee maassa. Eli tämä pitäisi yhdenmukaistaa se, että meillä pääsee 2 viikossa terveyskeskuksen lääkäri. Eli hoitotakuu pitäisi palauttaa siihen 2 viikkoon. Nythän tämän hallituksen aikana valitettavasti se on näköjään, se on laajennettu sinne 3 kuukauteen ja se on aivan liian pitkä aika. Sitten toinen, kun terveyskeskuslääkäriltä mennään eteenpäin, niin seuraaviin tutkimuksiin on taas viiveitä ja ennen kuin saadaan diagnoosi ja sitten se diagnoosi palautuu terveysasemaan lääkärille ja sitten erikoissairaanhoitoon lähetteet ja tästä se tulee se pitkä aika. Plus sitten se, että minkä ihminen miettii itse tykönänsä, että mikä tämä mahtaa olla. Yskä jatkuu pidempään, sitä katsellaan monta kuukautta ja näin se hoitoon pääsy viivästyy. Eli minun mielestä pitää saada nyt selkeästi tiukemmat kriteerit siihen ja aikataulutukset siihen, että miten pääsee lääkäriin terveysasemalle ja miten on sitten, missä aikataulussa on saatava sitten diagnoosi, kuvantamiset ja sitten missä ajassa pitää päästä sinne erikoissairaanhoitoon. Eli rotia tähän järjestelmään.
0: Niin kuin sanottu, niin tämä viive jakaantuu noin 3 osaan. Siinä on potilaasta itsestään johtuva viive, eli siitä oireiden havaitsemisesta ensimmäiseen yhteydenottoon ja sitten perusterveydenhuollon viive ja sitten vielä erikoissairaanhoidon viiveet. Mikä on se ydinongelma tässä hoitoon pääsyn viivästymisessä?
5: Kuten tässä Tuula Haitainen hyvin kuvasi, niin tässä prosessissa on useita ongelmia monessa kohtaa ja nämä yhtenäiset laatukriteerit tietysti auttaa siinä, että me tunnistetaan kunkin syövän hoidossa ne pullonkaulat ja ongelmat ja pystytään vertailemaan eri yksiköitä ja saadaan tietoa niistä parhaista käytännöistä, joista voidaan ottaa sitten mallia koko maassa. Ja mielestäni tästä täytyy muistaa myös uuden tutkimuksen rooli. Syöpähoidot on kehittyneet valtavasti. Täytyy myös varmistaa, että meillä on mahdollisuus ottaa käyttöön uusia hoitomuotoja, uusia lääkkeitä ja myös tässä on haasteita Suomessa joidenkin syöpien osalta ja tätä potilasjärjestöt ovat tuoneet aktiivisesti esiin muun muassa. Ja sitten tietysti terveydenhuollon resurssit on keskeisiä. Nyt tälläkin hallituskaudella esimerkiksi HUSiin, joka tekee vaativaa tutkimusta hoitaja, on kohdistettu säästöjä ja on tulossa säästöjä lisää. Ja sitten tietysti, jos me ajatellaan ja seuraavaa vaalikautta, niin on kyllä iso ongelma, jos ruvetaan tätä valtion taloutta sopeuttamaan pelkästään säästöillä, koska silloin se kohdistuu myös sinne terveydenhuoltoon, kuten myös kokoomus on ehdottanut.
0: Sari Sarkoma.
4: Niin, olennaista on se, että turvataan terveydenhuollon riittävä rahoitus ja koko sote-uudistus tehtiin sen takia, että voidaan turvata yhdenvertainen hoito, mutta toisaalta hillitä niitä alati kasvavia kustannuksia. Ja tällä kaudella hyvinvointialueiden rahoitus on kasvanut 4,5 miljardia, silti on tiukka ja sen takia on tärkeää, että tehdään niin kuin vaikuttavia toimia. Yksi keskeinen asia on se, että sinne perusterveydenhuoltoon pääsyä. Että meillä on iso ero pitkään ollut muiden Pohjoismaiden kanssa ja sen takia se oma lääkäri, oma hoitaja, oma tiimi malli, jossa saadaan se tuttu lääkäri mahdollisimman monelle ja sinne lääkäriin pääsee ja helposti sitten lääkäri, tuttu hoitotiimi huomaa ne muutokset, joita syövässä tulee. Mutta kyllä sitä pitää parantaa sitä osaamista siellä perusterveydenhuollossa. Juuri tässä syöpästrategiassa, joka Suomessa on nyt tehty, harmi, että sitä aikaisemmin on tehty, kun se on ollut muualla Euroopassa. WHO on sitä esittänyt ja myöskin Euroopan unioni, niin siinä juuri todetaan se, että pitäisi olla perusterveydenhuollossa tietyt kriteerit oireille, jotta sitten lähetettäisiin myöskin nopeammin. Että on päässyt sinne perusterveydenhuoltoon, lähetettäisiin myöskin sinne erikoissairaanhoitoon. Se on tärkeää. Mutta kyllä meillä on keskeinen asia myöskin se, että uudet lääkkeet tulee Suomessa hitaammin käyttöön kuin muissa Pohjoismaissa. Ja juuri eduskuntaan ollaan saatu lainsäädäntö, jolla selkeyttää sitä arviointimenettelyä. Et meillä on hyvin monikanavainen se arviointimenettely ja kankea. Meillä on erikseen sairaalalääkkeet ja apteekkilääkkeet, niin meidän pitäisi varmistaa se, että uudet lääkkeet tulee mahdollisimman nopeasti vaikuttavat lääkkeet syöpäpotilaiden käyttöön. Ja tietenkin tutkimus on kaiken ajoa. Tämän päivän tutkimus on tulevaisuuden hyvää hoitoa. Se, mikä on hyvä uudistus,
6: mikä on tehty tällä kaudella, niin on luotu sellainen Fintrial-toimintamalli, että hyvinvointialueella olisi sitä kliinistä tutkimusta ja tutkittaisiin lääkkeitä ja hoitomenetelmiä ja laitteita ja ihmiset saisivat sen tutkimustiedon mahdollisimman nopeasti siihen omaan hoitoonsa yhdenvertaisesti.
0: Tuula Haatainen.
7: Niin, kyllähän meillä paljon osaamista ja asiantuntemusta. Meillä on osaavat lääkärit. Nyt vaan pitää huolehtia siitä, meidän poliitikkojen pitää huolehtia siitä, että meillä on riittävästi ensinnäkin spesialisteja, jotka kykenee sitten näitä hyvin vaativia syöpähoitoja myös tekemään. Silloin tarvitaan tutkimukseen ja koulutukseen rahoitusta, että terveydenhuollon ammattilaisten osaamisjoukko on kunnossa. Ja sitten taas mitä tulee tähän lääkäreiden vastuuseen ja hoitohenkilökunnan vastuuseen, niin siellä tehtävä päätöksenteko minun mielestä pitää pitää siellä, että se perustuu asiantuntemukseen. Meidän poliitikkojen pitää pitää huolta siitä, että kun ihminen, kun meistä kuka tahansa, jos sairastuu, alkaa saa oireet, niin hän tietää, että hänellä on selkeä systeemi olemassa, jonka mukaan toimitaan. Aiemmin meillä oli sydänsairaudet. Tautimuoto, joka tappoi 40-vuotiaita miehiä. Tähän alettiin kiinnittää huomiota ja myös tehtiin monia asioita, joissa poliittisilla päätöksillä ohjattiin siihen, että hoito saadaan ajoissa, tietoa lisättiin, ennaltaehkäisyä satsattiin ja myös, että ensihoito toimii nopeasti. Eli nyt kun saa sydänkohtauksen, niin me voidaan olla varmoja Helsingissä, että niin sieltä noin 10 minuutissa ambulanssi paikalle tulee. Samalla tavalla tähän syövän hoitoon pitää saada tämmöinen aikataulutettu selkeä systematiikka, johon ihminen, kansalainen voi sitten luottaa, että hän on hyvissä käsissä. Tanskassa on tämä tehty ja sieltä voidaan ottaa mallia. Ja mä uskon, että syöpästrategiakin auttaa tässä. Se on hyvä asia, että se on tämän hallituksen aikana nyt saatu eteenpäin. Sitä pitää pystyä toimeenpanemaan ja se pitää resurssoida.
0: Muissa Pohjoismaissa on käytössä syöpäsairauksien laaturekisteri, jonne kerätään maanlaajuista tietoa syövän levinneisyydestä, hoitojen laadusta ja myös näistä tuloksista sairaaloittain. Mutta Suomesta tämä puuttuu. Mari Holopainen, miten iso merkitys laaturekisterillä olisi syöpähoitojen kannalta?
5: Erittäin iso merkitys ja tätä työtä on Suomessakin onneksi viety eteenpäin, mutta kyllä se toimeenpano vielä seuraavalle hallituskaudelle pitkälti jää ja siihen tosiaan täytyy varata myös resursseja. Ja tiedolla johtaminen on kaiken lähtökohta. Tietysti se, että se tieto lähtee sieltä tutkitusta tiedosta, on se uusin tutkittu tietokäytössä on keskeistä, mutta sitten myös, että meidän hyvinvointialueilla johdetaan sillä tiedolla on ratkaisevaa ja silloin kun tiedetään, että missä ne ongelmat piilee, niin silloin näihin ongelmiin pystytään puuttumaan, eikä tarvitse arvailla. Syöpähoidot ovat erinomaisia esimerkkejä siitä, että millainen merkitys tutkimuksella on yhteiskunnassa. Jos katsotaan näitä tilastoja vaikkapa 70-luvulta, niin sieltähän on tultu hurjasti eteenpäin. Eli kuolleisuus on aivan toista luokkaa kuin aiemmin. Eli ne eurot, jotka sinne tutkimukseen kehittämiseen satsataan, niin ne kyllä maksaa pitkälti itsensä takaisin. Totta kai sitten on käyty keskustelua myös siitä, että miten pystytään erittäin kalliit hoidot rahoittamaan ja silloin tarvitaan myös tätä kansallista punnintaa ja ohjausta, jolloin ne eurot käytetään myös vaikuttavasti. Mutta tutkimuksella voidaan saada paljon aikaiseksi ja sen takia myös näiden hyvinvointialueiden olisi pidettävä huolta ja varmasti myös valtiolla pitäisi olla tässä isompi rooli, että me varmistetaan, että jokainen hyvinvointialue myös satsaa sinne tutkimukseen ja tiedolle johtamiseen.
6: Mutta laaturekisterithän on se yksi seikka, joka keskeisesti erottaa Suomen muista Pohjoismaista. Ja meillähän on nyt 9 laaturekisteriä. Me ollaan valtiovarainvaliokunnassa, jonka jäsen on, niin me ollaan lisätty valtion budjettirahoja ja aloitettiin mun aloitteesta pilotit. Ja meillä on nyt esimerkiksi diabeteksen laaturekisteri. Mutta nyt tämän vuoden budjettiin me lisättiin valtiovarainvaliokunnassa rahat ja syöpätautien laaturekistereitä on pilotoitu. Meillä on keuhkosyöpä, myelooma, eturauhassyöpä, suolistosyöpä ja tulosrintasyöpä pilotit. Eli nyt on kehitetty syöpätautien laaturekisterit. Ja se, mikä nyt pitää tehdä, ne pitää vakinaistaa ja niiden tuottamaa tietoa täytyy käyttää. Meillä täytyy olla keskeisistä syöpätaudeista laaturekisterit, jotta me voidaan sitten kehittää hoitoa tiedolla. Tiedolla ei voi johtaa, jos ei sitä ole. Ja muissa Pohjoismaissa, esimerkiksi Ruotsissa, se on ammattilaisten, päättäjien ja potilaiden tiedossa, että me voidaan varmistaa se yhdenvertaisuus, että se tutkimustieto, se uusin hoito on käytettävissä tasapuolisesti. Ja se tuo myös kustannusvaikuttavuutta, että saadaan rahat
4: ja toimenpiteet kohdennettua siellä, missä se on tärkeintä. Ja myöskin nämä laaturekisterit tuovat sen tiedon esimerkiksi siitä, että seulannat on kustannusvaikuttavia. Se, mikä Suomessa pitää syöpästrategian pohjalta tehdä ensimmäiseksi, niin laajentaa rintasyöpäseulonnat nuorempiin ja vanhempiin ikäluokkiin ja saada naiset myöskin käymään siellä. Se on kustannusvaikuttavaa. Se säästää ihmishenkiä, elämänlaatua ja myöskin euroja.
0: Tuula Haatainen, sinulla on kokemusta sosiaali- ja terveysministerinäkin tuolta parinkymmenen vuoden takaa. Miksi sinun näkemyksesi mukaan tämä asia ei ole edennyt, tämä laaturekisteriasia?
7: Laaturekisterien tekeminen on ollut todella niin kuin pitkä prosessi, ja siinä on, mä en ole ihan varma, että onko niitä kaikki aina halunneetkaan näkyviin. Eli kyllä siinä on varmasti ollut tämmöistä henkistä taistelua myös sen suhteen, että tällaiseen avoimeen tiedolla johtamiseen ja laadun tarkkailuun ja vertailtavuuteen päästään. Musta se on tärkeä asia, että sitä viedään eteenpäin. Aikanaan, kun olin Kuntaliitossa varatoimitusjohtajana, niin silloin käynnistettiin Kuntaliiton puolella tällaista tutkimusta, että miten hoidon vaikuttavuus ja kuolleisuus on eri puolilla maata. Ja nämä laaturekisterit, jotka nyt tulisivat sitten ministeriön kautta hoidettavaksi, niin on todella tärkeä. Siihen pitää myös saada resurssit. Et siitä nyt niin kuin rahoitus puuttuu, samoin kuin tästä syöpästrategiasta. Että meillä on paljon olemassa nyt sellaista pohjatietoa, jota on tehty ja joka on viety niin kuin ihan käytännön tasolle mahdollistettu, niin nyt pitää vaan varmistaa, että sinne saadaan se rahoitus, että näitä voidaan käyttää, koska näillä pystytään myös saamaan järjestelmästä tehokkuutta irti ja myös säästöjä irti ja saadaan parempaa vaikuttavuutta ja parempaa laatua. Ja se on varmaan aika ikävä uutinen, jos kerrotaan jostain alueelta, että syöpähoidot eivät täällä olekaan tuottaneet tulosta, niin mä luulen, että tässä on ollut henkistä sellaista, että ei oikein haluttu näkyviin sitä. Ja musta se on tärkeä asia, että me saadaan tämä näkyviin, koska sillä tiedolla me voidaan sitten myös kehittää järjestelmää, suunnata resursseja, myös katsoa, että missä tarvitaan osaamista enemmän.
0: Suomi sai kansallisen syöpästrategian viime vuonna. Strategia on tässä nyt meillä pyörinyt keskusteluissa, niin mennään siihen hetkeksi. Se ulottuu vuoteen 2035 saakka. Mutta sille tosiaan rahoitus on vähän, että mitä sillä sitten siitä strategiasta päästäisiin eteenpäin, niin mikä merkitys tällä strategialla on, Sari Sarkomaa?
4: No se on erittäin tärkeää. Totesin, että on eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa ja meillä on sellainen järjestelmä, että valtiovarainvaliokunnassa hallituspuolen jäsenet voi laittaa liikkeelle asioita, joita pidetään tärkeinä, joita ei hallituksen tai edellisten hallitusten toimesta ole tullut. Ja me lisättiin 2 kertaa valtion budjettiin rahaa, jotta syöpästrategia saatiin valmiiksi. Ja miksi sen takia, että muissa Pohjoismaissa, kun se on ollut, niin siellä on oikeasti vaikuttavasti saatu samoillakin resursseja. Toki on resurssoitu sitä, niin ollaan saatu yhdenvertaisempi hoito. Ja se koko syöpästrategian ajatus on, siinä on ketju ennaltaehkäisystä, seulonnoista, diagnoosista, hoidosta, psykososiaalista tuesta, kuntoutuksesta, ihan saattohoitoon ja tutkimukseen. Eli tarkoitus on saada valtakunnallisesti sovittua toimintatavat, niin kuin tässä Tuula Haatainen totesi, niin perusterveydenhuolto kuntoon ja katsoa se koko hoitoketju ja sopia hoitopolut valtakunnallisesti ja laaturekistereillä valvoa, että ne toteutuu. Ja tällä tavalla ei jatkossa enää se hoidon laatu tai hoitoon pääsy riippuisi siitä postinumerosta tai mikä se syövän laatu on. Mutta se tarkoittaa tietenkin sitä, että seuraavan hallituksen ohjelmaan pitää laittaa tämä syöpästrategia. Osiahan on tästä on eteenpäin menossa. Me saatiin saattohoitoon laki, omahoitaja, omalääkärin malli etenee ja on laitettu niin kuin alulle. Mutta kyllä nyt tarvitaan vauhtia, ja se mikä Suomessa vielä puuttuu on se, että Ruotsissa Socialstyrelsen johtaa tätä syöpästrategian toimeenpanoa. Tanskassa se on vastaava terveysministeriö ja meillä ei ole vielä nimetty sitä vastuutahoa. On tärkeää, että ministeriö lähtee tätä johtamaan ja myöskin budjetissa tämä huomioidaan, mutta tämän tavoite on yhdenvertainen vaikuttava hoito ja koko maassa, eli silloin kaikki hyvinvointialueet joutuisi tätä noudattamaan ja valtiovalta ohjaisi.
0: Joo, Mari Holopainen.
5: Siitä on kysymys. Olisi tärkeää myös, että ei tehdä syöpästrategian vastaisia toimia, ja kyllähän tällä kaudella oli käsittämätöntä, että hallitus pidensi perusterveydenhuollon hoitotakuuta 2 viikosta 3 kuukauteen, ja tämä on kyllä korjattava ensi kaudella. Ehdottomasti niin kuin syöpästrategiastakin tiedetään, että kovin keskeistä on se, että hoitoon pääsee ajoissa, ja silloin se ensimmäinen käynti on monelle ratkaiseva, ja tässä Suomessa on vielä paljon tekemistä. ja meillä on kaksi erilaista polkua niille, joilla on työterveyshuolto ja sitten perusterveydenhuolto. Ja tässä ajattelen, että kyllähän molemmat polut täytyy olla kunnossa ja se myös tarvitsee riittävän rahoituksen, vaikka terveydenhuollon menot ovat kasvaneet tälläkin kaudella, niin ei rahoitusta riittävästi ole ohjattu kaikkiin tarpeisiin ja siellä on tehty aika koviakin leikkauksia ja tiedetään, millainen tilanne monella hyvinvointialueella on. Että kyllä se ammattilaisten resurssointi on tässä kaiken lähtökohta, josta täytyy huolehtia.
0: Tuula Hatainen.
7: Niin kuin sanottu, niin meillä on asiantuntijoiden voimin tehty todella hyviä ja strategioita ja ohjelmia, toimintatapoja mietitty ja käyty läpi, mutta se ei paljon lämmitä, jos sitten se järjestelmä ei toimi sen kansalaisen ihmisen näkökulmasta niin, että pääsee sujuvasti siihen polkuun ja että se sitten kanssa toimii. Et sen takia pitää huolta siitä, että terveydenhuolto resurssoidaan, että se rahoitus on kunnossa. Ja niin kuin sanottu, niin kuin Mari Holopainen tuossa sanoi tämän, että pääsy terveyskeskukseen on 2 viikosta 3 kuukauteen nyt jatkettu sitä hoitotakuaikaa. Eli terveyskeskuslääkärille pitää päästä nopeasti ja sitten pitää myös resurssoida se, että meillä on kuvantamiseen, pääsee sitten tietokonetomografia tutkimukseen, kun on keuhkosyöpäepäily, tai että pääsee suolistotutkimukseen heti, kun on todella vakavat oireet. Eli ei tule viiveitä tässä näissä vaiheissa, kun mennään siinä hoitopolulla eteenpäin. Ja sitten, että meillä on erikoissairaanhoidossa osaajia, jotka osaa sitten hoitaa. Ja toinen on sitten, mikä on myös tätä viivästyttää hoitoa hakemista kaikkein pienitulosimmilla, niin on näiden maksujen nousu. Eli kohtuulliset maksut on kyllä sellainen pidettävä aina mielessä, että ne ei pääse nousemaan, niin kuin nyt on terveyskeskusmaksu 2-kertaistettu.
4: Ja se varmaan, mikä vielä, että pitää olla se luottamus ihmisellä hakeutua hoitoon, että tärkeä on se perusterveydenhuolto ja sen haluan sanoa tässä, että nyt on juuri 40 miljoonaa euroa laitettu hyvinvointialueelle, että ne varmistaa sen, että sinne omalle lääkärille, omahoitajalle pääsee ja se 2 viikkoakin on liian pitkä, että muissa Pohjoismaissa se on 2-3 päivää ja se pitää olla Suomessa tavoite, työtä siinä on tehtävänä, mutta siihen pitää päästä.
5: Kannattaa tämä mittakaava pitää mielessä, että sitten samaan aikaan sote-järjestöiltä on leikattu tämän hallituskauden aikana 190 miljoonaa euroa ja siellä on myös tehty tärkeää ennaltaehkäisevää työtä.
0: Kiitos Tuula Haatainen SDP:stä, Mari Holopainen Vihreistä ja Sari Sarkomaa kokoomuksesta.
4: Kiitos paljon.
7: Kiitoksia.
0: Liikennetiedote tielle 8 välillä Kokkola-Liminka, tarkempi paikka välillä Lahtiranta-Siikeoki, Tikkaperä-Liminka. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, eli siis tie 8 välillä Kokkola-Liminka, tarkempi paikka välillä Lahtiranta-Siikeoki, Tikkaperä-Liminka. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Turun uusi musiikkitalo Fuuga on lähes valmis. Akustiikkaa viritellään tällä viikolla ja Turun Filharmoninen orkesteri on muuttanut taloon. Musiikkitalo maksoi 90 miljoonaa euroa ja konsertit on pitkälle loppuun myytyjä. Toimittaja Minna Rusvall on tutustumassa orkesterin työtiloihin.
1: Tervetuloa Suomen Turkuun, ja tältä tämä viime vuosien suurin investointi nyt sitten oikeasti näyttää. Tämä on musiikkitalo Fuuga ja pehmeä, ihana tunnelma. Ja täällä on vakituisia työntekijöitä. Taiteilijat tulee menee, mutta Filharmoninen orkesteri on täällä. Matti Koponen, miltä tuntuu tämä talo? Mitkä ovat ensimmäiset fiilikset?
2: Eihän tätä usko todeksi vieläkään. Et jotenkin tuntuu, että olisi niinku käymässä jossain muualla, jossain toisen kaupungin salissa. Ja sitten koko ajan pitää muistuttaa itselleen, että tämä on Turussa ja Suomessa. Siis tämä on niinku, ei tämmöistä Suomessa ole toista.
1: Niin. Ja nyt kun me puhummekin, niin tämä akustiikka tuntuu.
2: Kyllä se kuuluu tässä jo, että kun täällä on myöskin, oltiin pari päivää sitten, vai viime viikolla oltiin täällä katsomassa, niin menin tuonne ihan yleisön, tuonne ihan viimeiseen paikkaan tuonne ylös ja kuulin aika hyvin puhetta salista tästä päälavalta, semmoista normaalia puheääntä, niin se on aika hyvä merkki jo.
1: Täällä on myös intendentti Nikke Isomöttönen, joka on mukana ollut suunnittelemassa koko ajan tätä taloa. Niin miten paljon orkesterin ääntä on kuultu?
3: No, orkesterin ääntä on kyllä kuultu tosi paljon. Se on ollut alusta lähtien tavoite. Ollaan tehty allianssimallilla tätä hanketta, ja se tarkoittaa sitä, että siinä saman pöydän ääressä on tilaajan edustajat, rakentajan edustajat, suunnittelijat ja käyttäjät. Ja se kyllä mun mielestä näkyy tässä lopputuloksessa hienosti.
1: Onko tyhmä kysymys kysyä, että mikä on sinun suosikkipaikkasi tässä talossa?
3: No, tämä on sillä tavalla vaikea kysymys, että tämä talo on täynnä suosikkipaikkoja, mutta ehkä mä kuitenkin sanon, että tämä sali, koska onhan tämä nyt niin kaunis, että en mä tällaista ole missään muualla nähnyt.
1: Ja kun ollaan tämmöisessä esittelyvaiheessa, niin päästiin vähän kurkistamaan tuonne kulissien taaksekin ja kysytään Matilta nyt näistä työolosuhteista. Se on yksi teema tänään, niin minkälaiset ne ovat ne työolosuhteet nyt? Onko tilaa ja rauhaa harjoitella?
2: Täällähän on varmaan myöskin Suomen, niin kuin mistään konserttisaleista, niin eniten tämmöisiä yksilöharjoitteluhuoneita. Meillä on jokaisella sektiolla, eri käri soitiryhmällä, ne omat huoneet, mielettömän kivat takatilat, lämpiöt. Siis kaikki vaikuttaa niinku ihan täydelliseltä.
1: Ja siellä oli myös kuntosali ja sauna.

0: niin kyllähän sitten viulistikin tarvitsee habaa käsivarteen.
1: Kyllä, tässä pitää miettiä just, että pitääkö peruuttaa kuntosalijäsenyys ja ruveta käymään täällä, mutta se on vielä sitten tulevaisuuden murhe.
0: Mutta puhutaan tästä akustiikasta. Sulla on viulukin mukana, mutta et suostunut soittamaan. Se ei ole nyt, eli sitä ei vielä testata.
1: Joo, meillä on huomenna todellakin alkaa akustiset testit koko orkesterin kera. Ja kyllä tässä on niin kuin sormet syyhynnyt jo muutaman viikon, kun ensimmäisen kerran pääsi tuossa elokuun puolella, niin kuvauksia otettiin täällä salissakin, niin siitä lähtien ei ollut semmoinen, että vähän niin kuin lapsijouluna, että milloin saa avata paketit.
0: Niin, pystykö mä napsauttamaan sormias tai taputtamaan vähän tässä testiksi?
1: Kyllä, mä täällä on jo vihellellyt ja kaikkea tämmöistä.
0: No niin, yritä sitten jotain. Joo, kyllä. Hienosti menee. Otetaan Nikeltä vielä siitä, että miten sitä akustiikkaa testataan, niin sun yläpuolella on tommoinen mieletön elementti, niin sekö on, mitä lasketaan ja nostetaan, kun akustiikkaa testataan?
2: Joo, se on yksi niistä akustisista elementeistä. Tuossa ylhäällä on tosiaan kanooppi, ja se on semmoinen iso painava akustinen elementti, useiden tonnien painoinen, ja sitä muuttamalla, sitä laskemalla ja nostamalla ja sen kulmaa säätämällä voidaan sitten vaikuttaa esimerkiksi siihen, että minkälainen kuuluvuus muusikoilla on tuossa lavalla keskenään ja myös siihen, että miten se ääni heijastuu tuonne saliin. Ja sen lisäksi täällä on erilaisia akustisia verhoja, joita voidaan käyttää esimerkiksi harjoitustilanteessa simuloimaan yleisön vaikutusta ja sitten myös tietysti siihen, koska vaikkapa sähköisesti vahvistettavalla musiikilla on erilaiset vaatimukset akustiikalla, eli silloin jälkikaiun pitäisi olla vähän lyhempi, niin kun laitetaan akustisia verhoja ylös, niin sitten saadaan dempattua akustiikkaa.
0: Tällaisia tunnelmia uudesta musiikkitalo Fuukasta Turusta.
3: Haastateltavina olivat intendentti Nikke Isomöttönen ja konserttimestari Matti Koponen Turun filharmonisesta orkesterista. Toimittajana oli Minna Ruusvala. Ja tässä oli myös Ykkösaamu tältä erää. Kello on 8.59 ja kohta vuorossa on Koko Suomen radion, jonka juontaa Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen. Seuraavaksi Radio Suomessa kuitenkin kello 9 uutiset. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Hei hei!

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Vindia. Suurin osa pikkulasten lääkkeistä määrätään nyt yksityisessä terveydenhoidossa. Asia selviää Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksesta. Yksityiset lastenlääkärit kirjoittivat viime vuonna yli puolet alle kouluikäisten lasten lääkemääräyksistä. 10 vuodessa esimerkiksi 2–5-vuotiailla osuus nousi vajaasta 47% yli 59%. Sen sijaan kouluikäisten ja nuorten lääkemääräyksiä kirjoitetaan yhä enemmän julkisella puolella. Aineisto käsitti yhteensä yli 1,3 miljoonaa lasta. Suomalaiset haluaisivat tiivistää pohjoismaista yhteistyötä tuntuvasti globaalien uhkien takia. Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan uusi tutkimus kertoo, että enemmistö suomalaisista olisi valmiita siihen, että puolustuspolitiikasta ja rajavalvonnasta päätettäisiin yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Näin Evan tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.
1: Nyt haetaan leveämpiä harteita. Maailman tilanne on sellainen, että haasteet on liian isoja yksittäisille pienille maille. Ja katseet kääntyy naapureihin ja luotetaan, kun näyttää siltä, että Yhdysvallat on vähän arvaamaton ja sitten toisaalta puolustus ei kuulu EU:n rosteriin, niin sitten katsotaan siihen lähelle.
0: Ulkoministeri Elina Valtonen arvostelee Yhdysvaltain päätöstä ostaa venäläistä dieseliä. Valtosen mukaan Venäjän sotakoneiston ruokkiminen ei ole hyvä idea. Hän myös sanoi, että Yhdysvaltojen ja muun maailman tulisi olla Ukrainan puolella. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi viime perjantaina päättäneensä sallia venäläisen dieselin tuonnin. Trumpin mukaan Venäjä suostui toimittamaan välittömästi yli 300 000 tonnia dieselpolttoainetta Yhdysvaltain ja maailman markkinoille. Presidentti Trump on toistanut väitteensä Ukrainan ja Venäjän sopimasta tulitauosta. Kyiv Independent kertoo, että Trumpin mukaan osapuolet sopivat tulitauosta energiakohteisiin, koska hän sanoi, että he sopivat niin. Ukraina on kertonut olevansa valmis lopettamaan iskut energiakohteisiin, jos Venäjä tekee samoin. Venäjä ei kuitenkaan ole vahvistanut osallistuvansa tulitaukoon.
2: Kello on 9.03 ja nyt tiistai-aamuun urheilua. Lähetyksen toimittaa Henri Pitkänen. Hyvää huomenta. Floridan Anton Lundell laukoi kauden avausmaalinsa jääkiekkoliiga NHL:ssä, mutta Buffalo oli Panthersia ja parempi maaleen 5-3. Toisessa erässä Sabersin tolppien väliin vaihdettu Ukko-Pekka Luukkonen torjui 13 kiekkoa ja päästi yhden maalin. Ilman loukkaantunutta kapteeniaan Alexander Barkovia pelaavan Floridan alkukausi on ollut tahmea ja joukkue on voittanut 6 ottelustaan vain 2. Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen MM-jatkokarsinta jatkuu tänään vierasottelulla Serbiassa. Helmarit voitti ensimmäisen osaottelun viime perjantaina Tampereella 3-1. Jatkopaikka ratkeaa yhteismaalien perusteella, joten Suomi pääsee 2 etumatkalta hakemaan paikkaa jatkokarsintojen toisella kierroksella. Helmareiden päävalmentaja Marko Saloranta nostaa esiin mieleen jääneitä numeroita avausottelusta.
3: Noissa oltiin aika hyvin, kun ristettiin pallo. Okei, 2 maalia tehtiin niistä, että yläalueen riisto, että me ristettiin 62 kertaa pallo niiden kenttäpuolustus, mikä on ihan käsittämätön määrä, mutta se meidän pressi oli hyvä. Sitten kuitenkin 29 kertaa niiden boksissa, niin siellä oli paljon hyvää, mutta sitten oli myös niin, että ollaan niitä pyöritelty niitä klippejä ja mietitty vielä niin kuin pelaajien kanssa selkeytetty, että mitkä on ne mahdollisuudet, mitä ne antaa, niin meillä voi olla siellä vielä enemmän laatua, koska me päästiin sinne boksiin, me päästiin ohittamaan sinne boksiin, me päästiin syöttämään sinne boksiin ja niin kuin niille alueille, mistä maaleja tehdään. Meillä oli 15 laukausta rankkareilla sisältä ja niistä pitää enemmän laittaa niin kuin niin, että maalivahdelle ei ole. Ja sitten ennen kaikkea niin kuin kohti maalia. Että me lauttiin niistä liian paljon niin kuin blokkiin ja sitten niin kuin ohita yli.
2: Totesi Marko Saloranta. Lähetysillan ottelusta alkaa TV2 kello 17.30. Suomen painimaajoukkue ensi viikon lauantaina alkaviin kreikkalais-roomalaisen painin MM-kisoihin typistyi 4 urheilijaan, kun Arvi Savolainen joutui jättämään kisat väliin loukkaantumisen takia. 130 kilon raskaassa sarjassa painiva Elias Kuosmanen lähtee kirkastamaan vuoden takaista MM-pronssia.
4: No valmistautumus on ihan hyvin, että kovaa harjoiteltu ja paljon kansainvälistä leiriä ja kisaa. Että muutamasta kisasta on ollut vähän pettymä, tullut yksittäisiä tappioita, mihin en ole tyytyväinen, mutta jos virheet saa karsittua ja pystyn painin parasta painiin, niin on taas hyvät mahdollisuudet menestyä. No kyllä mitali on tavoitteena, että ja mieluummin kirkkaampi kuin viime vuonna. Kamppailulla ja se menestyksen uusiminen on paljon vaikeampaa kuin se ensimmäinen menestyminen, että sä oot tosi haluttu päänahka ja kaikki lähtee sua vastaan tosissaan ja katsoo sua edeltävät ottelut todella huolella ja lähtee nälkäisenä sua vastaan, että siihen pitää olla valmiina ja pystyy kaikki vastaan lähteä tappelemaan.
2: Ja nuo painin MM-kisat järjestetään Astanassa, Kazakstanissa. Ja kerrotaan vielä loppuun, että Eeva Karppinen on voittanut rannikkosoudun MM-pronssia Kiinassa 6 kilometrin matkalla. Lisää urheilua taas puolen päivän uutisten jälkeen.

0: Säätiedotus ja tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys vaihtelee selkeästä puolipilviseen. Yöllä lännestä saapuu matalapaine ja pilvisyys lisääntyy. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa on poutaista ja selkeää tai puolipilvistä. Illalla lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja aamuyöllä paikoin vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on +3–+9 astetta, yön alin -5–+8 astetta. Pääosin heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Illalla lisääntyvää pilvisyyttä ja aamulla vesi- tai lumisadetta. Päivän ylin lämpötila on -2–+3 astetta, yön alin -1–-5 astetta. Heikkoa tuulta. Päivällä etelänpuoleinen tuuli voimistuu Pohjois-Lapissa. Ja tuulivaroitus menee maa-alueille. Enontekiön ja Utsjoen kunnissa etelätuuli on voimakasta tiistaina iltapäivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
2: No oikein mukavaa tiistai-huomenta. Se on 7 minuuttia, eli 9 tuo kello.
0: Näinpä se onkin, ja lokakuun 13. päivä ottaa meidät vastaan siis tämmöisessä pääosin poutaisessa säässä. Tästähän sopii nauttia. Tänään muuten Taina, Tanja ja Taija on nimpparisankareita. Tätä yksi päivä joku kuuli ja kyseli, että miksei enää kerrota nimpparisankareita. Niin tulipahan nyt sitten tänään tehtyä poikkeus taas tähänkin. Ei siihen mitään syytä itse asiassa ole.
2: No se on kyllä totta. Ei muuta kuin oikein hyvää nimipäivää sinne suuntaan. Ja sanoi tuosta, että poutainen päivä näyttäisi tulevaa. Ja vähän aurinkokin tuossa pilkistelee, kun katselin ikkunasta pihalle. Mutta kyllä oli aamulla aika semmoinen kole. Et vaikka oli sormikkaat kädessä, niin sai laittaa kädet taskuun.
0: Matin autovilti jo käyttöön.
2: Autoviltin?
0: Autoviltti joo. Siis penkin lämmitin päälle ja sitten mulla on autossa viltti, minkä mä asettelen syliin. Että mulla on heti aamulla semmoinen miellyttävä mukava. Se, että hytistä sillä hartiat korvissa aamulla pimeessä, niin ei ole kiva. Kiva juttu, niin tällaisilla pienillä teoilla voi tehdä asioista inasen verran mukavampia.
2: Onko se vielä semmoinen viltti, mikä tulee tupakasytyttimeen kiinni ja siellä on joku tämmöinen lämpökaapeli, mikä
0: no
2: lämmittää
0: nyt?
2: Niin kuin ekstra paljon?
0: Nyt! Hei, sä saat näyttää mulle, mistä mä sellaisen löydän. Tää on niin perinteinen kuin olla voi. Sinun vuorosi loistaa tässä Juha Tapiolta ja tämän jälkeen päivän puheenaiheet tiskiin.

0: Nyt Pauliina, kuule, sinun vuorosi loistaa ainakin näiden sun ideoiden kanssa, koska siis tämä auton vilttihän nyt räjäytti potin, kuule heti tähän aamuun. Ihmiset innostui sun auton viltistä ja täällä myös varoteltiin, kun mä heitin tähän löylyä lisää siinä mielessä, että yllytin sua hommaamaan tämmöisen tupakan sytyttimeen kiinni tulevan viltin, missä menee joku lämpökaapeli sisällä. Niin kyllä täällä heti laiteltiin, että niitä saa, mutta onhan palovakuutus autossa. Ja
1: aivan, joo. Ja tämä perinteinen on ihan hyvä. Mulla on itse asiassa ollut aiemmin siis tämmöinen fleece-viltti. Siinä on vielä se etu, että se fleece on heti lämmin. Vaikka se olisi ollut yön siellä kylmässä autossa, niin se tuntuu aina niin jotenkin ihanan lämpöiseltä. Nyt mulla on semmoinen villa, ehkä villasekote viltti. Siinä on vähän semmoista niinku koleutta alkuun, mutta on se nyt parempi kuin ei mitään. Mutta ehkä mä nyt, kun talvi tästä oikein lähtee käyntiin, niin otan sen fleecein takaisin.
0: Joo, ja varsinkin jos ei ole webastoa tai muuta vastaavaa.
1: No ei ole.
0: Laitetta, niin onhan se ihan jäätävä se tunne, kun sä meet sen autoon pikkupakkasessa, lyöt sen ilmastonin päälle, kun se puhaltaa ensimmäisen 15 minuuttia kylmään.
1: Ja vähän lumisadettakin joskus ja tulee, jos on raaputtanut lasia, niin saa vielä nekin sieltä.
0: Se on käytännössä, kun ajaisi avoauton kanssa pakkasessa.
1: Niin on, joo.
0: Samanlainen kokemus. Mutta on meillä ihan asiaakin tänään. Mitäs meillä on Pauliina listalla?
1: On. Päästä Unescon maailmanperintökohteeksi. Ah, siinäpä varmasti haave ja unelma. Kuulostaa tosi ylevältä ja ainutlaatuiselta ja varmasti sitähän se onkin, mutta tällainen titteli saattaa aiheuttaa aika paljon kustannuksia ja juuri tällaisessa tilanteessa ollaan Imatralla, jossa Alvar Aallon suunnittelema Kolmen ristin kirkko on nyt tällaisen listautumisen sitten saamassa, mutta se tietää myös kallista remonttia ja siitä kuullaan tänään.
0: Kainuussa on aika pitkä ollut tarjolla tämmöistä aktiviteettia, joka houkuttelee turisteja ympäri maailmaa. Ja tänään me päästään kyttäyshommiin tuonne Kuhmoon, jossa me kuullaan suurpetojen valokuvaamisesta. Meitä opastaa siihen Lassi Rautianen, joka on kuvannut karhuja jo 70-luvulta lähtien. Ja hän on myös napannut vuoden luontokuvan vuosimalle 2007. Ja tämä on se klassikko kuva, jossa kolme sutta jahtaa karhua.
1: Ja rakentamisesta, vaikka se on nyt pitkään ollut aika kituista, niin tämä ei koske ihan koko maata. Lapissa nimittäin eletään ihan toista todellisuutta. Mennään 10:30 jälkeen Rovaniemelle, jonne on juuri noussut uusi matkailuresortti.
0: Työtä, tuskaa, järjetön määrä puheluita ja sähköposteja ja ehkä ripaustuuriakin. Tämä on se resepti, jolla työharjoittelupaikkoja haluavat käyttää, ja työharjoittelupaikosta on siis valtava kilpailu, siitä Yle eilen uutisoi, että monissa opinnoissa se tutkinnon loppuun saattamista silmällä pitäen, niin pakollinen osahan on se harjoittelun suorittaminen, mutta harjoittelupaikkojen välillä on aika suuria eroja, ja esimerkiksi joissakin maksetaan palkkaa, ja jossakin ei, ja monesti näissä ilmoituksissa vaietaan aika visusti siitä palkan osuudesta. Tästä me kuullaan 10:00 jälkeen lisää.
1: Nyt puolestaan kuullaan Jukka Poikaa, Show Me Love Suomi soi meille. 9:00 yli 9:00.

0: Netissähän huijaukset kehittyy koko ajan ja itsellekin ne tulee silloin tällöin sähköpostiviestejä, mitkä näyttää aluksi ihan vakuuttavilta, mutta sitten kun rupeat vähän katselemaan sitä lähettäjää, että joo, tämä ei tullut suomi.fi-palvelusta, vaikka viesti niin antaa olettaa. Ja yksi semmoinen varmaan ihan klassikko huijaus valitettavasti on just liittyen autoihin tai asuntoihin. Ja monestihan ne kaatuu sitten siihen, kun vähän alkaa miettimään sitä, että hetkinen, nyt on pikkusen kyllä kiire tällä myyjällä tai vuokraajalla ja eihän mä ole nähnytkään tätä tuotetta.
1: No siinä vaiheessa varsinkin kannattaisi kellojen soida, jos ei ole edes nähnyt
0: just
1: tuotetta.
0: Mutta nyt on menty pikkusen pidemmälle tuolla Espoon Tapiolassa näissä huijauksissa. Siellä on nimittäin päästy siihen pisteeseen, että on jopa nähty se tuote.
1: Tuote on nähty, nimittäin huijari tai huijarit on tarjonnut toisen omistamaa asuntoa vuokralle. Ja tässä on nyt, meillä on tapauksena tämmöinen Antti Valtavaaran Airbnb-asunto, jonka huijari on varannut itselleen yhdeksi päiväksi ja järjestänyt siellä asuntonäytön ja ikään kuin vuokranusta muka niin kuin omiin nimiinsä. Ja tähän on sitten yksikin ihminen mennyt ja maksanut siitä vuokravakuudet ja vuokrat. Ja mä mietin tätä, kun säkin nostit, Janne, tämän nopeuden tässä esiin, että kun se on aina semmoinen, missä kohtaa pitäisi nykypäivänä aina kellojen kilkattaa, että jos vastapuolella on hirveä hätä tehdä, tai se odottaa, että minä vaikka nyt tässä niin kuin vuokraajana toimin tosi nopeasti ja allekirjoitan ja näin, niin en mä oikeastaan tämmöisessä asiassa osaisi edes huolestua. Jos mä olisin vuokraamassa jotakin asuntoa ja vuokranantaja siinä hoputtaisi vähän, että hei, tänään pitäisi saada ne nimet paperiin ja toimitaan nopeasti, niin mulla siis, ja se olisi ihan loogista, koska mä ajattelen, että hän haluaa varmistua siitä, että mä kans menen siihen asuntoon ja että se saa tasaisesti tuottoa siitä omasta omistuksestaan tai siitä asunnostaan. Mutta näin tässä nyt sitten tosiaan on käynyt, että tässä tähän hoppuun on ollut syynä ihan selkeä huijaus. Ja kun mä aamulla luin tämän uutisen, niin valitettavasti mä en edes yllättynyt.
0: No ei, mulla tuli ihan sama fiilis, että tämä oli vain ajan kysymys. Mä muistan vuosia sitten, kun meidän asunnon läheisyyteen tuli tämmöinen vuokratalo ja siinä mainostettiin isolla mainoslehtisillä, mitä jaettiin tien varsin ja ihmisten postiluukusta sisään, että nyt vuokra-asunto jopa tunnissa tyyppistä mainontaa. Eli sä voit netistä katsoa kuvat ja ehkä videoesittelyt ja sit sä saat käsirahaa vastaan avaiten sijainnin ja sä voit muuttaa käytännössä tunnin päästä sinne asuntoon näkemättä sitä.
1: Joo.
0: Niin mä siinä jo ajattelin, että ei vitsi, kun tää rupeaa tulee yksityisten tahojen käyttöön, niin tässä on taas aika monen huijaamisen paikka.
1: Et kyllä se taas on niitä herätyskelloja vaan soimaan niin oikeastaan joka asiassa, varsinkin missä raha vaihtaa omistajaa tai jonkunlaiset yksilöintitiedot, niin aina pitäisi pikku paussi muistaa ottaa.
0: No joo, ja nykyään tuntuu, että ne hälytyskellot alkaa soimaan vasta siinä kohtaa, jos joku on liian hidasta. Koska me ollaan totuttu kaikesta. Pitäisi saada vähän niin kuin nyt ja heti ja mielellään kun jotain haluaa, niin sen pitäisi olla jo tässä.
1: Totta.
0: Että tämmöistä hektistähän tämä on tämä arki.
1: Tästä keissistä voit käydä lukemassa tarkemmin osoitteessa yle.fi. Ehkä semmoisena varoittavana esimerkkinä ainakin sitten.
0: Tämä on Kaija Kärkinen ja Ile Kallio. Sateestahan meille lauleskelee ja tämähän nyt syksyn tematiikkaan sopii. Vaikka tänään on se Pauliinan lupaama poutainen päivä.
1: Minä olen luvannut tänne sitten reklamaatiot, jos ei toteudu.

0: Tässä muuten voisi luulla, että sama kappale jatkuu, vaikka tempo on hieman eri. Mutta näissä on jotenkin samanlainen maisema kuin toi Kaija ja Ilen Sade ja sitten Eric Claptonin Leila.
1: No joo, kyllä, kyllä. Claptonin jälkeen me saadaan alueellisia uutisia sitten tähän aamuun.
0: Saas nähdä, vaihtuuko sitten maisema.

0: jotta se saa osansa kasvusta, kun markkinat lähtevät taas entistä paremmin käyntiin. Valtaosa yhtiön tuotteista menee vientiin ulkomaille. Puuteollisuus potee osaajapulaa. Alan yrityksiä edustavan yhdistyksen mukaan esimerkiksi pintakäsittelijöitä ja insinöörejä kaivataan työpaikkoihin varsinkin haja-asutusalueilla. Alan toimijoiden mielestä esimerkiksi vetovoimaa nuorten silmissä pitäisi parantaa viestimällä nykyistä selvemmin, että kyse on korkean teknologian alasta. Koulutusjärjestäjien määrä on Suomessa laskenut niin ammattikorkeakouluissa kuin ammatillisellakin puolella. Alan insinöörejä Lahdessa kouluttava lehtori Heikki Heiskanen on huolestunut, mutta uskoo tilanteen kääntyvän. LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuu vuosittain noin 40 puualan opiskelijaa insinööriksi. Asuntokaupassa ei vieläkään näy valonpilkahdusta. Kiinteistön välitysalan keskusliiton tietojen mukaan asuntojen hintojen lasku jatkui ja kauppamäärät putosivat syyskuussa. Päijät-Hämeessä myytiin tämän vuoden tammi-syyskuussa hieman vajaa 1500 käytettyä asuntoa. Vuosi sitten myyntejä oli vastaavana aikana noin 10% enemmän. Viidessä vuodessa myynti on pudonnut lähes viidenneksellä. Kiinteistön välitysalan keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljama arvioi, että syinä synkkään syyskuuhun on esimerkiksi korkojen ja bensan hinnan nousu.
1: Kello 9.32 uutisten päätyttyä.
2: Koko Suomen radio, Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
3: No oikein mukavaa tiistaita. Koko Suomen radion kyydissään tässä kuljetaan. Meillä on 12 asti kuule yhteistä aikaa tänäänkin.
1: Ja niinhän me sitten tehdään niin kuin aina ennenkin, että kurvaillaan siellä täällä ja Mamban jälkeen suunnataan Imatralle. Siellä on nimittäin hieno Alvar Aallon suunnittelema kolmen ristin kirkko, joka odottaa kyllä ehkä ei ihan, tai odottaa hienoa remonttia, mutta se, että mistä rahat, niin se on iso kysymys.

0: No siinä käytiin kuule lauantai-illassa maanpan tahtiin ja sehän nyt passaa, kun tässä tiistaassa mennään, niin vähän muistella vanhojakin.
1: Joo, tai sitten suunnitella jo tulevaa.
0: Niin jommin kummin.
1: Nyt lähdetään Imatralle. Siellä Alvar Aallon suunnittelema Kolmen ristin kirkko nimettiin hiljattain Unescon maailmanperintökohteeksi yhdessä 12 muun aaltokohteen kanssa. Ja me lähdettiin sitten selvittämään, että millaisia vaatimuksia maailmanperintökohteeksi nimeäminen mahdollisesti aiheuttaa tälle kyseiselle kirkolle, joka siis odottaa miljoona remonttia.
0: Toimittaja Riitta Väisänen. Hänen haasteltavana on nyt Imatran seurakunnan kiinteistöpäällikkö Virpi Monto. Ja hän kertoo, että mitä kirkossa oikein pitäisi tehdä ja millaista remonttia voitaisiin tehdä olemassa olevilla rahoilla.
2: Kaikki sisäpuolen pinnat ensinnäkin pitäisi korjata. Täällä on sisäpinnat nyt maalattuna tällaisella kiiltävällä alkkyydimaalilla. Aalto ajatteli aikoinaan tämän pinnan hieman, tai nämä pinnat hiukan erinäköiseksi, eli himeämmiksi. Ja myöskin vähemmän keltaisiksi, että nyt näissä pinnoissa kultaa tuommoinen keltainen läpi, mikä tulee varmaankin siitä alkydimaalin koostumuksesta, mitä tässä on nyt pinnoissa käytetty. Sitten iso osuus tätä koko remonttia on nämä alapohjalaattojen korjaukset. Eli A, B ja C salien alapohjat pitäisi purkaa tai purkaa ja kunnostaa. Ja tämä purkaminen on aikamoinen operaatio sen takia, että tämä kirkko on rakenteellisesti pilareiden ja kantavien ulkoseinien päällä. Ja pilareiden päällä on palkkeja, jotka sitten siirtävät kuormaa tuonne alaspäin alapohjaan. Ja jos nyt sitten puretaan vaikka tuolla B- ja C-salin osuutta niin kuin alapohjia, niin käytännössä meidän täytyy tukea silloin kirkon kantavat rakenteet niin, ettei kirkko pääse liikkumaan rakenteeltaan ja aiheuttamaan uusia vaurioita. Sitten meillä on tässä A-salissa aikamoinen probleema sen takia, että täällä on nämä pinnat hienoa tämmöistä kirkkotiiltä, jonka on kupittaan Savi valmistanut silloin seurakunnalle. Ja sitten meillä on myöskin alttarilla marmorisauva laattaa. Tällaisia ei oikeastaan tänä päivänä mistään saa, tai saa jos teettää suurella rahalla. Ja sitten toisaalta niin se, että miksi kirkko on päässyt tähän Unescon listalle, niin osa syy on tämä kohteen suuri integriteetti ja autenttisuus, eli nämä materiaalit ovat alkuperäisiä sieltä rakentamisajalta.
3: Imatran Kolmen ristin kirkon sisätilojen kunnostus maksaa tämän hetken arvion mukaan 2,5 miljoonaa euroa. Seurakunnalla ei ole rahaa koko remonttiin. Kiinteistöpäällikkö Virpi Monto kertoo, mitä kirkko voisi tehdä jo olemassa olevilla varoilla.
2: Meillä on tämmöisiä alustavia suunnitelmia, että rakennettaisiin tuonne tai kunnostettaisiin pappilan päätyyn infokeskusta. Se palvelisi silloin koko Etelä-Karjalan matkailua. Ja sitten toinen suunnitelma on, että saataisiinko tämä A-sali jo siihen kuntoon, että voitaisiin ottaa se pienimuotoisesti käyttöön. Että lähinnä nuo peitetyt urut on yksi ongelma. Se pilaa kyllä tämän salin tunnelmaa. Ja sitten meillä on tuo Orjan tappura kruunu lasimaalaus kunnostettavana lasipaja Marjut Kalinilla, joka tekee tämän työn meille lahjoituksena. Ja olemme oikein hyvällä mielellä ja onnellisena ottaneet tämän lahjoituksen vastaan. Mutta sekin vaatii nyt se lasimaalauksen palauttaminen sen, että tämä A-sali olisi pinnoiltaan kunnossa. Sitten meillä on tietysti äänitekniikkaan liittyvää paljon korjattavaa, eli äänen toisto pitäisi saada salissa sellaiseksi, että täällä voidaan järjestää sekä niitä pieniä intiimejä tilaisuuksia että suuria täysien salien konsertteja.
3: Tosiaan Imatran Kolmen ristin kirkko pääsi tai nimettiin menneenä kesänä Unescon maailmanperintökohteeksi yhdessä 12 muun suomalaisen aaltokohteen kanssa. Eli tämän kirkon on suunnitellut Alvar Aalto. Kiinteistöpäällikkö Virpi Monto Imatran seurakunnasta. Millaisia lisävaatimuksia tämä Unescon maailmanperintökohteeksi nimeäminen aiheuttaa?
2: Sinällään suuria uusia vaatimuksia ei tule, koska kirkkohan suojeltiin asemakaavalla jo 11 vuotta valmistumisensa jälkeen. Eli Imatralla oltiin erittäin valveutuneita ja ymmärrettiin kirkon arkkitehtoninen arvo jo silloin, mistä kiitos sen ajan päättäjille. Me suojelemme tätä koko maailman ihmisille ja suojelu tulee olemaan ikuista, eli kirkon suojelulle ei ole enää mitään määräaikaa millään keinoin selitettävissä, vaan meidän täytyy hoitaa ja kunnostaa tätä kirkkoa niin, että tämä pysyy ikuisiksi ajoiksi kaikille ihmisille sekä kirkkona että toki myöskin maailmanperintökohteena nähtävyytenä.
3: Mitä keinoja teillä on tämä kirkko saada kuntoon ja pidettyä kunnossa, kun kuten mainittua, niin seurakunnalla ei sitä rahaa ihan ylettömiä määriä ole, niin onko mietinnässä jo jotain keinoja, että mistä rahaa ja apua voisi tulla?
2: No toki maailmanperintökohteelle on maailmalla myös muita rahoituskanavia, joita selvittelemme, mitä olisi vaihtoehtoja tarjolla. Ja kirkkohallitushan tukee toki seurakuntaa kirkon ylläpidossa. Tähän mennessä olemme saaneet 2 miljoonaa euroa kirkon kunnostustöihin ja kirkkohallituksen edustaja on käynyt täällä esimerkiksi viime kesänä ja ollaan keskusteltu kirkon tarpeesta ja olemme olleet yhtä mieltä siitä, että kyllä asialle pitää jotain tehdä, mutta kun Suomen kirkonkin varallisuus on mitä on tällä hetkellä niin, ja se jakautuu sitten kaikille seurakunnille, niin ihan suora rahasampohan tämä ei tule olemaan. Ei Unesco eikä mikään kirkkohallituskaan. Että kyllä me joudutaan nyt hakemaan näitä lahjoittajia ja tukijoita kirkolle.
1: Näin siinä sanoi siis Imatran seurakunnan kiinteistöpäällikkö Virpi Monto. Ja hetken kuluttua mietitään museoviraston yliarkkitehdin kanssa näitä mahdollisia rahoituskonsteja ja väyliä.
0: Odotan tähän väliin Einiltä uutta musiikkia. Tämä on Pomona.

0: Ja nyt palataan Einin jälkeen Imatralle. Kolmen ristin kirkon nimeäminen Unescon maailmanperintökohteeksi on aktivoinut paikallisia etsimään rahoituskanavia kirkolle. Kirkon sisätilat kaipaa siis mittavaa remonttia ja toimittaja Riitta Väisänen jatkaa nyt rahoitusmahdollisuuksista museoviraston yliarkkitehdin Joonas Malmbergin kanssa.
1: Imatran kolmen ristin kirkon omistaa siis Imatran seurakunta, ja seurakuntahan on tuskaillut sitä, että kun ei varaa ole kirkon sisätilojen korjaamiseen. Se summa on jotain reilut 2 miljoonaa euroa. Miten sinä näet, että onko esimerkiksi museovirastolla mahdollisuuksia avustaa kirkkoa sen kunnostamisessa, tai mitä näitä rahoitusväyliä voisi kirkolle olla?
2: Kirkkohallitus jakaa avustuksia, joita on tuohon kirkon julkisivu- ja salaojen ja kattokorjauksiin saatukin. Se on yksi rahoituskanava, ja sitten maailmanperintökohteilla on sitten oma museoviraston jakama avustuksensa, mutta sen määrän toivotaan tietenkin tässä nousevan nyt, kun Aaltosarja toi mukana 13 uutta rakennusta tai rakennusryhmää mahdollisesti avustettavia joukkoa, mutta siitä ei tietenkään nyt ole vielä tietoa, että kuinka valtio tulee sitten tätä asiaa huomioimaan vai onko siihen nyt sitten nykyisessä taloudellisessa tilanteessa tahtoa. Mutta siinä mielessä tietysti voi olla hyvillään, että kirkon vesikatto ja seinät on nyt kunnostettu, ja siinä mielessä sisätila nyt kuitenkin säilyy, vaikka ei aivan heti tänä vuonna päästäisikään töihin käsiksi. Että siinä mielessä on tehty hyvinkin oikea-aikaisesti, että ulkopuolella on laitettu kuntoon ensin ja nyt pystytään turvaamaan rakennuksen säilyminen, ja sitten on aikaa suunnitella ja työstää suunnitelmia ja löytää parhaat ratkaisut sitten varmaan myöskin taloudellisesti. Ja näin tässä oikeastaan aiemmissakin vaiheissa Tapani Mustonen pääsuunnittelijana pitkän linjan modernin arkkitehtuurin korjaaja ja jopa valtion palkinnon saanut suunnittelija ja pääosa työryhmästä, joka Vuoksenniskan kirkkoa on suunnitellut, tuli ansioituneeksi myös Viipurissa, jossa kirjasto kunnostettiin taannoin. Eli meillä on siellä erinomaiset tietäjät ja taitajat ollut kyllä suunnitteluporukassa, ja suunnittelu on tehty hyvinkin huolellisesti ja ehditty tehdä koekorjauksia. Ja ehkäpä jopa on ollut tähän asti sen töiden kannalta jopa ihan hyväkin asia, että ei ole ollut loputonta rahamassia heti käytettävänä, vaan on tehty koekorjauksia ja rauhassa selvitetty, että minkälainen ratkaisu on ollut sitten sekä säilymisen että kokonaisuuden kustannusten kannalta sitten ihanteellinen. En tietenkään tällä halua sanoa, että kannattaisi odottaa vielä seuraavat 10 vuotta, mutta kuitenkin se, että semmoista akuuttia tarvetta nyt kuitenkaan ei ole, että talo pääsisi tuhoutumaan tai jotakin muuta, jos nyt niin kuin heti miten ei päästä asiaan tarttumaan, vaan tässä myös mahdollisuus, sanotaan niin, että rauhassa sekä kerätä vähän voimia että voimavaroja, että tunnustella myös mitä muita mahdollisia kanavia on. Maailmanperintökohteille toki on myös joitakin kansainvälisiäkin rahoittajia ja rahoituskanavia, mutta siinä on tietysti sitten jo koko maailma siellä niitä toivomassa, ja siinä saattaa olla kuitenkin, että tämmöinen Suomen kaltainen vauraaksi ajateltu valtio voi olla, että me jäädään sitten, vaikka kuinka olisi yksittäisen omistajan tarpeet tai varallisuus, mikä sitten olisikaan, niin voi kyllä ajatella, että me saatetaan jäädä joidenkin muiden maan osien maiden taakse siinä sitten erilaisia avustuksia jaettaessa, mutta nämä on nyt tietysti vasta asioita, joita tässä sitten pikkuhiljaa voidaan ruveta selvittämään ja käymään läpi, että millaisia kanavia kenties olisi. Että toki maailmanperintö tuo myös tullessaan sitten tunnettuvuutta ja tietoisuutta ja muuta, mutta miten se sitten pystytään kääntämään rahaksi, niin se on aina oma kysymyksensä.
3: Tämä on tilanne ohikuittaus tieltä 8 Kokkolan ja Liminkan väliltä. Tarkempi paikka välillä Lahtiranta, Siikajoki, Tikkaperä, Liminka. Siellä siis tilanne ohi.
4: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
5: Mikä ihme on metallin ydin?
6: Yhtenäisyys, sitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
4: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
7: Finland is the most metal country in the world, you know.
4: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi nyt Yle Areenassa.
0: No nyt kaukana metallista. Seuraava biisi, ihana hempeily Rod Stewartilta. Have I told you lately that I love you? Jos ei ole muistanut sitä sanoa, niin tänään on oikein hyvä hetki siihen. Sano ihan sydämestä sille, jolle haluaa.

0: No kyllä meitin kelpoa tässä tiistaassa Rod Stewartia kuunnellessa. Ja sen verran tuossa vakoilin uutisten jälkeistä maailmaa, että siellä olisi myös Suomen Rod Stewartia tulossa tasan uutisten jälkeen, eli Ricky Sorsaa siis.
1: Onpas nättiä. Ennen sitä on kuitenkin vielä meillä aikaa kuunnella miljoona sadetta hetken päästä.
2: Koko Suomen radio.
1: Ja niitä uutisia, niitä meille tarjoilee Merja Windia heti, kun kello kajahtaa kello 10. Ja siellä puhutaan muun muassa Finnairin tulosennusteesta, miltä se näyttää, niin muun muassa tästä tuoreimpia tietoja.
0: Tässä on viime vuosina Finnairin osakkeenomistajat saanut kyllä kauhulla seurata yhtiön toimintaa, mutta nyt taitaa olla vissiin vähän positiivissävytteisiäkin uutisia luvassa.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Finnair nostaa tulosennustettaan tälle vuodelle. Finnairin mukaan matkustuskysyntä on jatkunut ennakoitua vahvempana. Toisaalta polttoainekustannukset ovat korkealla ja kustannuksia on osittain siirretty myös lippujen hintoihin, Finnair kertoo. Yhtiö arvioi nyt, että koko tämän vuoden liikevaihto on 3,5 miljardia euroa tai vähän yli. Vielä heinäkuussa yhtiö arvioi koko vuoden liikevaihdoksi korkeintaan 3,5 miljardia euroa. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi, että kehittyneet taloudet ovat tähän asti selviytyneet ennakoitua paremmin öljyn hinnan noususta. Maailman talouskasvu on ennusteen mukaan tänä vuonna 3,1% ja kirii ensi vuonna 3,4%. Viime vuonna maailman talous kasvoi 3,5% tahtia. Samalla kuitenkin energian vauhdittama maailmanlaajuinen inflaatio ottaa lisäkierroksia ja kiihtyy tänä vuonna 4,7%. Kahteen alukseen on tehty drooni-isku Mustalla merellä Bulgarian rannikon edustalla. Bulgarian pääministerin mukaan toinen aluksista upposi. Alustavien tietojen mukaan kukaan ei loukkaantunut, kaikki 15 miehistön jäsentä on evakuoitu turvaan. Edellisen kerran droonit iskivät kahteen alukseen Bulgarian talousvyöhykkeellä Mustalla merellä viikko sitten.
1: Kello 2:10, oikein hyvää tiistaihuomenta.
2: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
3: Työelämähän muuttuu kovaa vauhtia tekoälyn kehittymisen seurauksena ja samaan aikaan osa meistä vasta opiskelee tietylle alalle tuloa. Ja yksi osa työelämään sujahtamista on työharjoittelu, mutta harjoittelupaikan saamisessa on paikoin aika suuriakin vaikeuksia. Näistä paikoista käydään kovaa kilpailua ja onpa osa opiskelijoista jalkautunut paikalle löytääkseen kyltin kanssa ihan kaduille saakka.
1: Joo, mä oon läheltä päässyt seuraan tätä, kun omat lapset on etsinyt sitä pakollista harjoittelupaikkaa. Se on ihan todella rankkaa touhua. Siis täytyy olla, kun ne paikat julkistetaan, niin siis aamulla 7:00 niin kuin useammalla läppärillä, että pääsee täppäämään. Mm. Ja sitten taas, että jos sitä paikkaa ei saa, niin sitten saattaa olla niin, että koko opiskelu venyy sen takia.
3: No onko tämä harjoittelupaikan löytäminen nykyään ihan kuin lottovoitto? Siitä me kuullaan kohta lisää.
1: Tässä sitä Suomen Rod Stewartia nyt, jota tuossa jo ennen uutisia lupailtiin. Riki Sorsa.
3: Haaveissa vain koot mun. Se on broidikus kulaa, niin kuin sanotaan Vintiöiden sketsissä. Tietäjät tietää.

0: Työharjoittelupaikan löytäminen, se voi olla opiskelijalla joskus aikamoisen työn ja tuskan takana, ja osalla aloista paikoista käydään todella kovaa kilpailua. Sopivan harjoittelupaikan perässä voi joutua toiselle puolelle Suomea, ja sehän tietää usein sitten lisäkustannuksia. Harjoittelupaikan saamisella on aika suuri merkitys, sillä opinnoissa eteneminen voi tyssätä siihen, että harjoitteluun ei vaan pääse. No, harjoittelupaikkojen välillä on myös aika paljon eroa siinä, että maksetaanko harjoittelusta palkkaa, ja Ylehän kertoi eilen, että palkasta vaikeneminen on yleistä työharjoittelua koskevissa ilmoituksissa. No, alkaako harjoittelutilanne olla jo kestämätön? Meidän toimittajamme Mira Stenström jatkaa vieraiden kanssa.
1: Nyt eletään siis aikoja, jolloin opiskelijat miettii paikkoja. Jos alkuvuodesta alkaa työharjoittelu, niin tällä hetkellä monet pähkivät, että mistä se työharjoittelupaikka oikein saadaan. Näiden harjoittelupaikkojen saaminen aiheuttaa todella paljon päävaivaa paikoin opiskelijoille. Tässä on kanssani Suomen opiskelijakuntien liitosta Samokista puheenjohtaja Helena Maijanen ja Suomen ammattiliittojen keskusjärjestöstä SAK:sta koulutus- ja oppilaitosyhteistyön asiantuntija Kirsi Rasinaho. Ja nyt katsotaan vähän, että mikä se tilanne sitten on ammattikorkeassa ja tuolla ammattioppilaitosten puolella. Aloitetaan Samokin kanssa. Kun nyt työpaikkoihin hakee entistä enemmän ihmisiä, niin mikä se on sitten näiden työharjoittelupaikkojen tämänhetkinen tilanne? Se tiedetään, että aikaisemmin on ollut vaikeaa. Onko vaikeutunut jopa entisestään?
2: No, kyllähän se on selkeää se viesti, että tilanne on haastava, erityisesti tässä vaiheessa, kun talous on kaikilla aika haastavassa tilanteessa, niin harjoittelupaikkojen saaminen on ollut entistä enemmän kiven alla, että niitä paikkoja on yksinkertaisesti monessa paikoin vähemmän, julkisella puolella ehkä hitusen parempi tilanne kuin mitä sitten yksityisellä puolella ottaa harjoittelijoita ja sitten taas aloituspaikkoja on samaan aikaan lisätty, mikä tarkoittaa sitä, että pyrkijöitä harjoitteluihin on myös enemmän, joten kyllä se on haastava tilanne ja ollaan pitkään jo seurattu sitä tilannetta. Erityisesti ehkä KV-opiskelijoilla, kansainvälisillä opiskelijoilla se tilanne on kaikkeista haastavin ollut jo pidempään.
1: Niin minkälaisilla aloilla pystytkö yksilöimään eritoten on tällä hetkellä todella vaikea tilanne?
2: Kyllähän se on nähty jo pitkään, että erityisesti se kansainvälisten opiskelijoiden yleisesti se harjoittelupaikkojen saaminen, sitten ITC-alat on ollut aika kauan jo kiven alla, koska siellä on myös ollut tämä työ, ehkä niin kuin elämän murros isosti käynnissä, että tekoäly on paljon haastanut nimenomaan näitä niin kuin aloituspaikkoja ja sitten myös tämä niin kuin koronan vaikutus esimerkiksi tämän niin kuin etätyön lisääntymisen kautta sitten siihen, että ei pystytä välttämättä ottaa harjoittelijoita, koska ei ole ketään, joka pystyy sitten ohjaamaan. Sitten myös totta kai sote-alalla on todella kova kilpailu, että siellä on todella paljon niitä hakijoita ja sitten taas se, että mihin pääsee, että joutuuko lähtemään ehkä jopa toiselle paikkakunnalle, niin on iso kysymys.
1: Kirsi Rasinaho SAK:sta. Miltä sieltä tämä tilanne näyttää sitten tuolla ammatillisella puolella?
3: No, kyllä meillekin on viestiä tullut siitä, että näitä työssäoppimispaikkoja, joissa ammatillisella puolella näitä harjoitteluita nimitetään, niin niistä on nyt pulaa. Että yleinen työmarkkinatilanne, joka on nyt poikkeuksellisen huono, niin vaikuttaa siihen, että työpaikoilla ei voida vastaanottaa. Joko niitä paikkoja ei kerrassaan ole, että työpaikkoja on mennyt alta, tai sitten niin kuin tässä todettiin, että kun opiskelijaa työssä harjoittelijaa ei voi laittaa ihan mihin tahansa työpaikkaan, vaan että siellä pitää olla sitten oppilaitoksen kanssa yhdessä suunnitelma. Opintojen etenemiset ja riittävä ohjaus ja opetus, että jos ei siellä sitten pysty työpaikka tarjoamaan sitä riittävää opetusta ja ohjausta, niin silloin sinne on vaikea opiskelijoita sijoittaa. Että oikeastaan näistä aloista tässä jo mainittiin, että samaa havaintoa meidän suuntaan on tullut, että semmoista yhtä yksittäistä alaa, jossa olisi erityisen huono, niin perinteisesti esimerkiksi kulttuuriala tai humanistiset alat on ollut semmoisia vaikeasti harjoittelupaikkoja vetäviä aloja, koska siellä on paljon yksin yrittelijäisyyttä ja sen tapaista, mutta nyt on noussut uutena ilmiönä tämä sote-alan huolestuttava tilanne, että sinne samoista työpaikoista sit kilpailee tai harjoittelupaikoista eri koulutusasteiden opiskelijat, että on ammattiin opiskelevat ja sitten on ammattikorkea- ja yliopistotason opiskelijat, että harmillista, että tämmöisillä työvoimapula-aloillakin nyt näyttää olevan hankala tilanne, että nuorten löytää harjoittelu- tai työssäoppimispaikkoja.
1: Onko tilanne tällä hetkellä jopa jo kestämätön?
3: No se on sillä lailla kestämätön, että jos nuoren opiskelu ja valmistuminen viivästyy näiden harjoittelupaikkojen puutteen vuoksi, että onhan se, niin kun tilanne on nyt vaikea ja tosiaan muuttuu kestämättömäksi, jos ei valmistu näiden harjoittelupaikkojen tai työssäoppimispaikkojen puutteen vuoksi.
1: Helena Maijanen.
2: Joo, kyllä hyvin tässä opintojen viivästymisen näkökulma, että siitä sen puolesta on ehdottomasti jo kestämätöntä, sekä myös kun katsotaan sitä tilannetta, että tässä on hyvin kuvattu sitä, että tällä hetkellä taloudelliset raamit on haastavat kaikilla, ja se tarkoittaa sitä, että sen lisäksi, että harjoittelupaikkoja on vaikea löytää, niin erityisesti sitten palkallisia harjoitteluita on äärimmäisen haastava löytää, ja tilanteessa, jossa erityisesti niin kun korkeakouluopiskelijoilla on jo sitä taloudellista haastetta ja joudutaan jopa 54% tekee tällä hetkellä opintoja myös siis töitä opintojen ohella, niin se, että sieltä harjoittelusta saisi myös sitä palkkaa, niin tarkoittaisi sitä, että se taloudellinen taakka olisi myös huomattavasti pienempi, että kun opiskelijoilla on isot taloudelliset haasteet jo tässä hetkessä, niin kyllä se on kestämätöntä myös siitä näkökulmasta.
1: Tartun tähän palkka-asiaan. Tosiaan tämä palkasta vaikeneminen on yleistä näissä työharjoittelua koskevissa ilmoituksissa. Työnhakupalvelu Duunitorissa julkaistuista työharjoitteluilmoituksista yli puolessa ilmoituksista ei mainittu palkan määrää tai saatikka sitä, että onko se harjoittelu palkaton, näin kertoi Yle eilen, niin onko se hyvä merkki työpaikasta, jos palkkaa tulee siitä harjoittelusta?
3: Oikeastaan meidän kanta tähän palkkaan tai palkattomuuteen on ihan selvä, että palkatta työpaikoilla ei voi olla oikeastaan kuin kahdesta syystä. Ja toinen on tämä opintoihin liittyvä opintojen eteneminen, eli että siellä työpaikalla opiskellaan opetussuunnitelman mukaista tutkintoa, niin silloin. Tai sitten, jos on työvoimaviranomaisen osoittamassa työkokeilussa. Että nämä on ne kaksi tilannetta. Ja kaikissa muissa sitten pitäisi palkkaa maksaa, että meillä SAK-laisilla aloilla työehtosopimuksissa esimerkiksi on jo aika laajasti säännelty harjoittelijoiden tai työssäoppijoiden palkasta. Että kun meillä on 230 erilaista TESiä, niin valtaosassa näissä on jonkinlainen kirjaus. Että ihan sellaista euromäärästä tarkkaa ei ole, mutta että se on prosentteja niistä minimipalkoista. Ja sitten meillä ammatillisella puolella, jonka koulutusta erityisesti seuraa, niin on myös oppisopimusmahdollisuus, että sillähän sitten voidaan muuttaa tätä työssä oppimista myös oppisopimuksella suoritettavaksi. Silloin se on työsopimus ja siitä maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka.
1: No mitä sitten ammattikorkeakoulupuolella ajatellaan tästä, että onko se hyvä merkki työpaikasta, jos siitä harjoittelusta saa palkkaa?
2: Kyllähän se ihan selkeästi on hyvä merkki. Tällä hetkellä, kuten jo mainittu, niin opiskelijoiden, erityisesti korkeakouluopiskelijoiden tilanne on haastava. Keväällä muun muassa Kela ja Eurostuden tutkimus näytti sen, että todella moni opiskelija joutuu tekemään töitä, vaikka ei haluaisi niin mahdollistaakseen ne opinnot, niin käymään töissä ja saamaan sen elantonsa, koska myöskään ne tämänhetkiset tukirakenteet, tuet ei riitä yksinään edes niihin välttämättömiin menoihin. Meidän nähdäksemme se olisi tosi olennaista, että jos opiskelija muutenkin joutuu käymään työssä, niin se ei ainakaan joutu sellaiseen tilanteeseen, että käy esimerkiksi aamuvuorossa palkattomassa harjoittelussa ja sitten joutuu menemään illaksi palkalliseen työhön pystyäkseen elättämään itsensä. Että kyllä se on myös inhimillistä ja tasa-arvokysymys, että sieltä harjoitteluista myös saa palkkaa, kun sinne myös harjoittelija oman panoksensa vie.
1: Kirsi Rasinaho, olet vielä tähän loppuun, jos ajatellaan sitten kouluja, koska kouluistahan sitten opiskelijat lähtevät sinne työpaikoille opiskelemaan sitä työelämää, niin jos opiskelijat eivät tällä hetkellä saa niitä harjoittelupaikkoja tai se on erittäin vaikeaa, niin millä tavalla koulut joutuu nyt muuttamaan sitten omaa toimintaansa tällä hetkellä?
3: No ammatillisella puolella esimerkiksi niin on jouduttu nyt pohtimaan sitä, että missä määrin voidaan sit siirtää opiskelua pois sieltä työpaikoista luokkahuoneisiin tai oppilaitosmuotoisiin. Periaatteessahan ammatillisen koulutuksen työssä yksi oppimisympäristö on myös työpaikat, mutta kun niitä ei nyt tällä hetkellä aina ole osoittaa näitä aitoja työssä oppimisympäristöjä, niin silloin katsoisin sinne ammatillisiin oppilaitoksiin, että sinne, siellä nuoret voisivat sitten suorittaa opintoja, jotta ei tämä valmistuminen tai opinnot viivästy.
4: Entä ammattikorkeapuolella?
2: Kyllä niin kuin, toistatko vielä kysymyksen?
4: Niin sitä, että kuinka paljon koulut joutuu tällä hetkellä sitten muuttamaan sitä omaa toimintaansa, jos opiskelijat eivät pääse harjoitteluihin?
2: Kyllähän niin kuin jo tällä hetkellä korkeakouluissa on kehitetty erilaisia luovia ratkaisuja, että on esimerkiksi tämmöisiä niin kuin koe-tyyppisiä niin kuin ratkaisuja, missä opiskelija pystyy vähän niin kuin luodossa ympäristössä harjoittelemaan niitä taitoja, mutta sitten tässä taas jää aika helposti ne hyvinkin tärkeät verkostot ja semmoiset työelämätaidot, mitä sitten sieltä ainoastaan oikeasta työpaikoista saa niin puuttumaan, että kyllä näitä luovia ratkaisuja löytyy jo tässä kohtaa, mutta palveleeko ne aidosti opiskelijaa ja työelämää myöskään, niin se on meistä aika oleellinen kysymys.
4: Paljon kiitoksia haastattelusta Samokista, Helena Maijanen ja SAK:sta Kirsi Rasinaho.
2: Kiitos.
3: Kiitos.

0: Se on sotkua vaan.
1: Se oli Helmi Marleena.
2: No näinhän se oli, ja työharjoittelupaikoista meillä oli tuossa puhetta. Mira Stenström oli siellä suorassa lähetyksessä Pitkän sillan kupeessa. Ja jotenkin se palkka on nyt noussut tässä keskustelussa aika suureksi siinä, että moni harjoittelija haluaisi palkkaa, mikä on ymmärrettävä, jos markkinoille tuodaan tämmöinen, että jotkut maksaa sitä palkkaa. Ja sitähän mä ymmärrän täysin, että jos sä oikeasti oot harjoittelijana vaikka sairaanhoitajana ja sä teet oikeasti jonkun työvuoron ja sä oot ikään kuin vaan tämmönen
1: resurssia siellä.
2: Niin, että silloinhan sulle ehdottomasti kuuluu se palkka siitä tehdystä työstä.
1: Konditionaalissa kuuluisi.
2: Just näin.
1: Ne ei kuitenkaan sitä saa.
2: Mutta jotenkin mä olen itse miettimään silleen, että mä oon ollut aikaisemmassa elämässä merenkulkualalla ja sen jälkeen sitten media-alan koulussa, niin jotenkin mulla on ollut itseään semmoinen valtava opettaja onni, että tälleen helppo sanoa jälkeenpäin sanoa, että kun ei ole harjoittelusta palkkaa saanut kummallakaan alalla, mutta jotenkin sitä rahaa paljon arvokkaammaksi on kuitenkin noussut ajan kanssa se, että on tainnut sen opettaja onnen. Että hetkonen, mulla on sattunut semmoisia harjoittelun vastaavia, ketkä on osannut vaatia asioita, mutta on kuitenkin välittänyt myös siitä, että ne on nähnyt, että varmasti on ollut innostunut siihen, mitä tekee, niin on liekittänyt sitä innostusta.
1: Ja ne on ilmeisesti ollut sitten itsekin siitä työstään edelleen innoissaan. Ja
2: Ehdottomasti. Sehän se on. Innostus on asia, mikä tarttuu niin molemmin puolin tässä hommassa.
1: Mun opettaja onni on ehkä ollut sitä aina se, että ei ole varsinaisesti niin kuin karttakepillä vaikka lyöty.
2: Tai mennyt vähintäänkin ohi.
1: On ehtinyt vetää sormet just alta pois.
2: Onnea on erilaista.
1: Tässä musiikkia Blondilta, Marie.

0: Se oli musiikkia Blondilta. Kello on 27:10 ja ihan kohta luvassa uutisia läheltäsi.
1: Kyllä vaan, sitä ennen Saimaa, että tämä on 1 ja 1.

0: Uutiset Kanta-Hämeeseen ja Anne Niskanen, hyvää huomenta. Ahveniston sairaalassa tapahtunut vesivahinko voi hidastaa päivystyksen toimintaa Hämeenlinnassa. Oma-Hämeen mukaan hoidon tarpeen arviointi voi hidastua tilapäisesti, koska yksi siihen käytettävistä huoneista on vesivahingon vuoksi pois käytöstä. Vahinko sattui kalusteasennuksen yhteydessä, kun pora osui seinän takana olevaan vesiputkeen. Tilassa tehdään parhaillaan kuivaus- ja korjaustöitä. Ne kestävät arviolta noin kuukauden. Kanta-Hämeen hyvinvointialue avaa 2 uutta yhteisöllisen asumisen yksikköä Lounais-Hämeessä. Oma-Hämeen tavoite on lisätä noin 150 pitkäaikaisen yhteisöllisen asumisen paikkaa seuraavan 3 vuoden aikana. Oma-Häme muuttaa vanhusten palveluasumista tarjoavan Forssan Tyykihovin pitkäaikaisen yhteisöllisen asumisen yksiköksi ensi vuoden alussa. Myös Tammelan Tammikartano siirtyy samaan käyttöön myöhemmin ensi vuonna. Jätehuoltoyhtiö Kiertokapula irtisanoo 9 vakinaista työntekijää. Yhtiö vähentää myös määräaikaisia kesä- ja kausityöntekijöitä. Henkilöstövähennysten lisäksi Kiertokapulan työntekijöiden työtehtäviin ja töiden järjestelyihin tulee merkittäviä muutoksia. Muun muassa Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla toimiva Kiertokapula ilmoitti muutosneuvotteluista syyskuun alussa. Henkilöstön vähentäminen ja tehtävien muutos ovat osa toimia, joilla jätehuoltoyhtiö aikoo turvata toimintaansa pitkällä aikavälillä.
1: Kello 10.32, oikein mainiota tiistai-aamupäivää.
2: No oikein mainiota tiistaita. Tiistaihan on tunnetusti murekepäivä ja sehän meille kelpaa.
3: Koko Suomen radio.
1: Se on JJ ja PP tänäänkin täällä studiossa hääräämässä ja kohta lähdetään pohjoiseen.
2: No sehän kuule passaa.
1: Onpa hyvä, niin passaa mullekin. Me lähdetään nimittäin Rovaniemen suuntaan, jossa on hommattu vasarajanauloja ihan koko rahalla. Siellä nimittäin on nähtävissä voimakas rakentamisbuumi, toisin kuin ehkä muualla maassa.
2: Sitä ne Jenni Vartiaista. En halua kuulla tänä yönä se soi, kun kello on 10.33 ihan kohtapuoliin. Oikein mukavaa ja ulos kun katsoo, niin ainakin täällä Etelä-Suomessa aurinkoista tiistaita.

0: No nyt on kuule kulunut kesä tuolla Lapin matkailupaikkakunnilla. On ollut aika kiireistä. Siellä on, niin kuin sanoit Pauliina, niin vasara ja nauloja. Niitä on toden totta koko rahalla hommattu ja niitä ei ole mihinkään varastoon hommattu seisomaan, vaan siellä on kuule kädet käynyt ja naulaa on pistetty kiinni. Siellä rakennusvalvonnan viranomaiset kertoo, että etenkin Rovaniemellä ja Kittilässä rakennuslupia on myönnetty ennätysmäärä ja rakennustarkastaja Laura Fagerholm Kittilän kunnasta kertookin, että yli puolet Kittilässä myönnettyistä rakentamisluvista liittyy nimenomaan matkailua palvelevaan majoitusrakentamiseen. Toki tuolla Kolarin Ylläksellä ja Pelkosenniemen Pyhätunturillakin rakentaminen on lisääntynyt.
1: Hmm. No joo, muualla Suomessa asuntorakentaminen on yhä suhdannepohjassa, mutta Lapissa eletään siis ihan toista todellisuutta ja tämä hyödyttää kyllä myös muutakin Suomea. Rakennusteollisuus ry:n Pohjois-Suomen aluejohtajan Juha Mäntysen mukaan matkailurakentaminen on tuonut rakennusurakoitsijoita Lappiin ihan Etelä-Suomea myöten ja luonnollinen syy tälle rakentamisen kasvulle on kansainvälisten talvimatkailijoiden määrä, joka on vuosi vuodelta ollut koko ajan kasvusuunnassa ja tulevasta talvesta povataan jälleen ennätyksellistä.
0: Joo, Rovaniemellä Viikakynkään rannalle on esimerkiksi rakennettu kesän aikana uusi matkailuresortti, eli siellä on siis useita pieniä mökkiä, joissa on paljon lasipintaa ja luonto näkyy sisälle. Ja ensimmäiset asiakkaat on saapumassa nyt lokakuun loppupuoliskolle, eli ihan siis näillä näppäimillä voisi todeta, että siellä alkaa kuule resortin lasipinnat täyttymään ihmetteleviä silmäpareita.
1: Ja kädenjäljistä. Halo, Igloos Resortin operatiivinen johtaja Jari Virtanen on nyt Taina Nuutin Kallion haastattelussa.
2: Tosiaan tämä nyt tälle kaudelle avautuu ja tässä lappilaisessa niin kuin nykyrakentamisessa aika semmoinen niin kuin merkittävä juttu on, että nopeasti rakennetaan elementeistä. Tämäkin on aika nopeasti syntynyt tämä paikka tänne. Miten se on mahdollista, Jari Virtanen?
3: Meillähän tulee kaikki majoitusyksiköt, nehän tulee tuota oman tehtaan kautta tuolta Rantsilasta. Me rakennetaan ne itse. Ainoastaan päärakennus on rakennettu kappaletavarasta. Ne tulee valmiina, siellä on muuta kuin liitetään sitten verkkoon ja laitetaan loppukalusteet sisälle, että siellä on osa kiintokalusteista tietysti on jo paikallaan ja jopa sänkyjä ja muuta, että sitten se on tämmöistä pientä astiaa, tyynyä, peittoa muuta ja sisustustavaraa laitetaan täällä, että se mahdollistaa tämmöisen nopean rakentamisen, eli näitähän rakennetaan sisällä. Ne oli valmiina jo kesäkuussa ja ne tuotiin sitten kolmessa osassa tänne nämä uudet lasi-iglu-yksiköt.
2: Jututin myös Rakennusteollisuus ry:n Pohjois-Suomen aluejohtaja Juha Mäntystä ja hän nimenomaan nosti tämän, tämä on todella kuuma tapa rakentaa ja sitten alalla tietenkin mietitään, että missä se rakentaminen nyt sitten tapahtuukaan, että kuinka paljon sitä rakentamista sitten on itse täällä paikan päällä.
3: Sitä on aika vähän, että täällähän onhan Rovaniemen alueellakin on toimijoita, jotka rakentaa, paikallisia toimijoita, jotka rakentaa näitä, osa tulee Etelä-Suomesta, että kyllähän näitä kotimaisia rakennuttajia on paljon, joka on ilahduttavaa tietysti, että se raha jää kotimaahan, että joku vuosi sitten ehkä oli vähän niin kuin tämmöinen trendi, että otettiin tuolta Lahden toiselta puolelta, Viron puolelta esimerkiksi, siinä oli syynä varmasti hinnoittelu ja tietysti sitten se toimitusten nopeus ja muuta, että ne oli valmiimpia ehkä, mutta nyt se on, aika pitkälti tulee kyllä kotimaista tavaraa. Mä luulen, että me ollaan kyllä harvoja, niitä ei montaa ole, jotka rakentaa itse, että se on myös omissa käsissä ja toki käytetään sitten, kun rakennetaan paikan päällä ja muuta, niin käytetään paikallisia urakoitsijoita, yrityksiä mahdollisimman paljon.
2: Tämä Lapin matkailurakentaminen ja tämä poikkeuksellinen buumi, niin tämä vähän niin kuin nyt sitten sataa myös muunkin Suomen laariin, koska Suomessa asuntorakentaminen on suhdannepohjassa, niin tänne sitten tulee myöskin etelä-suomalaisia urakoitsijoita apuun.
3: Se aina unohdetaan tämä, että nämä positiiviset puolet, että mielellään yritetään etsiä niitä negatiivisia puolia aina tässä, näissä kehityksissä, mutta se on aika iso työllistäjä tämä matkailu ja tosiaankin niin tulee Etelä-Suomestakin ja muuta, niin tulee miehiä töihin. Että monta kertaa unohtuu se puoli myös, että se saatellaan työllisyyttä ja muuta, niin kun tämä on semmoinen ala vielä, että täällä tarvitaan käsipareja ja muuta, niin tämä työllistää, että tällä on niin kuin alueellisestikin niin isot työllisyysvaikutukset.
1: No kaikkea hyvää siinä kerrottiin olevan ja Lappiin tulee siis jopa tuhansia petipaikkoja lisää, mutta Kyllä tämä matkailurakentaminen on herättänyt myös närää ja erityisesti maankäytöstä. Ominaispiirteinä on halpa ja nopea rakentaminen, joka työllistää elementtitehtaita.
0: Matkailun kasvu ja luonnon hyödyntäminen nimenomaan matkailukäyttöön, se ei ole aivan yksinkertainen asia ja se voi nostaa paikallisissa asukkaissa aika monenlaisia mielipiteitä. Toimittaja Taina Nuutinen-Kallio jatkaa.
2: Mulla on haastattelussa tässä Halo Igloosin operatiivinen johtaja Jari Virtanen. Tämä teidän resortinne on rakentunut tänne lähelle suosittua retkeilyaluetta ja siitä ainakin kun ihmiset kuulivat tästä rakentamisesta, niin vähän pientä suukopua ollut, että miksi tähän paikalle tulee tällainen matkailurakennus. Mitäs mieltä ihmiset ovat nyt?
3: No tässä on tietysti, kun paljon tehdään töitä näiden kyläläisten kanssa ja muuta, ja mitä tässä nyt on tullut sitten näitä vierailuja, niin kyllä se on nyt osoittautunut. Aika moni on ollut hyvinkin positiivisesti sitä mieltä, että kyllähän tämä itse asiassa on parantanut tätä aluetta. Me ollaan meidän toimesta tietysti hoidetaan valaistukset, on parkkipaikkoja, uusittu piha-alueet, siistitty, kaikki tämmöiset. Ja meiltä ei ole, täältä ei ole jäänyt mitään niitä entisiä palveluja pois, vaan ne on kaikki edelleen kaikkien käytössä. Päinvastoin nyt on vaan mukavampi vaikka syksyllä ja illallakin tulla tänne näin, niin tässä on vähän valoa ja voi kävellä rantatiellä ja mennä sillan yli tuonne toiselle puolelle. Me ollaan yritetty, ja kun rakennetaan näinkin massiivisesti kuitenkin, niin hyvinkin luontoa kunnioittain. Ja täytyy aina muistaa kuitenkin se, että yksi syy, miksi matkailijat tänne tulee tänne Lappiin, niin on se luonto. Eli kun katsoo noita meidän iklujakin, niin siellä on jokaisesta iklusta on näköala joko sitten metsään tai sitten on joelle. Me ei rakenneta mitään tuota armeijan leiriä, eli että katsotaan sitten naapuri ikluun ja pyritään pitämään niin kuin tämä puusto ja kaikki, että mahdollisimman vähän kaadetaan mitään ja muuta. Että luo hyvin luontoa kunnioittain, koska se on meillä kuitenkin aika iso ja tärkeä osa tätä meidän bisnestä, se luonto. Niistä pitää kunnioittaa.
2: Tuosta tosiaan vierestä menee kaunis riippusilta tuonne toispuolijokkeen ja tuonne retkeilyalueelle, niin sitäkö ihmiset saavat kuitenkin ihan normaalisti?
3: Aivan normaalisti saa käyttää, ja tuolla ne vanhat kodat, niitä on vähän sitä siistitty sitä koko ranta-aluetta, että nyt pääsee tuonne ranta-alueelle paljon helpommin, ja vaikka kävelee tietä tuossa meidän edessä, niin siitä näkee esteettömästi tuonne joelle, että siis maisema on parantunut siltä suhteen. Plus sitten se, että meillä on tästä tarjota sisävessat retkeilijöille, no tuosta pääsee ulkokautta suoraan, ei tarvitse sisälle tulla, jos ei halua. Toki sitten on myös tärkeää, että on jonkunnäköistä kahvilapalvelua, ravintolapalvelua, ja jo ajatellen niin kuin tätä Vikajärven kylää ja muuta, niin kuin tuossa on sanottu, niin täältä on puuttunut paikka, missä käydä syömässä, ottamassa vaikka illalla lasin viiniä, niin tähän tuo siis sen tyyppistä palvelua myös tänne kylälle, mitä ei ole ollut. Ja mitä tuossa tosiaan niin kuin kyläläiset seuraa tietysti hyvinkin tarkkaan, koska tämä on ollut heille myös hyvin tärkeä asia ja paikka tietysti. Tämä on niin kuin, mä oon sanonut, että yhdessähän me tätä tehdään ja käydään läpi ja kerrotaan ja tiedotetaan. Tässä oli vaan se, että se tietysti se uutinen karkas vähän, me ei oltu vielä ehditty mitään infoa kyläläisillekään, kun se karkas jo, että tämähän on siis vanha asiahan tämä on, että täällä on nämä tontit ja tämä, niin tämä on kaavoitettu 2007 jo, että tässä kesti vaan jonkun aikaa, että joku tarttu tähän.
2: Ja aika oli kypsä nyt, kun matkailijoita tulee niin kovasti.
3: Nyt on mun mielestä kypsä aika. Ja sanotaanko, että en tiedä, sä nyt kierreltiin sunkin kanssa tossa, niin ei tämä nyt kamalan, jos voisi sanoa, niin huonolta näytä tämä ympäristö. Että kyllä me ollaan mun mielestä onnistuttu aika hyvin luontoa kunnioittain rakentamaan ja ottaa se luonto huomioon ja luontoarvot täällä.
2: Jari Virtanen, sanoit, että tiivistä yhteistyötä tehty paikallisten kyläläisten kanssa, niin kerrotko vähän esimerkkejä, että millä tavalla matkailuyritys voi ottaa nämä paikalliset mukaan sillä tavalla niin kuin osaksi tätä tekemistä?
3: Siinä on esimerkiksi semmoinen, mikä tuli mullekin yllätyksenä, niin ihan tämmöinen hassu asia, kun koululaiset, kun ne joutuu lähteä, niillä on harjoitteluaika. niin ne joutuu lähteä aina kaupunkiin. Nyt me tarjotaan heille harjoittelumahdollisuuksia, kesätyöpaikkoja, meillä työllistetään paikallisia tältä kylältä. Hyvä esimerkki oli se, että syksyllä kun tuli marja-aika, niin minä laitoin tuonne kylän sivulle, että jos on puolukkaa, mustikkaa, sieniä, niin me ostetaan. Ja sitten kun mä ajattelin, että täytyyhän sitten meidän tarjota näitä paikallisia tuotteita, matkamuistoja, laitoin sivuille ilmoituksen, että tarvittaisiin villasukkia, että nyt mummot ja miksei papakki, nykyään kaikki kutoo, kutomaan sukkia ja tuomaan ne meille myyntiin. Plus sitten se, että myös niin kuin, jos on paikallisia ohjelmia, tällainen, kuka se on parempi kertoa kuin se paikalla asuva ihminen näille meidän vieraille tästä elämästä ja elosta täällä muutenkin ja historiasta, tarinoita, tämmöisiä paikallisia tarinoita, ne on hirveän tärkeitä, ja kun ne asiakkaat tulee tänne, niin valtaosa oikeasti on kiinnostuneita siitä, miten me eletään, miten me pärjätään täällä, ja tässä täytyy olla itsekin, kun kysytään, niin aina katsoa, että keskikuukausipalkat, ja sun täytyy tietää hyvin sosiaaliturva ja koulujärjestelmät, ja se on yksi osa myös tätä, että se ei ole pelkästään sitä, että tarjotaan sitä puuroa ja punkkaa ja jotain aktiviteettia.
1: Toimittajana edellä oli Taina Nuutinen-Kallio.
0: Ja Eppu Normaalistahan me kuunnellaan tähän väliin tiistaissa.

0: Kyllä se Eputon vaan rautaa. Vihreänjoen rannalla kuultiin siinä.
1: Kello on muutaman sekunnin päästä 10:08 ja Glenn Medeiroksen Tahtiin tanssaillaan ihan kohta.
2: Pyrin jättämään lukematta sellaiset jutut, jossa elämänsä kyllästynyt ja uupunut valkokaulastyöläinen muuttaa johonkin saareen paimentamaan lampaita tai perustaa ne ravintola, jossa tekee artesanipizzaa. Tämmöisiä mä oon aika paljon nähnyt jo.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

0: tämä on taas sitä kädet takataskuun. Tämä on myös kappale, jota ei varmasti kukaan osaa oikeasti laulaa näitä sanoja oikein. Siis tämä on just semmoinen Nothing's gonna change my love for you la, la, la, la, la, much I love you.
1: Tekeekö tämä kappale sulle sen, mitä tämä teki EK:lle, joka laittoi meille WhatsAppilla viestiä, että alkoi sininen enkeli maistua suussa?
0: Mä en ollut ihan vielä siinä sinisenkeli-iässä silloin, mutta mulla silloin varmaan jo alkoi tehdä mieli sitä.
1: No mites Autiosaari? Sinnehän me halutaan mennä pyörähtämään ennen kuin kuullaan Ylen uutisia.
0: Ja sinne me mennään.

0: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Verohallinto muistuttaa kotitalousvähennyksen ja matkakuluvähennyksen muutoksista. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 1 600 eurosta 2 100. Lisäksi vähennysprosentit nousevat. Muutos tulee voimaan takautuvasti tämän vuoden alusta ja on voimassa myös ensi vuonna. Matkakuluvähennyksen oma vastuu laskee 800 euroon aiemmasta 900 eurosta. Sairaalaverkon keskittäminen voisi lisätä ambulanssilentojen määrää 10:stä yli 1 000 vuodessa. Valtiovarainministeriö ehdottaa hyvinvointialueiden määrän vähentämistä ja vaativan erikoissairaanhoidon keskittämistä entistä harvempiin sairaaloihin. Toteutuessaan muutos nostaisi myös ambulanssilentojen tarvetta. Ambulanssilennot ovat pitkillä matkoilla paitsi nopeampia myös halvempia kuin ambulanssikuljetus maateitse. Ensihoidon rahoitus siirtyy hyvinvointialueilla vuonna 2028. Bulgarian rannikolla Mustallamerellä 2 alusta on jälleen joutunut droonihyökkäyksen kohteeksi, kertoo maan pääministeri Rumen Radev. Radevin mukaan 3 droonia iski Maltan lipun alla seilaavaan ukrainalaisalukseen. Vain hieman tämän jälkeen toinen alus sai osuman ja upposi. 5 ukrainalaisaluksen miehistön jäsentä saa hoitoa vammoihinsa, Radev kertoi. Hän ilmoitti kutsuneensa Venäjän suurlähettilään puhutteluun. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on tuominnut iskut. Viikko sitten droonit osuivat 2 alukseen Mustallamerellä Bulgarian talousvyöhykkeellä.
1: Uutisten päätyttyä kello 11:02, JJ ja PP, Koko Suomen radiossa.
2: Koko Suomen radio, Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
3: Kohta mennään tuonne Kainuun suuntaan. Siellä on nimittäin semmoista aktiviteettia turistille tarjolla, mikä ei ole hätähousujen hommaa. Se vaatii pitkiä hermoja ja odottelua ja sitten oikein kun on kova paikka, niin siirrytään kuiskaamiseen.
1: Eli ei ole mun kohde.
3: Ei ole, siellä ei voi alkaa lauleskelee yhtäkkiä. Muuten ei tule sudet eikä karhut siihen linssin eteen. Kyse on siis suurpetojen valokuvaamisesta ja siitä me kuullaan lisää heti Neon 2 jälkeen.
1: Tämä on tässä talossa.

0: Liikennetiedote tielle 2, välillä Forssa-Huittinen, tarkempi paikka, välillä Latovainio, Jokioinen, Humppila. Siellä on siis onnettomuus tapahtunut, raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä ja haitta on molempiin suuntiin. Liikennettä ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Tämä siis tielle 2, välillä Forssa-Huittinen.
1: Kainuussa on sellaista aktiviteettia tarjolla, joka vaatii siis kärsivällisyyttä ja ehkä ripauksen myös tuuria onnistuakseen. Nyt puhutaan siis suurpetojen kuvaamisesta, joka on hyvinkin vahvasti keskittynyt nimenomaan Kainuuseen.
0: Joo, Kainuussa on siis suurpetojen kuvaamista tarjolla ja se on oikeasti keskittynyt nimenomaan sille. Se oli mulle heti semmoinen uusi tieto liittyen tähän suurpetojen kuvaukseen, että siellä on kova markkina tälle touhulle. Ja kuvaaminen tapahtuu siis niin, että karhuille ja susille tarjotaan ruokaa, joka houkuttelee eläimet näille valokuville otollisiin paikkoihin. Ja samaan aikaan sitten ympäri maailmaa saapuu kuvaajia, jotka on siellä kytiksellä objektiivit ojossa kyttäyskopin uumenissa. Ja he yrittää taltioida ainutlaatuisia petoeläimiä omille muistikorteille ja miksei vaikka filmiruulillekin. Siellä on mahdollista napata ihan vaikka vuoden luontokuva, jos niikseen tulee. Annetaan Janne Pussila jatkaa.
2: Olemme Kuhmossa. Täällä matkailuyrittäjä, luontokuvaaja Lassi Rautiainen laittaa Juuli tänne vähän syöttiä. Mitä on tänään menuna?
3: Koiran nappula ja kirjolohen perkkausjätettä.
2: Ketä me ootamme tänne ruokailemaan?
3: Tuossa pari karhua jo alkoi huutamaan. Tuli niillä riitaeväistä, niin nallet on tuossa parin saametrin päässä. Ja sitten susia pitäisi tulla kans. Sudet ei syö näitä nappuloita, mutta ne syö kirjolohen perkkausjätettä.
2: Onko tarjoilu aina sama?
3: Suunnilleen.
2: Voitko kertoa hieman omasta taustastasi, että milloinkaan teit ensimmäisen kerran tällaista?
3: 1978.
2: Oliko sama paikka?
3: Ei ollut kuin Suomussalmella.
2: Mikä innoitti silloin aloittamaan tällaisen toiminnan?
3: Halusin saada tietoa karhusta ja valokuvia ja nähdä karhuja, kun niistä puhuttiin niin paljon, että kukaan ei oikein tiennyt, että mitä eläimiä ne on.
2: Tästä tuli matkailuyritystoimintaa vuonna 1988, ymmärränkö oikein?
3: Joo, silloin mä menin Ruotsiin ja Norjaan näyttämään kuvia ja oli ongelma, kun kuvaajat asettu jonoon esityksen jälkeen ja kysyi, että saako tulla kuvaamaan Kuhmoon. Mä sanoin, että ei kiitos. Mutta sitten 91 tuli eka asiakkaat Norjasta ja Ruotsista ja sitten niitä on riittänyt. Ja nyt käy 1000 asiakasta yli 30 maasta.
2: Onko jo, kuinka suuri osa asiakkaista on ulkomaalaisia?
3: 80-85%.
2: Ja mikäli ymmärsi oikein, niin nyt koko toiminta on uhattuna.
3: Joo, jos tämä Riistakeskuksen esitys menee läpi, että susilauma tapetaan, niin susi on meille tärkein laji. Niin silloin meillä loppuu asiakkaat ja meillä on 8-10 hengen työporukka. Ja on investoitu paljon tähän hommaan ja me ollaan vaakalaudalla, että jos susilauma tapetaan, joka on meidän tärkein, niin silloin meillä loppuu turistit.
2: Tuossa äskettäin kävit ruokkimassa karhuja ja täältä karhu tuli jo ruokintapaikalle. Olit vielä itse siellä, niin koetko ikinä oloasi uhatuksi tai pelottaako tuollainen tilanne?
3: Pitää olla järkevää ja katsoa aina karhua, että miten se käyttäytyy ja ei sitä pidä ottaa liian lähelle. Ja sen takia mä vein kauemmaksi. Kävelin tuonne semmoinen 100 metriä ja vein sinne ruokaa, että se aloittaa sieltä syömisen ja sitten pystyy turvallisesti ruokkimaan tai jatkamaan.
2: Oot kuvannut karhuja ja vuosikymmeniä. Vieläkö tästä niin sanotusti tulee jännittäviä tilanteita?
3: No tietysti on niin paljon kuvia 50 vuodelta lähes, voi sanoa, että voisi kuvitella, että ei enää ole niin semmoista paloa kuin nuorena, mutta aina on eläinten kanssa kiva katella ja tutustua niihin ja sitten eri yksilöillä erilaisia ominaisuuksia, mutta se mikä hassua on, niin paras kuva on edelleen ottamatta.
2: Minkälainen se paras kuva on? Onko se mielessä jo valmiin?
3: On semmoinen tilanne, jota ei koskaan saa on nähnyt. Esimerkkinä karhu ottaa haaskalta ruokaa suuhunsa, lähtee juoksemaan pakoon ja susi tulee takaa ja vauhista nappaa karhulta suusta sen lihapalan pois. Ja mä ajattelin, että kun se olisi vastavalossa hienosti, kun vesi pärskyy ympärillä ja näkee sitten selvästi molemmat eläimet. Tämä tämmöisen tilanteen on kerran eläinsä nähnyt. Eikä se ikinä toista, eikä sitä ikinä saa kuvattua, mutta tämmöisiä mielikuvia on muutamia muitakin, mitä on niin luonnossa nähnyt, ja sitten aina tuntuu, että onko mahdollista kuvata vai ei, ja suurin osa niistä haaveista niin on mahdottomia.
2: On ainakin eräs kuva, mistä olette erityisen tunnettu, eli vuoden luontokuvaksikin valitussa kuvassa oli karhu ja susi samassa yhteydessä, että se on ilmeisesti sellainen maistuva tilanne kuvaajalle.
3: Siis silloin 2007, kun se kuva valittiin vuoden luontokuvaksi, niin silloin ei vielä ollut niin paljon näitä karhususikohtaamisia julkisuudessa. Siinähän on epäterävänä pitkällä valotusajalla yöllä kuvattu 3 sutta ajaa karhua takaa, ja se on enemmän niin kuin taideteos tai maalaus, kun se on niin sanottu epäonnistunut kuva, joka sitten oli poikkeava, ja sen takia valittiin vuoden luontokuvaksi.
2: Millä tavalla tämä vuoden luontokuva syntyy?
3: No se syntyi aamuyön tunteina pitkällä valotusajalla ja epäterävänä. Tästä on hauska kokemus, kun me vuokrataan kalustoa asiakkaille, ja eräs henkilö halusi vuokrata minun kameroita, ja mä sitten sanoin, että tässä on sama kalusto, millä mä ottanut vuoden luontokuvan, ja kokeile siitä. Ja aamulla sitten tämä kuvaaja, asiakas, oli hyvin pettynyt ja sanoi, että ne on suunnilleen samanlailla epäonnistuneita kuin sinun vuoden luontokuva, semmoista epäterävää sotkua.
1: No, millaista se eläinten odottelu siellä kyttäyskopissa sitten oikein on, ja kuinka nopeasti esimerkiksi suden ruokailuhetki menee ohi?
0: Nyt tehdään polilla silleen, niin kuin kyttäyskeikalla kuuluu, että aletaan kuiskaamaan, jotta nämä sudet ei säiky.
1: Jaa.
0: Annetaan Janne Pussila jatkaa.
2: Me ollaan nyt Kuhmossa täällä 2-3 kilometrin päässä Venäjän rajalta Lassi Rautiaisen kanssa kuvaamassa karhuja ja susia.
3: Tuosta karhusta, että se keskittynyt syömään koirannappuloita tällä hetkellä niin intensiivisesti, että siinä ei ole mitään kiinnostusta tänne tulla muuten kuin tuon ruoan takia, että se ei välitä ihmisistä, vaikka me ollaan muutaman 10 metrin päässä, niin se ei osoita mitään vihamielisyyttä eikä aggressiivisuutta, että se vaan haluaa sitä ruokaa.
2: Näetkö, että tällainen ruokinta voi muuttaa petoeläinten käyttäytymistä?
3: No ei se sitä luontaista esimerkiksi kesällä, kun on lakkakausi ja sitten myöhemmin mustikka ja puolukka, niin karut saattaa hävitä kokonaan moneksi yöksi, ettei ne tule meidän ruokinnalle ollenkaan, koska ne haluaa marjoja syödä. Eli eihän ne lopeta sitä muuta ruokailua sen takia, että me heitetään pari sankkoa jotakin tavaraa tuonne mehtään.
2: Tämä on vaan lisäksi niin sanotusti.
3: Niin, että nytkin 3 sankkoa, kun mä vein tuohon, että muutama 10 kiloa enintään yhteensä viedään nakella eri puolille, ja 4-5 karhua jos on, ja siinä syövät vähän kanappuloita ja kalaa kirjoloihin perkkausjätettä, niin ei sitä kauheasti saastetta synny.
2: Nyt meillä kävi tässä ihan kopin edustalla susi. Kuinka harvinaisia vielä tätä sudet täällä on?
4: Joka viikko on muutama susi nähty tässä nyt kesän aikana, mutta välillä ne saattaa olla pitkäkin pois, että on 10 päivän jaksoja, jolloin ne on pois. Ja todennäköisesti ne on silloin kauempana ihmisiä Venäjän puolella ja tappavat hirven.
2: Kuinka laajalla reviirillä nämä sudet täällä liikkuu?
4: No, Suomessa susien reviirit on siellä 40x40 kilometriä, 50x50, 30x30, että siinä on arukassa.
2: Mitenkä kuvailisit sutta kuvauskohteena? Että aika nopeasti oli tässä ainakin tämä tilanne ohi.
4: No, se on lajina mielenkiintoinen ja tietysti hyvä lisää, kun meillä on karhususi ja ahma 3 nisäkästä, jotka on jopa saman yön aikana täällä kesällä kuvattavissa. Et susi on niinku ihan ainutlaatuinen kuvauskohteena verrattuna vaikkapa karhuun, että karhuja saa joka paikassa kuvata. Mutta susi ja ahma vielä siihen lisäksi kaupan päälle, niin se on vain täällä Kuhmossa meidän paikalla.
0: No, muuttaako sitten tämmöinen toistuva ruokinta karhun tai suden käyttäytymistä, niin siitä me kuullaan tuossa Mariskan jälkeen. Ja oli muuten tuo äskeinen pätkä kyllä radiota parhaimmillaan. Mulla rupesi ihan sormia siis palelemaan, kun mä olin niin kyttäyskopin tunnelmissa, kun siellä vähän kuiskattiin.
1: Se toisaalta johtuu siitä, että täällä studiossa on myös tosi kylmä, mutta siis kyllä tässä tuohon tunnelmaan pääsi, että mehän itsekin tässä jo supisti. No niin, katsotaan hommaa lisää heti tämän kappaleen jälkeen. Tämä on rah.
0: Sä kerkeet hakemaan Paulilla sen sun autoviltin sieltä tänne studioon.
1: Ja mun studiotumput.

Äsken me kuultiin siis siitä ennen Mariskaa, että kuinka Kuhmossa ruokitaan suurpetoja, jotta karhut ja sudet saapuu sopivalle etäisyydelle niiden

0: Tähän pidetään myös Suomen tunnetuimpana suurpetotutkijana ja erityisesti susien sekä karhujen asiantuntijana. Toimittaja Janne Pussila kysyi, että miten Ilpo Kojola oikein näkee petojen ruokkimisen vaikutukset siihen käyttäytymiseen?
1: Sanotaan tapauskohtaista, mutta semmoisia käyttäytymistä muuttavia taipumuksia tuolla ruokinnalla on. Ja että noin yleisesti ottaen kokemukset maailmalta ovat kyllä osoittaneet, että silloin puhutaan lähinnä karhuista, jotka nyt ovat ruokinnan piirissä, houkuttelun piirissä, toki muuallakin kuin Suomessa, vaikka tämmöinen karhun katselu- ja kuvaustoiminta, niin se on Suomessa laajempaa kuin muualla.
2: Millä tavalla se käyttäytyminen voi muuttua?
1: No jos katsotaan tätä esimerkiksi karhujen edesottamuksia näillä ruokintapaikoilla, niin ne suhtautuvat siellä tuttavallisemmin ihmisiin kuin karhut normaalisti tekee, että jotkut yksilöt saattaa vaikuttaa ja suhtautua etenkin tähän ruokkia varsin niin sanotusti kesysti, että eivät kaihda tulemista ihan lähelle. Eri asia on sitten, jos on vieraamista ihmistä kysymys, niin sitä etäisyyttä helposti on enemmän, mutta kaiken kaikkiaankin, niin ainakin näillä ruokintapaikoilla on ollut selkeästi havaittavissa se, että nämä karhut suhtautuu niin kuin luottavaisesti ja tuttavallisesti ihmistä kohtaan.
2: Voiko se vaikuttaa näiden eläinten käyttäytymiseen myös tällä ruokintapaikkojen ulkopuolella?
1: Lienee hyvinkin mahdollista, mutta asiasta on hyvin vähän tietoa. Jos ajatellaan vaikka Suomen tilannetta, näähän on täällä itärajan tuntumassa nämä ruokintapaikat ja karhut pääasiallisesti liikkuu sen Suomen ja Venäjän rajan tuntumassa osin. Paljolti varmaan myöskin Venäjän puolella, koska siellä ei semmoisia aitoja ole, jotka sen estää. Ja siellä on hyvin vähän senkin asutusta, että ja siihen pihapiirejä ei paljon niillä seuduin, jossa näitä karhuja ruokitaan, niin tai muuta ihmistoimintaa ei ole. No sitten se, että jos mennään esimerkiksi yksilötasolle, että meillä on joku karhuyksilö, joka käyttäytyy tuttavallisesti ja vierailee toistuvasti haaskoilla tai ruokintapaikoilla, niin niiden suhtautumista niin kuin ihmistä kohtaan on hirmuisen vaikea niin kuin selvittää, koska se vaatisi tämmöistä kokeellista tutkimusta ja siinä tulee taas niin kuin, tämmöinen eettinen puoli kyllä sen estämään, että ihmisiä ei voi oikein altistaa semmoisiin lähestymiskokeisiin, jossa testieläimenä on joku, joka on osoittanut tällaisia käyttäytymispiirteitä, että se ruokintapaikalla ihmistä oikein pelkää.

0: on 26 yli 11 ihan kohtaluvassa uutisia läheltäsi.
1: No sehän tömähti. Sitähän vielä Savage Garden ja I Want You.

0: Uutiset Kanta-Hämeeseen ja Anne Niskanen. Mukavaa tiistaita. Ahveniston sairaalassa tapahtunut vesivahinko voi hidastaa päivystyksen toimintaa Hämeenlinnassa. Oma Hämeen mukaan hoidon tarpeen arviointi voi hidastua tilapäisesti, koska yksi siihen käytettävistä huoneista on vesivahingon vuoksi pois käytöstä. Vahinko sattui kalusteasennuksen yhteydessä, kun pora osui seinän takana olevaan vesiputkeen. Tilassa tehdään parhaillaan kuivaus- ja korjaustöitä ja ne kestävät arviolta noin kuukauden. Kanta-Hämeen hyvinvointialue avaa 2 uutta yhteisöllisen asumisen yksikköä Lounais-Hämeessä. Oma Hämeen tavoite on lisätä noin 150 pitkäaikaisen yhteisöllisen asumisen paikkaa lähivuosien aikana. Oma Häme muuttaa vanhusten palveluasumista tarjoavan Forssan Tyykihovin pitkäaikaisen yhteisöllisen asumisen yksiköksi ensi vuoden alussa. Myös Tammelan tammikartano siirtyy samaan käyttöön myöhemmin ensi vuonna. Muutokset eivät vaikuta nykyisten asukkaiden palveluihin. Jätehuoltoyhtiö Kierto Kapula irtisanoo 9 vakinaista työntekijää. Lisäksi yhtiö palkkaa määräaikaisia sekä kesä- ja kausityöntekijöitä aiempaa vähemmän. Vähennykset koskevat pääasiassa asiantuntijatehtäviä. Henkilöstövähennysten lisäksi Kierto Kapulan työntekijöiden työtehtäviin ja työjärjestelyihin tulee merkittäviä muutoksia. Asiakaspalvelut puhelimessa ja netissä sekä jätteen käsittelyalueilla jatkuvat kuten tälläkin hetkellä.
1: Radiosta päivää niin, että pätkähtää kello 11.32 täällä JJ ja PP.
2: Kyllä vaan. Pauliina Puurila, Janne Jauhinen kokoonpanolla mennään kello 12 saakka koko Suomen radiossa ja no totta kai huomenna jatkuu sitten kello 9, mutta meillä olisi tässä kuule puoli tuntia aikaa, niin kyllähän me tehdään sellainen tempu, että nostetaan joku aihe vielä tähän käsittelyyn.
1: Kyllä, kyllä. Me lähdetään Tampereelle. Siellä on nimittäin hienoja suunnitelmia ja eikä pelkästään suunnitelman tasolle jääneetkään, vaan siellä tehdään ihan siihen keskustan tuntumaan lähes 400 hehtaarin luonnonsuojelualuetta. Tästä ihan kohta lisää.
2: Onko Näsijärven rannalle peräti tämä tulossa?
1: Peräti.
2: Näsyn rannalle. Onko Näsijärven tiikeri, eli Nemo Nieminen käynyt jo katsastamassa?
1: Nyt tulee liikaa kysymyksiä. Laita Teddy Swimsia soimaan.

0: sitten mikä loppuvennytys Teddy Swimsillä siinä Perfect Man-kappaleessa.
1: Perfect kappale.
2: Koko Suomen radio.
1: Tampereen kaupunki on siis perustamassa lähes 400 hehtaarin luonnonsuojelualuetta Kauppiniihamaan, joka on siis aika lähellä Tampereen keskustaa ja siinä Näsijärven rannan läheisyydessä. Alueella yhdistyy laajat, arvokkaat ja vaihtelevat luontoalueet ja sitten tämmöinen runsas virkistyskäyttö. Laajenevan kaupungin tarpeet, muun muassa uuden ratikkareitin varteen tuleva asutus ja kaupin kampuksen tämä tämmöinen alue, mikä siellä kaupin kampus on, niin ne on tietysti asettanut tähän omat rajoituksensa.
0: Meidän toimittaja Elina Nieminen tapasi Tampereen kaupungin ympäristöjohtajan Kati Skippari, jonka mukaan on poikkeuksellista, että kaupungin keskustan läheltä suojellaan näin suuri alue.
3: Kyllähän se Suomen mittakaavassa on ihan ainutlaatuista, että ehkä näin iso aluetta ei juuri löydy näin keskusta ja palveluiden läheisyydestä, että sitten kyllä meillä esimerkiksi Helsingissä sitten on tämä keskuspuisto, jossa on myös luonnonsuojelualueita ja paljon vilkasta käyttöä, niin kuin myös täällä Kauppiniihamassa.
4: No jos paikannetaan vähän, niin Tampereen keskusta on suunnilleen tuolla parin kilometrin päässä. Ja sitten kun mennään tätä Näsijärven rantaa tuonne itäänpäin semmoisen 5 kilometriä, niin se on tämän alueen raja. Tässä on semmoisia rajauksia alueen sisällä, mutta suunnilleen näin. Ja pari kilometriä sitten tässä pohjoinen eteläsuunnassa. Mutta millainen paikka tämä Kauppiniihama on? Kerro vähän.
3: Joo, no Kauppiniihama on tosi tämmöinen laaja, noin 800 hehtaarin metsäinen alue. Ja täällä on paljon virkistyskäyttöä, että on suunnistajia ja pyöräilijöitä ja polkujuoksua ja sitten ihan kilpahiihtoa myöskin löytyy. Ja et niin kuin monipuoliset ulkoilumaastot, mutta sitten myös paljon luonnonarvoja, että semmoinen monipuolinen yhdistelmä ja erityiseksi tämän tekee se, että on niin tosiaan laaja yhtenäinen metsäalue tässä lähellä keskustaa.
4: No tämä suojeltava alue, niin tämä on tosiaan Tampereen kaupungin omistama. Millaisia luontoarvoja täällä on ja millaista maastoa tämä on? Miksi tämä kannattaa suojella?
3: Joo, no tämä on aikanaan Syke teki tämmöistä kartoitusta näistä Suomen monimuotoisuus tämmöisistä kuumista pisteistä, niin tämä kuuluu ensinnäkin siinä 10% niin kuin parhaimmistoon ihan valtakunnallisesti, mutta tämä on hyvin monipuolinen, eli löytyy mäntymetsää, kuusimetsää, vanhaa metsää, tuoretta metsää, nuorempaa metsää ja hyvin rehevä paikka paikoin, sitten on soistumia, korpialueita ja nyt ollaan tässä kalliolla. Täällä on useita hienoja kallioalueita tällä alueella, eli tosi monipuolinen alue. Tietenkin nisäkkäät viihtyy, liito-oravia löytyy ja muuta eliöstöä hyvin paljon.
4: No sä kerroitkin jo tuossa, että tämä on suosittu virkistysalue ja täällä urheillaan paljon ja ihan tosissaan. Täällä järjestetään esimerkiksi noita SM-hiihtoja ja suunnistuskilpailuja ja kaikkea sellaista, niin sopiiko tämmöinen aktiivinen kilpaurheilu ja muutenkin tämmöinen kova liikkuminen tänne luonnonsuojelualueelle myös?
3: Kyllä me pistetään se sopimaan, eli huolehditaan siitä, että me saadaan just nämä ehkä kovimman kilpaurheilualueet, niin ne jää ulkopuolelle siitä suojelualueesta. Ja sitten muiden lajien osalta huolehditaan siitä, että pystytään kuitenkin näitä muitakin lajeja täällä harrastaa, jotka sitten menee sinne metsän puolelle. Ja mä uskon, että kun tämä tästä vielä kehittyy niin sanotusti omassa rauhassaan vielä hienommaksi luontoalueeksi, metsä vanhenee ja sillain järeytyy puusto, niin tästä tulee tosi upea kokonaisuus myöskin sitten metsässä liikkujille. On jo nyt, mutta sitten vielä upeampi.
4: No Tampereella tämä ei ole ainoa paikka, joka aiotaan suojella, vaikka isoin onkin. Kaupunki on päättänyt tämän lisäksi 22 muun luonnonsuojelualueen perustamisesta. Mistä se kertoo, että juuri tässä ajassa nyt halutaan suojella näin paljon?
3: No meillä tietenkin on tullut näitä valtakunnallisia selvityksiä, että meillä on uhanalaista lajistoa ja se on merkittävästi uhanalaistunut tässä viime vuosikymmeninä, niin meillä on ikään kuin tämmöistä tarvetta sitten siihen, että me todella huolehditaan siitä, että meidän luonto säilyy tuleville sukupolville myös, ja kaupunki on siihen lähtenyt sitoutuun sitten, että et kaksinkertaistetaan meidän luonnonsuojelualueet.
1: No miltä sitten kaupunkilaisista tällaiset suunnitelmat on kuulostanut? Mennään niitä kuulemaan heti seuraavan kappaleen jälkeen.
0: No tämähän on Maarittia meille tähän tiistaihin. Jos tahdot tietää.

0: Se oli Maarit se. Nyt palataan takaisin Tampereelle, Kauppiniihaman alueelle. Siellä siis tätä tulevaa suojelua esiteltiin myös kaupunkilaisille museokeskus Vapriikissa. Ja paikalla oli niin paljon porukkaa kuin vaan saliin kerralla mahtui.
1: No, toimittaja Elina Nieminen lähti myös tähän tilaisuuteen ja hän kuule kyseli kansalta, että mikä heidät sai paikan päälle oikein tulemaan.
2: Kyllä se on lähinnä tämä luonnonsuojelualue, mikä kiinnostaa. Se on se pää, mutta tämä koko, kokonaisuus, koska tietysti kaikki nämä asiat, mikä tässä on, niin vaikuttaa tähän koko alueeseen.
3: No mitä tuo Kauppiniihama sulle merkitsee? Oletko sä aktiivinen käyttäjä tai kävijä?
2: Olen aktiivinen käyttäjä. Melkein, jos ei nyt ihan päivittäin kävele, mutta muuten niin käytän kyllä sekä liikuntaan että luontoharrastukseen varsinkin siihen.
3: Ja tässä on nyt tosiaan näitä karttoja sitten näkyvillä, mihin tätä on tätä suunniteltua luonnonsuojelualuetta piirretty. Niin miltä se susta näyttää?
2: No, tähän näyttää tosi hienolta tämä alue. Kun ajattelin, että se on ollut tämmöinen 45 hehtaaria, mitä se oli nyt. Se on sitten semmoinen 400 hehtaaria tätä aluetta, niin se vaikuttaa tosi hyvältä.
3: Sanoit, että käyt siellä melkein päivittäin ja varmaan oot vuosia jo käynyt, niin mikä susta on hienointa tässä kaupissa ja Niihamassa?
2: No kyllä se on tämä luonto. Eli jos tämmöinen alue olisi jossain tuolla vähän kauempana, niin tämähän olisi kansallispuistoa. Siis tämmöisiä alueitahan ei Tampereella paljon ole näin hienoja. Eli tämmöistä vanhaa metsää ja monipuolista luontoa niin on näin lähellä kaupunkia, niin sitä ei monessa paikassa kyllä ole. Ja tämä laajuus nimenomaan, että toki sitä koko ajan otetaan ja pienennetään, että se siinä niin kuin vähän huolestuttaa tämä kaupin laakson uudet laajat asunta-alueet, että miten se sitten se paine tänne päin tulee. Eli siinä mielessä tämä suojelu on erittäin hyvä tässä vaiheessa ja tosi tärkeä.
3: Hyvä, kiitos sulle paljon.
4: Keijo Viilo ja Tampereen Pyrinnön puheenjohtaja.
3: Eli Kauppi varmaan ainakin ja sitten nämä Niihama hiihtoladut on teidän seuran ihmisille tärkeitä.
4: Joo, siis meillähän on useampi laji. Niin kun meillä on hiihtojaosto, joka on aika merkittävä, ja sitten suunnistusjaosto, joka käyttää Kauppia. Ja mä nyt edustan tietysti molempia, mutta mä oon itse sieltä suunnistuspuolelta tullut tähän puheenjohtajan tehtävään, että se on, nyt kun tehdään luonnonsuojelualuetta, niin mä yritän sitten benchmarkata sitä, että he benchmarkkaisivat tätä tuonne muihinkin alueisiin, esimerkiksi Nuuksioon, joka on tuolla pääkaupunkiseudulla, ja heillä on siellä määrätyllä ehdoilla lupa suunnistaa, niin mä tietysti lobbaan, että me päästään samaan tilanteeseen. Ja just sen takia, koska kun me järjestetään joku kuntosuunnistustapahtuma, jos se on tässä lähellä, niin kuin nytkin on ratikkalinjan päässä, niin me saadaan sinne paljon kuntosuunnistajia ja tavallisia, ihan jotka tulee ensimmäistä kertaa. Mutta sitten kun me viedään se tuonne Terälahteen 30 kilometrin päähän, niin ei sinne tule kuin puolet tästä väestä ja sinne tulee ne lajifriikit. Että tässä me saadaan lähistöllä, me saadaan paljon tällaista uutta väkeä liikkumaan.
3: No pelottaako sinua se, että kun tulee suojelualue, niin se jotenkin rajoittaa sitä suunnistamista?
4: Joo, kyllä se vähän sillä lailla pelottaa, mutta kyllä mitä me ollaan nyt heidän kanssa juteltu ja päästy vaikuttamaan tähän tilanteeseen, niin ihan lupaavalta vaikuttaa.
3: Kerro ensin, kuka sä oot ja mistä?
5: Mä olen Pousin Pirkko ja mä oon Niihaman siirtolapuutarhalta. Olen ollut mukana tässä Kauppi Niihaman näissä suunnittelu- ja luonnonsuojelu- ja muissa jutuissa. Ollaan kovasti innoissamme, että tuli tämä kansallinen kaupunkipuisto ja sitten tämä luonnonsuojelualue, että kovasti kannatamme sitä kyllä, tällaista luonnon monimuotoisuutta.
3: No vaikuttaako se jotenkin teidän siirtolapuutarhatoimintaan, että se luonnonsuojelualue tulee siihen lähelle?
5: Ei varsinaisesti, koska mehän ollaan se kuitenkin se luonnonsuojelualueen ulkopuolella, että se ei siitä, vain ainoastaan tämä retkeilyreitti menee sitten, joka ei ole sieltä. Ei ole sitä luonnonsuojelualuetta.
3: No, mitä se Kauppi ja Niihaman sulle merkitsee, muuta kuin sitä siirtolapuutarhaa?
5: No, minä asun tuossa Kalevassa, eli sillä tavalla jonkun verran tulee siis käytyä siis ihan lenkkeiltyä, käveltyä ja polkupyörällä liikuttua ja jonkun verran sienestää ja tämmöistä. Että on kyllä tosi tärkeää ja on hienoa, että tulee nyt tämä laajempi luonnonsuojelualue, ettei vaan nakerrettäisi sitä koko ajan pienemmäksi, näitä kaupungin keuhkoja. Olisiko sitä muualla sitä, mihin voisi rakentaa hyvien yhteyksien saavutettaviksi kuitenkin?
0: Näin totesi Pirkko Poussi ja edellä äänessä olivat myös Keijo Viiluja ja Veijo Viertola, toimittajana Elina Nieminen.
6: Luontoilta tulee jälleen keskiviikkona. Heidi Kinnunen, Jaska Kulver, Juha Laaksonen, Henry Väri ja Ari Saura pohtivat lokakuun ajankohtaisia ja ajattomia luontokysymyksiä. Lähetyksen voi soittaa, voi lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Sitä voi seurata radiosta tai areenasta, myöskin kuvallisena osoitteesta Luontoilta TV. Tervetuloa mukaan pohtimaan Suomen luonnon ihmeitä keskiviikkona kello 18 alkaen. Yle Radio Suomi.
1: No sehän on ihan huomenna sitten luontoiltaa tällä taidolla luvassa.
0: Nyt puolestaan Tasmin Archerin Sleeping Satellite soimaan.

0: Viime viikon perjantaina tasavallan presidentti Alexander Stubb vahvisti lakimuutoksen, joka nostaa liikunta- ja kulttuuriedun verovapaata enimmäismäärää. Ja 540 on nyt sitten se enimmäismäärä vuodessa. Ja tänään tämä tulee voimaan.
1: Joo, kyseessä on siis tämmöinen, mistä työelämässä kiinni olevat osa saa nauttia, eli siis tämmöinen liikunta- ja kulttuurietu. Niin se nyt nousee 140 ja mun mielestä tämä on aika hyvä signaali. Suunta on oikea, koska mitä enemmän sitä hikeä saadaan rikottua, niin sitä enemmän se myös vaikuttaa sitten kansan hyvinvointiin. Ja hieno homma, että sitä nyt tuetaan noinkin avokätisesti.
0: Ja edellisen kerran tätä on korotettu vuonna 2009, eli tämä on ollut aika pitkään tällä tasolla, eli se 400. Ja nyt on myös lisätty näitä monipuolisemmin niitä paikkoja, missä tätä voi hyödyntää. Että esim. Myös kalastus- ja metsästyspalveluihin tätä voi käyttää. Eli on kyllä vallan hyvä etu työssäkävijöille niille, joilla tällainen liikunta- ja kulttuurietu on käytettävissä.
1: Ja nimenomaan toi, että se monipuolistuu, se mihin sitä voi käyttää, niin se avaa ihan uusia niillekin ihmisille, ketkä on vaikka sitä kuntosalikorttia tai muuta tuollaista uimahallin pääsymaksua hoitanut, niin saattaa löytää uutta mielelle virkeämpää tekemistä jostain uusista ympyröistä.
2: Koko Suomen radio.
0: Nyt lähdetään paratiisin kautta kohti Jyrki Hakasen kahvipöytää. Uutiset toki siihen väliin vielä.
1: Ei muuta kuin oikein mukavaa tiistaa jatkoa meidän puolesta ja nauttikaahan Jyrkin seurasta.
0: Moi moi!

0: Yle Uutiset kello 12 teille toimittaa Salla Vuolteenaho. Hyvää päivää. Hyvinvointialueiden säästöt vähentävät hoitoalan työpaikkoja eri puolilla Suomea. Ylen tekemästä kyselystä ilmenee, että hyvinvointialueet vähentävät tänä vuonna ainakin 2700 henkilötyövuotta. YT-neuvotteluja on käyty tai käydään lähes kaikilla alueilla. Esimerkiksi Keski-Suomen hyvinvointialueella on parhaillaan käynnissä 9. YT-neuvottelut sen alle 4-vuotisen toimintansa aikana. Hoitoalan ammattiliitto Tehyn luottamusedustaja Anne Puronaho on ollut mukana niissä kaikissa. Puronahoa huolettaa sote-alan työpaikkojen hiljainen katoaminen.
1: Vaikka meillä niin kuin todennettuja irtisanomisia ja irtisanoutumisia on määrällisesti vähän, mutta täytyy kiinnittää huomiota siihen, että meillä työ on vähentynyt muulla tavalla tosi radikaalisti. Eläköitymisen jälkeen tehtäviä ei täytetä. Määräaikainen työtehtävä, kun päättyy, sitä ei enää jatketa. Ja tietysti aina se teknologia, joka kanssa vähentää meidän työpaikkoja sieltä. Konkreettisesti työ supistuu sillä tavalla meidän niin kuin ammattilaisilta.
0: Finnair nostaa tulosennustettaan tälle vuodelle. Finnairin mukaan matkustuskysyntä on jatkunut ennakoitua vahvempana. Toisaalta polttoainekustannukset ovat korkealla ja kustannuksia on osittain siirretty myös lippujen hintoihin, Finnair kertoo. Yhtiö arvioi nyt, että koko tämän vuoden liikevaihto on 3,5–3,6 miljardia euroa. Vielä heinäkuussa yhtiö arvioi koko vuoden liikevaihdoksi korkeintaan 3,5 miljardia euroa. Plastiikkakirurgiaa tarjoava Plastic Surgery Center on saanut yli 20 000 euron tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamusmaksun. Yritys jätti toimittamatta asiakkaalle potilastietoja tietosuojavaltuutetun toimiston määräyksestä huolimatta. Asiakas oli pyytänyt klinikalta potilastietojaan tehdäkseen valituksen tatuoinnin poistossa tapahtuneista virheistä. Klinikan toiminta keskeytettiin alkusyksystä sen jälkeen, kun somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuussa oltuaan toimenpiteessä yrityksen klinikalla Helsingissä. Vähäliikenteisten teiden korjaamisessa pitäisi ottaa huomioon myös niiden taloudellinen merkitys. Tätä mieltä on maa- ja metsätaloustuottajien etujärjestö MTK, joka on selvittänyt asiaa tiekohtaisesti. Esimerkiksi Pohjois-Savossa Suonenjoella on huonokuntoinen maantie, jonka vaikutusalueella on lähes kolmasosa koko maakunnan marjantuotannosta. Pekka Niiranen.
2: Tavalla tai toisella huonoja teitä on joka puolella Suomea. Nyt tällaisten teiden taloudellista merkitystä on tiettävästi ensimmäistä kertaa selvitetty. Asialla on Pohjois-Savon MTK, joka on tehnyt omassa maakunnassaan tiekohtaisia laskelmia. Yksi esimerkki on tie 548 Suonenjoella. MTK Pohjois-Savon kenttäpäällikön Sirpa Lintusen mukaan huonokuntoisen tien vaikutusalueella syntyvän maa- ja metsätaloustuotannon arvo on vuodessa lähes 17 miljoonaa euroa.
3: Kun tarkastellaan ja valitaan niitä kunnostettavia tiekohteita, niin me haluamme, että tarkastellaan myöskin sen tien vaikuttavuutta, sitä, että kuinka paljon sieltä lähtee sitä taloudellista toimintaa. Ja me haluamme, että se yritystoiminta maaseudulla pystyy kehittymään.
2: Yksi tietä käyttävistä yrityksistä on Soirion marjatila. Tilalla on yli 30 hehtaaria marjapeltoa ja liikevaihtokin lähes 2 miljoonaa euroa. Marjayrittäjä Valtteri Soirion mukaan maantien kuntoon saaminen näyttää vaikealta, olivatpa tien talousvaikutukset sitten millaisia tahansa.
4: Totta kai se alkaa mietityttää, että jääkö jollain investoimatta sitten tien kunnon takia tänne.
5: Onko se niin, että voit vaan niin kuin puida nyrkkiä taskussa vai voitko sinä itse tehdä se asialle jotain?
4: No me ei varmaan oikein voi, ja kun suhteuttaa tietysti nopeus siihen tien kuntoon ja keliolosuhteisiin.
0: Koko maassa on poutaa. Maan länsiosassa illalla monin paikoin vesisadetta. Päivän ylilämpötila on 4–10 astetta, maan pohjoisosassa -2–+4 astetta.
6: Tiistain keskipäivään seuraavaksi Urheiluradio. Sen toimittaa Henri Pitkänen. Eeva Karppinen ja Joel Naukkarinen ovat voittaneet rannikkosoudun sekakaksikon maailmanmestaruuden Kiinassa. Suomalaiset olivat 6 kilometrin kestävyysmatkalla nopeampia ennen Yhdysvaltojen ja Kiinan pareja. Jo aiemmin tänään Karppinen ja Naukkarinen voittivat yksikkökilpailuissa pronssia. Viime kuussa EM-kisoissa suomalaiskaksikko voitti yhteensä 5 mitalia. Rannikkosoutu on uutena lajina mukana Los Angelesin olympialaisissa 2028, mutta 6 kilometrin sijaan kilpailumuotona on rantasprintti, johon kuuluu soudun lisäksi myös juoksemista. Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen MM-jatkokarsinta jatkuu tänään vieraspelillä Stara Bazovassa Serbiassa. Helmarit voitti ensimmäisen osaottelun viime perjantaina Tampereella 3-1. Jatkopaikka ratkeaa yhteismaalien perusteella, joten Suomi pääsee 2 maalin etumatkalta hakemaan paikkaa jatkokarsintojen toiselle kierrokselle. AC Milanin puolustaja Emma Koivisto toivoo, ettei Suomi miettisi liikaa lähtökohtaa.
7: No ollaan puhuttu just paljon siitä, että ei lähdetä liikaa muuttaa mitään, että pahinta on, että jos me aletaan pelkää niitä Serbian maaleja tai sitten taas tyydyttäytään siihen, että me ollaan 2 maalin johtoasemassa, että ei lähdetä liikaa muuttaa sitä meidän peliä.
8: Niin, totta kai tuommoinen yhteismaalihomma tarkoittaa sitä, että aika paljonkin voi tapahtua ja lyhyessä ajassa muuttua pelin kuvaa, niin millä tavalla siihen on valmistauduttu, että näin on?
7: Mitä tietysti toi niinku alusta vähän varmaan vaikuttaa tuohon pelin kuvaan, että nihkeämpi nurmi mitä tekonurmi, että ei kannata varmaan liikaa lähteä hinkkailemaan siinä oman maalin edes ainakaan. Että yritetään itse tehdä maaleja eikä anneta Serbialle saumaa tehdä maaleja.
6: Emma Koivistoa haastatteli Jussi Vainikka. Jos Suomi etenee jatkoon, seuraava vastustaja on todennäköisesti Italia. Lähetys Suomen ja Serbian ottelusta alkaa TV2 kello 17.30 ja pelin ennakkojuttuja voi käydä lukemassa lisää Yle Urheilun verkkosivuilta sekä Yle sovelluksesta. Urheilua taas kello 16 uutisten jälkeen.
9: Henri Pitkänen toimitti meille Urheiluradion lähetyksen.
10: Tästä alkaa paikka auringossa ja tänään saadaan vihdoin korviimme heinäkuussa kruunatun tangokuningattaren Raija Mäntyniemen ensilevytys kuningattarena. Uhkapeli-niminen kappale soitossa noin 10 minuutin päästä uutuuspaikalla. Ja kuullaanpa myös kohta kaikkien aikojen ensimmäisen tangokuningattaren Arja Sipolan esittämää musiikkia. Vaan tähän alkuun kuullaan tuotantoa mieheltä, joka ei ole kruunua voittanut, mutta kilpailun varsin menestyksekkäästi Seinäjoella 3-kertainen tango prinssi ja 4-kertainen finalisti Antti Ahopelto. Antti Ahopelto muuten lauloi jo 7-vuotiaana Tenava-tähti kilpailussa. Mutta nämä seuraavat taitaa kyllä olla enemmän aikuisten juttuja, nimittäin keho tässä puhuu salsaa. Silleen ihanasti.
11: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Tanssi askelin tiistain lähetys käyntiin Antti Ahopelto ja Keho puhuu salsaa. Erkki Koiviston tekemä kappale 3 vuoden takaa 2023 julkaistu laulu. Vielä ennen hallitsevan tangokuningattaren Raija Mäntyniemen ensilevytystä kuningattarena uhkapeli uutuutta, niin äänessä on kaikkien aikojen ensimmäinen kuningatar. Vuosi 1987 Arja Sipola sai 39 vuotta sitten tuomaristoltani täydet kympit ja kappaleina tangomarkkinoilla kultaiset korvarenkaat Yösaaristossa. Ja tämä seuraavaksi kuunneltava, Vaaralliset huulet.

0: kaikkien aikojen ensimmäinen tangokuningatar Arja Sipola tässä ja Vaaralliset huulet. Arvo Koskimaan säveltämä ja Sauvo Puhtilan pseudonyymin Soli ja Tuuli. Takaa sanoitettu kappale.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Männä kesän tangomarkkinoilla Seinäjoella kuningatarkilpailussa Raija Mäntyniemi otti selkeä läänivyöryllä voiton keräten yleisöäänistä vähän reilut 70%. Ja tähän syksyyn ollaan saatu Kauhajokiselta kuningattareelta kuuluviin ensilevytys kuningattarena. Kappale on vasiten Raijalle tehty, Pertti Jalosen ja Terhi Matikaisen säveltämä ja Terhi Matikaisen sanoittama. Tässä tulee Uhkapeliin.

tässä kuulosti hallitsevan tangon kuningattaren Raija Mäntyniemen ensilevytys kuningattaren. Se oli kappale Uhkapeli. Tie 9 Urjala, ensitiedote liikenne onnettomuudesta. Eli tie 9 Turun ja Tampereen välillä Urjalassa, tarkemmin välillä Urjalan liittymä

0: maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 8:50 Radio Suomessa.
1: Iskelmää pukkaa myös paikka auringossa-ohjelmassa. Seuraavaksi Taikakuu-yhtyeen musiikkia vuodelta 2007. Tässä on kappale Sinut tahdon kokonaan.

I Remember When I Love Her. Alun perin The Chombies -yhtyeen brittiläisen bändin kappale 60-luvun puolivälistä ja siitä sitten suomeksi Juha Vainion kirjoittamilla sanoilla sai kaiken muuttumaan ja Jorma Kääriäinen ja Agents-yhtyeen upeaa kitarointia. Pulliaisen upeaa kitarointia kuultiin siinä kappaleessa toki. Veikko Juntunen, kiiminkiläinen, varsin merkittävä kotimaisen iskelmän tekijä, säveltäjä ja sanoittaja. Hänen teoksiaan eli Veikko Juntusen lauluja, erityisesti Jamppa Tuominen takavuosina menestyksekkäästi levylle lauloi, toki myös monet muut laulajat. Kuunnellaan Veikko Juntusen tekemä kappale Jamppa Tuomiselle nimenomaan. Ja tässä tulee Yritetään yhdessä vielä.

Jamppa Tuominen. Pidin tuosta sanoituksesta erityisesti tuosta kaistavertauksesta ja metaforasta. Yritetään yhdessä vielä, oli kappale nimeltään. Tie 9 Urjala, liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 9 Tampereen, Turun ja Tampereen välillä Urjalassa ja tarkemmin välillä Urjalan liittymä Uudensalmen tie. Onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä. Eli tie 9 välillä Urjalan liittymä Uudensalmen tie Urjalassa, onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä.

0: paikka auringossa. Radio Suomi.
1: Siitä valtiin Sanna Pietiäinen. Tässä tulee vähän tämmöistä lattarisävytteistä meininkiä. Espanjalainen kappale alun perin, espanjankielinen laulu. Siitä sitten Pekka Erosen suomenkielisellä sanoilla. Sanna Pietiäinen ja kappale nimeltään Kerro.

alkuvuodesta menehtynyt musiikintekijä Eero Ainesmaa teki aikanaan musiikkia kokoonpanossa Gregory ja vähän valoa. Siviiliammatiltaan muuten arkkitehti, mutta myös lauluntekijä monille artisteille yksi näistä yhtyeistä. Ainesmaallahan oli tämä Gregory ja vähän valoa. Tuon vuonna 1991 ilmestyneen albumin muuten tuotti Pave Maijanen. Ja hän oli myös sovittamassa tuota vähän valoa kappaletta, joka edellä soi. Otetaan tästä Liberta-niminen kappale suomeksi. Alun perin siis hymni vapauden puolesta. Siitä sitten suomeksi Turkka Malin tekstillä. Tauski ja Helena Miller. Albano ja Romina Power. Ihan alkuperäinen italialainen versio 1987 ja vuotta myöhemmin siis suomeksi Tauskin ja Helena Millerin tapaan lähtee soimaan tästä kappale nimeltään Haavemaa. Ja paikka auringossa laulujen Haavemaahan palataan jälleen huomenna 12.07 ilta uusinta yöradiossa kello 23 sekä jakso myös Yle Areenassa.

0: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on tänään poutainen ja monin paikoin varsin selkeä. Huomenna sadealue leviää maan länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Illalla lännestä alkaen pilvistyvää ja yöstä alkaen monin paikoin vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 5-10 astetta, yön alin -1-+5 astetta. Heikkoa tuulta, yöllä etelänpuolinen tuuli voimistuu. Maan itäosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Aamulla lännestä alkaen pilvistyvää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 4-8 astetta, yön alin -5-+2 astetta. Heikkoa tuulta, aamulla etelänpuolinen tuuli voimistuu. Maan pohjoisosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja aamulla vesi- tai lumisadetta. Idässä vasta huomenna päivällä. Päivän ylin lämpötila on -2-+4 astetta, yön alin -2-+10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista Pohjois-Lapissa puuskaista etelän ja idän välistä tuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle, Enontekiön ja Utsjoen kunnissa, etelätuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Liikenne sää pääteillä lähivuorokauden aikana, ajokeli muuttuu huonoksi aamupäivällä Keski-Lapissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa, Salla ja Enontekiö, lumi- tai räntäsateen vuoksi. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelätuulta aamulla ja aamupäivällä 16 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa ja Selkämeren eteläosa, kaakkoistuulta aamupäivällä 14 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Pohjois-Itämerellä esiintyy aamulla ja aamupäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Suomen kaakkoispuolella oleva matalapaine liikkuu itään. Lapin yllä on korkea paine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, koillistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa etelätuulta. Illalla 3-7, aamu yöllä 7-12 metriä sekunnissa. Aamupäivällä ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 1-4 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 3-6, aamu yöllä 12-17 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 2-4 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 5-8. Aamu yöllä 10-15 metriä sekunnissa. Aamupäivällä heikkenevää tuulta 9-14 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelätuulta 1-3 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 2-6, aamupäivällä 8-13 metriä sekunnissa, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Yöllä ja aamulla paikoin vesikuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 1-4, aamu yöstä alkaen 8-13 metriä sekunnissa. Aamu yöstä alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa etelä- ja kaakon välistä tuulta aluksi 3-5, ilta yöstä alkaen 6-11 metriä sekunnissa. Yöllä ja aamulla paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, keskiyöstä alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Illasta alkaen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Aamupäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 7 astetta, tuuli pohjoisen ja koillisen väliltä 4 metriä sekunnissa. Pilvistä, näkyvyys 47 kilometriä. Kotkarankki 7, koillinen 4, pilvistä 38. Orrengrund 7, koillinen 4, melkein selkeää yli 20. Emäsalo 8, itäkoillinen 2. Kalbodagrund 7, koillinen 4. Itätoukki 7, itäkoillinen 2. Harmaja 7, pohjoinen 2, pilvistä 20. Mäkiluoto 7, pohjoinen 4. Bogaskär 6, pohjoinen 2, pilvistä 50. Hanko-Tulliniemi 6, luode 1. Russärö 7, luode 3. Venö 7, pohjoiskoillinen 1. Utö 7, pohjoiskoillinen 1, pilvistä 40. Rajakari 6, luode 2. Fagerholm 6, pohjoinen 2. Vilsanti 10, kaakko 2, 50 kilometriä. Gotska Sandön 10, koillinen 2, näkyvyys 47 kilometriä. Kumlinge 6, koillinen 1, pilvistä yli 20. Nyhamn 8, itäkaakko 2, pilvistä 20. Märket 8, kaakko 4. Isokari 5, kaakko 3, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 6, itäkaakko 4, selkeää 20. Tahkoluoto 5, itäkaakko 3, selkeää 44. Selgrund 4, itä 3, selkeää 40. Bredskäret 2, itä 3. Strömmingsboran 3, itä kaakko 3. Valassaaret 4, itä 4. Kallan 2, itä kaakko 6. Tankkar 2, itä kaakko 5. Selkeää 48. Ulkokalla 4, itä 9. Nahkiainen 4, itäkaakko 7. Raahe 3, itä 3, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 2, itä 4, yli 20. Marjaniemi 4, itäkaakko 3, selkeää yli 20. Kemi 1, 4, itäkaakko 9. Ja Ajoksessa lämpötila 4 astetta. Tuuli idän ja kaakon väliltä 5 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 4 senttimetriä, Oulu plus 1, Raahe plus 2, Pietarsaari plus 7, Vaasa plus 13, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 17, Rauma plus 16, Turku plus 24, Föklö plus 20, Hanko plus 24, Helsinki plus 21, Porvoo plus 22 ja Hamina plus 18 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1 metrin.
1: Mulla ehkä alkoi itse asiassa mun lintuinnokkuus ihan itse asiassa tuosta 5 metrin päästä, eli 4 vuotta sitten. Silloin meillä oli täällä kenttäkurssi yksi päivä, niin pidin räkättirastista kädessä, niin silloin mä tajusin, että vitsi, tämähän on ihan uskomaton juttu. Että kyllä se oli ihan vaan se räksä, että se muutti kaiken.
2: Sunnuntaiaamuna kävi Höytiäisen lintuasemalla Joensuun lähellä seuraamassa lintujen rengastusta, juttelemassa niiden syysmuutosta ja siitä, miten aseman rengastajat ja linnuista kiinnostuneet opiskelijat ovat alun perin innostuneet tähän hommaan. Jos ohjelma meni ohi, niin eihän tämä se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
0: Tämä on tilanne ohi liikennetiedote tielle 2 Humppila kautta Jokioinen, eli tie 2 Forssan ja Huittisten välillä. Tarkemmin välillä Latovainio, Jokioinen, Humppila. Siellä on tilanne ohi. Neljän minuutin kuluttua Radio Suomessa uutiset ja Essi Markkula ilahduttaa meidän tiistaipäivää heti uutisten jälkeen. Alkaa nimittäin Radio Suomi lähelläsi. Paikka auringossa palailee pelipaikalla jälleen huomenna. Niko Ahmonen, älä unohda mua -kappaleen myötä. Mukavaa tiistaipäivän jatkoa.

0: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Pääministeri Petteri Orpo on parhaillaan politiikan toimittajien yhdistyksen tentattavana. Avaussanoissaan Orpo korosti talouskasvun kehittymistä ja Suomeen tehtäviä investointeja.
1: Suomeen on todellakin tulossa investointeja valtavat määrät. Mielelläni palaa myöskin siihen, että miten tämä energia- ja sähköriittävyys hoidetaan, mutta lyhyesti sanon sen, että meidän strategia on ollut se, että me tehdään Suomesta puhtaa energiaa suurvaltaa ja että se on niitä asioita, joilla me saadaan tänne investointeja. Nyt se toimii. Nyt meillä täytyy olla rohkeutta ja kykyä ottaa ne vastaan ja hoitaa asiat kestävällä tavalla, että Suomi kestää sen. On sitten kyse ympäristöstä tai energiariittävyydestä, sähköhinnasta. Se on tehtävissä, kunhan me tehdään vaan oikeita asioita ja toimenpiteitä tehdään paljon.
0: Tentti on nähtävissä osoitteissa yle.fi sekä Areenassa. Epäiltyjen metsälakirikkomusten määrä kasvoi viime vuonna. Tapauksia kirjattiin 104, kertoo Metsäkeskus. Yleisin epäilty rikkomus oli metsän hakkuu ilman metsänkäyttöilmoitusta. Metsäkeskus valvoo metsälain noudattamista tarkastusten ja satelliittikuvien avulla. Samalla tarkkaillaan myös hakkuita, jotka ulottuvat esimerkiksi purojen, norojen ja lähteiden ja muiden tärkeiden elinympäristöjen lähelle. Unkari on hyväksynyt lakiesityksen, joka poistaa edellisen pääministerin Viktor Orbánin aikaisesta lainsäädännöstä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvia säännöksiä. Parlamentti hyväksyi lakiesityksen lastensuojelulaista äänin 139 puolesta 51 vastaan. Se on ensimmäinen merkittävä perääntyminen rajoituksista sen jälkeen, kun EU-myönteinen pääministeri Peter Magyar nousi valtaan toukokuussa.
2: Kello 13 Yle Uutiset, siinä toimitti Pälvi Tammi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ihanaa tiistai-iltapäivää iltapäivän puolelle tässä niukin naukin pyörähdetty, kun kello on 1:02. Radio Suomi lähelläsi tästä käynnistyy ja Markkulan Essi täällä sun kaverina. Kello 16 saakka mennään tätä iltapäiväasetelmaa ja varsin aurinkoisessa säässä. Aurinkoista tiistaita siis ennen kaikkea. Ainakin suuressa osassa maata, jos ei just nyt siellä paista, missä oot, niin toivotaan, että se tilanne muuttuu. Voi olla, että huomenna sitten on ehkä vähän sateisempaa ihan koko Suomessa, mutta ei anneta sen meitä haitata. Mukava lokakuinen päivä, 13. päivä lokakuuta. Lähetyksen alkuun otetaan muutama liikennetiedote. Ja ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 12 välillä Rauma-Tampere, tarkempi paikka välillä Kärppälä-Sastamala-Sarkola-Nokia. Onnettomuus tie 12 välillä Rauma-Tampere, tarkempi paikka välillä Kärppälä-Sastamala-Sarkola-Nokia. Ja sitten vielä tilanne ohikuittaus. Tie 9 Urjala. Tie 9 välillä Turku-Tampere-Urjala. Tarkempi paikka välillä Urjalan liittymä Uudensalmen tie ja onnettomuus aiempi, mutta nyt siellä tilanne ohi. Tänään luvassa paikallisten aiheiden lisäksi myös vähän puhetta ainakin harjoittelupaikoista. Ne ovat olleet tapetilla tässä ja aina ne syksyisin. Varmaan ja keväisin varmaan ovat aina yhä uudestaan ja uudestaan, mutta kyllä tilanne on nyt tosi ankelta näyttää niiden silmin, jotka harjoittelupaikkaa joutuvat metsästämään. Mikä neuvoksi? Mirellan Timanttei tämän lähetyksen kärki.

0: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
1: Työharjoittelupaikan löytäminen voi opiskelijalla olla jopa aika tuskaisaa ja tuskan ja työhön takana. Ja voi olla, että vaikka kuinka olisi työtä ja tuskaa, niin siltikään ei sitä harjoittelupaikkaa sitten loppupeleissä löydä. Ja sitten jos jostakin löytyy paikka, niin voi olla, että se on ihan toisella puolella Suomea ja luonnollisesti sekin sitten aiheuttaa tuo mukanaan vaikka lisäkustannuksia, jos pitää kulkea sitten tänne harjoittelupaikalle. Ja sitten jos harjoittelupaikasta ei saa esimerkiksi palkkaa. Yle kertoi eilen, että palkasta vaikeneminen on yleistä työharjoittelua koskevissa ilmoituksissa tai kun harjoittelupaikoista ilmoitetaan. Ja tietenkin niissä on myös eroja siinä, että maksetaanko sitten loppupeleissä siitä harjoittelupaikasta palkkaa ollenkaan tai minkäänlaista tukea ja apua. Kaikki tietää kyllä opiskelijoiden tiukasta tilanteesta ja kireistä kukkaron nyöreistä. Meidän toimittajamme Mira Stenström jututti tästä harjoittelupaikkojen tilanteesta SAK:n koulutus- ja oppilaitosyhteistyön asiantuntija Kirsi Rasinahon ja Samokin puheenjohtaja Helena Maijasen. Ja aloitetaan Samokin puheenjohtaja Helena Maijasen kanssa, että onko tämä harjoittelutilanne jo kestämätön?
2: No se on sillä lailla kestämätön, että jos nuoren opiskelu ja valmistuminen viivästyy näiden harjoittelupaikkojen puutteen vuoksi, että onhan se niin kuin tilanne on nyt vaikea ja tosiaan muuttuu kestämättömäksi, jos ei valmistu näiden harjoittelupaikkojen tai työssäoppimispaikkojen puutteen vuoksi.
3: Helena Maijanen.
4: Joo, kyllä opintojen viivästymisen näkökulma, että siitä sen puolesta on ehdottomasti jo kestämätöntä, sekä myös kun katsotaan sitä tilannetta, että tässä on hyvin kuvattu sitä, että tällä hetkellä taloudelliset raamit on haastavat kaikilla, ja se tarkoittaa sitä, että sen lisäksi, että harjoittelupaikkoja on vaikea löytää, niin erityisesti sitten palkallisia harjoitteluita on äärimmäisen haastava löytää, ja tilanteessa, jossa erityisesti niin kuin korkeakouluopiskelijoilla on jo sitä taloudellista haastetta ja joudutaan jopa 54% tekee tällä hetkellä töitä opintojen ohella, niin se, että sieltä harjoittelusta saisi myös sitä palkkaa, niin tarkoittaa sitä, että se taloudellinen taakka olisi myös huomattavasti pienempi, että kun opiskelijoilla on isot taloudelliset haasteet jo tässä hetkessä, niin kyllä se on kestämätöntä myös siitä näkökulmasta.
1: Niin, harjoittelupaikoista varmasti aika monilla on kokemuksia varmasti sekä hyviä että huonoja, ja jotkut on voinut olla niin onnekkaassa asemassa, että on päässyt sitten myös ihan palkalliseen harjoitteluun. Ne varsinkin varmasti aika kiven alla on. Ja sitten aika moni saattaa ajatella, että no ei silloin joskus aikoinaan mitään harkkapalkkoja maksettu silloinkaan, niin tietenkin tämmöinen taloudellinen tilanne on ehkä saattanut olla jossakin muutamia vuosikymmeniä taaksepäin, jos mennään, niin pikkasen erilainen. Ja voi olla, että ne työllistymismahdollisuudet on myös sitten ollut pikkasen erilaiset, että melkein jos olet harjoittelusi hyvin hoitanut, niin on saattanut useissa paikoissa aika varma sitten työpaikkakin olla. Ja ihan vaikka elinikäinen, mikä nykyään kuulostaa jotenkin täysin käsittämättömältä, että oltaisiin vaikka samassa työpaikassakin ihan koko elämä. Ja sitten kun tiedetään tosiaan toi opiskelijoiden aika heikko tilanne sillä lailla, että kaikenlaisista tuista on leikattu ja jotenkin töitä olisi ehkä tehtävä. Ja sitten jos sä oot samaan aikaan vielä opiskelemassa ja pitäisi se harkkapaikka löytää, josta et saa palkkaa, ehkä onnistu se löytää. Ja sitten pitäisi vielä iltasella käydä vaikka töissä siinä sivussa, jotta saat sitten kustannettua sitä elämää. Niin on siinä monen näköistä, että ei siinä välttämättä tarvitse ihan hirveästi ihmetellä, jos vähän kuormittuneisuutta ja sellaista saattaa olla. No, mitenkä tämä kaikki vaikuttaa sitten koulujen toimintaan, koska luonnollisesti, jos ei opiskelijat saa näitä harjoittelupaikkoja, niin mitäs he sitten tekevät? Opinnot ehkä viivästyy, mutta ei niitä opiskelijoita voi siellä kotonakaan makuuttaa, jos ei yksinkertaisesti yrityksistä huolimatta sitä harjoittelupaikkaa löydy.
3: Kirsi Rasinahaut, jos ajatellaan sitten kouluja, koska kouluistahan sitten opiskelijat lähtevät sinne työpaikoille opiskelemaan sitä työelämää, niin jos opiskelijat eivät tällä hetkellä saa niitä harjoittelupaikkoja tai se on erittäin vaikeaa, niin millä tavalla koulut joutuu nyt muuttamaan sitten omaa toimintaansa tällä hetkellä?
2: No ammatillisella puolella esimerkiksi niin on jouduttu nyt pohtimaan sitä, että missä määrin voidaan sit siirtää opiskelua pois sieltä työpaikoista luokkahuoneisiin tai oppilaitosmuotoisiin. Periaatteessahan ammatillisen koulutuksen työssä yksi oppimisympäristö on myös työpaikat, mutta kun niitä ei nyt tällä hetkellä aina ole osoittaa näitä aitoja työssä oppimisympäristöjä, niin silloin katsoisin sinne ammatillisiin oppilaitoksiin, että sinne, siellä nuoret voisivat sitten suorittaa opintoja, jotta ei tämä valmistuminen tai opinnot viivästy.
3: Entä ammattikorkeapuolella?
4: Kyllähän niin kun jo tällä hetkellä korkeakouluissa on kehitetty erilaisia luovia ratkaisuja, että on esimerkiksi tämmöisiä niin kun koe-tyyppisiä niin kun ratkaisuja, missä opiskelija pystyy vähän niin kuin luodossa ympäristössä harjoittelemaan niitä taitoja, mutta sitten tässä taas jää aika helposti ne hyvinkin tärkeät verkostot ja semmoiset työelämätaidot, mitä sitten sieltä ainoastaan oikeasta työpaikoista saa niin puuttumaan, että kyllä näitä luovia ratkaisuja löytyy jo tässä kohtaa, mutta palveleeko ne aidosti opiskelijaa ja työelämää myöskään, niin se on meistä aika oleellinen kysymys.
1: Niin, tässä Mira Stenströmin haastateltavana siis SAK-koulutus- ja oppilaitosyhteistyöasiantuntija Kirsi Rasinaho ja SAMOKin puheenjohtaja Helena Maijanen. Ja sekin on tietenkin ihan pohdittavissa oleva asia, että vaikka se harjoittelupaikka löytyisi, niin tietenkin hän se ei voi olla vaan raksi ruutuun asia, että tällainen harjoittelupaikka löytyy, vaan kyllähän siellä harjoittelulla pitää olla niin kuin annettavaa myös sille harjoittelijalle. Sen pitää saada sieltä niin kuin oikeasti niitä työelämätaitoja ja sitä käytännön ymmärrystä siitä, että millaista se työ mahdollisesti sitten voisi olla, kun siitä sitten valmistuu ja saa paperit kouraan. Että aika paljon kuulee myös sitten niitä ikäviä kokemuksia sellaisista harjoittelupaikoista, että on sitten otettu harjoittelija, mutta sille ei oikeastaan ole hänelle keksitty mitään erityistä puuhaa. Toisaalta sitten taas niinku ihan päinvastaisia tarinoita, jossa käytännössä sä oot kolmivuorotyössä ihan vaan harjoittelijan nimikkeellä, etkä välttämättä silti saa siitä mitään korvausta. Kinkkisiä asioita, en tiedä millä lailla noita kiven alla olevia harjoittelupaikkoja yhtäkkiä saataisiin jotenkin lisää, mutta ehkä ainakin yrityksissä olisi syytä pohtia, että olisiko nyt meillä mahdollisuus kuitenkin jotenkin tarjota tällaisia harjoittelupaikkoja. Tässä tuoretta musiikkia James Bluntilta, Tastes Like Summer.

tuoretta musiikkia James Bluntilta, Tastes Like Summer. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 12 välillä Rauma-Tampere, tarkempi paikka välillä Keikyäntie, Huittinen, Äetsä, Sastamala. Onnettomuus tie 12 välillä Rauma-Tampere, välillä Keikyäntie, Huittinen, Äetsä, Sastamala. Täällä sitä vaan kirkasvalolampun alla vietetään tiistai-iltapäivää. Oikein hyvää sellaista sinne, missä ikinä ootkaan. Kolmas nainen tästä asti aikaa. Piristäkö meidän tiistaita?

Kolmas nainen tästä asti aikaa. 13.24 on kello. Työharjoittelupaikkoista ja niiden puutteesta, vähyydestä saattaa monella tulla myös mieleen. Tuossa syyskuussa julkaistu juttu ukrainalaisesta liiketoiminnan opiskelijasta Serhii Denitschenkosta, joka etsii työharjoittelupaikkaa Helsingin kadulla tämmöisen kyltin kanssa. Eli aika sellaiset perinteiset opit on otettu käyttöön. Mitä usein sitten saattaa olla, että joskus vanhempi kansan osa tyrkyttääkin, että sinne vaan niinku paikan päälle tai tuonne kadulle vaan niinku käsipäivää ja kysymään, että pääseekö harjoitteluun tai pääseekö töihin. Niin tässä on otettu tosiaan sellaiset kaikki keinot käyttöön. 21-vuotias opiskelija kertoo, että ei tosiaan ollut työharjoittelupaikkaa yli 1,5 vuoteen löytänyt, vaikka ahkerasti on yrittänyt. En tiedä, mikä tilanne on tänä päivänä. Toivon todella, että kyltin kanssa Helsingin keskustassa pyöriminen on tuottanut tulosta ja hän on työharjoittelupaikan saanut.

Will Smith ja Getting Jiggy With It. Mulla täällä silmä pyöriikö hedelmäpelissä, kun liikennetiedotteita vaan hyppii silmille. Otetaanpa sellainen tähän väliin. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 170 välillä Helsinki-Porvoo, tarkempi paikka välillä Porvoo-Kirkkokatu, Ritan liittymä. Onnettomuus tie 170 välillä Helsinki-Porvoo, tarkempi paikka välillä Porvoo-Kirkkokatu, Ritan liittymä. Ja päivitystä vielä aiempaan liikennetiedotteeseen onnettomuudesta, siis tie 12 välillä Rauma-Tampere-Sastamala ja paikasta Äetsä, vaikutusalue 1,5 kilometriä suuntaan Keikyän tie. Siellä on onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettuna liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyötkin käynnissä. Ihan pian tuoretta musiikkia Pirttijoelta, Ihana vaara, ja sen jälkeen sitten paikallisten aiheiden pariin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Hämeenlinnassa on käynnistynyt aikuisten leikkiryhmä. Se tarjoaa tilan rentoon yhdessäoloon. Leikkikerhoon meidät vie toimittaja Petri Laseikki.
2: Eli nyt ollaan täällä kirjastolla, pääkirjastolla Hämeenlinnassa pönkkitilassa. Täällä ihan niin kuin kirjaston kellarissa ja tän on vallannut tämmöinen aikuisten leikkikerho tai yhteisö tai tämmöinen. Aikuiset on kerääntynyt tänne pelailemaan. Ja tässä on tämän ryhmän vetäjä, Kiti Keski-Petäjä. Mistä sä oikein sait idean perustaa tällaisen kerhon aikuisille, jossa voi tosiaankin leikkiä, pelata lautapelejä ja mitä tahansa muuta keksittekään?
3: Mä kaipasin tekemistä kodin ulkopuolelle ja mua ei kuntouteta enää, niin en pääse kuntouttavaan työtoimintaan, joten sitten lähdin kyselemään, että haluuks joku tulla tänne leikkimään.
2: No ilmeisesti joku on tänne halunnut. Tällä kertaa täällä on 5 ihmistä ja oliko nyt ensimmäisellä kerralla 11? Mitä te täällä teette?
3: Me tehdään täällä kaikenlaista. Ihmiset saa ehdotella ja tarkoitus on, että on mukava turvallinen tila, mihin voi tulla ja ei ole pakko osallistua mihinkään. Ja tällä kertaa meillä on täällä lautapelejä, joista valittiin 1, jota nyt on tässä pelattu tunnin verran. Tarkoituksena on esitellä leluja ja kertoo harrastuksista ja sit voi olla aikuisten muskaria ja satujen lukemista, äänimaljajuttuja, taidejuttuja, käsitöitä, roolipeliä, levyraatia, filosofista keskustelua ja mitä nyt ikinä keksitäänkö.
2: Mulle tuli mieleen, että miten tämä eroaa vaikka noista kansalaisopistoista. Eikö sielläkin ole vähän samantyylisiä asioita?
3: Onhan siellä, mutta tämä ei maksa mitään ja tämä ei johda mihinkään, täällä ei tehdä sopimuksia eikä kerätä kenenkään yhteystietoja. Tämä on ihan kirjaimellisesti niin kuin olohuone, että tervetuloa ja niin kuin voit jäädä jos haluat ja voit vaan olla.
2: Minkälaista ihmiset sulla oli mielessä, kun tätä ryhmää aloit suunnitella?
3: Kaiken ikäiset ja leikkiset ja ehkä vähän semmoiset yksinäisetkin työttömät. Mutta nyt tämä on sitten vähän rajoittunut, että pääsääntöisesti yli 18-vuotiaat, eli just niin kuin, jotka ei ole koulussa ja ei ole lapsia.
2: Ekalla kerralla oli 11 ihmistä mukana, niin tuliko siinä jo semmoisia kohtaamisia, mitkä tavallaan jäi sulle mieleen?
3: Kaikkien kohtaamiset oli ihania ja sitten varsinkin semmoiset kohtaamiset, joita näin, että muilla ihmisillä oli, että löysivät niin kuin varmaan ihan kaverisuhteita täältä ja musta oli tosi mahtavaa, että ihmisiä tuli paikalle. Se oli kyllä parasta.
2: Oliko se niin, että ekalla kerralla ihmiset saa tuoda mukanaan pehmon leluun? Mitä se tavallaan ne tuommoiset pehmeät esineet, pehmolelut, itselleen rakkaat asiat, niin mitä se tuo sille ilmapiirille tällä tapaamisessa?
3: Idea oli se, että voi tuoda tärkeän esineen. Ei tarvitse tuoda pehmolelua, mutta ekalla kerralla, jotka toi, niin niillä oli kaikilla pehmolelu. Ja tämä on joka kerralla siis, että voi tuoda tärkeän esineen ja se tuo semmoista tietynlaista yhteenkuuluvuutta, että vaikka me ollaan kaikki aikuisia, niin meillä voi silti olla joku tärkeä lelu ja se helpottaa esittäytymistä, että kun esittelee nimensä, niin voi vaikka kertoa vaan, että mikä se lelu on, että ei tarvitse muuta kertoa ja se tuo semmoista hauskaa ja pehmeätä yhteisöllisyyttä.
2: Tavallaan tässä ydinajatus on se, että tosiaankin tämän ei tarvitse johtaa mihinkään niin kuin työllistymiseen tai kuntoutukseen tai mihinkään tavoitteellisuuteen, niin miten tämmöisen hyötyajattelun hylkääminen, niin onko siitä tullut jotain palautetta?
3: Ei tässä ole mitään hylätty. Ihmiset hyötyy tästä aivan valtavasti, kun he saa tekemistä, he näkee ihmisiä, he pääsee vähän leikkimään, käyttää mielikuvitusta, niin mitään hyötyä ei ole hylätty.
2: Mä korjaan sen verran, että tämän perinteisen hyötyajattelu, se oli ehkä siinä taustalla. Joo. Oletko sä miettinyt sitä, että tämä kerho voi herättää vähän närää työssä käyvissä ihmisissä, että täällä vaan pelataan ja leikitään eikä olla hakemassa töitä tai jotain muuta vastaavaa?
3: En todellakaan. Jos näräilevät, niin se on sitten heidän ongelmansa. Kyllä siis työssä käyvätkin saa tulla, että jos tekee 3 vuorotyötä, niin tervetuloa. Ei tämä ole kielletty keneltäkään, vaikka kävisi töissä.
2: Onko sulla tulevaisuutta ajatellen niin suunnitelmia, että lisäättekö ryhmiä tai leviättekö ympäri Suomen mikä tässä on niin kuin se suurempi ajatus vai löytyykö semmoista?
3: Sehän olisi ihan parasta, jos tämä leviäisi ihan vaikka Hämeenlinnan sisällä ja vaikka menisi koko Suomeen, että se olisi ihan parasta.
4: Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.
5: Sitten lähdetään matkaan Vicky Rostin kanssa. Tässä menolippu.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Petri Lasheikki on edelleen Hämeenlinnan kirjastolla aikuisten leikkiryhmän vieraana ja osallistuu jutustelulomassa pelaamiseen itsekin.
2: Joo. Samuli Rytkönen, mikä sai sinut kiinnostumaan tästä nimenomaan tästä aikuisten leikkiryhmästä?
3: No siis tämä oli sellainen kiinnostava, kun tulee vähän lähettyä muuallekin kuin kotona neljän sinne sisällä.
2: Aloita sä nyt.
3: Hetki niin. Idea on se, että tästä otetaan pala kerrallaan pois ilman, että toi kaatuu. Ja laitetaan tonne päälle.
2: Mitä tämä ryhmä sulle antaa?
3: No, sellaista mukavaa tekemistä. Vähän niin kuin yhteisöllisempää, kun kotona tuntuu olevan paljon sellaista niin kuin yksin tekemistä. Ja kuitenkin on sellainen vahva ekstrovertti puoli, joka tykkää jutella ja touhuta yhdessä.
2: Oletko sä tuonut jotain sulle tärkeitä esineitä tänne? Se on sun vuoro.
3: Mun vuoro, joo. Toimme tuosta yhdestä sarjasta tuon hahmon, tuollaisena pehmona, mikä on tuossa, näkyykin toi pinkki.
2: Mikäs ton pehmon nimi on?
3: Se on Mitsuri tuosta yhdestä animesta.
2: Mä jatkan. Tuon palikka näyttää tuota lähteneen.
3: Joo, se on välillä vähän sellainen. Täytyy katsoa.
2: Miksi toi on sulle tärkeä toi hahmo? Nyt mä oon pulassa.
3: Se on niinku yhdessä mun suosikkisarjasta, niin se niinku sen takia lähinnä toi tunnepuoli siihen. Ja niinku suosikkihahmoja. Ja nyt on
2: muuten aika huojuva torni.
3: Sä et tee tätä helpoksi.
2: Ei.
3: Koska
2: siitä vaan.
3: Toi on niinku niin vinossa kuin vaan voi olla.
2: Sä voit myös luovuttaa niinku.
3: Niin, no aina voi luovuttaa, mutta teenkö mä niin? Sanotaanko, että
2: nyt näyttää hyvältä.
3: Tää on hyvältä sun näkökulmasta.
2: Saako noin tehdä, että sulla on kaksi sormea siellä?
3: Kai. Mä en muuten muista, että sä en tee niin tarkkaan.
2: Joo, tää ei ole mitään leikkiä, nyt pelataan tosissaan.
3: Tosissaan.
2: Huojuvaa tornia. Tää on toinen kerta nyt ja pikkuhiljaa niin kuin loppumassa tämä tapaaminen, niin minkälainen olo sulla yleensä on, kun sä täältä lähdet kotiin?
3: No siis sanotaanko, että kyllä tänne aikaisin aamusta, hyvä, enkä ole yhtään aamuihminen. Sanotaanko, että kun mä tuun tänne, saattaa olla aika väsynyt olo, mutta sinänsä kun mä lähden täältä, no on edelleen väsynyt olo, mutta sitten tavallaan myös hyvä olo ja sitten miettii, että tämä saattaa olla sittenkin tämä arvosta, kun heräsi aikaisin.
2: No niin, siinähän sitä.
3: Joo.
2: Mitäs tämä meidän huivatornipeli? Sanotaanko, että tasapeli?
3: No voidaan sanoa tasapeli.
2: Hyvä.
3: Tämä ei ole ikinä mennyt tälleen vinoon mulla, niin tämä on vähän tällainen uusi tilanne.
2: No joo, tuo jäi vähän jumiin tuo yksi palikka tuonne puoliväliin. Niin. Joo, kiitoksia. Joo.
3: Ei mitään.
0: Jeremias Lehto, mikä sai sut tänne tulemaan aikuisten leikkikerhoon?
4: Lähtökohtaisesti seura ja uusien ihmisten tapaaminen.
0: Miten teillä on täällä mennyt? Kaksi kertaa on nyt takana.
4: No ihan mukava. Siis sellainen pääsee tutustua uusiin peleihin. Mutta enemmän se seura on ollut kaikista eniten lähtökohtasyynä, minkä takia mä tuun tänne. Ja sitten mä oon ollut ihan tyytyväinen, että on ollut paikka, missä ei ole sellaista yläikärajaa. Kun kienurkka ja ohjaamo on monesti hengaillut siellä, tutustunut uusiin ihmisiin. Niin se on hienoa, että pääsee johonkin kuitenkin. Sen jälkeen, kun on täyttänyt 30.
0: Oletko sä saanut täällä jo uusia ystäviä tai kavereita?
4: No, mä nyt ainakin tutustunut. Toi Samuli on ohjaamoita tuttu. Kaikki muut oli aika lailla vähän enemmän vieraita mulle.
0: No, mitä se leikkiminen ja oleminen täällä sulle antaa?
4: No rento. Mä oon leikkisä ihminen ja pääsee toteuttaa itseään. Niin silloin mun mielestä ihminen on monesti onnellisimmillaan.
0: Oliko sulla muuten joku esine, minkä sä toit tänne?
4: Ei ollut tällä kertaa.
0: Joo. Oliko se ensimmäisellä kerralla?
4: Ei, mä en edes tiennyt, että silloin piti tuoda esine.
0: Okei, joo. Ja minkälainen olo sulla yleensä on, kun sä lähdet täältä kerhon tapaamisesta?
4: Virkeämpi. Mä en ole hirveästi aamuihminen, joten mä olin tosi väsynyt kyllä herätessäni, mutta mä siellä virkistyn kahvin voimalla.
1: Leikkimielisten aikuisten ilokerho on maksutonta ja sitä pyöritetään vapaaehtoisvoimin Hämeenlinnan kirjastossa perjantaisin ja torstaista lähtien joka toinen torstai Kantolan loftorilla. Molempiin on esteetön pääsy ja kokoontumispaikka on myös hajusteeton.

0: Esa Kaartamo Eduketunen ja Mikko Kuustonen siinä, kuningatar.
1: Luontoilta tulee jälleen keskiviikkona. Heidi Kinnunen, Jaska Pulver, Juha Laaksonen, Henry Väri ja Ari Saura pohtivat lokakuun ajankohtaisia ja ajattomia luontokysymyksiä. Lähetyksen voi soittaa, voi lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Sitä voi seurata radiosta tai areenasta, myöskin kuvallisena osoitteesta Luontoilta TV. Tervetuloa mukaan pohtimaan Suomen luonnon ihmeitä keskiviikkona kello 18 alkaen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Sitten hieman kyseenalaisen tittelin pariin. Viime vuonna Suomen tiehdistys ja Suomen kylät järjestivät kuvakilpailun, jossa valittiin maan surkein kylätie. Ja tällaista titteliä kantaa vielä ainakin hetken aikaa Kittilässä sijaitseva Tepasto ja Raattaman välinen tieosuus. Maantie 9562. Viime vuonna tosiaan tämän tittelin sai maan surkeimpana kylätienä. Se on tässä viettänyt nyt sitten aikaa. Ja sitten voi olla tietenkin, että johtui tästä kilpailusta ja sen tuomasta huomiosta. Tai sitten voi olla tietenkin, että tällaisia suunnitelmia oli tehty jo aiemmin. Uskoo, ken haluaa. Mutta joka tapauksessa tämä tie nyt sitten korjattiin viime kesänä. Siellä on ojia perattu ja rumpuja vaihdettu ja tielle tuotu mursketta. Mutta edelleenkin se on aika huonokuntoinen. Näin ainakin siellä sitten tätä tietä ajavat tai ahkerasti ajavat ja tien varrella asuvat ihmiset kertoo, että ei se siitä nyt ihan hirveästi sitten kuitenkaan kummentunut. Tai no en tiedä, kummentunut on se joo, mutta edelleen siinä on semmoisia syviä kraatereita, näin ainakin tien varrella Kurkkiossa asuva Anja Keskitalo Ylelle kertoo. Ja sanoo, että se voi olla, että jos ei näitä juttuja korjata nyt tähän, toki ne on sateen tuomia tällaisia syviäkin monttuja siinä saattaa olla, mitkä on ihan tavallisia tällaiselle sorahiekkatielle, niin Anja on sitä mieltä, että jos ei näitä korjattua saada, niin voi olla, että käyn sitten Lapion kanssa ihan itse täyttelemässä näitä kuoppia. Niin monet autorenkaat on jo menneet rikki keväällä ja Ylen jutussa, joka löytyy tuolta osoitteesta yle.fi, Anja kertoo, että on niin kuin mennyt siis 4 rengasta rikki, ja jos se nyt ihan väärin muista, niin siis tämän vuoden puolella, mikä kuulostaa aika isolta myös kulueräältä ja aika isolta vaivalta ja monenlaisia tilanteita se aiheuttaa, kun olet johonkin vaikka kiirehtimässä ja sitten rengas rikki taas 4. kertaa. Saa nähdä, mitä tuolle käy, että onko se nyt sitten, että Anja joutuu todella Lapion kanssa sinne itsekseen mennä jossakin yön hämärässä korjaamaan sitä. Vai saattaisiko siihen nyt sitten jonkinlaista apua kuitenkin, ehkä vaikka valtion toimesta? En tiedä. Hyvä on, että jonkinlaista apua on jo saatu ja tilanne ei enää ole ihan niin paha, mitä se on ollut aiemmin. Mutta kyllä mulla herää kysymys, että tällaisena aikana, kun meillä kaiken maailman niin kuin humanoidirobotit tuolla juoksee ja tappelee keskenään ja kaikkea mahdollista mullistavaa on niin kuin maailmassa keksitty, niin sitten tällainen, en syytä, että se tie olisi jotenkin huonosti korjattu, mutta niin kuin, että miten ei ole mahdollista, että on niin kuin, että meillä ei ole sellaista tekniikkaa, millä tällaisen tien saisi sitten niin kuin kerralla jotenkin hyvin korjattua. Tai ehkä on, se vaan varmaan maksaa liikaa. Niinhän se tietenkin on.

0: The Killers ja Human. Kello on muutama minuuttia vaille 2. Se tarkoittaa sitä, että ihan kohta aikakonetta alla vaahterapuun ja sitten kohti
1: uutisia. Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.

Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Ruotsin valtiopäivien puhemies Andreas Norlén sanoi esittävänsä sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonia seuraavaksi pääministeriksi ja hallitukseksi vain sosiaalidemokraateista koostuvaa hallitusta. Valtiopäivät äänestää esityksestä ylihuomenna. Andersson kertoi aiemmin, ettei edellytyksiä uuden hallituksen muodostamiseen ole löytynyt. Hän tapasi valtiopäivien puhemiehen tänään.

0: Andersson on yrittänyt muodostaa hallitusta sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen kesken. Hallitus täällä meillä, hallitus on tehnyt toimia sähkön kantaverkon vahvistamiseksi, jotta Suomeen suunnitellut investoinnit voitaisiin ottaa vastaan, sanoo Petteri Orpo. Orpo puhui asiasta politiikan toimittajien yhdistyksen tentissä. Orpon mukaan Suomeen on tulossa muitakin paljon energiaa kuluttavia investointeja datakeskusten lisäksi.
1: Me ollaan annettu jo hallituskaudella Fingridille kyky tehdä miljardien investoinnit kantaverkkoon, sen vahvistamiseen ja kestävyyden parantamiseen, jotta me voidaan ottaa Suomeen sisälle niitä investointeja, joita on tulossa paljon. Ja huom, Suomeen on tulossa paljon muitakin investointeja, jotka on energiaintensiivisiä kuin datakeskuksia. Esimerkiksi Rio Tinto alumiinitehdashanke, puhdasta alumiinia. Ensimmäinen alumiinitehdashanke Euroopassa ilmeisesti yli 30 vuoteen.
0: Valkoposkihanhen ja merimetson suojametsästys on alkanut vauhdikkaasti, kertoo Suomen riistakeskus. Valkoposkihanhia on syyskuun alusta lähtien saatu saaliiksi runsaat 4300. Merimetsoja taas on saatu saaliiksi runsaat 800. Valkoposkihanhi ja merimetso lisättiin riistalajien joukkoon syyskuun alussa, jotta niiden aiheuttamia vahinkoja voitaisiin ehkäistä. Lajit ovat edelleen rauhoitettuja.
2: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
3: Kello on pari minuuttia yli 2 ja uutiset kertoo, Reuters kertoo, että Saksassa on hätätilanne lentoliikenteessä ja Nürnbergin lentokenttä on siellä suljettuna. Saksalaisen Bild-lehden mukaan kentällä alkoi poliisioperaatio vähän ennen Kreikan Korfulta tulleen lentokoneen laskeutumista ja siellä lentokentän tiedottajan mukaan hävittäjät saattoivat tuota konetta ennen sen laskeutumista ja Bild-lehdessä kerrotaan, että 3 eri pilottia raportoi nähneensä jonkinlaisen objektin tiistain vastaisena yönä nousun tai laskun aikana ja kyseessä epäillään olleen drooni tai kyseessä on mahdollisesti voinut olla drooni, mutta siellä on tosiaan lentokenttä nyt suljettuna. Uutinen luonnollisesti päivittyy, kun tietoa tulee. Kohta kotimaan asioita ja puhetta siitä, että miksi suomalaisilla ravintoloilla menee huonommin kuin koskaan. Surullisia uutisia. Tässä yö ja rakkaus on lumivalkoinen ja sitten puhutaan suomalaisesta ravintolakulttuurista.

Vaikkei vielä hangista helmikuisista on meillä tietoakaan, niin kyllä tämä lokakuukin saattaa monelle olla sellaista aikaa, että tekee mieli vaan kietoutua sinne viltin motkaan kotisohvalle ja pysyä siellä. Eikä ainakaan käydä ravintoloissa. Näin ainakin tuore tutkimus kertoo, sillä ravintoloilla menee Suomessa huonommin kuin koskaan tilastohistorian aikana. Ja suuri syy siihen on, että suomalaiset viihtyy enemmän tai mieluummin siellä kotisohvalla kuin ravintolassa. Näin kertoo väitöskirjatutkija Sini Kauhanen Itä-Suomen yliopistosta. Ja hän selvitti siis ravintola-alaa haasteita ja haastatteli tähän tutkimukseensa ravintolayrittäjiä eri puolelta Suomea. Ja tutkimuksessa selvisi, että ravintola-ala kärsii sekä arvostuksen puutteesta että lainsäädännön tiukkuudesta. Ja kaikkien yrittäjien kokemukset oli vähän niin kuin samaa klangia niissä oli. Ja kyllä varmaan, mä en usko, että tämä tulee hirveän monelle suomalaiselle yllätyksenä. Aika moni meistä varmaan tuntee myös jonkun ravintolayrittäjän esimerkiksi. Ja kaikki tiedetään, että se ei ole niin kuin, ei ole helppo ala. Ja varsinkaan se ei ole helppo ala, jos siinä kilpaillaan niin kuin mukavuudenhaluisen suomalaisen huomiosta. Ja se kotisohva aika usein vetää sitten puoleensa, varsinkin kun nykyään saa kaiken mahdollisen tilattua sinne kotisohvalle niin, että ei siltä tarvitse poistua ikinä eikä nähdä ihmisiä enää koskaan. Mikä mun mielestä on ehkä aika erikoista, kun kuitenkin me eletään maassa, jossa jatkuvasti ollaan ainakin näennäisesti vähän huolissaan ihmisten yksinäisyydestä ja syrjäytyneisyydestä, niin aika vähän meillä sillä lailla kannustetaan tällaiseen yhdessä vietettävään aikaa, vaikkapa sitten sen ravintolakulttuurin merkeissä, tai että sitä jotenkin kohennettaisiin. Tutkija kertoo myös tässä, että tosi paljon asiakkaat vertaa niitä ravintolahintoja sinne vuosikymmenen takaisin, vaikka palkatkin on samassa ajassa kuitenkin nousseet. Ja tämä on varmasti sellainen asia, mitä aika moni hämmästelee. Toki hinnat ovat nousseet, ei yllätyksiä siinä, niin tuntuu, että ihan kaikki muutkin kustannukset ovat nousseet. Ja totta kai myös sitten ravintoloiden kaikki kustannukset on nousseet ja hintoja on varmasti ollut pakko nostaa. Mutta se, että jos me haaveillaan jostakin 5 euron isosta tuopista nykypäivänä, niin se on aika kaukaista varmaan enää tänä päivänä. Ja ehkä ei ihan kaikessa kannattaisi jäädä muistelemaan menneitä niin sanotusti. En tiedä, mitä sitten voitaisiin tehdä, jotta Suomeenkin saataisiin vähän enemmän tuotua tällaista niin kuin yhtenäistä ravintolakulttuuria. Siellä ravintoloissa vietettäisiin oikeasti aikaa ja ei niin kuin jotenkin kammoksuttaisi ehkä niitä toisia ihmisiä ja aina ei voittaisi se kotisohva. Jos on jotakin syysloman viettosuunnitelmia esimerkiksi ja olet ajatellut, että ehkä tilataan vaan jotain tänne kotiin, niin voisiko se kuitenkin olla tällä kertaa, että ehkä mentäisiin ulos syömään ja tuettaisiin jotain kivaa ravintolaa. No tässä tutkimuksessa kerrotaan, että pelkästään yrittäjien oma toiminta, se ei todellakaan riitä alan kehittämiseen, vaan lainsäädäntöä ja verotusta pitäisi esimerkiksi keventää. Ja tutkija Sini Kauhanen kertoo, että hänen mielestään koko Suomi hyötyisi ravintola-alan menestyksestä, että jos ravintoloiden määrä kasvaisi ja kävijöitä olisi enemmän, niin verotulot kasvaisi ja myös esimerkiksi matkailu hyötyisi. Se on ihan varmasti näin.

Tuoreita komioita tähdet syttyvät pimeään. Ja niin ne todella syttyvät. Siis tänä aamuna koirien kanssa aamulenkillä oli niin upea tähtitaivas. Aivan ihana. Ihana kirkas taivas. Valtavasti tähtiä. Tässä Duran Duran ja Girls on Film. Kello on vartin yli 2.

0: käytetystä sovelluksesta. Syynä on laimea into. Minä olen toimittaja Miia Roivainen. Kyseessä on siis tamperelainen CrowdSource-sovellus. Se on ollut kuntien keskuudessa tosi suosittu tapa viime vuosina osallistaa kuntalaisia torjumaan vieraslajeja. Tarjolla on ollut ei keppiä, vaan porkkanaa, eli aivan riihikuivaa rahaa sellaisille kuntalaisille, jotka ryhtyvät torjumaan niitä vieraslajeja, joita kunta on sinne sovellukseen merkinnyt torjuttavaksi. Lopella oli tarkoitus torjua reippaasti sekä espanjansiruetanaa että jättipalsamia nyt viime kesänä, mutta kävikin niin, että aktiivista porukkaa ei oikeastaan ollut ja rahaa jäi jakamatta. Palkkiorahaa olisi ollut vielä 2000 euroa, mutta sitä ei päästy jakamaan, koska vieraslajien kitkijöitä ei vaan tuntunut olevan tarpeeksi. Nyt kunta pohtii, että pitäisikö vieraslajeja torjumaan palkata esimerkiksi kesätyöntekijöitä tai harjoittelijoita, tai voisiko tämä kitkeminen olla osa jonkinlaista työpajatoimintaa. Ylipäänsä pohdinnassa on se, että voisiko rahaa käyttää jotenkin järkevämmin. Soitin äskettäin Lopen ympäristötarkastaja Katri Ylä-Soininmäelle.
1: Ei ollut yhtään niin paljon innokkuutta asukkailla, että siellä jäi sitä rahaa käyttämättä, ja tosiaan kun se perustuu siihen niin kuin asukkaiden omaan aktiivisuuteen, niin se ei kyllä tänä vuonna toiminut, että sitä pohdittiin, että olikohan se viime vuonna sitten se, että se oli niin kuin uusi juttu, vai mikä siinä oli, että kun kuitenkin koitettiin kaikki niin kuin tiedotus ja muu tehdä samalla tavalla, mutta sieltä jäi jonkun verran rahaa käyttämättä, mutta ainakin sen muistan ulkoa, että etanapeliin, tai kun siellä oli tosiaan espanjan siruetana ja sitten jättipalsami, niin etanoiden osalta siellä oli tasan yksi innokas torjuja, joka sitten sieltä sitä rahaa tienasi, ja jättipalsamin osalta oli useampi, mutta niitäkin oli siis, puhuttiin 10.
0: Juu, näin oli. Yksi torjui etanaa ja sai siitä 108 euroa. Se meni kokonaan siis yhdelle torjujalle. Jättipalsamia torjuttiin yhteensä lähes 11 000 neliömetriä ja osallistujille tästä torjuntatyöstä maksettiin 866 euroa. Kuten todettua, rahaa olisi ollut tarjolla enemmänkin.
1: Okei, Loppi on pieni paikka, mutta kyllä silti toivottiin, että se olisi vähän enemmän ihmisiä innostanut mukaan. Ja sieltä jäi käyttämättä siis etanan osalta yli 800 euroa ja kasvien osalta oikeastaan sit sama summa 884 euroa käyttämättä. Eli melkein niin kuin puolet siitä summasta, mitä siellä olisi ollut tarjolla. Niin se oli kyllä vähän sääli, ja nyt sitten tosiaan tämän illan lautakuntaan menee nämä tulokset ja pohditaan siellä sitten jatkoa, että miten tehdään, että jos toi raha voitaisiin käyttää jotenkin, kohdentaa sitten tehokkaammin, tai kokeillaanko vielä sitten peliä ja koitetaan sitä jotenkin kehittää.
0: Ja ymmärränkö siis oikein, että kun tuo 5 000 oli varattu sitä rahaa ja sieltä palkkiorahaa, tuommoinen vajaa 3000 euroa, joka piti sisällään vielä viime kesältä jääneen reilun satasen, niin tämän sovelluksen käyttö tuli nyt sitten varsin kalliiksi?
1: No siis joo, kyllähän siitä suuri osa menee sinne niin kuin sovelluksen kuluihin, että siihen toki kuuluu ne materiaalit ja muut, ja sitten siellä se sovelluksen niin kuin ylläpito, ja hehän sitä sitten monitoroi siellä, että kun pitää raportoida vaikka ne alueet, että on käynyt niittämässä sitä jättipalsamia, tai sitten videolla näyttää, että kun niitä etanoita sitten etanalitraa kohti kerättiin, niin hehän siellä sitten sitä niin kuin tarkistaa, että se menee oikein, että se ei ollut niin kuin meidän homma täällä ympäristönsuojelussa, mutta joo, siis siitä menee suuri osa, niin sitä just sit puhuttiin, että, tai on esitetty toiveita täältä niin kuin kunnan puolelta, että jos sitä rahaa voitaisiin käyttää järkevämmin, minkä ymmärrän kyllä hyvin. No, mutta sinänsä hieno idea, tai mä oon kyllä ton sovelluksen kannalla, että siinä on hyvä ajatus taustalla, mutta varsinkin tälle pienessä kunnassa, kun on resurssit muutenkin rajalliset, niin se ei ehkä palvele meitä parhaiten.
0: Ympäristötarkastaja Katri Ylä-Soininmäki kuitenkin kiittelee itse sovellusta, ja sitä on kyllä moni muukin kiitellyt. On uutisoitu paljon siitäkin, että jotkut on päässyt ihan mittaviinkin tienesteihin tämän sovelluksen kautta eri puolilla Suomea, ja olihan tuolla sovelluksella tänä kesänä jo yli 90 kuntaa käyttäjänä.
2: Ylen metallikausi on täällä.
3: Finland is the most metal country in the world, you know.

0: Metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan. Kaamos dokumenttisarja, Radion sinfoniaorkesterin metalliklassikot, Belzebubs animaatiosarja ja runsas kattaus muita sisältöjä odottavat Yle Areenassa. Metallikausi nyt Yle Areenassa.
1: Ja jos ei metallimusiikki tuo piristystä jotenkin, jos sellaista edes tarvitse tässä lokakuisessa iltapäivässä, niin Yle Areenasta löytyy myös paljon muita juttuja, jotka saattaa tuoda piristystä arkeen tai mihin vaan päivään. Kuten esimerkiksi pentulive omaan päivään ja päiviin, niin tuo aika paljon iloa, kun tässä ruutujen edessä möllöttää ja sitten jollakin välilehdellä kuuluu vähän tuhinaa, niin ei auta kuin kääntää ruutu sille ja katsella pentuliven pentu.

0: Yle Uutiset kantaa meistä ja Tiina Kokko, hyvää iltapäivää. Asuntokaupassa ei näy edelleenkään valonpilkahdusta. Kiinteistövälitysalan keskusliiton tietojen mukaan asuntojen hintojen lasku jatkui ja kauppamäärät putosivat syyskuussa. Kiinteistön välitysalan keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa arvioi tähän olevan syynä korkojen ja bensan hinnan nousu. Hiljainen asuntokauppa näkyy myös Kanta-Hämeessä. Maakunnassa myyntiin tämän vuoden tammi-syyskuussa hieman alle 1300 käytettyä asuntoa. Se on noin 14% vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Kanta-Hämeen hyvinvointialue avaa kaksi uutta yhteisöllisen asumisen yksikköä Lounais-Hämeessä. Oma-Häme muuttaa vanhusten palveluasumista tarjoavan Forssan Tyykihovin pitkäaikaisen yhteisöllisen asumisen yksiköksi alkuvuonna 2027. Myös Tammelan Tammikartano siirtyy samaan käyttöön myöhemmin ensi vuonna. Muutokset eivät vaikuta nykyisten asiakkaiden palveluihin. Oma-Hämeen tavoite on lisätä noin 150 pitkäaikaisen yhteisöllisen asumisen paikkaa seuraavan 3 vuoden aikana. Junaliikenteessä saattaa päivän aikana olla hidastuksia Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä. Varhain tänä aamuna Hämeenlinnan ratapihalla alkoivat 3 vaihteen vaihtotyöt, minkä johdosta pääradalla on tällä hetkellä Harvialan ja Hämeenlinnan välillä vain 1 raide käytössä. Ilta 8 jälkeen Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä junaliikenteeseen tulee reiluksi vuorokaudeksi katkos. Tällöin junayhteys korvataan linja-autolla. Joitakin vuoroja on peruttu katkon ajaksi. PR:n mukaan busseja Riihimäen ja Hämeenlinnan välille on varattu tarpeen mukaan. VR seuraa junalippujen myyntiä ja tarvittaessa busseja lisätään kyseiselle välille. Uutisia Kanta-Hämeestä jälleen noin tunnin kuluttua.
1: Uutisten päätyttyä kello 14.32 ja Markkulan Essi täällä äänikorvissasi. Ihan kohta Erika Wigmanin pariin. Gigi ja Liinaa lähdetään kuuntelemaan, mutta sitä ennen käydään mutka liikenteessä. Parikin liikennetiedotetta. Ensimmäinen liikennetiedote onnettomuudesta Kiteellä. Tie 6 välillä Lappeenranta, Joensuu, Kitee. Tarkempi paikka paikasta Puhos, 1,5 kilometriä suuntaan Lepikko. Siellä on ajokaista suljettuna liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tie 6 välillä Lappeenranta, Joensuu, Kitee. Paikasta Puhos, 1,5 kilometriä suuntaan Lepikko. Onnettomuuden vuoksi siis ajokaista suljettuna liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ja lisäksi sitten päivitystä myös tilanteeseen Porvoossa. Siellä tie 170 välillä Helsinki-Porvoo ja välillä Porvoo, Kirkkokatu, Ritan liittymä. Siellä on myös ajokaista suljettuna liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Sitten päälle jotain kireitä ja kiiltävää ja värikästä. Ja lanteet nytkymään. Oikein hyvää tiistaita. Tässä Erika Wigman ja Gigi ja Liina.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Loppilaiset eivät kovin aktiivisesti lähteneet torjumaan vieraslajeja, jättipalsamia ja Espanjan siru etanaa, vaikka rahaakin oli tarjolla. Joku yksittäinen ihminen onnistui nappaamaan 100 Espanjan siru etanan torjunnasta ja sitten jättipalsamia oli torjumassa muutama tyyppi, alle 10 kirjautunutta käyttäjää tuolla Crowdsource-sovelluksella oli, jonka kautta tätä torjuntatyötä saattoi tehdä. Tosin kunta tiesi, että myös näiden kirjautuneiden tyyppien lisäksi mukana oli myös esimerkiksi lapsia, jotka sitten ei ollut tietenkään tuohon sovellukseen mukaan kirjautuneet. Mutta joo, rahaa olisi ollut enemmän ja ihan varmasti myös vieraslajeja olisi lisää kitkettäväksi. Nyt sitten pohdinnassa on se, että luovutaanko tuosta sovelluksesta kokonaan. Tällaiset aikeet on ja asia menee tuonne lautakunnan päätettäväksi tänään. Siellä mietitään, että voisiko olla sitten kesätyöntekijä, harjoittelija tai osana jonkinlaista työpajatoimintaa, että näitä haitallisia vieraslajeja saataisiin lopelta kitkettyä pois. Minä olen toimittaja Miia Roivainen ja soitin ympäristötarkastaja Katri Ylä-Soininmäelle. No, noista vieraslajeista puhutaan joka vuosi paljon ja varmasti hyvää, niin ihmiset alkaa jo tiedostaa, että mitkä ylipäänsä ovat vieraslajeja ja mistä olisi syytä päästä eroon. No nyt oli rahaakin jaossa, mutta jos ei rahalla saada kuntalaisia aktivoitua, niin onko ylipäänsä sun mielestä muita keinoja olemassakaan sitten, jotta kuntalaiset osallistuisivat jollain tapaa siihen vieraslajien torjuntaan?
2: No kyllähän se on se niin kuin tiedotus, mitä voidaan tehdä paljon ja sitten ihan vaikka kouluissa niin kuin ihan tuolta niin kuin opetuksen ja kasvatuksen tasoltakin siihen voidaan vaikuttaa, mutta joo, kyllähän se yleensä sitten vasta herää se haitta, kun ne etanat on siinä omalla nurmikolla tai se jättipalsami valtaa tilaa sitten sieltä omalta tontilta tai naapuritontilta. Ja sitten yleensä siinä vaiheessa on jo kuitenkin puhutaan aika isosta ongelmasta, että molempien kohdalla tai niin kuin niin. Sekä jättipalsamia etana, mitä meillä nyt oli tässä pelissä mukana, totta kai on hirveästi muitakin vieraslajeja, mutta että se torjunta pitäisi tehdä jo silloin alkukesästä, kun ei ole etanat vielä muninut ja jättipalsami päässyt siementämään, niin sekin on semmoinen hyvä huomio, että siihen voitaisiin kohdentaa vielä. Sit monesti varsinkin nyt etanoiden osalta, niin sitten siihen herätään, kun tulee syksyn sateet ja muut.
1: No vaikuttaa ainakin siltä, että nuo tulevat vuodet eivät vieraslajien suhteen ole meille suomalaisille yhtään se helpompia kuin nämä edeltävätkään vuodet, eli panostuksia sinne tarvittaisiin vielä lisää. No nyt te sitten lopella pohditte, että olisiko syytä sitten käyttää tämä samainen 5 000 € määräraha, joka on sitten ensi vuodeksikin talousarvioon vieraslajien torjuntaan merkattu, niin esimerkiksi kesätyöntekijän tai harjoittelijoiden palkkaamiseen. Tällainen pohdinta teillä nyt siis on käynnissä.
2: Joo. Sitä tosiaan, niin kuin sanoin, niin mietitään, että miten se voitaisiin järkevämmin kohdentaa se raha. Mutta joo, kyllähän siihen vaatisi ja työ on, tuntuu loputtomalta, mutta hirmuisen tärkeää hommaa. Että tuolla rahalla ei ihan hirveästi saada vielä aikaiseksi, mutta jos jotain, niin koitetaan käyttää se mahdollisimman hyvin.
1: Olet ympäristötarkastaja, niin onko se semmoinen niin kuin loputon tehtävä valistaa niistä vieraslajeista ja siitä, miten tärkeää se niiden torjuminen olisi?
2: No joo, kyllähän me sitäkin tehdään. Se on murto-osa. Meillä on hirveästi muutakin hommaa, mutta joo, sitä tullaan tekemään varmasti myös jatkossa paljon. Mutta kyllä mä kovasti kannustaisin siihen, vaikka se saattaa tuntua monessa kohtaa siltä, että ei siitä ole mitään hyötyä. Mutta kyllä meillä on hyviä tuloksia myös, varsinkin jättipalsamin osalta, että kun sitä jaksaa vaan torjua, niin siitä kyllä päästään eroon. Että kyllä mä näkisin, että toivoakin on. Ja se, niin kuin sanoit, niin koko ajan enemmän nostaa päätään tämä aihe ja ihmiset siihen herää.
1: Loppi ratkoo nyt sitten tuo sovelluksen tulevaisuuden tänään, kun ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää sen jatkosta. Viime vuosina on useammin totuttu lukemaan siitä, että uusi kunta tai kuntia on lähtenyt mukaan ton mobiilipelin käyttäjiksi. Ehkä harvemmin on luettu siitä, että joku kunta jättäytyy pois. Nyt tällainen siis on mahdollista, riippuen siitä, mitä kokouksessa tullaan tänään päättämään. Vieraslajien torjunnasta ja tuosta suositusta mobiilipelistä Crowdsourcesta voit lukea lisää esimerkiksi osoitteesta yle.fi.
3: vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
4: Radio Suomi lähelläsi ohjelma, jota kuuntelet ihan kohta taas paikallisten aiheiden pariin, mutta sitä ennen rokkiraikaamaan. Ja nyt mennään niin matalalla äänellä, että korvat menee kanalihalle hyvällä tavalla. T69 ja Lost Boys.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Väylävirasto aloitti tänään aamulla Hämeenlinnan ratapihalla 3 vaihteen vaihtotyöt. Työt kestävät torstai-aamuun asti. Minä olen Tiina Kokko ja soitin asiasta VR:n suunnittelujohtaja Mikko Linderuusille. Minkälaisia vaikutuksia näillä ratapiha- ja vaihteiden vaihtotöillä on junien kulkuun?
2: Väyläviraston teettämät ratatyöt, niin kuin siinä jo mainitsit, niin alkanut jo tänään itse asiassa ja sitten tästä illasta ja koko huomisen päivän ajan, niin junaliikennehän on poikki Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä, jolloin sitten sekä lähi- että kaukojunat on korvattu linja-autoilla Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä, mutta junalla pääsee ihan kyllä koko katkon ajan väärän päähänsä myös.
1: Eli se tarkoittaa, että jos tulee Tampereen suunnasta, niin Hämeenlinnassa hypätään bussiin, tai Helsingin suunnasta, niin Riihimäellä hypätään bussiin ja tullaan tämä Hämeenlinna-Riihimäki välillä bussilla ja sitten taas jatketaan junalla.
2: Juurikin näin.
1: No nyt tässä, kun nämä työt on alkanut tässä tosiaan tänään tiistaina aamulla, niin kuitenkin siellä on yksi raide käytössä tässä Harvialan ja Hämeenlinnan välillä, eli ollaan päästy nyt junalla vielä tämän päivän aikana kulkemaan, niin onko se vaikuttanut jotenkin liikenteeseen, tullut hidastuksia tai jotain vastaavaa?
2: Hidastuksia siellä on ollut odotettavissa, kun yksi raiteeseen mennään, mutta normaali junatarjontahan siellä ajetaan ihan tähän iltaan asti, eli ei asiakkaalle isommin näkyviä vaikutuksia vielä tässä vaiheessa.
1: Kun näitä vaihteita vaihdetaan ja tuo katko tulee tuohon pääradalle tässä tulevaksi vuorokaudeksi illasta lähtien vähän reiluksi, niin onko jouduttu näitä junavuoroja vähentämään tämän takia?
2: Meillä huomisen ajan kaukoliikenteessä on hieman karsittu junatarjonta. Eli radan kapasiteetti on hieman rajallisempi kuin normaalisti. Niin ollaan hieman jouduttu tosiaan normaalista tarjonnasta tinkimään. Mutta edelleen asiakkaille pystytään kuitenkin tarjoamaan sujuvat matkaketjut ihan ympäri Suomea myös koko tuon huomisen päivän ajan, kun niitä ratatöitä on. Meidän matkahausta ja sekä applikaatiosta että sitten tuolta vr.fi:stä pystyy parhaiten katsomaan just sen itselleen parhaimmin sopivan yhteyden. Eli siellä on kaikki yhteydet listattu.
1: No onko tässä varattu paljon näitä busseja katkon ajaksi, koska nyt on, no tässä on tietenkin syysloma, niin se ehkä vaikuttaa vähän työmatkaliikenteeseen, mutta sitten syyslomalaisia varmasti liikkuu aika paljon, niin onko tässä varauduttu busseilla kuinka paljon tähän katkon ajaksi?
2: Linja-autoja on varattu sen niin kuin tarpeen mukaan, eli seurataan tietysti varaustilanteen kehittymistä ja ollaan ennakoitu linja-autojen määrää ja tarvittaessa niitä seurataan myös tilanteen kehittyessä ja ollaan valmiita sitten niitä lisää.
1: Mitä arvelet, onko Hämeenlinnan tai Riihimäen asemilla nyt odotettavissa ruuhkaa, kun siellä vaihdetaan junasta bussiin ja päinvastoin?
2: Ruuhkasta en lähtisi puhumaan. Toki aina junien saapumishetkellä siellä varmaan pikkusen enemmän, tavallista enemmän trafiikkia on siinä aseman edustalla, mutta mitään isoja ruuhkia ei ennakoida.
1: Soitin myös Väylävirastoon projektipäällikkö Maija Lavapurolle ja kysyin, että miksi Hämeenlinnan ratapihalla pitää vaihtaa vaihteita.
3: Joo, eli ne on semmoisia huonokuntoisia vanhoja elinkaarensa päässä olevia vaihteita, jotka sitten aika ajoin pitää vaihtaa. Niin ihan semmoista peruskunnossapitoa.
1: Eli kerro vielä näiden vaihteiden tehtävää, että miksi ne on tärkeitä.
3: Joo, eli ne ohjaa junaliikenteen sitten raiteilta toiselle, että niitä on tuolla joka ratapihalla monta, niin kuin Hämeenlinnassakin on. Ja nyt sitten nämä 3 vaihdetta vaihdetaan Hämeenlinnassa.
1: Tässä tehdään nyt työtä ympäri vuorokauden, eli myös yölläkin tehdään töitä. Minkä takia näin?
3: No joo, se on vähän sellainen, että sitten kun se työ aloitetaan, niin sitä ei oikeastaan sitten voi keskeyttää, että se täytyy sitten tehdä putkeen koko homma ja sitä ei kannata sitten yön ajaksi keskeyttää, että mahdollisimman vähän sitten pyritään häirittämään liikennettä, että se lyhentää sitten sitä katkoa, kun ei lähdetä sieltä yöaikaan sitten mihinkään muualle. Että koko katko hyödynnetään.
1: Tästä aiheutuu jonkin verran melua lähiympäristöön.
3: Joo, meillä on siellä aika paljon ihan siis työkoneita, kaivinkoneita, kuorma-autoja ja sitten noita ratatyökoneita, että kyllä niistä jonkun verran melua siinä aiheutuu.

0: Happoradio ja ainoa järki. Kello on 7:07. Mainitsin tuossa aiemmin uudesta tutkimuksesta, jonka mukaan ravintoloilla menee Suomessa siis huonommin kuin koskaan tilastohistorian aikana, mikä on tietenkin järkyttäviä uutisia. Tutkija Sini Kauhasen mukaan suomalaiset siis viihtyy kotona, mikä tietenkään ei ole välttämättä huono asia, mutta sitten taas, jos ei meillä ole ihmisiä, jotka kävis ravintoloissa ollenkaan, ja jos ei meillä kohta sitten olisi ravintoloitakaan, niin kyllä aika erilaista tämä elämä olisi, suomalainen kulttuuri ja muu. Ja Suomesta puuttuu tämän tutkimuksen mukaan sellainen vahva ulkona syömisen kulttuuri, mitä monissa maissa on just, että töiden päälle niin käydään vähän jossakin afterworkeilla tai ja otetaan siitä vaikka kahvit ja sämpylät tai jotain, tai sitten käydään muuten vaan yhdessä syömässä jotenkin ulkona lounailla ja muuta. Ja varsinkin varmaan tämmöinen etätyökulttuuri on myös osaltaan syönyt sitten tällaista ainakin lounaskulttuuria ja sellaista yhdessä syömistä. Mutta mitäs me suomalaiset siellä kotona sitten syödään, jos ei kerta ravintoloissa käydä? Niin ilmeisesti sipsejä. Näin kertoo Luonnonvarakeskus, ja tiedotteesta käy ilmi siis, että perunalastujen myyntimäärät nousivat vuonna 2025 jopa 27%. Eli sen lisäksi, että me viihdytään siellä kotona sohvan mutkassa, niin sipsejähän me sitten siellä mussutetaan sitten siellä kotona sohvan mutkassa, ja ei nimenomaan me siis todellakin, koska sipsit on ainakin omalta osaltani niin mun täydellinen heikkous. Yritän niistä pysyä aina mahdollisimman kaukana, siinä usein epäonnistuen. Viime aikoina mä oon yrittänyt huijata itseäni porkkanoilla ja kurkuilla ja kaikella muulla, mitä voi dippikastikkeeseen tunkea ja leikkiä se olevansa sipsiä, mutta eihän se sitä todellista tavaraa korvaa, se on päivänselvä asia. Mutta joo, puhutaan tuossa uutisten jälkeen vähän siitä, että mistä tämä nyt sitten oikein johtuu, että suomalaiset nyt yhtäkkiä on jotakin sipsihirmuja, sipsinen hamstraajia.
1: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
0: Dingolta Autiotalo tulossa tässä vielä ennen kello 15 uutisia. Radio Suomi lähelläsi jatkuu tuonne kello 16 saakka, eli vielä tunnin verran.

Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. Pääministeri Petteri Orpo sanoi, että hallitus neuvottelee yhä tukitoimista korkeista polttoaineiden hinnoista kärsiville. Tukipaketin suuruus on 60 miljoonaa euroa. Kokoomus on perjantaina jättänyt hallituskumppaneilleen ehdotuksen, joka sisältää toimet, joista on käytännössä jo sovittu hallituskumppaneiden kesken. Orpon mukaan nyt odotetaan, että perussuomalaiset vahvistaa asian. Saksan Nürnbergin lentokenttä kertoo, että lentoliikenteessä on hätätilanne. Kenttä on suljettu. Bild-lehti kertoo, että kentällä alkoi poliisioperaatio vähän ennen Kreikan Korfulta tulleen lentokoneen laskeutumista. Lentokentän tiedottajan mukaan hävittäjät saattoivat konetta ennen sen laskeutumista. Bildin mukaan 3 eri pilottia raportoi nähneensä objektin viime yönä nousun tai laskun aikana. Kyseessä on voinut olla drooni. Etsinnöistä huolimatta droonia ei kuitenkaan löydy.

0: Täällä meillä sairaalaverkon keskittäminen voisi lisätä ambulanssilentojen määrää 10:stä yli 1000 vuodessa. Valtiovarainministeriö ehdottaa hyvinvointialueiden määrän vähentämistä ja vaativan erikoissairaanhoidon keskittämistä entistä harvempiin sairaaloihin. Toteutuessaan muutos nostaisi myös ambulanssilentojen tarvetta. Ambulanssilennot ovat pitkillä matkoilla paitsi nopeampia, myös halvempia kuin ambulanssikuljetus maanteitse. Ensihoidon rahoitus siirtyy hyvinvointialueille vuonna 2028.
1: Kello 15 uutisissa Salla Vuolteen AO, Radio Suomi lähellä. Ja Markkulan Essi täällä. Oikein hyvää tiistai-iltapäivää. Tähän väliin liikennetiedote vielä ennen Katri Helenaa. Tilanne ohikuittaus tie 170 välillä Helsinki-Porvoo, välillä Porvoo-Kirkkokatu-Ritan liittymä. Siellä oli aiemmin onnettomuus, mutta tilanne liikenteen osalta nyt ohi. Kohta puhutaan siitä, että mikä se oikein on, kun saa suomalaiset syömään hirveät määrät sipsiä. Myynti on kasvanut 27% nyt sitten viime vuonna. Aika isoista määristä puhutaan.

0: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
1: Katri Helenaa kuultiin siinä vasten auringon siltaa. Kello on 3:06. Luonnonvarakeskus tiedottaa, että sipsien perunalastujen myyntimäärät nousivat siis viime vuonna jopa 27%, eli aika räjähdysmäisestä noususta ja kasvusta puhutaan. Ja Luken tiedotteessa perustellaan tätä sillä, että kulutuksen painottuminen edullisiin ja vaivattomiin tuotteisiin, niin se liittyy kotona tapahtuvan kulutuksen lisääntymiseen ja yleiseen taloudelliseen epävarmuuteen, joka ohjaa kotitalouksia sitten suosimaan edullisia, vaivattomia ja välitöntä mielihyvää tuottavia elintarvikkeita. Vaikka välttämättä pelkästään niin kuin sipsien kasvun tai sipsien ostomäärän kasvusta, niin ei ehkä kannata olla ihan äärettömän huolissaan, niin on tämä mun mielestä aika surullista kuvaa tänäänkin iltapäivälähetyksessä jotenkin maalattu suomalaisesta ruokakulttuurista siitä, että ravintoloiden sijaan niin viihdytään enemmän siellä kotisohvalla mursuttamassa sipsejä. Ja ihan itse kuulun siis tähän myös samaan. Ja se jotenkin, kun kaikesta tehdään vielä niin kuin nykypäivänä niin helppoa, että kaiken sä saat sinne kotiin tosiaan. Ja sitten loppupeleissä varmaan vaan vältellään ihmiskontakteja, kun ollaan jotenkin poikki. No, en tiedä, mutta Kotiliesi on tehnyt aiheesta jutun ja kysynyt sitten kulutustutkija Terhi-Anna Vilskalta, että mistä tämä oikein johtuu, miksi nämä sipsit nyt suomalaisille näin erityisen paljon ja erityisen hyvin maistuu, niin Vilska kertoo, että uskoo taloudellisten syiden lisäksi sipsien suosion taustalla olevan passiivinen elämäntyyli, että ihmiset viettää paljon aikaa erilaisten suoratoistopalveluiden ääressä sohvalla, jolloin sitten samalla siinä on ihan kiva niin kuin napostella aina vähän jotakin. Hän toteaa, että syöminen on muuttunut enemmän välipalamaisiksi, että ihmiset liikkuu vähemmän ja napostelee enemmän. Jos päivällä syö lähinnä välipaloja, niin ei tule ikinä kylläiseksi ja silloin sitä sipsiä sitten menee. Myös tietenkin tämä taloudellinen epävarmuus voi ajaa tällaisiin ikään kuin vähän niin kuin lohturuokien pariin. Kun on talouskriisejä, niin ihmiset kuluttavat enemmän epäterveelliseen syömiseen kotona ja käyvät vähemmän ravintoloissa. Ja sipsithän on myös todella edullisia sitten suhteessa vaikka siihen oikeaan tai vaikka laadukkaaseen ravintolaruokaan ja muuhun siihen. Mutta että välipalana, no varmaan se herkuttelu ja välipala lasketaan ihan samaksi asiaksi tässäkin. Ja sitten yhden pointin Virska myös nostaa tässä, että millä on iso vaikutus, mistä ainakin itse olen erittäin jotenkin niin kuin huolissaan. Ja sanotaanko, että mä käyn vielä harvinaisen vähän jotenkin kaupassa, olen ulkoistanut sen puolisolleni täysin, koska silloin kun mä sinne menen, niin mä seuraan todellakin vaan mielitekojani ja sitten se kauppalasku on paljon enemmän kuin silloin, kun puoliso siellä kaupassa käy, koska silloin sieltä tulee sitten vaan listan mukaiset asiat, eikä mitään turhuuksia. Minä olen juuri ihminen, johon vetoaa ne houkuttelevan näköiset hyllyt esillepanot. Se, että jotain näitä sipsejäkin, niitä on joku 3-4 hyllyllistä siellä, tai hyllyrivillistä siellä. Se on ihan järkyttävä määrä, että kuinka paljon niin kuin suomalaisesta tämmöisestä perinteisestä kaupasta, olipa sitten mikä ketju tai mikä vaan kyseessä, niin kuinka suuri osa tavallaan siellä on herkkuja tai jotakin epäterveellistä ruokaa. En tiedä, mutta ehkä tässä olisi pieni jotenkin havahtumisen paikka meillä suomalaisilla, että mitä me oikeastaan halutaan tälle tehdä, koska jotain tarvitsisi. Kauan tämä ei voi jatkua tälleen.

Kaijako ja Kanarian lintu. Kello 14 minuuttia yli iltapäivä 3 ja tässä kun mietin sitä, että millä saatais ihmiset tuonne ravintoloihin ja ylös sieltä omilta kotisohvilta mussuttamasta sipsiä, niin eikö se ole semmoinen vanha hyvä ravintoloiden kikka, että esimerkiksi siinä jonkun juoman kylässä niin tarjoillaan jotakin suolapähkinöitä tai jotain muuta vastaavaa, että sitten ihmisille tulisi enemmän janoja ja sitten hän joisi mahdollisesti enemmän tai käyttäisi vaikka muuten aikaa enemmän siellä ravintolassa, niin kerta nämä sipsit meihin nyt iskee, niin mites saa ihan käyttää tätä, että jos siinä tarjottaisiin vähän sipsiä kylkiäisenä, niin en tiedä, vetoaisiko se.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Hämeenlinnassa on käynnistynyt aikuisten leikkiryhmä. Se tarjoaa tilan rentoon yhdessäoloon. Leikkikerhoon meidät vie toimittaja Petri Laseikki.
2: Eli nyt ollaan täällä kirjastolla, pääkirjastolla Hämeenlinnassa pönkkitilassa. Täällä ihan niin kuin kirjaston kellarissa ja tän on vallannut tämmöinen aikuisten leikkikerho tai

0: ja mitä tahansa muuta keksittekään.
1: Mä kaipasin tekemistä kodin ulkopuolelle ja mua ei kuntouteta enää, niin en pääse kuntouttavaan työtoimintaan, joten sitten lähdin kyselemään, että haluuks joku tulla tänne leikkimään.
0: No ilmeisesti joku on tänne halunnut. Tällä kertaa täällä on 5 ihmistä ja oliko nyt ensimmäisellä kerralla 11. Mitä te täällä teette?
1: Me tehdään täällä kaikenlaista. Ihmiset saa ehdotella ja tarkoitus on, että on mukava turvallinen tila, mihin voi tulla ja ei ole pakko osallistua mihinkään. Ja tällä kertaa meillä on täällä lautapelejä, joista valittiin 1, jota nyt on tässä pelattu tunnin verran. Tarkoituksena on esitellä leluja ja kertoa harrastuksista ja sitten voi olla aikuisten muskaria ja satujen lukemista, äänimaljajuttuja, taidejuttuja, käsitöitä, roolipeliä, levyraatia, filosofista keskustelua ja mitä nyt ikinä keksitäänkö.
0: Mulle tuli mieleen, että miten tämä eroaa vaikka noista kansalaisopistoista. Eikö sielläkin ole vähän samantyylisiä asioita?
1: Onhan siellä, mutta tämä ei maksa mitään ja tämä ei johda mihinkään. Täällä ei tehdä sopimuksia eikä kerätä kenenkään yhteystietoja. Tämä on ihan kirjaimellisesti niin kuin olohuone, että tervetuloa ja niin kuin voit jäädä, jos haluat ja voit vaan olla.
0: Minkälaista ihmiset sulla oli mielessä, kun tätä ryhmää aloit suunnitella?
1: Kaikenikäiset ja leikkiset ja ehkä vähän semmoiset yksinäisetkin työttömät. Mutta nyt tämä on sitten vähän rajoittunut, että pääsääntöisesti yli 18-vuotiaat, eli just niin kuin, jotka ei ole koulussa ja ei ole lapsia.
0: Ekalla kerralla oli 11 ihmistä mukana, niin tuliko siinä jo semmoisia kohtaamisia, mitkä tavallaan jäi sulle mieleen?
1: Kaikkien kohtaamiset oli ihania ja sitten varsinkin semmoiset kohtaamiset, joita näin, että muilla ihmisillä oli, että löysivät niin kuin varmaan ihan kaverisuhteita täältä ja musta oli tosi mahtavaa, että ihmisiä tuli paikalle. Se oli kyllä parasta.
0: Oliko se niin, että ekalla kerralla ihmiset saa tuoda mukanaan pehmon leluun? Mitä se tavallaan ne tuommoiset pehmeät esineet, pehmolelut, itselleen rakkaat asiat, niin mitä se tuo sille ilmapiirille tällä tapaamisessa?
1: Idea oli se, että voi tuoda tärkeän esineen. Ei tarvitse tuoda pehmolelua, mutta ekalla kerralla, jotka toi, niin niillä oli kaikilla pehmolelu. Ja tämä on joka kerralla siis, että voi tuoda tärkeän esineen ja se tuo semmoista tietynlaista yhteenkuuluvuutta, että vaikka me ollaan kaikki aikuisia, niin meillä voi silti olla joku tärkeä lelu ja se helpottaa esittäytymistä, että kun esittelee nimensä, niin voi vaikka kertoa vaan, että mikä se lelu on, että ei tarvitse muuta kertoa ja se tuo semmoista hauskaa ja pehmeätä yhteisöllisyyttä.
0: Tavallaan tässä ydinajatus on se, että tosiaankin että tämän ei tarvitse johtaa mihinkään niin kuin työllistymiseen tai kuntoutukseen tai mihinkään tavoitteellisuuteen, niin mites tämmöisen hyötyajattelun hylkääminen, niin onko siitä tullut jotain palautetta?
1: Ei tässä ole mitään hylätty. Ihmiset hyötyy tästä aivan valtavasti, kun he saa tekemistä, he näkee ihmisiä, he pääsee vähän leikkimään, käyttää mielikuvitusta, niin mitään hyötyä ei ole hylätty.
0: Mä korjaan sen verran, että tämän perinteisen hyötyajattelu, se oli ehkä siinä taustalla. Joo. Oletko sä miettinyt sitä, että tämä kerho voi herättää vähän närää työssä käyvissä ihmisissä, että täällä vaan pelataan ja leikitään eikä olla hakemassa töitä tai jotain muuta vastaavaa?
1: En todellakaan. Jos näräilevät, niin se on sitten heidän ongelmansa. Kyllä siis työssä käyvätkin saa tulla, että jos tekee 3 vuorotyötä, niin tervetuloa. Ei tämä ole kielletty keneltäkään, vaikka kävisi töissä.
0: Onko sulla tulevaisuutta ajatellen niin suunnitelmia, että lisäättekö ryhmiä tai leviättekö ympäri Suomen mikä tässä on niin kuin se suurempi ajatus vai löytyykö semmoista?
1: Sehän olisi ihan parasta, jos tämä leviäisi ihan vaikka Hämeenlinnan sisällä ja vaikka menisi koko Suomeen, että se olisi ihan parasta.
2: Kun sä oot tehnyt sun raportin ja todennut mut syyttömäksi, niin homma on sitten siinä. Eli a case closed.
3: Valtakunnan syyttäjä lukee raportin ja tekee sitten lopullisen päätöksen.
4: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
5: Congratulations.
6: Thank you.
5: This was a fantastic opportunity. You did great, Päivi.
2: Jumala rakastaa syntistä, mutta ei rakasta syntiä.
4: Riitta Havukainen on Päivi Räsänen audiodraamassa Syntiseksi syntynyt. Kuuntele nyt Yle Areenassa ja tiistaina.

0: torstai-iltaisin Yle Radio Ykkösessä, jos uskallat.
1: Ai että, sen voi ahmia Areenasta vaikka kokonaan nytten. Tälläkin hetkellä se sieltä löytyy. Tässä sarjassa poikkeuksellista on se, että Räsänen itse antoi tekijöille haastatteluita, että Yle näissä aiemmissa Sanna Marinista ja Jussi Halla-ahosta tehdyissä poliittisissa audiodraamoissa, niin niiden päähenkilöt eivät halunneet antaa haastatteluita näitä audiodraamoja varten. Toki Räsänen itse on kommentoinut tätä nyt sitten valmiina kuunneltuaan, että ei tunnista tästä itseään eikä miestään.

0: Yle Uutiset Kanta-Hämeestä ja Tiina Kokko, hyvää iltapäivää. Asuntokaupassa ei näy edelleenkään valonpilkahdusta. Kiinteistövälitysalan keskusliiton tietojen mukaan asuntojen hintojen lasku jatkui ja kauppamäärät putosivat syyskuussa. Kiinteistön välitysalan keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa arvioi tähän olevan syynä korkojen ja bensan hinnan nousu. Hiljainen asuntokauppa näkyy myös Kanta-Hämeessä. Maakunnassa myytiin tämän vuoden tammi-syyskuussa hieman alle 1300 käytettyä asuntoa. Se on noin 14% vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Lopen kunta suunnittelee luopuvansa vieraslajitorjuntaan käytetystä sovelluksesta Grausorsasta. Syynä on laimea into. Torjujille varattua palkkiorahaa jäi tänä vuonna jakamatta lähes 2000 euroa. Kunta pohtii nyt, voisiko vieraslajeja torjumaan palkata kesätyöntekijöitä tai harjoittelijoita. Lopella pohditaan myös, voisiko kitkeminen olla osana työpajatoimintaa. Asiasta päättää tänään Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunta. Kunnan mukaan jättipalsamia torjuttiin tänä kesänä yhteensä reilun hehtaarin alalta. Junaliikenteessä saattaa päivän aikana olla hidastuksia Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä. Varhain tänä aamuna Hämeenlinnan ratapihalla alkoivat kolmen vaihteen vaihtotyöt, minkä johdosta pääradalla on tällä hetkellä Harvialan ja Hämeenlinnan välillä vain yksi raide käytössä. Ilta 8 jälkeen Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä junaliikenteeseen tulee reiluksi vuorokaudeksi katkos. Tällöin junayhteys korvataan linja-autolla. Joitakin vuoroja on peruttu katkon ajaksi. VR:n mukaan busseja Riihimäen ja Hämeenlinnan välille on varattu tarpeen mukaan. VR seuraa junalippujen myyntiä ja tarvittaessa lisää busseja.
1: Uutisten päätyttyä kello 15.32 ja sitten kurkataan, että millaista oikea säärintämällä näyttää. Odotettavissa keskiviikko iltapäivään asti. Illalla sää on pääosin poutaista ja pilvisyys vaihtelevaa. Yön aikana pilvisyys lisääntyy koko maassa ja lännestä saapuu laaja sadealue maan länsi- ja pohjoisosien ylle keskiviikoksi. Ja Lapissa sateet voivat tulla lumena tai räntänä. Yön alin lämpötila +5–6 asteeseen ja päivän ylilämpötila +3–10 asteeseen. Lapissa 0 ja +3 asteen välillä liikutaan ja etelän ja idän välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Pohjois-Lapissa tuuli on myös puuskaista. Ja kaikilla merialueilla huomautetaan tai varoitetaan kovasta tuulesta. Enontekijän ja Utsjoen kunnissa puuskat voivat aamu asti olla 15 metriä sekunnissa ja ajokeli muuttuu huonoksi Keski-Lapissa, Enontekijällä ja Sallassa sekä Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa. Eli varovaisuutta myös liikenteeseen. Hyvää tiistai-iltapäivää. Tässä Miljoona Sade. Tulkoon rakkaus ja sitten taas paikallisten aiheiden pariin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Petri Lasheikki on edelleen Hämeenlinnan kirjastolla aikuisten leikkiryhmän vieraana ja osallistuu jutustelulomassa pelaamiseen itsekin.
2: Joo. Samuli Rytkönen, mikä sai sinut kiinnostumaan tästä, nimenomaan tästä aikuisten leikkiryhmästä?
3: No siis tämä oli sellainen kiinnostava, kun tulee vähän lähettyä muuallekin kuin kotona neljän sinne sisällä.
2: Aloita sä nyt.
3: Hetki niin. Idea on se, että tästä otetaan pala kerrallaan pois ilman, että toi kaatuu. Ja laitetaan tonne päälle.
2: Mitä tämä ryhmä sulle antaa?
3: No, sellaista mukavaa tekemistä. Vähän niin kuin yhteisöllisempää, kun kotona tuntuu olevan paljon sellaista niin kuin yksin tekemistä. Ja kuitenkin on sellainen vahva ekstrovertti puoli, joka tykkää jutella ja touhuta yhdessä.
2: Oot sä tuonut jotain sulle tärkeitä esineitä tänne? Se on sun vuoro.
3: Mun vuoro, joo. Toimme tuosta yhdestä sarjasta tuon hahmon, tuollaisena pehmona, mikä on tuossa, näkyykin toi pinkki.
2: Mikäs ton pehmon nimi on?
3: Se on Mitsuri tuosta yhdestä animesta.
2: Mä jatkan. Tuon palikka näyttää tuota lähteneen.
3: Joo, se on välillä vähän sellainen. Täytyy katsoa.
2: Miksi toi on sulle tärkeä toi hahmo? Nyt mä oon pulassa.
3: Se on niinku yhdessä mun suosikkisarjasta, niin se niinku sen takia lähinnä toi tunnepuoli siihen. Ja niinku suosikkihahmoja. Ja nyt on
2: muuten aika huojuva torni.
3: Sä et tee tätä helpoksi. Koska
2: siitä vaan.
3: Toi on niinku niin vinossa kuin vaan voi olla.
2: Sä voit myös luovuttaa niinku.
3: Niin, no aina voi luovuttaa, mutta teenkö mä niin? Sanotaanko, että mä
2: nyt näyttää hyvältä.
3: Tää on hyvältä sun näkökulmasta.
2: Saako noin tehdä, että sulla on kaksi sormea siellä?
3: Kai. Mä en muuten muista, että sääntöjä niin tarkkaan.
2: Joo, tää ei ole mitään leikkiä, nyt pelataan tosissaan.
3: Tosissaan.
2: Huojuvaa tornia. Tää on toinen kerta nyt ja pikkuhiljaa niin kuin loppumassa tämä tapaaminen, niin minkälainen olo sulla yleensä on, kun sä täältä lähdet kotiin?
3: No siis sanotaanko, että kun tänne aikaisin aamusta, hyvä, enkä ole yhtään aamuihminen, sanotaanko, että kun mä tuun tänne, saattaa olla aika väsynyt olo, mutta sinänsä kun mä lähden täältä, no on edelleen väsynyt olo, mutta sitten tavallaan myös hyvä olo ja sitten miettii, että tämä saattaa olla sittenkin tämä arvoista, kun heräsi aikaisin.
2: No niin, siinähän sitä.
3: Joo.
2: Mitäs tämä meidän huivatornipeli? Sanotaanko, että tasapeli?
3: No voidaan sanoa tasapeli.
2: Hyvä.
3: Tämä ei ole ikinä mennyt tälleen vinoon mulla, niin tämä on vähän tällainen uusi tilanne.
2: No joo, toi jäi vähän jumiin toi yksi palikka tuonne puoliväliin. Niin. Joo, kiitoksia. Joo.
3: Ei mitään.
0: Jeremias Lehto, mikä sai sut tänne tulemaan aikuisten leikkikerhoon?
4: Lähtökohtaisesti seura ja uusien ihmisten tapaaminen.
0: Miten teillä on täällä mennyt? Kaksi kertaa on nyt takana.
4: No ihan mukava. Siis sellainen pääsee tutustua uusiin peleihin. Mutta enemmän se seura on ollut kaikista eniten lähtökohtasyynä, minkä takia mä tuun tänne. Ja sitten mä oon ollut ihan tyytyväinen, että on ollut paikka, missä ei ole sellaista yläikärajaa. Kun G-nurkka ja ohjaamo on monesti hengaillut siellä, tutustunut uusiin ihmisiin. Niin se on hienoa, että pääsee johonkin kuitenkin. Sen jälkeen, kun olen täyttänyt 30.
0: Oletko saanut täällä jo uusia ystäviä tai kavereita?
4: No, olen nyt ainakin tutustunut. Toi Samuli on ohjaamoita tuttu. Kaikki muut oli aika lailla vähän enemmän vieraita mulle.
0: No, mitä se leikkiminen ja oleminen täällä sulle antaa?
4: No rento. Mä oon leikkisä ihminen ja pääsee toteuttaa itseään. Niin silloin mun mielestä ihminen on monesti onnellisimmillaan.
0: Oliko sulla muuten joku esine, minkä sä toit tänne?
4: Ei ollut tällä kertaa.
0: Joo. Oliko se ensimmäisellä kerralla?
4: Ei, mä en edes tiennyt, että silloin piti tuoda esiin.
0: Okei, joo. Ja minkälainen olo sulla yleensä on, kun sä lähdet tältä kerhon tapaamisesta?
4: Virkeämpi. Mä en ole hirveästi aamuihminen, joten mä olin tosi väsynyt kyllä herätessäni, mutta mä siellä virkistyn kahvin voimalla.
1: Leikkimielisten aikuisten ilokerho on maksutonta ja sitä pyöritetään vapaaehtoisvoimin Hämeenlinnan kirjastossa perjantaisin ja torstaista lähtien joka toinen torstai Kantolan loftorilla. Molempiin on esteetön pääsy ja kokoontumispaikka on myös hajusteeton.
5: Mulla ehkä alkoi itse asiassa mun lintuinnokkuus ihan itse asiassa tuosta 5 metrin päästä, eli 4 vuotta sitten. Silloin meillä oli täällä kenttäkurssi yksi päivä, niin pidin räkättirastista kädessä, niin silloin mä tajusin, että vitsi, tämähän on ihan uskomaton juttu. Että kyllä se oli ihan vaan se räksä, että se muutti kaiken.
6: Sunnuntaiamuna kävi höytiäisen lintuasemalla Joensuun lähellä seuraamassa lintujen rengastusta, juttelemassa niiden syysmuutosta ja siitä, miten aseman rengastajat ja linnuista kiinnostuneet opiskelijat ovat alun perin innostuneet tähän hommaan. Jos ohjelma meni ohi, niin eihän tämä se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Väylävirasto aloitti tänään aamulla Hämeenlinnan ratapihalla 3 vaihteen vaihtotyöt. Työt kestävät torstai-aamuun asti. Minä olen Tiina Kokko ja soitin asiasta VR:n suunnittelujohtaja Mikko Linderuusille. Minkälaisia vaikutuksia näillä ratapiha- ja vaihteiden vaihtotöillä on junien kulkuun?
2: Väyläviraston teettämät ratatyöt, niin kuin siinä jo mainitsit, niin alkanut jo tänään itse asiassa ja sitten tästä illasta ja koko huomisen päivän ajan, niin junaliikennehän on poikki Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä, jolloin sitten sekä lähi- että kaukojunat on korvattu linja-autoilla Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä, mutta junalla pääsee ihan kyllä koko katkon ajan määränpäähänsä myös.
1: Eli se tarkoittaa, että jos tulee Tampereen suunnasta, niin Hämeenlinnassa hypätään bussiin, tai Helsingin suunnasta, niin Riihimäellä hypätään bussiin ja tullaan tämä Hämeenlinna-Riihimäki välillä bussilla ja sitten taas jatketaan junalla.
2: Juurikin näin.
1: No nyt tässä, kun nämä työt on alkanut tässä tosiaan tänään tiistaina aamulla, niin kuitenkin siellä on yksi raide käytössä tässä Harvialan ja Hämeenlinnan välillä, eli ollaan päästy nyt junalla vielä tämän päivän aikana kulkemaan, niin onko se vaikuttanut jotenkin liikenteeseen, tullut hidastuksia tai jotain vastaavaa?
2: Hidastuksia siellä on ollut odotettavissa, kun yksi raiteeseen mennään, mutta normaali junatarjontahan siellä ajetaan ihan tähän iltaan asti, eli ei asiakkaalle isommin näkyviä vaikutuksia vielä tässä vaiheessa.
1: Kun näitä vaihteita vaihdetaan ja tuo katko tulee tuohon pääradalle tässä tulevaksi vuorokaudeksi illasta lähtien vähän reiluksi, niin onko jouduttu näitä junavuoroja vähentämään tämän takia?
2: Meillä huomisen ajan kaukoliikenteessä on hieman karsittu junatarjonta, eli radan kapasiteetti on hieman rajallisempi kuin normaalisti, niin ollaan hieman jouduttu tosiaan normaalista tarjonnasta tinkimään, mutta edelleen asiakkaille pystytään kuitenkin tarjoamaan sujuvat matkaketjut ihan ympäri Suomea myös koko tuon huomisen päivän ajan, kun niitä ratatöitä on. Meidän matkahausta ja sekä applikaatiosta että sitten tuolta vr.fi:stä pystyy parhaiten katsomaan just sen itselleen parhaimmin sopivan yhteyden. Eli siellä on kaikki yhteydet listattu.
1: No onko tässä varattu paljon näitä busseja katkon ajaksi, koska nyt on, no tässä on tietenkin syysloma, niin se ehkä vaikuttaa vähän työmatkaliikenteeseen, mutta sitten syyslomalaisia varmasti liikkuu aika paljon, niin onko tässä varauduttu busseilla kuinka paljon tähän katkon ajaksi?
2: Linja-autoja on varattu sen niin kuin tarpeen mukaan, eli seurataan tietysti varaustilanteen kehittymistä ja ollaan ennakoitu linja-autojen määrää ja tarvittaessa niitä seurataan myös tilanteen kehittyessä ja ollaan valmiita sitten niitä lisää.
1: Mitä arvelet, onko Hämeenlinnan tai Riihimäen asemilla nyt odotettavissa ruuhkaa, kun siellä vaihdetaan junasta bussiin ja päinvastoin?
2: Ruuhkasta en lähtisi puhumaan. Toki aina junien saapumishetkellä siellä varmaan pikkusen enemmän, tavallista enemmän trafiikkia on siinä aseman edustalla, mutta mitään isoja ruuhkia ei ennakoida.
1: Soitin myös Väylävirastoon projektipäällikkö Maija Lavapurolle ja kysyin, että miksi Hämeenlinnan ratapihalla pitää vaihtaa vaihteita.
3: Joo, eli ne on semmoisia huonokuntoisia vanhoja elinkaarensa päässä olevia vaihteita, jotka sitten aika ajoin pitää vaihtaa. Niin ihan semmoista peruskunnossapitoa.
1: Eli kerro vielä näiden vaihteiden tehtävää, että miksi ne on tärkeitä.
3: Joo, eli ne ohjaa junaliikenteen sitten raiteilta toiselle, että niitä on tuolla joka ratapihalla monta, niin kuin Hämeenlinnassakin on. Ja nyt sitten nämä 3 vaihdetta vaihdetaan Hämeenlinnassa.
1: Tässä tehdään nyt työtä ympäri vuorokauden, eli myös yölläkin tehdään töitä. Minkä takia näin?
3: No joo, se on vähän sellainen, että sitten kun se työ aloitetaan, niin sitä ei oikeastaan sitten voi keskeyttää, että se täytyy sitten tehdä putkeen koko homma ja sitä ei kannata sitten yön ajaksi keskeyttää, että mahdollisimman vähän sitten pyritään häirittämään liikennettä, että se lyhentää sitten sitä katkoa, kun ei lähdetä sieltä yöaikaan sitten mihinkään muualle. Että koko katko hyödynnetään.
1: Tästä aiheutuu jonkin verran melua lähiympäristöön.
3: Joo, siellä on. Meillä on siellä aika paljon ihan siis työkoneita, kaivinkoneita, kuorma-autoja, sitten noita ratatyökoneita, että kyllä niistä jonkun verran melua siinä aiheutuu.

0: Markus Kruunegård ja Maustetytöt siinä Vaasan katu forever. Radio Suomi lähelläsi lähestyy loppua, mutta kerkeän nipin napin vielä kertoa parista ihanasta tutkimuksesta, tai jos on ihania tuloksia. Kaksi suosikkiasiaa, niin musiikki ja kahvi. Ensimmäinen liittyy siis musiikkiin ja se siihen, kuinka tutkimusten mukaan musiikki tukee muistisairaan toimintakykyä. Ja musiikki on nykyään mukana muistisairaiden käypähoitosuosituksessa myös. Ja varmasti kaikille muistisairaiden läheisille tämä ei välttämättä tule mitenkään ihan hirveänä yllätyksenä. On varmaan saatettu huomata ja havaita tällainen asia, että kuinka paljon se musiikki oikeasti vaikuttaa, niin ihan omin voiminkin ilman tutkimuksia. Mutta se on mahtavaa, että tätä asiaa tutkitaan. Ja tutkijat ehdottaa siis musiikkikuntoutusta osaksi hoitoa, kun se nyt on siis mukana muistisairauksien käypähoitosuosituksessa. Tutkimusten mukaan musiikki siis parantaa mielialaa ja vuorovaikutusta ja se voi myös vähentää yksinäisyyttä. Ja mikä mainiointa, niin Ylen artikkelissa aiheesta kerrotaan myös siitä, kuinka tämä ei pelkästään tämä musiikki vaikuta positiivisesti muistisairaisiin, vaan tämä voi vaikuttaa positiivisesti myös hoitajiin. Esimerkiksi erilaisissa palvelutaloissa tai hoitokodeissa. Ja tutkimuksessa siis havaittiin, että hoitajien kuormitus vähenee musiikkia hoitokeinona hyödyntävissä hoivakodeissa. Ja muistisairaalla kun voi esiintyä vaikka käytösongelmia, jotka sitten vaatii runsaasti tietenkin henkilökunnan työpanosta. Mun mielestä mahtavaa asia, että näen tässä pelkästään positiivisia vaikutuksia ja se, että sekä muistisairaita että sitten myös henkilökuntaa voi jeesata. Ihan mahtavaa. No sitten vielä lyhyesti hyvin paljon pienemmästä japanilaisesta tutkimuksesta, josta maaseudun tulevaisuudessa tänään on kirjoitus, jossa siis japanilaiset tutkijat kokosivat 20 nuoren aikuisen ryhmän vapaaehtoisia tutkiakseen, että voiko kahvin tuoksu vähentää stressiä ja parantaa mielialaa. Osallistujien eteen siihen tuotiin sitten just valmistettua, ihana kun mä haistan sen kahvin jo nyt tähän, vaikka ei kahvia ole lähimainkaan, just valmistettua suodatin kahvia ja muista tuoksuista vapaassa, hyvin tuuletetussa tilassa ja sitten siellä mitattiin mielialoja ja tutkiskeltiin elimistön reaktioita, aivoja, sydänkäyriä katsomalla ja muuta. Ja tulokset osoitti kahvin tuoksun rauhoittavan ja parantavan mielialaa ja jännitys, stressi ja uupumus tai väsymys lievenivät. Ja aivosähkökäyrissä oli tulkittavissa lievää rentoutumista ja siis ihan jo muutaman minuutin tämmöinen kahvin haistelu niin voi parantaa mielialaa. Eli jos nyt pikkasen ketuttaa tai jotain muuta vastaavaa tässä viikon alkuun tuntuu vähän raskaalta, niin vaikka välttämättä olisi edes kahvin ystävä, niin voi olla, että kahvihaistelu saattaisi auttaa.
1: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
0: Suvi Teräsniskalta tulossa vielä musiikkia ennen kello 16 uutisia ja sitten Jenny Lehtinen Radio Suomen alkuillassa ottaa kopin lähetyksestä. Tässä Suvi. Hepsu.

0: Yle Uutiset kello 16. Google pyytää anteeksi metsähakkuita Muhoksella ja Kajaanissa. Pääministeri Orpon mukaan bensatukipaketti on enää vailla perussuomalaisten hyväksyntää. Huomiseksi saadaan jälleen uusia sateita. Ylen radiouutisissa on Salla Vuolteenaho. Hyvää päivää. Teknojätti Google pyytää anteeksi laajoja metsähakkuita Muhoksella ja Kajaanissa. Yhtiön maajohtaja sanoo Ylen haastattelussa, että yhtiöillä oli käsitys, että metsähakkuut noudattivat metsälakia. Google on hakannut metsiä Kajaanissa ja Muhoksella ilman ympäristövaikutuksen arviointeja. Yhtiö rakentaa datakeskuksia Haminaan, Kajaaniin, Muhokselle ja Vaalaan. Googlen maajohtaja Antti Järvinen kiistää, että kyse olisi yhtiön piittaamattomuudesta.
1: Me ollaan tehty niitä päätöksiä kulloisellakin hetkellä siinä ymmärryksessä, mikä meillä on ollut vallitsevasta lainsäädännöstä. Nyt siellä on ilmennyt puutteita. Me on saatu LVV:ltä tämä kehote ja lausunto siitä, että meidän ei nähdä lain edellyttämällä tavalla ja se asia me halutaan korjata. Ja nyt tällä hetkellä me keskitytään erittäin vahvasti siihen, että me saadaan se tilanne korjattua ja me voidaan täyttää tämän ympäristölainsäädännön vaatimukset ja me saadaan se ympäristövaikutusten arviointi tehtyä hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa, jotta me päästään eteenpäin.
0: Googleen liittyvä kuohunta laajenee Muhoksella. Kunnan johtavan rakennustarkastajan Jultuts Änvärin mukaan kunta uhkaa purkaa hänen virkasuhteensa. Änvärin käsityksen mukaan syynä on se, että hän antoi eilen Ylelle haastattelua.

0: haastattelun Google-vyyhtiin liittyen. Hän kommentoi haastattelussa kunnan rakennusvalvonnan roolia ja toimintaa. Muhoksen tekninen johtaja Mikko Kari vahvistaa, että johtavan rakennustarkastajan virkasuhteen mahdollista purkamista koeajalla olisi tarkoitus käsitellä kunnassa. Karin mukaan virkasuhteen päättäminen ei kuitenkaan liity mitenkään Änvärin Ylelle antamaan haastatteluun. Asiasta voi lukea lisää osoitteessa yle.fi. Pääministeri Petteri Orpo toivoo, että kunnat tekisivät keskenään ja ympäristöministeriön kanssa yhteistyötä, jotta ne pärjäävät isojen hankkeiden kanssa. Orpo kommentoi asiaa politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa.
1: Se on aivan selvää, että jos siellä on globaali jättiyhtiö toisella puolella ja toisella puolella sinänsä upeat Muhoksen päättäjät, Niin se, että heillä on mahdollisimman paljon apua. Ja tässä kunnat voisi yhdistää voimia. Liittyy haasteita näihin isoihin investointeihin. Ja nyt nähdään, että investori ei ole toiminut niin kuin Suomessa pitää. Mutta pidetään nyt kuitenkin se ajatus, että me tarvitaan näitä investointeja Suomeen. Ja hoidetaan me hommamme. Ja vaaditaan, että täällä tehdään vastuullisesti nämä asiat. Niin tämä on se, mistä Suomi kasvaa. Koska mikä se vaihtoehto on, että ei oteta investointeja tänne. Sammutetaan valot. Mä ainakaan siihen suostu.
0: Orpo kommentoi myös bensatukipakettia. Orpon mukaan hallitus on sopimassa noin 60 miljoonan euron tuesta polttoaineiden hinnoista kärsiville. Tukitoimista on Orpon mukaan jo sovittu. Ehdotukseen odotetaan yhä perussuomalaisten vastausta. Muut kolme hallituspuoluetta ovat ratkaisun hyväksyneet.
1: Siellä minusta ne tärkeimmät tavoiteltavat asiat on se työmatka liikkuminen, koska ihmisten pitää päästä töihin ja näillä hinnoilla, niin se on monelle, varsinkin harvempaa asutussa Suomessa, niin se on niin kuin kohtuuton se tilanne. Eli sinne, jos saadaan pientä tukea, toinen on ammattiliikenne, mikä sitten on tuetarpeessa. Se on harukoitunut noin 60 miljoonan luokkaa, mitä tähän pystyttäisiin irrottamaan.
0: Hyvinvointialueiden säästöt vähentävät hoitoalan työpaikkoja eri puolilla Suomea. Ylen tekemästä kyselystä ilmenee, että hyvinvointialueet vähentävät tänä vuonna ainakin 2700 henkilötyövuotta. YT-neuvotteluja on käyty tai käydään lähes kaikilla alueilla. Esimerkiksi Keski-Suomen hyvinvointialueella on parhaillaan käynnissä 9 YT-neuvottelut sen alle 4-vuotisen toimintansa aikana. Hoitoalan ammattiliitto Tehyn luottamusedustaja Anne Puronaho on ollut mukana niissä kaikissa. Puronahoa huolettaa sote-alan työpaikkojen hiljainen katoaminen.
2: Vaikka meillä niin kuin todennettuja irtisanomisia ja irtisanoutumisia on määrällisesti vähän, mutta täytyy kiinnittää huomiota siihen, että meillä työ on vähentynyt muulla tavalla tosi radikaalisti. Eläköitymisen jälkeen tehtäviä ei täytetä. Määräaikainen työtehtävä, kun päättyy, sitä ei enää jatketa. Tietysti aina se teknologia, joka kanssa vähentää meidän työpaikkoja sieltä. Konkreettisesti työ supistuu sillä tavalla meidän niin kuin ammattilaisilta.
0: Saksassa Nürnbergin lentokenttä on taas auki. Poliisin mukaan vaaraa ei ole. Kenttä suljettiin pariksi tunniksi epäilyn hätätilanteen takia. Poliisioperaatio alkoi vähän ennen Kreikan Korfulta tulleen lentokoneen laskeutumista puolilta päivin. Poliisin mukaan koneen ohjaamosta oli tullut koodi, joka kertoo koneen kaappaamisesta. Tiedossa ei ole, johtuiko koodin lähettäminen inhimillisestä erehdyksestä vai teknisestä viasta. Ruotsin valtiopäivien puhemies Andreas Norlén sanoo esittävänsä sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonia seuraavaksi pääministeriksi ja hallitukseksi vain sosiaalidemokraateista koostuvaa hallitusta. Valtiopäivät äänestää esityksestä ylihuomenna. Andersson kertoi aiemmin, että edellytyksiä uuden hallituksen muodostamiseen ei ole löytynyt. Hän tapasi valtiopäivien puhemiehen tänään. Andersson on yrittänyt muodostaa hallitusta sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen kesken. Illalla sää on pääosin poutaista. Yön aikana lännestä saapuu laaja sade aluemaan länsi- ja pohjoisosien ylle huomiseksi. Lapissa sateet voivat tulla lumena tai räntänä. Yön alin lämpötila on +5 - -6 astetta. Päivän yli lämpötila 3 ja 10 asteen välillä, Lapissa 0-3 astetta.
3: Näin, ja jatketaan tiistaita Urheiluradiolla. Studiossa on Petri Sjöblom. Ja aloitetaan lähetys golfilla. Live-kiertueen pelaajat eivät voi ensi vuonna osallistua Euroopan kiertueelle. Aiemmin osa Saudi-rahoitteisella live-kiertueella pelanneista huipuista on pystynyt osallistumaan molemmille kiertueille. Lisäksi vain Euroopan kiertueen pelaajat voivat jatkossa edustaa Ryder Cupissa Eurooppaa. Ryder Cuphan on Yhdysvaltojen ja Euroopan välinen joukkuekilpailu golfissa. Suomen naisten jalkapallomaajoukkojen MM-karsinat jatkuvat tänään Serbiassa. Helmarit voitti avausmatsin Tampereella 3-1. Jatkopaikka ratkeaa yhteismaalien perusteella. Serbia lähtee kotikentällään hanakasti jahtaamaan Suomea, se on varmaa, joten puolustuksen pitää olla tarkkana. Koteottelussa Serbian kavennusosuma olisi ollut testettävissä. Näin lähtökohtaa pohtii puolustaja Neija Lehtola.
4: Niin, mitä toi opetti toi Tammelan peli? Serbia vähän sitä prässiään toiselle jaksolle nostikin ja sitten se pelin kuva jonkun verran muuttui, niin mitä on ne tärkeimmät opetukset, mitä Serbialta tosta ekasta osasta tuli?
5: No varmasti se, että jos ne nostaa tuon prässitason tolleen, niin miten me päästään sen ensimmäisen prässin niin kuin taakse, koska sitten sieltä tuli niitä tiloja kuitenkin. Ja sitten myös se, että me päästiin aika paljon niiden puolustuslinjan eteen, myös taakse, että miten me hyödynnetään ne maalipaikat, koska nyt kun meillä on noita maalipaikkoja aika paljon, niin kyllä me mitään myös pystyy hyödyntämään ne, että meillä voisi olla ihan erilainen lähtökohta myös tähän peliin, jos me oltaisiin tehty niistä kaikista.
3: Näin siis Neija Lehtola. Häntä haastatteli Jussi Vainikka. Ja tuota jännittävää Helmarien matsia voi seurata TV2-kanavalla jo kello 17.30 alkaen. Itse pelihän alkaa sitten kello 18. Soudusta Eeva Karppinen ja Joel Naukkarinen voittivat rannikkosoudun sekaparikisan MM-kultaa Qingdaossa Kiinassa. Suomalaiskaksikon MM-kulta tuli 6 kilometrin matkalla, joka ei kuitenkaan ole olympialaji. Karppisen ja Naukkarisen päämatkat kisataan ensi viikolla, kun MM-kisoissa vuorossa ovat olympiamatkat eli sprintit. Seuraava Urheiluradio jo vajaan tunnin kuluttua.
0: Uutisten ja Urheiluradion päätyttyä kello on 9 minuuttia yli alkuilta 16. Ja Jenny Lehtinen, täällä teidän kanssanne kello 18 saakka.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Oikein mukavaa tiistaita kaikille. Kauniina alkoi tämä tiistaipäivä ja kuulaana jatkukoon. Se on semmoinen juttu, että talven tuloon varautuminen on alkanut monessa huushollissa. Siinä missä vielä tovi sitten laitettiin mökkejä syysteloille, nyt sitten tilaillaan polttopuita talven varalle. Viherpeukalot laittaa valkosipuleita maahan ensi vuodeksi kasvamaan. Tai sitten ihan vaan kukkasipuloita ensi keväänä ja kesänäkin iloa tuomaan. Ehkä nyt on aika jo kaivaa lumikola esiin varastosta ja viedä sinne ne viimeisetkin puutarhakalusteet suojaan. Viimeiset kesäkukat ottaa pois terassilta tai parvekkeelta roikkumasta ja laittaa semmoset tunnelmalliset syksyn ja talven lyhdyt tilalle. Sellaista se on, syksyn puuhat, kun talvea kohti taivalletaan. Vaikka jossain päin Suomeenhan on jo ensilumetkin tulleet, pulkkamäkiäkin on jo kolattu ja niitä iloisesti alas laskettu. Semmoista se on, kun on pitkänomainen maa, missä elelemme. Tämä on Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Suru silmäinen kauneus on kappale, jota juuri aloimme kuunnella. Oikein kiva, että olet siellä kuulolla. Tervetuloa alkuillan matkaan.

Tämä oli Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, surusilmäinen kauneus. Kumpi se onkaan sitten kauneempaa, semmoinen surusilmäinen kauneus, vähän semmoinen melankolinen, alaspäin kääntyvä silmä. En mä nyt, tiedättekö mitä tarkoitan, semmoinen, että ei ole semmoinen niin kuin pirtsakka vilkkusilmä, vaan on semmoinen surusilmä. Jokaiselle on varmasti omat ihailijansa olemassa. Historia. Se ei tänään tarjolla ihan samanlaista riemukasta yltäkylläisyyttä kuin eilinen päivä, vaan löytyi sieltä yksi maailmanhistorian kuuluisimmista onnettomuuksista. Tai pitäisikö sanoa, että oikeastaan kyseisen traagisen tapahtumaketjun alkusoitto. Sanooko sinulle arvon kuulija Fairchild FH227 mitään? No ei se olisi minullekaan sanonut, olen tietäisi mistä on kysymys. Ehkä sellaisille ihmisille sanoo, jotka ovat joko perehtyneet lentokoneiden maailmaan tai ovat katastrofitarinoiden ystäviä. Nimittäin kyseessä oli siis Uruguayn ilmavoimien Fairchild FH227 matkustajalentokone, joka on tämän tarinan keskiössä. Sen kyydissä oli rugbyjoukkue, joka valitettavasti sitten päätyi maahan syöksyyn tuon lentokoneen kyydissä Andien vuoristossa lähellä Argentiinan ja Chilen rajaa, ja vuosi oli 1972. Ja kuten sanoin, niin tuosta se vasta alkoi, tuo rugbyjoukkueen ja muutaman muun mukana olleen henkilön koettelemus, sillä siinä kohtaa, kun kone maahan syöksyi, niin siellä jo liuta ihmisiä kuoli, mutta sen jälkeen sitten tietysti alettiin etsiä, missä on tämä kone. Ja valitettavasti etsijät eivät ihan oikeasta paikasta lähteneet sitä etsimään. Jälkikäteen eloon jääneet kertovat, että kyllä he siellä näkivät, että siellä pyöri niitä koneita, mutta eivät sitten onnistuneet tätä kyseistä maahan syöksynyttä lentoa ja lentokonetta bongaamaan, koska lentokone oli väriltään valkoinen ja vuoristossa oli hyvin ankarat olosuhteet. No näiden asioiden takia myöskin ajateltiin, että ei niitä elonjääneitä olisi siellä ollenkaan. Ja en tiedä miltä se on sitten tuntunut, kun siellä 30 asteen pakkasessa, kun ruuatkin alkaa olemaan jo loppuja ja ei ole kauhean mukavat olosuhteet, niin radiosta sieltä lentokoneen kautta elonjääneet kuulivat, että etsinnät on lopetettu. Emme usko enää, että elonjääneitä tuolta Andeilta voisi löytyä. No siellä sitten värjoteltiin, ja kuten ehkä jotkut asiasta tehneitä elokuvia nähneet tietävät, niin yksi selviytymisen tämmöinen edellytys oli se, että he siellä sitten näitä menehtyneitä kanssamatkustajia söivät, eli kannibalismiin joutuivat päätymään, jotta oma henki säilyisi. Ja sitten vihdoin 12. joulukuuta kolmen selviytyneen joukkio päätti, että nyt lähdetään hakemaan apua. Olosuhteet oli vähän helpottuneet, koska silloin oli sitten taas alkanut siellä päin olemaan jo kesäkausi. Ja ajattelivat, että ehkä tästä joku semmoinen 80-90 kilometriä olisi lähimpään kaupunkiin. 10 päivää vaelsivat 60 kilometriä ja lopulta päätyivät joelle. Ja nämä oikeasti, tämä kuulostaa niin kuin tarua ihmeellisemmältä, mutta niinhän se todellisuus aina on. Joen toisella puolella oli karjapaimen, mutta joki kohisi niin paljon, että tämä paimen ei kerta kaikkiaan kuulu, että mitä nämä kaksi henkilöä siellä yritti huuhuilla. Niin sanoin, että aluksi lähti kolme liikenteeseen, mutta kun olosuhteet oli niin kurjat, niin yksi kääntyi takaisin, jotta kahdelle muulle riittäisi paremmin ruokaa tuolle avunhakumatkalle. No joka tapauksessa seuraavana päivänä sitten kaksikko onnistui heittämään joen yli kirjeen tälle paimenelle, ja sitten päästiinkin viranomaisten pakeille, ja sitten lähti helikopterit onnettomuuspaikalle, ja sieltä sitten kahden vuorokauden aikana saatiin lopulta 14 muuta vielä pelastettu, eli 16 selviytyi 45 ihmisestä, joka tänä nimenomaisena päivänä vuonna 1972 lähti Fairchild FH227 matkustajalentokoneella matkaan. Semmoinen tarina tälle päivälle. Niilo, kauniita kahdestaan.

0: Tämä oli Niilo, kauniita kahdestaan. Kappale, joka kertoo siitä, kun löytää sen oikean, joka muuttaa yksinäisyyden yhteiseksi kodiksi ja epävarmuuden turvaksi.
1: Pentulive on palannut Yle Areenaan. Mutta entä jos ruudun tuijottaminen ei enää riitäkään, vaan kotiin iskee ihan oikea koirakuume? Radio Suomen ihmisten illassa pohditaan uuden elämänkumppanin hankkimista. Kuulijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa Pentuliven äiti Pirjo Koskinen sekä koira-asiantuntija Katriina Tiira. Ota osaa lähetykseen ja soita meille tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Koirat on siis tänään keskiössä ihmisten illassa kello 18 uutisten jälkeen, mutta tässä kappaleessa keskiössä on Tipu, eli lintu, eli jonkin sortin pulu. Nelly Furtado, hän on hieman ehkä, no voiko sanoa harhainen, no ei sinänsä, koska hän sanoo, että hän

Se oli Nelly Furtado, I'm like a bird. Sitten olisi vielä pientä telepatiaa tarjolla. Se olisi J. Karjalaisen heiniä se. Tämän kappaleen jälkeen olisi vuorossa uutisia läheltäsi.

0: Yle Uutiset Kanta-Hämeestä ja Tiina Kokko, hyvää iltapäivää. Asuntokaupassa ei näy edelleenkään valonpilkahdusta. Kiinteistövälitysalan keskusliiton tietojen mukaan asuntojen hintojen lasku jatkui ja kauppamäärät putosivat syyskuussa. Kiinteistön välitysalan keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa arvioi tähän olevan syynä korkojen ja bensan hinnan nousu. Hiljainen asuntokauppa näkyy myös Kanta-Hämeessä. Maakunnassa myytiin tämän vuoden tammi-syyskuussa hieman alle 1300 käytettyä asuntoa. Se on noin 14% vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Lopen kunta suunnittelee luopuvansa vieraslajitorjuntaan käytetystä sovelluksesta Grausorsasta. Syynä on laimea into. Torjujille varattua palkkiorahaa jäi tänä vuonna jakamatta lähes 2000 euroa. Kunta pohtii nyt, voisiko vieraslajeja torjumaan palkata kesätyöntekijöitä tai harjoittelijoita. Lopella pohditaan myös, voisiko kitkeminen olla osana työpajatoimintaa. Asiasta päättää tänään Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunta. Kunnan mukaan jättipalsamia torjuttiin tänä kesänä yhteensä reilun hehtaarin alalta. Junaliikenteessä saattaa päivän aikana olla hidastuksia Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä. Varhain tänä aamuna Hämeenlinnan ratapihalla alkoivat kolmen vaihteen vaihtotyöt, minkä johdosta pääradalla on tällä hetkellä Harvialan ja Hämeenlinnan välillä vain yksi raide käytössä. Ilta 8 jälkeen Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä junaliikenteeseen tulee reiluksi vuorokaudeksi katkos. Tällöin junayhteys korvataan linja-autolla. Joitakin vuoroja on peruttu katkon ajaksi. VR:n mukaan busseja Riihimäen ja Hämeenlinnan välille on varattu tarpeen mukaan. VR seuraa junalippujen myyntiä ja tarvittaessa lisää busseja.
1: Uutisten päättyessä kello on 16.32. Sitten se olisi Paula Koivuniemi, joka päästetään ääneen 100 kesää, 1000 yötä. Tätä kappaletta on mukava sillä lailla aika tymäkästi bailata mukana. Erityisesti jos olet autossa ja jossain liikennevaloissa, niin ehdottomasti vähintään päällä pitää tanssia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Alkuillan ohjelmistoon, no ei se suoranaista ohjelmistoa, mutta alkuillan kulkuun, sanotaan näin, on alusta asti kuuluneet monenlaiset reklamaatiot, eli teidän kuulijoiden pienet nitinät, natinat ja napinat. Yleensä ne on aivan aiheesta ja me sitten täällä pahoittelemme ja sanomme, että parannamme tapamme. Viime viikolla tähän samaiseen aikaan esittelin tämän kyseisen päivän eli tiistain viiden visan. Ja tiistaisin viiden visa on aina teidän kuulijoiden kysymyksistä koottu tietokilpailu. Ja tässä nyt on valitettavasti tämmöisiä vaihtelevuuksia meidän eri juontien välillä. Tiedän, että kollegani Paavo, hänellä on tiukat aikarajat, milloin kysymyksiä saa laittaa, minkälaisia niiden pitää olla, kuinka napakka pitää kysymyksen olla, kuinka tarkka pitää oikean vastauksen olla. Minä taas on aivan tosi paljon hövelimpi. Minun puolesta, ja oikeastaan sitä toivonkin, että voisitte laittaa niitä kysymyksiä tulemaan jo nytten, sillä yksin täällä möllötän tuotteeni Kotovalko Keinonen, hän jossain päin maailmaa todennäköisesti auringossa ilkosillaan illistelee ja siemailee kookospähkinästä pina coladaa. Joten jotta saisin mahdollisimman hyvän tietokilpailun teille kasattua, niin mieluusti niitä kysymyksiä tulemaan jo vaikkapa heti. Kysymyksiä voi laittaa tulemaan WhatsAppilla numero 0401455666 ja tietenkään pelkkä kysymys ei riitä. Mukana pitää olla myöskin oikea vastaus ja muistakaa, kun laitatte sen kysymyksen, niin katsokaa vielä silleen, että se on oikein ymmärrettävässä muodossa ja tarkistakaa, että se vastaus on oikein. Että se ei esimerkiksi ole vuosien saatossa teidän mielessänne vähän muuttanut muotoansa ja ei olekaan ihan niin kuin pitää tai että muistaisin, että se on näin. Se ei riitä. Pitää olla tarkka, oikea vastaus. Tästä kuulkaa, kun rupeatte laittamaan niitä kysymyksiä tänne, niin tuossa, mitähän mä sanoisin, 3 vartin päästä. Ehkä jopa aikaisemmin. Päästään kisaamaan tämän päivän viiden visaa, joka on siis teidän kuulijoiden tietokilpailukysymyksistä koostettu 5 kysymystä sisältävä tietokilpailu. Se on mukava kisa se. Ja kuten aikaisemminkin, niin tänäänkin paras kysymys tullaan palkitsemaan. Eli voittaja ei tule olemaan se, joka tietää kaikki oikeat vastaukset, vaan se, joka on nohevimman kysymyksen meille laittanut tulemaan. Tämä on Haloo Helsinki 4 vuoden aikaa.

0: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
1: Tämmönen. Mä haluaisin taas kauniimpi.
2: Minkä takia Lahden kaupungiteatteri on ruma?
0: Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
1: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
0: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
1: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
3: Ei.
0: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
4: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
5: Minä! Minä?
1: Miksi sä näytät kaunilta? Mä viestitän sille paskerilla, että mä oon aivan porttu.
0: Miten sulla on tämmöstä tietoa?
5: Minä?
1: Voiko vessaharja olla antiikki?
3: Punainen sana antiikki.
1: Tästä ei ihan tiedä, onko vappu vai juhannus.
0: Mä luulit, ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
5: Minä?
1: Onks tällä joku parasta ennen päiväys? Valttiarallaan, kuinka monta miljoonaa vuotta sanoin sitten?
0: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
6: Se olisi Tommi Läntinen, joka seuraavaksi päästetään ääneen. Tämä on Rööperin kuu. Kiitoksia, he olette laittaneet kiitettävästi tänne tulemaan teidän tietokilpailukysymyksiä ja niihin kuuluvia oikeita vastauksia. Lisääkin saa laittaa. Mitä enempi, sen laadukkaamman ja monipuolisemman kysymyspatteriston pystyn niistä valitsemaan. 040 1455666 WhatsAppilla viestit.

Voi Tommi Läntinen, Rööperin kuu on kyllä hieno kappale. Pidän siitä aina vaan aivan valtavasti. Kiitos, että semmoisen olet iloksemme levyttänyt. Pitipä teidän kanssa jutella semmoisesta asiasta, kun että me ihmiset ollaan usein vähän, no harhainen on ehkä vähän väärä sana, mutta sanotaan, että me luullaan itsestämme usein liikoja. Me kuvitellaan, että me ollaan esimerkiksi tosi hyviä soittamaan jotain pianoa vaikka ja oikeasti sieltä juuri lähtee jänisistuin maassa. Tai että ollaan todella kovia naisten miehiä, kun ne kassatytöt aina kiusaantuneena kihertelee, kun niillä aina sen saman vitsin käy laukaisemassa siinä ostostilanteessa. Tai ihan kyllä itsekin myönnän, että aina jotenkin identifioidun tämmöiseksi joogiksi, joogan harrastajaksi. Ja sitten todellisuus on se, että varmaan keskimäärin kerran vuodessa tulee jotain ihan oikeasti vähän joogailtua. Eli en ole sitä, mitä kuvittelen olevani. Ja se, mitä tosi moni kuvittelee olevansa, on aktiivinen. Siis semmoinen niin kuin urheilullinen. Ja sitten kun tällaista urheilullista omaa elämäänsä elelee, niin moni ihminen ihmettelee, että miksi kunto ei kohene tai paino vähene, vaikka oikeasti muka tosi paljon harrastaa sitä liikuntaa. Mutta kun se usein tarkoittaa sitä, että ensin istutaan aamulla kotona vähän aamupalapöydän ääressä koneella tai kännykällä. Sitten mennään töihin, istutaan siellä 8 tuntia. Tietysti autolla mennään, ettei tarvitse ottaa liikaa askeleita mihinkään bussipysäkille saati muuta. Ja sitten voi olla, että siinä vaikka 3 tai ehkä jopa 4 kertaa viikossa, niin töiden jälkeen mennään kuntosalille ja sitten siellä veuhdutaan ihan hyvä treeni. 1-2 tuntia kenties ihan intensiivistä treeniä. No sieltä sitten tietysti suihkun kautta autoon ja autolääkkiä kotioon ja kotona sitten sohvalle möllöttämään. Tätä ilmiötä kutsutaan tämmöiseksi aktiiviseksi sohvaperuna-ilmiöksi, mikä tarkoittaa sitä, että vaikka sillä lailla niin kuin näennäisesti tulee urheilleksi ehkä ihan reilustikin ja kaverit kysyy, että vau, kylläpä sä oot reipas, niin todellisuus on se, että aika vähin se oikeasti jää se liikkuminen. Tästä on kirjoittanut tänään Ilta-Sanomat urheiluosiossansa ja tämä on asia, joka tulee vastaan esimerkiksi tämmöisen erikoislääkärin Jari Parkkarin vastaanotolla, kun sinne tullaan ihmettelemään, että mikä kumma tässä on, kun minä näinkin reippas olen ja silti mitään erityisen hyvää tästä ei tunnu minulle seuraavan. Ei laske paino, ei juurikaan kohaa kunto ja väsymyskin pitää edelleen ihmistä otteessansa. Mutta tämä on, kuulkaa, tämä on tämmöinen nykypäivän tämmöinen ihan jotenkin perusilmiö. Me olemme valtaosa aktiivisia sohvaperunoita, koska koko ajan meidän ympärillä tulee enemmän ja enemmän kaikenlaisia keksintöjäkin sen suhteen, että kumpa ihmisen ei tarvitsisi lihasvoimaansa käyttää minkään asian tekemiseen. Kun on tämmöinen jo keski-ikää kolkutteleva ikäneito, niin kun katsoo esimerkiksi nykypäivän lapsia, kun minä olin lapsi ja nuori, niin silloin kuulkaa, ei ollut kännyköitä ja silloin jos haluttiin katsoa, onko kaveri kotona, niin sinne kaverin ovelle mentiin joko kävellen tai sitten jos nyt sattui polkupyörä olemaan, niin sillä sitten nykyään on helpompi soittaa ja sitten jos pitäisi liikkeellekin lähteä, niin aika paljon näkee, kuulkaa, kaiken maailman sähköskuutteja ja pieniä sähkömopoja ja kaikkea mahdollista, ettei nyt ihmisen tarvitsisi itteensä rasittaa. Sitten harrastetaan jalkapalloa koko lapsuus, mikä oikeasti tarkoittaa sitä, että käydään pelaamassa se 1-5 tuntia viikossa sitä futista ja muu aika möllötetään.

that. How deep is your love? Kuinka syvä on rakkautesi? Tuleeko se sydämen pohjasta? Valtameren pohjasta? Mariaanien haudoista asti kenties? Sitä jäi kyselemään Take That. Kohta olisi vuorossa kello 17 uutiset ja niin myöskin urheiluradio. Ja sen jälkeen puhutaan vielä vähän lisää tästä ihmisten kuvitelmasta siitä, kuinka paljon me liikutaan. Ja sitten toisaalta siitä, että kuinka paljon me kuvitellaan, että se liikuntamäärä, mitä me harjoitamme, niin mitä hyvää se meille tuottaa. Nimittäin ikäviä uutisia luvassa.

0: Yle Uutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää päivää. Teknojätti Google pyytää anteeksi laajoja metsähakkuita Muhoksella ja Kajaanissa. Yhtiön maajohtaja sanoi Ylen haastattelussa, että yhtiöllä oli käsitys, että metsähakkuut noudattivat metsälakia. Google on hakannut metsiä Kajaanissa ja Muhoksella ilman ympäristövaikutusten arviointeja. Yhtiö rakentaa datakeskuksia Haminaan, Kajaaniin, Muhokselle ja Vaalaan. Googlen maajohtaja Antti Järvinen kiistää, että kyse olisi yhtiön piittaamattomuudesta.
1: Me ollaan tehty niitä päätöksiä kulloisellakin hetkellä siinä ymmärryksessä, mikä meillä on ollut vallitsevasta lainsäädännöstä. Nyt siellä on ilmennyt puutteita. Me on saatu LVV:ltä tämä kehote ja lausunto siitä, että meidän ei nähdä lain edellyttämällä tavalla ja se asia me halutaan korjata. Ja nyt tällä hetkellä me keskitytään erittäin vahvasti siihen, että me saadaan se tilanne korjattua ja me voidaan täyttää tämän ympäristölainsäädännön vaatimukset ja me saadaan se ympäristövaikutusten arviointi tehtyä hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa, jotta me päästään eteenpäin.
0: Googleen liittyvä kuohunta laajenee Muhoksella. Kunnan johtavan rakennustarkastajan Jultuts Änvärin mukaan kunta uhkaa purkaa hänen virkasuhteensa. Änvärin käsityksen mukaan syynä on se, että hän antoi eilen Ylelle haastattelun Google-vyyhtiin liittyen. Hän kommentoi haastattelussa kunnan rakennusvalvonnan roolia ja toimintaa. Muhoksen tekninen johtaja Mikko Kari vahvistaa, että johtavan rakennustarkastajan virkasuhteen mahdollista purkamista koneajalla olisi tarkoitus käsitellä kunnassa. Karin mukaan virkasuhteen päättäminen ei kuitenkaan liity mitenkään Änvärin Ylelle antamaan haastatteluun. Asiasta voi lukea lisää osoitteessa yle.fi. Pääministeri Petteri Orpo toivoo, että kunnat tekisivät keskenään ja ympäristöministeriön kanssa yhteistyötä, jotta ne pärjäävät isojen hankkeiden kanssa. Orpo kommentoi asiaa politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa.
2: Se on aivan selvää, että jos siellä on globaali jättiyhtiö toisella puolella ja toisella puolella sinänsä upeat Muhoksen päättäjät, niin se, että heillä on mahdollisimman paljon apua. Ja tässä kunnat voisivat yhdistää voimia. Liittyy haasteita näin.

0: isoihin investointeihin. Ja nyt nähdään, että investori ei ole toiminut niin kuin Suomessa pitää. Mutta pidetään nyt kuitenkin se ajatus, että me tarvitaan näitä investointeja Suomeen. Ja hoidetaan me hommamme ja vaaditaan, että täällä tehdään vastuullisesti nämä asiat. Niin tämä on se, mistä Suomi kasvaa, koska mikä se vaihtoehto on, että ei oteta investointeja tänne. Sammutetaan valot, mä ainakaan siihen suostu.
1: Orpo kommentoi myös bensatukipakettia. Orpon mukaan hallitus on sopimassa noin 60 miljoonan euron tuesta polttoaineiden hinnoista kärsiville. Tukitoimista on Orpon mukaan jo sovittu. Ehdotukseen odotetaan yhä perussuomalaisten vastausta. Muut kolme hallituspuoluetta ovat ratkaisun hyväksyneet.
0: Siellä minusta ne tärkeimmät tavoiteltavat asiat on se työmatka liikkuminen, koska ihmisten pitää päästä töihin ja näillä hinnoilla, niin se on monelle, varsinkin harvempaa asutussa Suomessa, niin se on niin kuin kohtuuton se tilanne. Eli sinne, jos saadaan pientä tukea, toinen on ammattiliikenne, mikä sitten on tuetarpeessa. Se on harukoitunut noin 60 miljoonan luokkaa, mitä tähän pystyttäisiin irrottamaan.
1: Afrikkalainen sikarutto jatkaa leviämistä pitkin itärajaa pohjoiseen. Ruokavirasto on vahvistanut 15 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Niistä yksi tautitapaus löytyi ydinalueen ulkopuolelta Lappeenrannassa ammutusta villisiasta. Ruokavirasto aikoo laajentaa ydinaluetta. Päätös tehdään torstaina. Noin 50 kilometrin sähköaidan rakentamisen on määrä alkaa marraskuussa. Aita ohjaa villisikojen liikkumista. Lapissa mitattiin aamulla kuluvan syksyn toistaiseksi kovimmat pakkaslukemat. Lapissa Savukosken tulppiossa mitattiin aamulla 16,7 astetta pakkasta. Ilmatieteen laitoksen mukaan yö oli ajankohtaan nähden varsin kylmä, mutta pakkaslukema ei ollut mitenkään poikkeuksellinen. Illalla sää on pääosin poutaista. Yön aikana lännestä saapuu laaja sadealue maan länsi- ja pohjoisosien ylle huomiseksi. Lapissa sateet voivat tulla lumena tai räntänä. Yön ali lämpötila on 5-6 astetta, päivän yli lämpötila +3-10 ja Lapissa 0-3 astetta.
2: Näin ja jatketaan tätä hienoa jännittävää tiistaipäivää urheiluradiolla. Sen teille toimittavat Samu Saatsi ja Petri Sjöblom. Ja me pyhitämme tämän lähetyksen naisten fudikselle, nimittäin jalkapallon maajoukko. Hän jatkaa MM-karsintoja pika-pikaa Serbiassa. Helmarithan voitti avausmatsin Tampereella viime viikolla 3-1. Yhteismaalit ratkaisevat. Samu Saatsi, avauksia on laitettu pari muutostakin. Kerro vähän niistä.
3: No pieniä muutoksia. Maalivahti vaihtuu. Anna Koivunen aloittaa tänään tolppien välissä, mikä selkeästi kieli siitä, että Suomi haluaa ehkä pikkasen paremman vielä jalalla maalivahdin. Katriina Talaslahti pelasi erinomaisesti kuitenkin sitten tuolla Tammelassa. Hyökkäyssuuntaanhan saadaan nuorisoalle sisään, koska Ria Öling putoaa pois ja hänen tilalleen tulee Olivia Ulenius. Nuori lupaus erinomaisesti esiintyy myöskin Tammelassa. Toinen aikuisten maaottelu vasta hänelle. Noora Karvonen, joka debytoi Tammelassa, jatkaa esimerkiksi kentällä. Eli nyt Marko Saloranta haluaa näitä nuoria lupaavia pelaajia kentällä, mitä on odotettu pitkään.
2: Joo, Uleniuksesta jäi mieleen vahvat nousut vasemmalta laidalta. Serbian pakit olivat suorastaan helisemässä, mutta entäs suomalaispakit tänään, koska Serbia käy herhiläisenä kimppuun ja se kavennusmaali Tampereella, siinä oli pientä hosumista.
3: No joo, toinen jakso, mikä Suomi pelasi Tampereella, niin se oli ehdottomasti Suomen huonompi jakso siinä. Ensimmäinen jakso, 2 maalia, todella hyvää pelaamista. Nyt tuolla Stara Pachovassa, jota meidän toimittajamme ovat paikan päältä sanoneet, että niin kuin paikalliseksi Eerikkiläksi, niin siellähän on nurmikenttä, mikä muuttuu Tammelasta taas, tekonurmi Tammelassa, niin nurmi jätetty pikkasen pitkäksi, paljon tuulta, paljon taistelupalloa ja serbialaiset ovat kuitenkin vahvoja fyysisesti, selkeästi Suomen joukkue, että ehkä siinä pikkasen erilainen joukkue. He haluavat kamppailla paljon, he eivät halua, että Suomi hallitsee palloa jatkuvasti, vaan he haluavat luoda kaaosta. Suomen ei ole mahdollista lähteä siihen mukaan, koska muuten tulee kiire.
2: Joo, ja vaikka tulisikin kiire ja Suomi menisi tästä jatkoon, niin karsinathan vielä jatkuvat toisella kerroksella. Vastaa mahdollisesti Italia. Kerro vielä, kuinka kova maa Italia on.
3: Erinomainen, mutta voitettavissa oleva. Italian paras saavutus on kuitenkin 2025 EM-välieräpaikka. Silloin oikein hyvin meni, mutta nyt sadoin siitä, että Suomella on täydet mahdollisuudet voittaa.
2: Ja lähetys TV2 vajaan puolen tunnin kuluttua. Me palaamme kello 21 uutisten jälkeen.
4: Uutisten ja urheiluradion päätteeksi kello on 17 minuuttia Ei, vaan tunnit ovat 17 ja minuutit ovat 7 yli. Eli 17.07.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Jenny Lehtinen täällä teidän kanssa kello 18 asti ja kello 18 jälkeen sitten ihmisten illassa paneudutaan koiruuksien maailmaan eli koiriin. Mutta meillä on tässä kuulkaa hyvin aikaa, kohta alamme kisailla 5 visaa, ennen sitä vähän jutun tynkää ja vielä sitä ennen Arttu Viskari muistelee menneitä, kun me diskossa suudeltiin.

Se oli Arttu Viskari, kun me diskossa suudeltiin ennen uutisia ja urheiluradiota puhelin vähän tämmöisestä aktiivisen sohvaperunan syndroomasta, joka suomalaisia riivaa. Varmasti myöskin muualla maailmassa hyvin tuttu ilmiö. Eli se, että ihminen on varsin passiivinen, mutta sitten käy ehkä muutaman kerran viikossa vaikka kuntosalilla tekemässä voimaharjoittelua ja ajattelee, että kyllähän minä pidän itsestäni ja kunnostani hyvää huolta. Ja sitten käy kuitenkin niin, että ei oikein jaksamista ole ja väsyttää ja kaikki on ikävästi. Ja tämähän on semmoinen asia, mihin jo vuosia sitten UKK-instituutti esimerkiksi antoi omat suosituksensa, että miten ihmisen pitäisi liikkua. Ja silloin siihen liikkumisen ajatukseen tuotiin rinnalle tämmöinen liikuskelu. Että aina ei tarvitse jotenkin lähteä aktiivisesti liikkumaan, lähteä lenkille tai uimaan tai mitään tämmöistä tekemään, vaan että kunhan puuhastelet jotain. Käyt vähän kuokkimassa kukkapenkkiä tai jotain. Mitä se puuhastelu nyt ikinä voikaan olla? Joka tapauksessa semmoista, mikä pistää vähän liikkeeseen sen sijaan, että tulisi enemmänkin möllöteltyä sohvalla tai istuttua koneen ääressä tai kännykkä kädessä möllötellen vainen. No, tämä on kyllä semmoinen asia, minkä olen huomannut omassakin elämässä, että en ole kauhean hyvä liikuskelija. Olen enemmän tämmöinen jumppatyttö silloin tällöin. Ja sitten taas esimerkiksi oma ikämies isäni, kohta jo 90 kolkuttelee aina jaloillansa, aina jotain puuhaamassa käsillänsä ja ihan hirveän hyvässä kunnossa on hän. Ja tämä onkin tämmöinen selkeä sukupolvikysymys myös, että meitä vanhemmat ikäpolvet on tottuneempia olemaan jaloillansa, puuhastelemaan, tekemään käsillänsä. Ja sitten taas mitä nuoremmaksi ikäpolvet käy, sen enemmän käytetään kaiken maailman apuvälineitä jo ihan paikasta toiseen liikkumiseen. Että pyörääkään ei oikein itse jaksaisi enää polkea, kivempi jos sähkö hoitaa senkin puolesta. Ja tämä ei ollut mikään sähköpyörien sortamispuheenvuoro, vaan ihan vaan toteamus siitä, että sillä lailla meidän yhteiskuntamme tässä kehittyy. No, lupasin kertoa lisää huonoja uutisia ihmisille. Nämä huonot uutiset tarjoili Helsingin Sanomat tänään, ja se uutinen liittyi nimenomaan siihen, mistä äskenkin puhuttiin, eli treeniin. Ja siihen, kun ihmiset tykkäävät kovasti sitä omaa treeniä, ja siellä varsinkin sitten, jos on jonkunlaisia painonpudotusaikeita, niin näitä tämmöisiä erilaisia kalorinkulutuksia seurailla. Vaan miten on? Kuinka hyvin pitää paikkansa älykellon kertoma siitä, että nyt oot kuule. Nyt oot siinä jo ainakin puoli tuntia rehkinyt, niin kyllä on. Kaloreita palannut. Saat syö pullan. Ole hyvä. No ei ne koskaan anna pullaa lupaa syödä, mutta fakta on se, että sieltä tulee, jos jonkinnäköistä lukemaa. Muista joskus itsekin katsonut, että oho, kylläpäs nyt on Lehtinen jumpannut. Täällä on 1200 kaloria tänään jumpattu. Kyllä nyt voisi tehdä jo vaikka millaiset temput, mutta ei, se ei pidä paikkaansa. Nämä tämmöiset älykellothan tietysti niiden tulkinta siitä, että mitä on tullut tehtyä, niin se on aika vahva arvaus. Ja kun tätä älykellojen kuntosalitreeneistä antamia kalorinkulutusarvioita testailtiin, niin 4 suosituinta älykelloa, Apple Watch, Galaxy Watch, Fitbit Charge ja Garmin Vivosmartti, niin kaikki hyvin vahvasti yläkanttiin arvioi sen kulutuksen. Parhaimmillaan jopa tuplasivat sen, että kyllä, nyt oikeasti meni ainakin 300 kaloria, vaikka oikeasti tuommoinen puoli tuntia kestänyt treeni, niin oikeasti vei 140 kaloria kulutti ihmiseltä. Ja se, miten tämä tutkitti, oli siis tämmöisen hengityskaasuanalyysin avulla, eli silloin saadaan se ihan oikea kulutus sieltä mitattua. Mutta sittenhän tässä nyt on oikeasti pakko myös miettiä sitä, että onhan se nyt tavallaan järkevämpää niin, että tuommoinen älykello antaa vähän ylöspäin niitä lukemia kuin että alaspäin. Mieti, jos olisi toistepäin. Jumppasit just 3 tuntia. Mitäpä kuule luulet nulikka kuluttaneis? Kulutit 15 kaloria. Nyt voit sitten pohtia, syötkö tuolla saavutuksella 5 rusinaa vai 1/3 kurkkua. Jos oikein villiksi haluat, niin voit nuolasta suklaapalaa. Kuka jaksaisi enää tehdä yhtään mitään, jos siinä kun on stepperillä veivannut kauniita ja rohkeita katsoen
puoli tuntia ja sieltä tuli se, että no 7 kaloria meni siinä. Että ehkä se on meille semmoista pientä rohkaisuakin, että hyvin sinä vedät. Kato, siellä se kalori palaa ja hiki lentää. Tämä on Sophie B. Hawkins, Right Beside You. Ihan kohta. Kello 5:00. Tänään vuorossa teidän kuulijoiden kysymyksistä tehty 5 kysymyksen tietokilpailu.

0: Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.
1: Sitten se olisi Honey Bee and the T-Bonesin vuoro vielä. Tämä on elokuun loppupuolella julkaistua musiikkia heiltä. Tämä kappale on Mun nimi on Honey Bee.

0: Näin taiteellisiin tunnelmiin päättyi Honey Bee and the T-Bonesin uusi kappale Mun nimi on Honey Bee. Ja sitten otetaan ensin vielä tuolta tuommoinen. Tämä on liikennetiedotetielle 28 Kajaani, eli tie 28 välillä Kokkola-Kajaani. Kajaani, tarkempi paikka Vuottolahti. Siellä on tapahtunut onnettomuus, raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä. Eli tie 28 Kajaani, tarkempi paikka Vuottolahti. Siellä on tapahtunut onnettomuus, raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä. Ja sitten päästään itse asiaan.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Kello 5 visa on tänään koottu ilman tuottaja Kotovalko Keinosen äidillistä kosketusta, joten kaikki reklamaatiot voi osoittaa suoraan allekirjoittaneelle. Ne tullaan käsittelemään järjestyksessä ja syvästi keskittyen. Mutta lähdetään kilpailuun. 5 kysymystä on siis luvassa. Jos haluat oman rivisi, vastausrivisi tänne laittaa tulemaan, niin tee se vasta sitten, kun kaikki kysymykset on kysytty ja sinulla on täysi 5 kysymyksen vastausrivi. Ja WhatsApp on se reitti, jolla vastauksesi voit tänne laittaa. 0401455666 on se numero, mutta tosissaan vasta sitten, kun kaikki kysymykset on kysytty. Ja myöskin sitten tänäänkin on se tilanne, että tulemme palkitsemaan hänet, joka parhaan kysymyksen on tänään tänne lähettänyt. Mutta lähdetään liikenteeseen kysymyksiin. Ensimmäinen kysymys. Ja sen verran helpotan, että kategoria on nokkelat. Miten alkuaineet pi, beryllium, litium, uraani ja rikki voi liittää musiikkiin? Kategoria nokkelat. Miten alkuaineet pi, beryllium, litium, uraani ja rikki voi liittää musiikkiin? Se oli ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys kuuluu näin. Kuka on ainoa suomalainen, joka on

voittanut sekä Emma Venla että Jussi palkinnot. Eli kuka on ainoa suomalainen, joka on voittanut sekä Emma Venla että Jussi palkinnot? No sitten mennään seuraavaan, eli kolmanteen kysymykseen. Montako Y-kirjaimella alkavaa kuntaa on Suomessa? Eli montako Y-kirjaimella alkavaa kuntaa on Suomessa? Saat papukaijamerkki, jos luettelet ne kaikki. Ja papukaijamerkki otetaan pois, jos menet googlailemaan. Pitää tietää, pitää keksiä itse. Eli montako Y-kirjaimella alkavaa kuntaa on Suomessa? Se oli kolmas kysymys. Neljäs kysymys on helppo sille, joka tietää, hankalampi sille, joka ei tiedä. Neljäs kysymys kuuluu, missä on Raamattu? Lyhyesti ja yksinkertaisesti. Missä on Raamattu? Näin. Ja sitten päästään viidenteen ja viimeiseen kysymykseen. Ja se kuuluu näin. Mikä on Suomen rautateiden vanhin risteysasema? Eli mikä on Suomen rautateiden vanhin risteysasema? Siinäpä teille kuulkaa. Aika nippu kysymyksiä. Käyn ne kaikki vielä kertaalleen läpi. Eli ensimmäinen kysymys kuului. Miten alkuaineet pi, beryllium, litium, uraani ja rikki voi liittää musiikkiin? Toinen kysymys. Kuka on ainoa suomalainen, joka on voittanut sekä Emma Venla että Jussi palkinnot? Kolmas kysymys. Montako Y-kirjaimella alkavaa kuntaa on Suomessa? Neljäs kysymys. Missä on Raamattu? Ja viides ja viimeinen kysymys. Mikä on Suomen rautateiden vanhin risteysasema? Nyt sitten tänne niitä omia vastausrivejä tulemaan. Ja jos muuten haluat, voit nyt jo esimerkiksi laittaa myöskin sen, että mikä sinun mielestä oli tänään kaikista paras kysymys. Sunrise Avenuetä kuunnellaan Fairytale Gone Bad.

0: Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. Oi että, onpas tullut taas valtava määrä teidän vastausrivejä tänne. Kiitos niistä kaikista. Luulin, että olisi ollut jotenkin ehkä helpompi tämä kisa, mutta ei se ollut.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5:n visa.
0: Kello 5:n visan kysymykset siis esitettiin tovi sitten. Saitte laittaa tänne tulemaan teidän oikeita vastausrivejä tai arvausrivejä. Ja tähän mennessä ei ole tullut yhtään täysin oikeita riviä. Mutta paljon oikeita vastauksia sitten taas tällä lailla näiden vääriä vastauksia sisältäneiden rivien kanssa. Ja kun pyysin teitä laittamaan, että mikä on ollut paras kysymys, niin kyllä täällä nyt teidän vastauksista erottuu jo selvästi yksi. Mutta ruvetaan käymään tämän kysymyksen tai tämän tietokilpailun kysymykset ja oikeat vastaukset läpi. Ensimmäinen kysymys. Laitoin sen kategoriaan nokkelat. Miten alkuaineet pi, beryllium, litium, uraani ja rikki voi liittää musiikkiin? Ja tämä oli selkeästi eniten oivaltamisen iloa tuottanut kysymys. Oikea vastaus oli siis sibelius, joka tulee näiden alkuaineiden kemiallisista merkeistä. Eli pi on Si, beryllium on Be, litium on Li, uraani on U ja rikki on S. Eli S. Ja niistä sitten sibelius tulee. Kuka on ainoa suomalainen, joka on voittanut sekä Emma Venla että Jussi palkinnot? Oli toinen kysymys ja monenlaisia vastauksia kyllä laitettiin. On ehdotettu Pamela Tolaa, Seela Sellaa, Pirkka-Pekka Peteliusta, mutta on täällä myöskin oikeita vastauksia, joka aika itsestään selvästi on tietysti Vesa-Matti Loiri. Mies, joka on osasi tehdä kaiken näköistä ja kaikkeen, mihin tarttui. Siinä huipuksi joutui. Ainakin siltä se tuntui. Kolmas kysymys. Montako Y-kirjaimella alkavaa kuntaa on Suomessa? Oikea vastaus on 4. Ja ne kunnat ovat Ylitornio, Ylivieska, Ylöjärvi ja Ypäjä. Sitten oli neljäs kysymys, että missä on Raamattu? Ja onhan se monella hyllyssä tai kadoksissa tai jonkun mielestä se on Virossa, mutta oikeastihan se on kylä Lapuan suunnalla. Näin on homman nimi. Eli ihan Suomesta löytyvä kylä on Raamattu. Sitten viides ja viimeinen kysymys. Mikä on Suomen rautateiden vanhin risteysasema? Ja oikea vastaus on Riihimäki. Vuonna 1870 se syntyi, kun Helsinki-Hämeenlinnan radasta erkani Riihimäki-Pietari-rata. Ja siinä oli siis tämänkertaisen 5:n visan oikeat vastaukset. Ja kun nyt tuossa jo ehkä vähän annoin vinkkiäkin siitä, että mikä se tänään suosituin ja mielestäni myöskin paras kysymys oli, niin kyllä se oli tuo ihan ensimmäinen, eli miten alkuaineet pi, beryllium, litium, uraani ja rikki voi liittää musiikkiin. Onneksi olkoon sinulle, joka tuon erittäinkin nokkelan kysymyksen meille lähetit. Juuri tällaisista 5:n visassa tykätään. Tämä on Vesala. Pyytö, ettei soita kitaraa.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Ihan hirvittävä määrä reklamaatiota täällä nyt. Mä en tajun näistä mitään. Entäs Ylistaro? Missä on Ylivieska? Ylöjärvi on kaupunki eikä kunta. Mihin se Ylänen jäi? En tiedä. Mun pitää ruveta nyt tarkastamaan tätä. En ehtinyt äsken tarkastaa, kun tuolta naapurikanavalta käväsi tässä, kuulkaa, tuo Parikan Mika pyörähtämässä ja kysymässä tämmöiseltä vanhalta rustolta neuvoja, mutta ei minulla ollut mitään annettavaa siihenkään. Niin laitetaan tässä Samaa Koskisen Maaseudun ihminen soimaan ja sen jälkeen minä teille etsin, että mitkä on ne kunnan määritelmät, kun 4 kuntaa, jotka alkavat yllä, etsittiin ja sieltä nyt tulee kaiken maailman naputusta.

0: Radio Suomi.
1: No niin, nyt olen käsitellyt reklamaatiotulvan, jonka tänne laitoitte tulemaan. Täällä on tullut myöskin tietysti puolustavia viestejä, että ihan oikea vastaus se 4. Kaikki kaupungitkin ovat kuntia. No niin, mutta sitten kun oli näitä teidän, mistä te huusitte, että miksi tämä, missä tämä, missä on Yläne? No, Yläne on entinen Suomen kunta, joka on nykyään osa Pöytyää. Missä on Ylistaro? Ylistaro on entinen Suomen kunta, joka lakkasi olemasta vuonna 2009, kun se, Nurmo ja Seinäjoki muodostivat uuden Seinäjoen kaupungin. Missä on Ylämaa? No Ylämaa on Suomen entinen kunta, joka liitettiin Lappeenrantaan vuoden 2010 alussa. Ja sitten joku huusi, missä on Ypäjä? Ypäjä on kunta. Sitten menin katsomaan, niin no se oli siellä listassa. Se oli yksi niistä 4. Ei tällä lailla sydän kohtauksia saa aiheuttaa viattomalle ihmispololle, joka vaan yrittää täällä teille kunniallisia tietokilpailuja pitää. Onko vielä jotain sanomista vai mennäänkö eteenpäin? Niin, jos on, niin ei muuta kuin viestiä WhatsAppilla 0401455666, mutta voisitte te välillä tehdä, miten Katri Ylanderkin toivoo hänelle tehtävän. Eli sano mulle jotain kaunista, mikä aina vaan reklamaatioita.

Tämä oli Katri Ylander. Sano mulle jotain kaunista. Ja minä ihmettelin, että mikä ihmeen ropina tuohon postilaatikkoon alkoi käydä. En meinaa edes ollut oikein rekisteröinyt, mitä sanoin, mutta herra jestas, miten hyvä mieli ihmisille voi tulla, kun vaivikkaa sanoi, että sanokaa nyt mullekin jotain kaunista, niin kylläpä te olette jotenkin rakastettavia ja ihania. Kiitos kaikista kaunista sanoista. Tuntuisi liian itserakkaalta lukea niitä ääneen, niin luen ne itsekseni, kätken ne sydämeeni ja tutkiskelen niitä siellä. Mutta nyt on aika meikäläisen poistua paikalta. Seuraavan kerran kohtaamme perjantaina puhlareiden parissa. Mutta minun jälkeeni tänne studioon saapuu sitten Paavo Häikiö ja Hanna Katajarahko. Ja siellä alkaa kuule keskustelu käymään nelijalkaisista ystävistämme. Ihmisten ilta muuttuu koirien illaksi ja se on tarkoitettu kaikille koiraihmisiksi haluaville, jotka pohtivat uuden elämänkumppanin hankkimista. Nyt tässä vielä kissiä. I was made for loving you. Oikein mukavaa tiistain jatkoa.

0: Pentulive on palannut Yle Areenaan. Mutta entä jos ruudun tuijottaminen ei enää riitäkään, vaan kotiin iskee ihan oikea koirakuume? Radio Suomen ihmisten illassa pohditaan uuden elämänkumppanin hankkimista. Kuulijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa Pentuliven äiti Pirjo Koskinen sekä koira-asiantuntija Katriina Tiira. Ota osaa lähetykseen ja soita meille tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Teknojätti Google pyytää anteeksi laajoja metsähakkuita Muhoksella ja Kajaanissa. Yhtiömaajohtaja sanoo Ylen haastattelussa, että yhtiöllä oli käsitys, että metsähakkuut noudattivat metsälakia. Google on hakannut metsiä Kajaanissa ja Muhoksella ilman ympäristövaikutusten arviointeja. Yhtiö rakentaa datakeskuksia Haminaan, Kajaaniin, Muhokselle ja Vaalaan. Googlen maajohtaja Antti Järvinen kiistää, että kyse olisi yhtiön piittaamattomuudesta.
1: Me ollaan tehty niitä päätöksiä kulloisellakin hetkellä siinä ymmärryksessä, mikä meillä on ollut vallitsevasta lainsäädännöstä. Nyt siellä on ilmennyt puutteita. Me on saatu LVV:ltä tämä kehote ja lausunto siitä, että meidän ei nähdä lain edellyttämällä tavalla ja se asia me halutaan korjata. Ja nyt tällä hetkellä me keskitytään erittäin vahvasti siihen, että me saadaan se tilanne korjattua ja me voidaan täyttää tämän ympäristölainsäädännön vaatimukset ja me saadaan se ympäristövaikutusten arviointi tehtyä hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa, jotta me päästään eteenpäin.
0: Lupa- ja valvontavirasto kehotti Googlea keskeyttämään hakkuut viime viikolla. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan maa ei saanut etukäteen tiedustelutietoja Venäjän iskuista eilen illalla tai yöllä, kertoo Ukrainska Pravda. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan yli 100 erilaisella aseella. Huomattava osa niistä ammuttiin alas, mutta ei kaikkia. Zelenskin mukaan tiedustelutiedot Venäjän ballististen ohjusten laukauksista auttavat pelastamaan ihmishenkiä ja ovat siksi äärimmäisen tärkeitä. Axios-lehti kertoi viime viikolla, että Yhdysvallat uhkaa keskeyttää tiedustelutietojen jakamisen, jos Ukraina jatkaa iskujaan Venäjän energiainfraan.

0: Tältä kuulostaa pentujen ääni. Kello on 2 minuuttia, eli ilta 6. Meillä on tiistai. Ja ihmisten ilta on tänään aika karvainen.
1: Tuo on jännä. Mä mietin, että jos jossain on kotona koiria ja ne sattuisi kuuntelemaan, tai vaikka autossa, niin siellä varmaan nyt korvat nousee hörrylle, että mistä tämmöinen ääni kuuluu.
0: Niin tämähän on sitä aikaa, kun monet koirat istuu telkkarin ääressä tai ainakin telkkarin vieressä ja osa katselee ja osa myös tiukasti kuuntelee pentuliveä samalla kuin koirien omistajat, eli palvelijat, voidaan myös joissain tapauksissa sanoa, niin seuraavat silmä kovana pentuliveä.
1: Hei, kuuntelet Radio Suomen ihmisten iltaa. Tänään tosiaan meillä on tämmöinen koirien ilta, Paavo Häikö ja Hanna Katarahko täällä veto hommi

0: Tässä meillä on mielenkiintoiset vieraat, esitellään heitä kohta, mutta Pentuliveen kautta voi lähettää myös meille kysymyksiä. Eli voit joko WhatsAppin kautta kommentoida, lähettää kysymyksiä, kerron ton numeron kohta, tai sitten meille tulee myös tuota chatin kautta, jos Pentuliveä seuraat, niin myös sieltä päästä. Mitä nämä luttu sinä?
1: Nämä on ihania. Ja ootko käynyt katsomassa, miltä nämä tämänvuotiset Pentuliven pennut näyttää?
0: No oo.
1: No ne on ihania pötköjä. Että kun niitä pääsis vaan nuukuttelemaan ja rapsuttelemaan ja mä en voi mitään. Sitten pitää aina ruveta tälleen lässyttää, kun puhutaan koirista ja eläimistä
0: tänään ylipäätään. Kun menin katsomaan, niin ihmettelen, kun se emo istui yhden päällä ja musta tuntui, että se ei huomannut sitä. Mä olin,
1: kyllä Hilkka huomasi. Mutta tänään tosiaan puhutaan koirista, puhutaan koirakuumeesta ja ennen kaikkea, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, jos pentua lähtee hankkimaan ennen sitä, kun ja menee kaupoille niin sanotusti. Ja vähän niistä kustannuksistakin, koska ei ne ihan ilmaisia ole noi lemmikkieläimet.
0: Koirista voisi tehdä vaikka 15 vuotta eri teemoista. Me tänään keskitytään teihin kuulijoihin, jotka olette harkitsemassa koiran hankkimista. Eli teitä kiinnostaa, että olette kattonut Pentuliveä ja joku kotona asteemme, että meille tulee koira. Se voi olla sinä tai joku muu perheenjäsen. Niin voit lähettää meidän asiantuntijoille tänne studion kysymyksiä. Puhutaan siis ennen kaikkea siitä ihan koiraelämän alkuvaiheesta, siitä harkinnasta ja ehkä siitä, kun se pentu tulee kotiin. Ei puhuta sen enempää, koska toivon mukaan me ehditään koirateemoja käsittelemään myöhemminkin Radio Suomessa. Mutta esitellään meidän vieraat tänään. Meillä on tiedetoimittaja Pentuliven äidiksikin kutsuttu Pirjo Koskinen täällä toisena vierana. Moi.
2: Moi.
0: Mikä on tämän hetken fiilis pennut Pentulivessä just syntynyt?
2: Niin, siis tosi hyvä fiilis, tosi helpottunut fiilis, koska synnytys meni niin älyttömän hyvin ja pennuthan kasvaa ihan huimaa vauhtia. Ne saa tosi paljon painoa päivässä, että ei ole huolta ja kasvattaja on siellä onnellisena myös tästä tilanteesta, mikä on oikein hyvä. Niin huolettomin olo ikinä sitten Pentuliven historian tässä vaiheessa Pentuliveä.
0: Sulla rupeaa olemaan kokemusta. Moneskos Pentulive nyt on menossa?
2: 6. Oli, ollaan nähty 6 erilaista synnytystä. Ja
0: sulla on kokemusta vaikka muille jakaa. Te voitte myös kysyä varmaan Pentulivestä. Saako kysyä myös tänään?
2: Totta kai.
0: Hyvä. Ja sitten toinen vieras. Meillä on koira-asiantuntija Katriina Tiira. Tervetuloa mukaan.
3: Kiitos.
0: Minkälaisiin kysymyksiin olet erityisesti valmis vastaamaan tänään? Tai onko teillä kummallakaan semmoisia, että rajataan vähän jotain pois? Mä esimerkiksi tiedän, että ei ehkä nyt lääketieteellisiä juttuja tänään, mutta onko jotain, mitä te toivotte kuulijoilta?
3: No mä oon kyllä avoin ihan kaikille kysymyksille. Ihan laidasta laitaan. Mä oon tottunut vastaamaan kyllä ihan kaikkiin kysymyksiin, mutta nyt varmaan niin kuin siellä, jos joku harkitsee sitä koiraa ja miettii, niin mä tiedän aika paljon roduista tutkimusten kautta, mitä ei aina saa selville ihan siellä rotumääritelmistä, niin se voi olla varmaan semmoinen, mitä kannattaa hyödyntää.
0: Sä oot tämmöistä smart dog-hommaa, smart dog-testausta ollut tekemässä. Sä oot pohtinut siis ihan tieteelliset kannalta koiria. Voit sä vähän avata kuulijoille, että mistä tässä smart dogissa on kyse?
3: Joo, se on vähän toisenlainen testaustapa kuin mitä yleensä on totuttu koiria testaamaan. Eli monesti testataan koiria sitä arkuutta ja rohkeutta oikeastaan. Ja siinä tietysti pelotellaan koiraa. Mutta koira on niin paljon muutakin kuin se arkuus ja rohkeus, eli siihen vaikuttaa tosi paljon siihen arkeen itsehillintä tai impulsiivisuus ja ongelmanratkaisukyky ja esimerkiksi muisti, miten hyvin se koira ymmärtää ihmisen elekieltä, eli tämmöisiä kognitiivisia ominaisuuksia, mitä on tutkittu jo 20 vuotta koirilla. Ja siihen mä perustin silloin 10 vuotta sitten, aloin tekemään näitä testejä ja nyt on semmoinen 9000 koiran tietopankki siellä, josta tehdään tutkimusta, mutta lähinnä siis omistajat haluavat tietää aina omasta koirastaan, että minkälainen.
1: Jos siellä on 9000 koiraa, niin kuinka monta eri rotua näissä on?
3: Joo, se on hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Mä en ole aina ihan kartalla, koska meillä on 13 testaajaa Suomessa, mutta mä sanoisin, että 270 about.
1: Se on ihan valtava määrä.
3: Joo,
1: koirarotuja.
3: On.
0: Mitä sä pystyt sanomaan tästä Pentuliven rodusta, Lagotto Romagnolosta? tryffelikoira, vesikoira Italiasta päin tullut?
3: Joo, no hyvin suosittu rotu on ja on aika energinen ja aktiivinen rotu, vaikka monesti otetaankin ehkä niin kuin enemmän seurakoiraksi, mutta voi olla aika paljon niin kuin tekemisen halua tällä rodulla. Pikkusen siellä on, se on ollut mukana aikaisemmin, olin tutkimassa tuolla tutkittivää koiran käyttäytymistä tuolla Hanneslohen ryhmässä, niin siellä se tuli vähän esiin sen ääniarkuutensa takia, eli vähän ääniherkkyyttä löytyy sieltä ja se voi olla ehkä semmoinen vähän negatiivinen puoli, josta pitää sitten vaan pitää jalostuksessa huolta, koska se on periytyvä ominaisuus.
0: Ja ehkä pystyy myös siinä pentuvaiheessa vähän sattumalta tiedän kyseistä rodusta pikkasen, koska meillä on tommonen, minä pistin pojat pelaamaan PlayStationia kovalla äänellä ja paukuttamaan pyssypelejä, niin ei se nyt, ei se mielellään me ilotulituksia katsoa, mutta ei se nyt kotiin me itkemään, että kyllä se niin kuin alistettiin, mikä se termi on?
3: Siedätettiin
0: pentuna paukkeen, kun tiedätte, että ääniherkkyyttä.
3: Joo, joskus se toimii. Joo.
1: Tässä vaiheessa muistutetaan vielä, että tätä lähetystä voi nyt sitten hyvät Radio Suomen kuuntelijat poikkeuksellisesti myös Yle Areenan puolella Pentulive-striimistä nähdä. Siellä näkyy meiltä pieni ruutu, mitä täällä tapahtuu täällä studiossa. Eli ihmisten ilta on tänään karvainen koira-ilta. Ja siellä samalla kun katsotte näitä ihania lakoton pentuja Hilkka Emon kanssa, niin voitte laittaa sieltä Pentulive-chatin kautta kysymyksiä tänne meille ihmisten iltaan, eli koira-iltaan. Ja totta kai meidän WhatsApp ottaa kysymyksiä vastaan 0401455. Mikä se numero oli?
0: 666.
1: Nyt tuli semmoinen niin sanottu blackout-numeron kohdalla, mutta että voitte ilman muuta nyt osallistua. Ja erityisesti te, jotka siellä olette saaneet ihan valtavan koirakuumeen, kun olette katsoneet pentuliveä tai nähneet muualla koiranpentuja, niin nyt erityisesti teidän kannattaa tämän seuraavan 2 tunnin aikana aktivoitua ja laittaa kysymyksiä.
0: Mites Pirjo, mitä kautta te valitsette pentuliveen rodun? Mimmonen prosessi se on?
2: Se on aika pitkä ja huolellinen prosessi. Että ensin yksi semmoinen tärkeä kriteeri on, että ne rodut, mistä lähdetään tutkimaan, että löytyisikö sieltä sopivaa kasvattajaa, niin ajatella, haluttaisiin semmoinen mahdollisimman niin kuin terveen koiran rakenteinen, että sillä on hyvän kokoiset jalat, hyvän pitoiset jalat ja hyvän kokoinen kuono ja häntä. Ja, no se ei ole niin pakollinen, mutta no, sitten kun mietitään tuommoisia rotuja, niin sitten mä lähden tutkimaan sieltä rotuyhdistyksen sivuilta, että mitä ne kertoo, mikä se rodun niin kuin jalostustilanne on ja Koiranetistä eli Kennelliiton jalostustietokannasta selvitetään sitten niitä eri kasvattajia ja sitten mä niitä ristiin katselen ja oikeastaan kasvattajilla on hirveästi Facebookissa nykyään sivuja ja sitten mä katselen niistä, että onko tulos mahdollisesti pentu, että aika harvat kasvattajat enää ilmoittaa niistä tulevista pentuista. Eli sitten se on sitä, että mä katselen niitä kasvattajia, etsin yhteystietoja, katson, että millaiset jalostusperiaatteet niillä on ja lähden sitten soittelemaan vaan. Ja siis monta rotuahan mulla on joka kerta tietenkin, mitä mä käyn läpi ja monta rotua on sellaista, että mitä mä oon yrittänyt jo tosi monena syksynä. Esimerkiksi Suomen pystykorvaa, mutta tuntuu vaan, että se on tosi vaikeaa, koska ne on metsästäviä rotuja. Niin oikeastaan kaikki metsästävät rodut haluaa pennut keväällä, jolloin sieltä putoaa ihan hirveästi rotuja pois. Ja sitten mä haluaisin, että se rotu olisi aika tutkittu tai ainakin se yksi tai se, ketä tässä nyt sitten se kasvattaja tekisi aika hyvin noita terveystutkimuksia koirille, jos ei sitä rotua tutkitakaan niin kuin pakollisesti. Et ne on hirveän tärkeitä ja tietenkin just se luonne. Ja
0: tuleeko sulle, kun tämä on nyt saavuttanut 1 000 000 luokan yleisöt vuosien aikana, niin tuleeko sulle jo niin kuin lobbausta, että hei, meidän koirarot olisi kiva seuraavaksi?
2: Joo, no kyllä moni toivoo sitä, että just olisi tämä meidän koirarotu, mutta sitten, että ennen kuin sieltä löytyy se kasvattaja, niin se ei ole, kenelle olisi tulos pennut just tähän niin kuin meidän toivomaan aikaan, joka nyt sitten käytännössä on usein lokakuu, niin sitten se ei ole ihan niin, että vaikka Suomen pystykorvaan toivottu tosi paljon, mutta eihän me voida ottaa sitä, jos me ei löydetä oikeaan aikaan synnyttävää narttua ja kasvattajaa, kuka haluaisi tulla sinne.
1: Niin se on kuitenkin aikamoinen sitoutuminen myös sieltä perheeltä ja siltä kasvattajalta, että on sitten valmis uhraamaan omaa, koska nämä kuvataan siis siellä koiran kotona kasvattajan luona.
4: sinne pystytetään nämä.
2: Ja monelle varsinkin mikrofonien läsnäolo on aika iso juttu sieltä, että kuuluuko ne kaikki kodin äänet ja eikö me saada elää normaalia elämää sitten ollenkaan. Ja sitten nehän pystyy tietenkin napsasemaan äänet pois, mutta sitten meidän katsojat monesti toivoo niitä ääniä sinne, mutta kyllä siellä pitää kunnioittaa, että se kasvattajan kotona ollaan se 8 viikkoa ja hänen pitää saada tai heidän, sen perheen pitää saada elää normaalia elämää myös. Ja kyllähän tämäkin kasvattaja niin oli ekaksi sitä mieltä, että ei lähde, mutta sitten hän rupesi varmaan se kutkuttamaan vähän pikkuhiljaa ja sitten sieltä tuli viesti, no niin, tämä Narttu on tiineetä ja no mites?
0: Ennen kuin tänne on tullut toistakymmentä kysymystä, ennen kuin hyökätään niiden kimppuun, niin kerro vielä niille Radiosummen kuuntelijoille, joille koko homma ja konsepti on ihan uusi, että mitä kaikkea pentulive oikeastaan on?
2: No niin, sehän on tosi paljon jo nykyään, että no ensinnäkin se live-striimi, se ennen synnytystä alkaa, jotta me saadaan näytettyä synnytys.
0: Eli Yle Areenassa.
2: Yle Areenassa live-striimi. Ja sitten se 7-8 viikkoa, mitkä ne on siellä kasvattajalla, siihen asti kun ne luovutetaan. Ja sitten siinä näkee tietenkin just synnytyksen jälkeiset ne kriittiset päivät, ekat pari viikkoa. Sitten silloin kohta rupeaa silmät ja korvat aukeamaan ja pennut saa tassu talleen. Ja sitten se meno tiivistyy ja nopeutuu. Ja sitten se tärkeä sosiaalistamisvaihe tulee sitten siinä 4. viikosta eteenpäin ja sitten pentujen luona vieraillaan ja pennut vierailee siinä 6 viikon jälkeen eri paikoissa. Ja no sitten me koko aika uutisoidaan tietenkin pentuliven tapahtumista, eli Ylen etusivulla on paljon näitä pentu-uutisia, tietenkin pentujen syntymät, mutta sitten koko aika sen 8 viikon ajan. Ja sitten meillä on nämä chatit, mikä nytkin pyörii koko aika pentuliven, eli siellä on teemallisia chatteja paljon. Nyt torstaina on eläinlääkäri, kuka on lisääntymiseen erikoistunut, Maria Nyysten, niin hän on sitten torstain chatissa, just tuli sähköpostia vahvistus tästä. Mutta että me pystytään kertomaan hirveästi sitä koiratietoa. Katriina on ollut siellä chateissa vastaamassa kysymyksiin ja sitten meillä on nyt alkoi tänä vuonna ekan kerran Pentulive-podcasti, missä sitten pystytään kertomaan sitä, mikä niin kuin sanallisesti tätä kaikkea, mitä kulissien takana tapahtuu ja miten ne pennut kehittyy. Sitten on pentutietäjä, missä voi veikata esimerkiksi, että kuinka monta tyttöä ja kuinka monta poikaa syntyy. Ja nythän tämä menee ekan kerran SVT. Me otti meidän striimiin ja näyttää Ruotsissa. Ruotsin televisio näyttää meidän pentuliveä ja tällä hetkellä on nimiäänestys käynnissä. Eli pennut sit itse arpoo lopulta 2-viikkosena nimensä 2-viikkossynttäreillä. Niin kuin, ei nyt, mutta seuraavana lauantaina nimen, mutta se koko prosessi, sit nyt sitä on ruvettu jo äänestämään. Tällä hetkellä on nimiteemoja, mitä saa äänestää ja niitä on tullut jo, oliko jo monta sataa, vaikka se tänään aukasti.
0: Minkä verran siis niitä katsoi, kun mä puhuin miljoonan luokasta, niin joo. Mikä se teidän viime vuoden niin saltoakin
2: oli? Se oli just miljoona.
0: Miljoona suomalaista kattonut koira pentulive.
4: Ja ajattelin, että nyt tulee ruotsalaiset siihen päälle. Voi vitsit.
0: Hei, otetaan eka kyssäri täältä näin. Erottuuko pennuissa näin varhain luonne-eroja? Ja näin varhain, niin monta tuntia päivää ne nyt onkaan tällä hetkellä?
2: Onko tämä 3. päivä, kun ne lauantaina syntyi? Sitten sunnuntai, maanantai, tiistai, 3 vuorokautta.
3: Joo, voihan siellä erottua, mutta se, että se heijastuisi sinne aikuisuuteen, se onkin sitten toinen kysymys. Aika paljon on tehty kaikennäköisiä pentutestejä, koska työkoiratahot nyt tietenkin haluaisi, että voisi ottaa pennun, niin kuin valita vaan tuosta noin, että tuosta tulee hyvä työkoira, ei tule pelokkuuksia eikä mitään, mutta se ei ole ihan toimi näin. Eli alle 8 viikosta on vähän hankala kaikilla testeillä saada sitä semmoista luonnetta, sit mikä siellä aikuisena näkyy. Eli osa ominaisuuksista kehittyy myöhemmin.
0: Sitten toinen, anteeksi, jatkuva.
2: Niin, tässä on nyt esimerkiksi tämä kakkospentu, niin tuntuu, että se on tosi vilkas ja tosi tarmokas. Mutta onko niissä ero, että voiko esimerkiksi vilkkaus olla sellainen, että me nähdään koko aika nyt vaan vilkasta pentua sitten?
3: Joo, se voi olla, että se on vilkas niin kuin tuossa kohtaa ja se voi olla, että se on vilkas aikuisenakin, mutta aina se ei näin tunnu olevan sitten, että monesti tuolla, kun niin kuin esimerkiksi kasvattaja saattaa tuoda tuonne meidän testiin pennut, jotka on, niin kuin, tai siis kutsuu omistajat sinne, jotka on 6 kuukautta, 5 kuukautta, ja sitten se katsoo, että siis toi kaikista rauhallisin, miten se voi olla nyt näin vilkas? Eli siellä saattaa tulla muutoksia, että se on niin kuin, mutta aktiivisuus on ehkä semmoinen piirre, mikä saattaa näkyä sitten hyppy ihan vanhempaan ikään saakka.
0: Sitten Pentti ja Pirkko pisti kysymyksen Airedalen terrieri harkinnassa. He ovat kaksi eläkeläistä, heillä olisi aikaa olla pennun kanssa, että millainen rotu se on, soveltuisiko se aktiivisille eläkeläisille. Mä en tiedä oikein, mikä rotu ei sopisi, jos on aikaa. Varmaan kaikki
3: rodut. Ei kaikki rodut, ei sovin kyllä. Täytyy olla sitten todella aktiivinen eläkeläinen, mutta täytyy ensinnäkin sanoa, että Airedalen terrieri on palveluskoira. eli siellä sitten on sitä energiatasoa, voi olla vähän korkeampaa ja voi olla myös ehkä semmoista pientä vartiointiakin. Eli se pitää sitten hyväksyä, että tämmöisiä ominaisuuksia löytyy. Vaatii liikuntaa paljon. Eli riippuu sitten vähän eläkeiästä tai siitä iästäkin, että miten vanha on. Ja saattaa vetää paljon hihnassa ja aina tämmöiset talvijääkelit tulee mieleen sitten.
2: Tuli mieleen, kun näin ensimmäisen Smart Dog-testin. Siellä oli Bull Terrieriä, kun sä sanoit jotenkin, kun se oli tosi itsenäinen ongelma ja todella sinnikäs ongelmanratkaisussa, että tämä on tällainen tyypillinen terrieri. Mm. Että varmaan myöskin tämmöinen itsenäisyys ja se, että sille ei on sille vaan niin kuin haaste.
3: Joo, ei ole niin kuin ehdotus.
2: Ei ole ehdotus.
3: Joo. Ja sitten trimmattava myös, joka pitää muistaa, että se turkki vaatii hoitoa. Että sitä turkkihoitoa kannattaa aina miettiä sitten.
4: Joo, siis tämä on näitä asioita, joita pitää ottaa tosi paljon huomioon. Yksi niistä on se, kuinka paljon sitä pitää nyt sitten hoitaa. Mutta mennään näihin ihan pieniin pentuihin, joita nyt siellä Hilkalla on, eli näitä lakoton pentuja. Täällä on tullut monta kysymystä, jossa kysytään sitä, että minkä ikäisenä ne alkaa saada muutakin ruokaa kuin tätä emon maitoa. Ja sitten on toinen kysymys, että koska silmät alkaa aukeamaan?
2: No silmät ja korvat aukeaa siinä 2 ja 3 viikon välillä suunnilleen. Musta tuntuu, että joillain, aina se sanotaan 2-viikkoisena, mutta näillä ei ole ikinä auennut vielä 2-viikkoisena. Mutta mä tiedän, että monilla koiralla aukeaa pari. Mutta kuitenkin silloin, ja sitten onneksi vasta samaan aikaan ne yleensä saa jalat alle vasta, että ne näkee sitten minne niillä jaloilla mennään. Mutta musta tuntuu, että nämä voi saada vähän väärässä järjestyksessä. No sitten se ruoka-asia, niin varmaan sitten aika läheisin 3 viikon ikää, niin en tiedä kasvattajasta, se vähän riippuu milloin ruveaa, mutta jotain semmoista varmaan milloin ne ensimmäiset semmoiset hyvin nestemäiset töhnät niille annetaan.
4: Nestemäiset töhnät.
0: Mitäs jos pentuja on joskus yli 10, niin osaako ne pitää puoliaan? Voiko se käydä niin, että joku pennusta vaan lähtee kuihtumaan, kun ne ei osaa niin kuin löytää?
4: Ei ne enää kerro nisälle, koska
0: tai nisät on varattu.
4: Niin, no niin.
3: Niin, nisät on varattu. No kyllä siellä kyllähän siellä jotkut aina jää vähän pienemmäksi. Eli voi olla, että ne isoimmat mörssärit sitten sieltä ottaa parhaimmat paikat. Että kyllähän siellä siis varmaan on pientä kamppailua olemassa siellä, jos on paljon pentuja. Ja sitten välillä on niitä jättipentueita kyllä. Että
2: sit 17.
3: Niin, kyllä. Eli sitten saattaa olla jo sitten otetaan keinoemoa siihen, että...
0: Ja sitten ollaan kasvattajalla on hiki.
3: Mm, kyllä.
2: Ja kyllähän siis meillä oli viime vuonna Murulla 11 pentua ja sitä edellisenä vuonna Loimu Border Collieilla 10. Niin kyllä niillä molemmilla sitten oli niitä ihan pieniä, ne pienimmät pennut, niin saivat lisäruokaa. Että ne sai tietyt grammamäärät täyteen ja tarpeeksi voimia taistella siellä toisten joukossa. Että ihminen onneksi voi auttaa.
4: Ihminen voi auttaa, mutta... Otetaanko siitä, että koirakuume iskee, onko minusta koiran omistajaksi? Millaisia asioita pitää ottaa erityisesti siinä kohtaa huomioon?
3: Joo, no ensinnäkin täytyy miettiä vähän sitä aikakysymystä. No ensinnäkin lähdetään siitä, että koiran ikä on niin kuin vähän rodusta riippuen, niin siitä jostain 6-7 vuodesta, ainakin 6-17. Että se on pitkä projekti parhaimmillaan. Sitten pitää miettiä, että onko mulla aikaa siihen. Eli koira vaatii sitä ulkoilua, sen lisäksi se vaatii sitä kasvattamista ja kouluttamista, että koira ei niin kuin tule sillä lailla siinä sivussa välttämättä yhteiskuntakelpoiseksi ollenkaan, vaan siihen pitää jollain lailla panostaa. Ja sitten se on vielä taloudellinen menoerä, että siihen menee rahaa pelkästään hintaan. Pennun hinnan vaihtelee paljon, eli jostain 900 jonnekin 3-4 tonniin, riippuen vähän rodusta. Ja sitten eläinlääkärikulut, yleensä vakuutus ehkä kannattaa ottaa, koska ne saattaa olla parhaimmillaan yksi keikka, semmoinen tonni, jos hyvin käy. Niin tota, ja sitten tietenkin kaikki välineet, ja niitähän nyt on tarjolla aika paljon.
0: Ja jos huonosti käy, niin missä summissa me pyöritään eläinlääkärikulujen kanssa?
4: Kuule, kyllä siihen päästään niin kuin yli 10 000 ihan helposti, jos oikein käy niin sanotusti maanantai-kappaleen.

0: jos lähtee vähän haarukoimaan rotua, niin mikä on teidän mielestä tärkein kriteeri?
1: No mä sanon ihan ehdottomasti, että luonne ja terveys. Että monesti se koira valitaan se ulkonäön perusteella, mutta enitenhän se vaikuttaa siihen arkeen sen käyttäytymisen perusteella ihan ehdottomasti. Ja tota, sitten tietenkin terveys on niin kuin yksi, jota se lähdetään sieltä vanhemmista haarukoimaan.
0: Että ja puhut nimenomaan rodun luonteesta ja rodun terveydestä.
1: Rodun, joo, koska roduthan eroaa kyllä toisistaan luonteeltaan. Että meillä on niin kuin todella semmoisia rotuja, joita mä en koskaan suosittele ensikertalaiselle. Erittäin aktiivisia palveluskoirarotuja, kiihkeitä, vaikka malinois. Ja voi olla, että joku pärjääkin sen kanssa ensikertalainen. Mutta sitten useimmiten siellä saattaa tulla haastetta. Ja sitten taas meillä on paljon niin kuin semmoisia rotuja, mitkä on aika suosittujakin. Sieltä voi myös katsoa niitäkin, että mitkä on aika suosittuja. Ja ne on yleensä niiden kanssa pärjätään vähän helpommalla. Ja eikä tarvi niin paljon niistä taitoakaan ja tietoa sitten siihen ensi kertaan.
0: No, entä jos on ihan mahdoton koira, kun me pakko saada joku ja pelkää itse, ettei pärjää. Niin mikä on helpoin, varmin, turvallisin, jos on pakko ottaa koira?
1: Kyllä aika moni noutajarotu on semmoinen. Kultainen noutaja varmasti on semmoinen, missä, tai ei voi sanoa varmasti, vaan todennäköisesti. Mistään ei voi sanoa varmasti. Aina voi tulla jotain.
0: No ja nekin voi syöttää lihavaksi, jos on liian lepsu.
1: Niin, ja labradori on toinen. Se ei ole ihan turhaa niin kuin suosituin koirarotu. Että kyllähän siellä, kun on aika vähän molemmissa rodussa sitä aggressiota, niin sen takia se on aika helppo siinä mielessä. Helpompi kuin moni rotu, missä sitten on enemmän aggressiota jalostettu, vaikka vartiointia ja jotain muuta tämmöistä. Niin tota.
2: Mutta kyllähän nekin pitää kasvattaa silti.
1: Ehdottomasti, että harva niin kun ihan siinä sivussa vaan kasvaa. Kyllähän semmoisiakin saattaa olla, mutta seuraava koira palauttaa maan pinnalle.
2: Ja hirveän useasti käy niin kuin, että tulee joitain tämmöisiä trendejä, joku rotu tai tämmöinen, ehkä pelkästään, tosiaan niin kuin sanoit, ulkonäkö on se yksi seikka. Mutta millä tavallaan ihminen voisi varmistua siitä, että tämä rotu on nyt just se, mikä mun kannattaa ottaa, tai tämä rotu ei ole se, mitä mun ei todellakaan kannata ottaa. Toisin sanoen se, että miten oppisi olemaan itselleen niin raivorehellinen siinä vaiheessa, kun sitä rotua harkitset ja katsot, että jaksanko minä 2 kertaa päivässä tunnin lenkin tämän kanssa heittää vai enkö minä jaksa? Jaksanko minä trimmata tätä turkkia nyt sitten niin kuin tasaisin väliajoin vai enkö minä jaksa? Ja vähän niin kuin vinkkejä tonne harkitseville ihmisille siitä, että miten käydä läpi näitä asioita ja tosiaan oppia olemaan niin rehellinen itselleen, ettei käy niitä hutivalintoja, koska niitä on aika paljon kuitenkin tässä varsinkin korona-aikaankin käynyt.
1: No joo, ensinnäkin sitä omaa arkea, niin kun lähtee miettimään, että minkälainen mun arki on. Ja sitten miettii, että okei, no kun mä lähden töistä, niin mä en voikaan mennä suoraan jumppaan tai afterworkille tai kuntosalille, vaan mun täytyy mennä koiran kanssa. Ei se voi olla yksin siellä. Siis koira ei voi olla yksin sitä 10 tuntia tai 12 tuntia. Itse asiassa Ruotsissa 6 tuntia on maksimi. Ja Suomessa ei ole vielä lainsäädännössä tätä, mutta saattaa olla, että tulee jossain kohtaa.
2: Eli siellä on siis ihan lainsäädännössä, että 6 tuntia on maksimi Ruotsissa.
0: Haluaisitko vastaavallaan Suomea?
1: No se on hankala toteuttaa. Et sitten Ruotsissa tuli ongelmaa niin, että koira otettiin autoon. Ja sitten se odotti siellä autossa. Ei siinä mitään, kun on hyvät säät ja koira on tottunut olemaan. Ja sitten ulkoilutettiin siellä. Mutta päivähoito on Ruotsissa aika suosittua sitten juuri tämän kautta.
2: Ja siellä on tosi paljon näitä koirapäivähoitoloita.
1: On.
3: Niin, meinasin sanoa sitä, että minulle korona mahdollisti koiranoton, koska mulla on pidempi matka töihin. Mulla olisi ollut ne helposti 10 tuntia ne päivät, mutta sitten kun mulla hävisi ne työmatkat siinä, niin sitten mulla oli aikaa koirallekin ja niille lenkityksille. Ja sitten toisaalta, vaikka aina ja pitääkin varoittaa, mutta toisaalta sitten jos on tarkkaan harkinnut ja tietää, että se sopii omaan elämäntyyliin, niin kyllä mä kehotan myös ottamaan koiran, koska se tuo niin paljon iloa elämää ja sisältöä ja sellaista, millä pääsee pakoon tästä ihmisten maailmasta. Koirat on niin ihania.
2: Tämä on niin, mä näytän sydäntä piirrellä täällä, koska mä oon niin samaa mieltä. Koirat tuo sen semmoisen niin kuin rakkauden, vilpittömän lämmön ja rakkauden ja välittämisen, joka monesti ihmisten kanssa jotenkin unohtuu.
0: Hei, jatketaan kohta teidän kysymystenne kanssa. Voitte laittaa meidän WhatsAppia tai sitten tosiaan Pentuliven chatin kautta. Meidän WhatsApp-numero on 0203. Anteeksi,
2: 0401
0: Tässä on Aki Sirkesalo ja enkeleitä, onko he

0: Haki Sirkesalo enkeleitä, onko heitä siellä monikornomista, että kyllä niitä löytyy.
1: Ihania karvasia enkeleitä löytyy. Täällä on Pentulive äiti, tiedetoimittaja Pirjo Koskinen studiossa, mutta on myös koira-asiantuntija Katriina Tiira. Olet myös tutkija, koiria tutkinut siis paljon. Kysymyksiä voi lähettää tähän iltaan erityisesti, jos koiria harkitsette, ja näin tekee myös kohta 62-vuotias eläköityvä kuuntelija. Aiemmin on ollut käyttölinjaisia saksanpaimenia ja suursnautsereita, ja koirista ei haluaisi vielä luopua todellakaan, ja nyt kysyisi, että mitä rotua lähtisi seuraavaksi miettimään. Saisi olla jo hieman rauhallisempi ja lyhyemmillä lenkeillä pärjäävä. Sen verran sosiaalinen, että tottuu matkustamaan mukana, eikä siis isompaa pelokkuuttakaan. Talossa on myös kissa. Miten tähän nyt sitten vastattaisiin, Katriina?
2: Joo, siinähän on aika paljon mahdollisuuksia. Vielä tekisi mieli kysyä häneltä, että haluaako hän harrastaa. Ehkä nämä kaksi rotua on ollut semmoista, joita hän on harrastanut todennäköisesti, että jos hän haluaa vielä harrastaa, niin sekin tietysti voi vähän suunnata. Mutta jos mietin, että siellä, ja mikä kokoluokka, sekin vähän sen. Noutajat on aika kivoja siinä mielessä, että ne kyllä, niitäkään voi liikkua ihan kuinka paljon haluaa, mutta sitten ne ei välttämättä, niin kuin ne pärjää välillä lyhyelläkin liikunnalla. Itsellä esimerkiksi on käyttölinjainen lapukka ja kiharakarvainen noutaja, ja molemmat kyllä ovat rauhallisia, pystyvät matkustamaan, ovat sosiaalisia. Ja sitten, mutta ne ovat isoja, vähän isompia. Sitten mä mietin ihan hatusta vedän tämmöisen kuin pieni Amerikan paimenkoira, jos haluaa harrastaa, Pampai. Aika uusi tulokas Suomessa, mutta tosi...
1: Mikä se oli, pieni Amerikan
2: paimenkoira, Pampai.
0: Pampai.
2: Niin, hauska nimi. Ja sitten tämmöiset niin kuin Australian paimenkoira esimerkiksi. Eli vähän pienempiä ja sitten ehkä vähän rauhallisempia. Te nyt haluaisi tehdä, kuinka rauhallisen ja kuinka vähän lenkkejä hän haluaa sitten tehdä. Sitten ollaan ihan seurakoirapuolella ja sitten tietenkin. Mutta sitten nämä koirat, sitten mitä pienemmäksi koossa, koiran koossa mennään, niin sen kauemmin ne elää. Eli se on myös.
0: Tuohon, mistä ennen biisiä puhuttiin, tuosta Ruotsin lainsäädännöstä 6 tunnista, ja nyt kun ihmiset harkitsee, niin mielenkiintoinen kysymys. Mun kesti vähän aikaa aivojen kääntyä tähän näin, kun kysymys kuuluu, että vuokrataanko koiria omistajilta esim. Lomien ajaksi, onko se sallittua? Mä ehkä tulkitsen tämän niin, että voisiko koiraa testata? Esimerkiksi, eikö se ole koirakummeja? Tai jotain tämmöistä, että menisi ja jonkun loman ajaksi ottaisi vaikka viikoksi hoitoa, kokeilisi.
2: No kyllähän varmaan niin kuin ainakin ihmiset mulle ainakin sanoo just sitä, että he uskalsi ottaa ekan koiran, kun heillä oli hoidossa paljon vaikka tätä rotua, niin sillä tavalla tutustuivat, mutta se on ollut vähän niin kuin sattumankauppaa, se on ollut tuttavan koira ja sitten on ajautunut siihen. Mutta mikä ettei, mutta se ei ole aina vaan, ei ole ehkä niin kuin, Jos mä ajattelin koiran omistajan näkökulmasta, niin mä haluaisin antaa sen koirani hoitoon semmoiselle vähän kokeneemmalle. Joo, että tavallaan se voi olla sitten haastavaa siinä semmoinen niin kuin palveluna toimittaa. Joo.
1: Ja täällä muuten tulee WhatsAppin puolella, että luotettava hoitopaikka tai varahoitaja olisi hyvä olla mietittynä pennulle jo valmiina. Tämä on muuten yksi erittäin hyvä, että jos ei ole, se on vähän sama kuin lastenkin kanssa, että jos ei ole minkäänlaista turvaverkostoa, niin tämä on ihan hyvä pointti, että olisiko joku, mihin tämän tulevan koiran sitten saan hoitoon, jos tarvii.
2: Ja tässä kohtaa nyt, kun me mietitään, sitten jos saat niin kuin, hypoteettisesti saat rodun valinnut, jos rupeat miettimään sitä kasvattajaa ja näin, kannattaa valita kasvattaja tarkkaan, semmoinen, joka on aika vastuullinen, jonka kanssa sä tuut toimeen. Ja sitten esimerkiksi mun koirien vakihoitopaikka on ollut niiden kasvattaja. Eli ne mielellään ottaa niitä kasvattaja hoitoon. Ja mä tiedän, että niillä on hyvä olla, se on tuttu paikka. Ja tämä on yksi tapa ratkaista asia.
0: Mulla on vinkki tähän näin, siinä vaiheessa kun pentua lähtee katsomaan, niin valitsee sille jo siinä vaiheessa koira kummin. Kaveripiiristä löytyy ihmisiä, jotka mielellään ilmoittautuvat tähän rooliin. Sitten kun ne on sylikummina nimiäisissä tai ristiäisissä, niin siinä on sovittu jo, että olet ensisijainen hoitopaikka. Ne pääsee pennusta asti tutustumaan ja oppimaan. Ja semmoisia ihmisiä on paljon, jotka ei ihan ota omaa koiraa, mutta tykkää hirveästi. Niin meillä on ainakin koiralla kummi.
2: Joo, se on hyvä idea.
1: On. Pirjo, sulla oli siellä käsi pystyssä.
3: Joo, sitä justi, että jos pennusta asti pääsee näkemään, millaisia ne koirat on, niin näkee myös sitä realistista, niin kuin mitä pennut vaatii. Ja siis tunnetaan semmoinenkin käsitys kuin pentu blues, koska se pentu aika on niin raskasta, kun ne vaatii ihan samalla tavalla kuin pienet vauvat, niin tietenkin ne pitää koko aika miettiä siinä arjessa ja sitten miettiä ne, että miten se oppisi sisäsiistiksi, että kannattaa viedä ulos aika paljon. Siinä tulee heti jo yksin olomiettimiset, että se on tärkeää, että koira opetetaan olemaan yksin, miten sitä lähtee tekemään. Kaikki se koulutus ja kasvatus, mitä ilman siitä ei tule hyvää koirakansalaista eikä myöskään omaa arkeen sopivaa lemmikkiä, että se ensimmäinen vuosi voi olla tosi raskas ja sitten jos, ja ne ihan ensimmäiset kuukaudet. Sitten kohta voi olla, että tulee vähän helpompi vaihe, mutta sitten sieltä tulee se murrosikä, milloin sitten vähän testaillaan asioita ja mitä isompia, vilkkaampia, itsenäisempi koira, niin sitä haastavampi se tulee. Ja sen takia, eikö niin, Katriina, niin siinä vuoden iässä niin voi olla, että usein tulee niitä luopumisia, että tulee. Ei pärjätä sen ison ja energisen koiran kanssa.
2: Kyllä, 7-8 kuukautta on aika yleinen semmoinen, että koiralla rupeaa vaihtaa kotia, että sitten ei olekaan enää kivaa.
0: Se ei olekaan enää söpö pentu.
2: Ei.
3: Eikä kaikille löydä kotia.
2: Ei löydä.
3: Ja silloin joutuu siihen lopetuksen eteen. Mm. Et moni koira joutuu turhaan liian nuorena sitten, tai elämä päättyy.
1: No, tämä menee nyt vähän, Katriina, sulle, että kuinka monta tervettä koirarotua Suomessa katsotaan olevan?
2: No kyllähän kaikilla roduilla jotain sairauksia saattaa olla. Ja ihan yhtä lailla sekarotusillakin saattaa olla. Että sekarotuset ei ole nyt välttämättä sen terveempiä, ehkä vähän pidempiikäisempiä. Mutta kyllähän toisilla roduilla on ehkä enemmän niitä sairauksia ja toisilla on ehkä vähemmän, mutta sitten voi olla se oma tyyppisairaus, mikä siellä sitten on ongelmana. Ja sehän sun pitää sitten tietää, kun sä rupeat miettimään, että mä oon päättänyt tämän rodun, niin sun pitää tietää se, että mikä täällä on se ongelma ja sitten tutustua siihen koiraneittiin, että sehän vaatii opiskelua. Toivoisin, että olisi joku semmoinen ihmiselle semmoinen oppitunti, että mitä nämä lyhennykset tarkoittaa ja mitä tämä niinku tarkoittaa täällä. Että se olisi tosi tarpeellista, koska se on hebreaa.
1: Mä muistan joskus käyneeni keskustelua koira-ihmisten kanssa siitä, että pitäisi olla tämmöinen koiranpitokortti suorittaa. Tämmöinen vähän niin kuin, että olisi niin kuin, ei ajokortti, mutta koiran...
2: Siis niitä on.
1: Onko niitä?
2: On.
1: On. Mutta tämmöinen pitäisi, että jos ruotsalaiset on laittanut lakiin, että 6 tuntia saa olla yksi, niin pitäisikö meidän Suomessa mennä pikkusen eelle ja otetaan tämmöinen koiranpitokortti, että nyt käyt suorittamassa tämän oppitunnin, niin sitten saat ostaa itsellesi koiran.
2: Ja siis Keski-Euroopassa on, Sveitsissä just ystävä otti siellä koiran, niin vähän kantoonista on nyt riippuen, mutta siellä sun täytyy ensin sitä teoriaa suorittaa ja sitten sun täytyy sen koiran kanssa suorittaa sitä hallintaa. Eli sun täytyy läpäistä tiettyjä juttuja sen koiran kanssa.
0: Jos haluaa netistä etsiä luotettavaa tietoa, niin mikä on paras lähde?
2: No siellä ehdottomasti rodusta, niin koiranet ja siellä JTO, eli jalostuksen tavoiteohjelma. Niin siinä on, no riippuen nyt rodusta, kuinka rotujärjestö on ollut aktiivinen, mutta siellä saattaa olla niin kuin kuvaus sen rodun luonteen ja terveyden nykytilasta. Ja se, että sä menet katsomaan FCIn rotumääritelmää, joka on niin kuin vaikka Wikipediasta löydät, niin sehän ei välttämättä kerro yhtään mitään.
0: FCI.
2: Eli se on niin kuin tämmöinen kansainvälinen koirien kattojärjestö, rotujen järjestö. Ja siellä siis se on semmoinen viralliset rotumääritelmät ja aika monessa siis ei ne perustu mihinkään ne rotumääritelmät. Ne on niin kuin kasvattajat on sanotaan, että tämä on tällainen ja sitten tämä ihanne luonne on tämmöinen. Ja sitten aika monessa lukee, että tämä on tosi älykäs, siis lähes poikkeuksetta joka rotu. Ja nehän ei niinku perustu mihinkään, sitähän harva ei tiedä. Että ei sitä aina ole mitään tutkittua tietoa, se on nyt joku vaan sanonut, että se on nyt tällainen.
0: Jalostuksen tavoiteohjelma, JTO.
2: Ja sehän ei ole helposti löydettävissäkään siellä välttämättä, mutta siellä kuitenkin hyvät rotuyhdistykset ovat lisänneet tietoa vaikka nykyisistä tutkimuksista. Hyvä esimerkki on Sheltti, se on lammaskoira, missä on tosi hienosti laitettu, minkälainen se rotu on nykyään ja mitä tutkimuksia on tehty luonteesta ja terveydestä.
0: Ja oliko sun lisättävä?
3: Joo, halusin sen sanoa, että niin kuin, nämä on joskus vaikka vuosikymmeniä sitten tehty nämä rotumääritelmät ja se on vähän sellaista ihannetta. Ehkä monikin rodun sisälläni ajatellaan jotenkin sillä, että siihen omaan rotuun halutaan luoda semmoista vähän myyttisyyttäkin, että tämä on se alkuperäinen ja kuinka vanha ja minne tämän historia tullattui. Mutta että oikeasti sitten jalostuksessa, jos jalostusta ei viedä systemaattisesti vaikka rohkeaan suuntaan, että koirista tulisi rohkeita, niin se voi tosi muutamassa vuodessa vaan muuttua se. Että vaikka 5 vuotta sitten olisikin ollut, että tämä koiramateriaali tämän rodun sisällä on tosi hyvää, niin jos ei siitä jalostuksesta pidetä huolta, niin se tapahtuu tosi nopeasti, että sitten vaikka arkuus lisääntyy. Ja eihän näitä lue muuta kuin siinä jalostuksen tavoiteohjelmassa voi olla, että sitten että nyt pitää kiinnittää enemmän huomiota siihen, että saadaan rohkeampia koiria.
1: Kyllä.
0: Otetaan seuraava kysymys. Mitkä rodut te nostaisitte muiden edelle eettisyydessä lemmikkeinä? Tässä on mainittu rakennetta, terveyttä, ominaisuuksia, niin onko jotakin mahdollisuutta ränkätä rotuja eettisyyden mukaan?
1: Noutajat varmaan sinne tulee.
2: Joo, aika moni noutaja tulee. Toki sitten
0: Lagotto tietenkin.
2: Joo, no ei siinä mitään terveitä, tai siis ei ole mitään rakenneongelmaa sinällään. Ja sitten niin kuin aika paljonhan sinne rotuja menee, jolloin niin kuin normaali rakenne pystyy liikkumaan, pystyy hengittämään, ei ole liian pitkä selkä esimerkiksi. Koska sekin lyhyet jalat ja pitkä selkä tuo rasitusta. Eli siellä on aika paljon semmoisia ihan normirakenteisia. Ja mä sanoisin, että melkein suurin osa, on niin kun, nyt kun rupeaa miettimään, niin on niin kun semmoisia. Että sitä mä lähtisin sieltä kartoittamaan, mutta en mä osaa sanoa, mikä on ykkönen.
3: Nyt. Niin, mä tykkään itse siitä, että koiran jalostuksessa ei ole liian tiukkoja kriteereitä. Ja mulla on esimerkiksi itselleni border collie ja tykkään siitä ajatuksesta, että siellä saa olla vaikka ihan minkä värinen tahansa. Mm. Ja sitten koko varioi tosi paljon, niiden karvan laatu varioi tosi paljon. Eli sitten ei ole lähdetty puskemaan sitä semmoisen kapean suppilon läpi, jolloin sitten siellä on vähän enemmän sitä perinnöllistä monimuotoisuutta siinä rodussa. Ja sitten mä ajattelisin, että työkoiraroduissa mietitään sitä luonnetta sille, että siellä ei voi olla kauhean arkoja koiria. Siellä yritetään jalostaa toimintakykyisiä koiria ja se on ehkä sillä lailla eettistä, että sitten niiden koirien elämä on paljon vähemmän stressialtista, kun ei pelkää kaikkia asioita. Et mä tykkään, että sitä luonnetta jalostetaan tiettyyn suuntaan.
2: Ja sitten tähän vielä pieni kommentti siitä, että moni rotu jakaantuu näyttely- ja käyttölinjaan ja siellä siis voi olla juurikin, että sitä rakennetta on katsottu paremmin siellä työlinjassa, koska sen pitää pystyä hyppäämään, se pitää pystyä juokseen hangessa ja pystyä toimimaan sillä rakenteella. Että ikävä kyllä, se näyttely ei aina tarkoita, että se rakenne olisi paras.
3: Mutta sitten ilman muuta on eettinen valinta valita itselleen sopiva just tämän aktiivisuuden suhteen, että tietenkään työkoirarodut ei ole eettisiä valintoja läheskään kaikille.
2: Ei ole, joo.
0: Hei, kello on sen verran paljon, että me kuunnellaan tähän väliin musiikkia, sen jälkeen mennään merisäätietoihin. Te voitte laittaa koko ajan tänne viestejä numeroon
1: 0401455666.
0: Ja Pentuliven chatissa tosiaan, niin sieltä poimitaan myös kysymyksiä mukaan.

0: luulen, että sateenkaariyhteisö on ottanut sen sateenkaaren siis My Little Pony-sarjasta.
1: Onks tää päähin?
0: Onko se nyt niin paha? Verrattuna vaikka johonkin keskiaikaan, jolloin oli ok kakata ikkunasta tai polttaa naisia. Eikö sunkin pitäisi niin kuin lopettaa tuolien tekeminen? Voiko saada aikaa jotain ilman orjatyövoimaa?
2: Politiikasta ei puhuta.
0: Ei, tää ei ole semmonen ohjelma ollenkaan. Ootko muuten ikinä yrittänyt myydä tätä?
3: Meillä ei myydä väärännöksiä.
0: Mutta ootko kokeillut paljon tästä voisi saada?
4: Katso Asiattoman hauska asiaohjelma Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
5: Kello on 18.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelätuulta 16 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa ja Selkämeren eteläosa, kaakkoistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Pohjois-Itämerellä ja Ahvenanmerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Ennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomen kaakkoispuolella oleva matalapaine sekä Lapissa oleva korkeapaine liikkuvat itään. Huomenna lännestä saapuu matalapaine Suomen lounaissaaristoon. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 1-4 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 9-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 2-6 metriä sekunnissa, aamulla 11-16 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä lännenpuoleista tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa etelätuulta aluksi 4-7 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Aamulla ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamupäivällä heikkenevää tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltapäivällä voimistuvaa luoteistuulta 8-13 metriä sekunnissa, ylimmillään 19 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamupäivällä 10-15 metriä sekunnissa. Iltapäivällä heikkenevää tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, voimistuvaa etelätuulta aluksi 4-7 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Iltapäivällä ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Iltapäivällä koillisen puoleista tuulta paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, voimistuvaa etelätuulta aluksi 4-6 metriä sekunnissa, aamuyöllä 7-12 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä lounaan puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, iltapäivällä lounaistuulta. Keskiyöstä alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 0-3 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta aamupäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta torstai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri. Etelän ja idän välistä tuulta aluksi Suomenlahdella ja Pohjois-Itämeren itäosassa alle 14 metriä sekunnissa, muuten alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri, pohjoisen puoleista tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 30%. Yöllä tuuli heikkenee, aamulla heikkoa tuulta. Päivällä voimistuvaa lounaan puoleista tuulta, iltapäivällä alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta aluksi alle 10 metriä sekunnissa. Tuuli heikkenee, yöstä alkaen heikkoa tuulta, aamupäivästä alkaen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, iltapäivästä alkaen kovan tuulen todennäköisyys 30%. Merenkurkku ja Perämeri, lounaan puoleista tuulta, alle 10 metriä sekunnissa, merenkurkussa heikkoa tuulta. Aamuyöstä alkaen tuuli voimistuu, keskipäivästä alkaen Kovan tuulen todennäköisyys 70%. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 8 astetta, länsituulta 4 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 8, länsilounas 3, pilvistä 44. Orrengrund 7, länsilounas 3, puoli pilvistä yli 20. Emäsalo 8, länsilounas 2, Kalbodagrund 8, eteläkaakko 2. Itätoukki 8, länsi 1, Harmaja 8, itä 2, pilvistä 20. Mäkiluoto 8, pohjoisluode 2, Bokasjär 7, luode 2, pilvistä 48. Hanko Tulliniemi 8, itäkoillinen 3, Russarö 8, itä 2. Veenö 8, koillinen 2, Uuttö 8, itä 2, pilvistä 48. Rajakari 7, lounas 3, Fagerholm 7, pohjoiskoillinen 1. Vilsanti 11, eteläkaakko 4, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotska-Sandön 10, etelälounas 2, yli 50. Kumlinge 7, eteläkaakko 2, pilvistä yli 20. Nyhamn 9, eteläkaakko 6, pilvistä 20. Märket 8, etelä 8, Isokari 7, etelä 4, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 6, eteläkaakko 4, pilvistä 20. Tahkoluoto 7, eteläkaakko 5, pilvistä 50. Selgrund 7, etelä 6, pilvistä 50. Bredsjäret 5, etelä 3. Strömmingsboden 6, etelä 4. Valassaaret 4, eteläkaakko 3. Kallan 5, eteläkaakko 7. Tankkar 5, kaakko 5, selkeä 50. Ulkokalla 5, itäkaakko 8. Nahkiainen 4, kaakko 8. Raahe 3, itä 3, selkeä 20. Oulu Vihreäsaari 3, itäkaakko 3, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 1, itäkaakko 3, selkeä yli 20. Kemi 1, 4, kaakko 10, ajoksessa lämpötila 4 astetta. Tuuli itäkaakosta 6 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18, teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 12 senttimetriä, Oulu plus 8, Raahe plus 10. Pietarsaari plus 17, Vaasa, Kaskinen, Mäntyluoto sekä Rauma plus 19, Turku plus 21, Föglö plus 20, Hanko plus 24, Helsinki plus 23, Porvoo plus 24, Hamina plus 26 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,6 metriä.

0: Tää on Lautalla kappale kolmannelta naiselta. Nyt kello 19 Yle Uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Teknojätti Google pyytää anteeksi laajoja metsähakkuita Muhoksella ja Kajaanissa. Yhtiön maajohtaja sanoo Ylen haastattelussa, että yhtiöllä oli käsitys, että metsähakkuut noudattivat metsälakia. Google on hakannut metsiä Kajaanissa ja Muhoksella ilman ympäristövaikutusten arviointeja. Googlen maajohtaja Antti Järvinen kiistää, että kyse olisi yhtiön piittaamattomuudesta.
2: Me ollaan tehty niitä päätöksiä kulloisellakin hetkellä siinä ymmärryksessä, mikä meillä on ollut vallitsevasta lainsäädännöstä. Nyt siellä on ilmennyt puutteita. Me on saatu LVV:ltä tämä kehote ja lausunto siitä, että meidän ei nähdä toimineen sen lain edellyttämällä tavalla, ja se asia me halutaan korjata. Ja nyt tällä hetkellä me keskitytään erittäin vahvasti siihen, että me saadaan se tilanne korjattua ja me voidaan täyttää tämän ympäristölainsäädännön vaatimukset ja me saadaan se ympäristövaikutusten arviointi tehtyä hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa, jotta me päästään eteenpäin.
1: Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että hallitus neuvottelee yhä tukitoimista korkeista polttoaineiden hinnoista kärsiville. Tukipaketin suuruus on 60 miljoonaa euroa. Kokoomus on perjantaina jättänyt hallituskumppaneilleen ehdotuksen, joka sisältää toimet, joista on käytännössä jo sovittu hallituskumppanien kesken. Orpon mukaan nyt odotetaan, että perussuomalaiset vahvistaa asian. Sää on aluksi poutainen ja paikoin selkeä. Huomenna sadealue leviää maan länsi- ja pohjoisosiin. Lämpötila on huomenna 4 ja 10. Maan pohjoisosassa -1 ja +6 asteen välillä. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Markku Lehtimäki toimitti meille uutiset. Radio Suomessa jatkuu ihmisten ilta tänään koirien iltana. Meillä on Pentulive tässä herättänyt koirakuumeen aikamoisella ihmisjoukolla. Me tänään pohditaan radiossa sitä, että mitä jos itselle sattuu tämmöinen tauti iskemään, mitä sen kaiken voisi tehdä?
2: Niin, mutta mitä tehdä sitten, jos on jo yksi koira ja tekee hirveästi mieli ottaa se toinen, että tuleekin niin kuin tämä toisen asteen pentukuume, niin mitä sille sitten?
1: No aloitetaan nyt, otetaan monta kuulijakysymystä, oikein tykitetään nyt alkuun, niin saadaan tätä jonoa purettua hieman. Mitä jos haluaa toisen koiran? Onko se ihan ok, siitä vaan, vai pitääkö ne jotenkin matchaa?
2: Meillä on täällä paikalla siis Katriina Tiira, koira-asiantuntija ja tutkija, ja totta kai Pirjo Koskinen, Pentuliven äiti.
3: Joo.
1: Sano vielä uudestaan
2: äiti. Pentuliven äiti.
3: Oh no. Joo, siis ehdottomasti kannattaa siis tietenkin miettiä, jos sulla on narttu, jota ei ole leikattu, ei ole sterkattu, ja jos sä haluat uroksen, niin sitten jotain, joko toisen pitää olla hoidossa muutaman kerran vuodessa, tai täytyy leikata toinen, eli kastroida tai steriloida. Tämmöisiä asioita pitää miettiä. Sitten jos sä oot maasukupuolta, niin olisi hyvä, että ne olisi, vaikka olisi no uroksia, niin semmoisia, että jotka tulee, rotu on semmoinen, että se

0: tulee lähtökohtaisesti ehkä toimeen toisten urosten kanssa. Ja sitten kyllä mä oon sitä mieltä, että ei aina mene niin, että kaksi koiraa menee siinä samassa. Että kyllä se on siinä ihan tupla työ. Vanhempana ne voikin mennä aika lailla samoilla lenkeillä, mutta aluksi sun pitää tehdä aika paljon työtä sen pennun kanssa. Mutta sen mä sanon, että ihan tutkimustenkin mukaan niin koira selkeästi hyötyy siitä laumasta, koirakaverista. Että siltä näyttää tutkimukset, että jos on resursseja, aikaa, niin siitä vaan.
1: Niin, että sanotaan, että koira on ihmisen paras ystävä, mutta onko koiran paras ystävä sitten kuitenkin se toinen koira?
0: No ei välttämättä. Ei välttämättä aina, mutta voi ottaa kuitenkin toisenkin koiran.
1: Että vahvan suosituksen annat.
0: Niin, että kannattaa mennä pelailemaan rotuja.
2: Niin meinasin sanoa sitä tuohon justiin, että monella koiralla on kuitenkin se ihmisen nälkä. Ja sitten, että riittääkö itsestään niille kaikille koirille siihen, mitä ne koirat tarvii huomioita. Että todellakaan ei vaan niin kuin sitten viihdytä toisiaan, vaan yleensä koira on jalostettu ihmisen kanssa tekemiseen, jolloin sitten pitäisi monelle koiralle revetä se oma aika ja koulutus, niin kuin koulutusmahdollisuudet ja kaikki ne resurssit.
0: Kyllä.
3: Kysymyksiä. Mä yleistän tämän. Tässä kysytään nyt lagotosta, että soveltuuko lagotto taaperoperheeseen, mutta yleensä taaperoperheet, kun on pieniä lapsia, niin ainakin yhdellä kaverilla niin joutuu kohta oikeastaan koirasta luopua, kun 1,5-vuotias ei tästä rauhaa ollenkaan. Mitä asioita pitää ottaa huomioon, jos perheessä on pieniä lapsia?
0: No mulla on 3 lasta. He eivät ole pieniä, he ovat aikuisia, mutta he ovat joskus olleet pieniä ja mulla on aina ollut koiria. Ja ensinnäkin siinä tehdään aika lailla selväksi, että nukkuvaa koiraa tai rauhassa olevaa koiraa, niin sinne ei vaan mennä. Eli sitten se taapero viedään sieltä pois. Eli siinä lapselle laitetaan selkeä raja, että koira ei häiritä, jos koira on rauhassa. Ja se on niinku se ihan ensisijainen juttu. Ja sitten täytyy, jos se koira selkeästi kärsii siitä, niin se koiralle pitää olla paikka, mihin se voi paeta ilman, että se lapsi seuraa sinne perässä. Et sillä pitää olla huone tai joku minne, tai aidattu häkki tai joku, missä se voi olla ilman, että joku sitä härkii, jos se lapsi vieläkin siellä häiritsee. Mutta jos olette hankkimassa koiraa ja on taapero, niin kyllä mä ottaisin niinku lähtökohtaisesti ensimmäinen asia, mitä mä miettisin, on, että ei välttämättä ihan aivan semmoista, niin sanotaan teekuppikoiriksi, eli semmoisia siis aivan pientä. En välttämättä. Lapsilla voi olla kova meno sitten, kun he kasvaa ja se voi jäädä sinne jalkoihin. Et vähän mä mietin niin kuin semmoista ensinnäkin luonteeltaan rohkeaa ja sosiaalista. Eli sosiaalinen koira, joka ei pelkää vieraita ihmisiä eikä helposti koe sitä, että nyt toi uhkaa mua, koska siitä tulee ne puremat sitten tosi helposti. Eli kun koira pelkää ja ahdistuu, niin sitten helposti tulee näykkäsy ja sitten se ollaan ongelmissa.
1: Ja varmaan toi ääniherkkyys on yksi, tuntuu, että taaperoista saattaa lähteä hyvinkin semmoisia äkkisiä, isoja, kovia ääniä, niin olisiko se yksi se
0: myös. Joo, se myös. Toki sitten ei välttämättä koirat, jotka pelkää ukkosta tai ilotulitusta, niin kyllä ne saattaa kestää, jos ne on elänyt lasten kanssa, niin ne kestää sen. Se on niinku tämmöinen taustameteli, joka on koko aika siellä arjessa. Mutta
3: miten sitten, jos on oma koira ja tulee vaikka lapsia, niin ei ole kokemusta, miten koira reagoi niihin lasten, kun ne repii korvista ja hännästä ja tunkee sormeen hanuriin, niin uskataanko koiraa jättää yksin pienten lasten kanssa?
0: Siis tarkoitatko nyt, että tulee kylään vieraita?
3: No esimerkiksi kylään, mun tapauksessa nyt on kyse siitä, mutta.
0: Joo, no se on 2 eri asiaa, jos tulee omia lapsia, niin nehän ei ihan ensimmäisenä kävele siellä tunkemassa sormia mihinkään, vaan koira ehtii tottua siihen tosi hyvin. Ja se yleensä mulla ensimmäisen lapsen kun sain, niin mulla oli suursnatseri uros, joka ei todellakaan voinut sietää lapsia. Ja silti siitä tuli aivan erinomainen omien lasten kanssa. Eli ne oli osa laumaa ja tottu siihen tosi hyvin. Mutta sitten, jos on vieraat lapset ja oma koira, niin kyllä mä en todellakaan jätä yksin, vaikka olisi kuinka sosiaalinen, että mä oon koko ajan tarkkaillen siinä. Lapsista ei voi tietää, miten he reagoi, eikä myöskään koirasta voi tietää, miten he näihin lapsiin reagoi. Eli aina pitää tarkkailla.
1: No sitten, jos ihan ensimmäistä koiraa on miettimässä, niin kuin täällä on kysymyksen lähettäjä, että kannattaako ensimmäiseksi omaksi koiraksi hankkia mieluummin kasvattajalta pentu, tämmöinen niin kuin rotukoira, vai voiko reskue olla hyvä vaihtoehto?
0: No jos multa nyt kysytään mielipidettä, miten se nyt varmaan onkin näin, niin mä sanoisin, että kasvattajalta pentu. Eli rescuessa voi olla, siis ainakin tutkimusten mukaan näyttää olevan, että siellä on aika paljon sitä pelokkuutta. Ja sitten vähän riippuu, minkälaisella taustalla sä otat sen, niin täytyy varautua siihen, että se on traumatisoitunut yksilö. Eli siinä pitäisi olla vähän niitä skillsejä sitten lähteä sitä totuttamaan siihen arkeen. Joskus voi tulla hienosti, onnistua. Se koira onkin ihan kultakimpale ja se tottuu heti. Mutta joskus voi olla, että tulee yllätyksiä vielä kauan aikaa. Eli kyllä mä sanoisin, että pitää olla, tai olisi hyvä, että olisi vähän kokemusta koirista ja koulutuksesta ennen sitä rescuta. Ja monesti ei annetakaan ihan ensikertalaiselle. Että sitten mä sanoisin, että se pentu on niinku tavallaan helpompi. Että sitten siellä kun sä vielä harkitset tarkkaan, että mikä yhdistelmä ja toivot, että siellä kaikki tähdet on kohdallaan, niin sulla on niin kuin jotain vaikutusvaltaa siihen luonteeseen.
1: No mitä sitten valitaan se oikea, hyvä ja semmoinen järkevä kasvattaja, semmoinen, joka on itselle se sopivin?
0: Joo. No tietysti ainahan kemiatkin on yksi semmoinen, mutta ei siihen nyt kannata ensimmäisenä puuttua. Mutta hyvä kasvattaja on semmoinen, joka tosi paljon tutkituttaa omia koiriaan. Se on tosi kiinnostunut terveydestä ja se niin kuin ei välttämättä nyt 2-3 kertaa vuodessa tee niitä pentuja siellä. Eli niitä tulee harvoin. Ja sitten se on myös kiinnostunut niin kuin sinusta. Eli se, joka heti, että joo, laitetaan pentujonoon tänne näin kuin soitat, vaan se kyselee sun, mitä sä teet ja minkälaisen kodin sä pystyt antamaan ja vähän niin kuin testailee sua, että mulla on nyt yksi esimerkki, toivottavasti keskimmäinen lapseli antaa tämän anteeksi, mutta hän on nyt ottamassa ensimmäistä omaa koiraa poikaystävänsä kanssa, afgaanivinttikoiraa hieno turkki, vaatii aivan valtavasti hommaa ja kasvattaja, jolle he soittivat, niin sanoi, että no tervetuloa vaan tänne käymään, tutustumaan ja sitten samalla saatte pestä ja kuivata kaksi koiraa. Eli he pääsi ihan siihen, mitä se niinku käytännössä on. Siinähän menee monta tuntia ja kerran viikossa. Eli se on niinku valtava homma. Ja mun mielestä on ihan oikea tapa, että sä näytät, että tätä se niinku on. Haluatko sä tällaisen?
2: Halusko tyttö
0: vielä?
2: Kyllä,
0: he halus.
1: Oli kiva pesu.
0: Oli kuulemma kivaa.
3: Seuraava kysymys tulee perheestä, jossa on 6 kuukautta vanha koiraneiti. Kysymys kuuluu, että mihin murrosiässä kannattaa varautua?
0: Haluatko sä vastata?
2: Niin.
0: Olisi kiva tietää muuta.
2: Niin, totta.
3: Tässä ei ole sitä mainittu.
2: No siis joillakinhan se menee se murrosikä aika nätistikin. Että ei se aina ole semmoinen vaikea.
3: Mistä mihin se siis kestää yleensä?
2: No kun se on aika vaikea, riippuu just rodusta. Jotkut 6-kuukautisethan on jo ihan aikuisen kokoisia, jos ne on pieniä koiria ja ne on nostanut urokset koipeaa jo melkein 3-kuisesta. Mutta uros ja narttu, niin on murrosikä vähän erilaiset ja monestihan sitten siellä uroksella rupeaa tulemaan just sukupuolihormonit sieltä nousee ja sitten voi ruveta yhtäkkiä tosi sillain naps ja sitä onkin aggressiivinen ja räyhää muille uroksille esimerkiksi, joka voi tulla tosi yllätyksenä, että pentuaika ja siihen asti on mennyt tosi hyvin ja sitten yhtäkkiä rupeakin tulee tämmöistä käytöstä. Ja sitten sanotaan aina, että ne korvat häviää, että se mitä siihen asti on opittu, niin tuntuu, että sitä ei olekaan enää missään jäljellä, mutta silloin pitää miettiä se, että se elää tosi hormonimyrskyistä aikaa ja se rupeaa kiinnostumaan eri tavalla ympäristöstä ja se on tosi luonnollista, että se koira ei silloin niin kuin pysty ottamaan vastaan samalla tavalla niitä asioita, mitä se siihen asti on. Ja silloin on tärkeää, että ei niin kuin sitä tuhoa sitä suhdetta siihen koiraansa olemalla liian ankara ja vaatimalla siitä liian paljon. Että semmoisen koiran kanssa pitää sitten olla kärsivällinen ja tehdä asioita niin, mitä se sillä kohtaa, sillä kehitystasolla pystyy niin kuin vaikka koulutuksellisesti tekemään ja ottamaan vastaan.
3: Minkä ikäistä koirasta sä puhut nyt suunnilleen?
2: No riippuu rodusta. Mun rodus border collie, niin musta tuntuu, että 8 kuukautta niin tuli yhtäkkiä siihen käytöksen muutoksiin, mutta monella joskus vaikka 7-kuukautisena tai alle vuoden ikäisenä, sä sanoit äsken, että paljon koirista luovutaan 8 kuukauden ikäisenä. Musta on aina hirveän vaikea tämä määritelmä asia.
3: Kauan se kestää yleensä, murrosit.
0: Sekin on tosi vaihtelevaa, että jollain sitä ei ole ollenkaan, niin kuin ihmisilläkään ole sitä välttämättä ollenkaan. Ja jollain se sitten voi olla vähän kauemman aikaa. Ja sitten siihen voi liittyä myös semmoisia pelkokausia. Eli sitten yhtäkkiä mä alankin pelkäämään kaikkea, mikä ei aikaisemmin pelottanut. Ja se sitten monesti menee ohi. Toivotaan, että se menee ohi.
2: Niin. Joo. Kyllähän urosten kanssa sieltä niin kuin ehkä vuoden iästä vaikka 3 vuoteen, niin voi ajatella, että on aika semmoinen ikäkausi, milloin pitää olla niin kuin paljon skarpimpi ja varuillaan niin kuin enemmän asioista. Mutta sitten joistain koirista mä ajattelin, että 2-vuotiaana esimerkiksi voi ajatella, että luoksetulo voi olla jo aika luotettava, mutta sitä ennen musta ei monesti tarvitse edes ajatella. Totta kai sitä pitää hyvässä olosuhteessa koko ajan treenata ja onnistumisten kautta, mutta sitten vasta ehkä se koiran kärsivällisyys rupeaa olemaan sellainen, että vai mitä mieltä sä oot?
0: No joo. mä pidän paljon koiria irti ja mä pidän ihan pennusta lähtien, koska se on ainut tapa kunnolla opettaa sitä koiraa olemaan irti. Koska silloin se vielä kokee, että mä tarviin ton ihmisen täällä metsässä. Mutta siinä murrosiässä, niin silloin se alkaa kokea, että no en mä tarviikaan. Että nyt kyllähän mä voin täällä. Haha, tuon mä näen sen ja mä sinne jaksan mennä. Eli sitten tulee se niinku semmoinen uhmaikä ja myöskin semmoinen, että mä pärjäänkin ihan itse. Niin kuin teineilläkin tulee. Ja mutta siis tosiaan sitä irtiolemista mä suosittelisin, se on ensimmäinen asia, kun se pentu tulee taloon, niin sen pitää olla välillä irti, jotta se oppii sen, että se on luonnollinen asia sitä elämää. Koska jos on aina hihnassa, niin se irtioleminen on aivan maagisen iso palkkio, josta ei haluta luopua, ei sitten millään. Eli sen takia se irtioleminen on niin kuin tosi tärkeää ja olisi kiva, että pääsisi kaupunkilaiskoiratkin metsään niin kuin säännöllisesti. Ja nythän on näitä koirametsiäkin, niin siellä turvallisesti pystyy olemaan.
2: Saanko vielä sanoa, että vaikka sä käytit uhmasanaa, mutta sä et tietenkään tarkoita sellaista uhmaa ja protestointia, eikä sellaista mitään, mihin pitäisi jotenkin kurilla puuttua, vaan niin kuin, että sitten menee sen iän semmoisena ohi, että ymmärtää, että se kuuluu luonnollisena osana siihen koiran käyttäytymiseen ja siihen kehitykseen. Ja silloin ei todellakaan kannata provosoida omalla niin kuin vaikka väkivaltaisella tai aggressiivisella käytöksellä niin siitä koirasta sellaista pelkoa tai aggressiivisuutta. Tai niin kuin, sehän on ihan hirveä, että jos pilaa sitä suhdetta omaa koiraansa olemaan sille aivan liian vaativa ja liian ankara. Ja sitten se koira rupeaa pelkäämään ja ei luota niihin yhteisiin tilanteisiin.
1: Joo, ja väkivalta kuuluu mihinkään
0: ei,
1: suhteeseen.
0: Ei lapsen eikä koiran kasvatukseen, niin. Että se on näin.
3: Se voi olla vähän sille koiralle niin kuin hippaa, että se on leikkimistä, että se ei välttämättä just.
0: Se on just semmoista hippaa juurikin, että no miksi tulisin.
3: Seuraava kysymys. Miten pentu oppii olemaan yksin kotona? Entä jos se vinkuu perään? Yksinolo-ongelmia tuntuu olevan aika paljon.
0: Harjoittelemalla heti. Ihan heti, miten? Kun se pentu tulee. No sillä tavalla, että se harjoittelu alkaa siitä, että kun se on käynyt ulkona, se on syönyt ja leikkinyt ja se on niin kuin tosi tööt. Ne kyllä sammuu ne pennut. Niin silloin sitä jätetään hetkeksi yksin, jolloin silloin niin kuin luonnollisesti tulee se uni siellä. Ja niitä hetkiä on paljon niin kuin päivässä ja se alkaa päivästä one.
2: Ja myöskin sitten, että sen pitäisi pystyä olemaan siellä kodissa sisällä ensin yksin esimerkiksi jossain huoneessa. Ja ei kannata sitä omaa koiraa jotenkin totuttaa siihen, että mä koko ajan rapsutan sitä tai teen sen kanssa, vaan niin kuin tukea sitä, että kun se on itsenäisesti lepäilee vaikka jossain toisessa huoneessa tai pystyy olemaan portin takana, niin se on ensimmäinen vaihe, että se pystyy rauhallisesti olemaan siellä ja koko ajan tukee sitä koiran itsenäisyyttä, sitä, että se pärjää omillaan, niin sitten pienillä asioilla siellä ihan pennustasti.
1: No voiko tämmöinen valtava eroahdistus niin puhjeta sitten, tätäkin tuolla kysyttiin, niin ihan 1-2 aikuisella koiralla. Ja mikä tämmöisiä sitten tämmöistä tilannetta laukaisee?
0: No monesti se voi olla elämänmuutos, muutto. Tulee vaikka avioeroet, joku tulee niinku muutoksia siinä perhesuhteissa. Eli nämä voi olla semmoisia, että itse asiassa keskimäärin niin eroahdistus, voimakas tai yksinolo-ongelmat, niin 1,5 vuotta on se keskimääräinen ikä. Ei ne välttämättä pentuna alakaan heti. Ja sitten voi olla ihan kotona säikähtäminen, että se on yksin kotona ja tuleekin jotain räjäytyksiä tai loppuu niin kuin tuosta palohälyttimestä patterit ja tulee sitä piipitystä ja tämmöistä kaikkea. Nimittäin se pikkusen korreloi ääniherkkyyden kanssa kans toi yksinolo-ongelmat, että jotain on saattanut sattua, minkä takia silloin sitä pelottaa olla yksin.
3: Miten sitten koirien kasvatus ja koulutus, niin onko jotain ikää, mihin mennessä kaikki pitää olla opetettu vai oppiiko ne loppuun asti?
0: Kyllä ne oppii loppuun asti. Ainut mikä siellä on, että sitten se saattaa pikkusen vanhempana niin kuin hidastua se oppiminen ja etenkin tämmöinen käänteinen oppiminen. Eli tarkoittaa, että pois oppiminen jostakin, niin se on vaikeampaa sitten vanhempana. Mutta kaikki koirat kyllä oppii ihan. Mutta toki sitten koirilla on myös tämmöinen kognitiivinen dysfunction, eli vähän niin kuin Alzheimer ihmisillä. Ja silloin se kyllä näkyy sitten esimerkiksi siinä, että ei enää opi mitään.
1: Mitä siis? Eikö tämä vanha koira ei opi uusia temppuja, sanonta nyt sitten?
0: Se
1: ei pidä paikkaansa.
3: Hei, pidetään me pieni musatauko täällä näin suurlähettiläiden luvassa kappale.
1: Voisitko sitten puhua rahasta?
3: Voidaan me puhua rahasta ja puhutaan muistakin kysymyksistä. Tänne voi siis laittaa WhatsAppilla 0401455666 tänne studioon suoraan WhatsAppiin tai sitten Pentuliven chattiin näitä kysymyksiä. Me täältä meidän asiantuntijoiden kanssa niitä puretaan. Hirveästi on tullut, mutta vielä mahtuu. Me ollaan kello 20 saakka täällä näin. Nyt musatauko.

suurlähettiläät, kun tänään lähden kuuntelemaan ihmisten iltaa, tänään koirien iltana. Paavo Häikkiö, Hanna Katerahko täällä, Pirjo Koskinen ja Katriina Tiira meillä asiantuntijana. Me tänään toivotaan teiltä kuulijoilta etenkin kysymyksiä, jos olet harkitsemassa koiraa. Mutta me tuossa kello 20 jälkeen jäädään tänne vielä Hannan kanssa pohtimaan teidän kysymyksiä ja kommentteja. Niin siihen liittyen, jos sinulla on jo koira, niin olisi kiinnostavaa kuulla, että mitä tekisit toisin. Eli jos ottaisit nyt koiran uudestaan, niin mitä nyt tekisit toisin, niin näitä

0: tai itsensä mieltäviä. Onko koirissa identtisiä kaksosia?
1: Joo, tämä piti ihan tarkistaa kyllä. Eli mun ajatus oli, että oli oikein, että kyllä siellä on, mutta se on äärimmäisen harvinaista ja vaikea tietysti selvittää, että ne pitäisi sitten DNA-testillä selvittää. Mutta yleensä vaikka on monta pentuetta, niin ne on sitten ihan omia yksilöitään, että eivät ole kaksosia tai kolmosia tai nelosia.
2: Niin, eli koiralla irtoaa monta munasolua kyllä siinä juoksuajaikana ja sitten se... Niin, siittiöt hedelmöittää sitten jokaisen munasolun kerrallaan, mutta miksei voi sillä lailla tapahtua, tai niin kuin voikin näköjään tapahtua, että sitten yhdestä munasolusta kehittyykin
1: kyllä,
2: kaksi, jolloin niillä on samanlainen.
1: Ilmeisen harvinaista.
0: Niin. Mutta on siellä aikamoinen selvittäminen varmaan.
2: Niin, no DNA-testejä, niin sitten.
3: Meidän kuuntelija Päivi kysyi, että mites käsittelyyn totuttaminen, hammaspesut, korvien puhdistus, kynsien leikkuu?
0: Turkihoito varmaan myös.
1: Sekin alkaa ihan niin kuin... Ihan heti pennun kanssa, etenkin jos on trimmattava rotu, niin todellakin heti. Ja siinä on, niin kun se on kivaa, hauskaa yhdessäoloa aluksi vaan, vaikka voi vähän hieroa sitä pentua. Ja niin se tottuu, että on ihanaa, kivaa ja sitten se loppuu. Sitten siihen voi lisätä pikkusen, katsotaan korvia ja katsotaan hampaita ja katsotaan kynsiä. Eikä välttämättä ihan leikatakaan ensin, mutta ihan päivittäin voi ottaa tämän käsittelyn. Ja se on vähän semmoista niin kuin, vähän kuin hierontaa, että koira oppii kyllä nauttia siitä. Tai ihan odottaa, että koska se on kynsien leikkuu hetki.
2: Meidän tokassa pentulivessä oli sipoja ja niille tehtiin semmoinen, mikäköhän sen nimi oli sen koko proseduurin, missä koirille tehdään harkitusti stressiä vähän. Ja niitä,
1: biosensor.
2: Joo, biosensor-menetelmä. Ja siihen kuuluu myös, että tassuja niin kuin pumpulipuikolla niiden tassujen väliä ja sitten niitä tehtiin niitä tassuhieronta ja ne rupes rakastamaan sitä, että tassuihin koskee.
0: Joo, mä muistan ton.
2: No se niin ihan ihana. Ne tassuhieronta hetket, että ne oikein meni sellaiseen nirvanaa. Kun ne...
1: Joo, ja se biosensori ihan niin kuin käytössä työkoira kasvattajilla siinä mielessä, että se ei ole pelkkää sitä käsittelyä, vaan tiedetään, että tämmöinen pieni käsittely, pieni stressi, niin itse asiassa nostaa stressin sieltä kykyä. Eli ne eivät stressannu niin helposti, kun tulee tämmöinen pikkuinen ero äitistä ja muista sisaruksista.
2: Niin ja sitten vaikka käännettiin hetkeksi pää alaspäin. Ja sitten oliko jossain kohtaa, että kylmälle kyllä ihan hetkeksi. Eli tämmöisiä, mistä ne selviytyi hyvin. Joo. Ja sitten sitä selviytymiskykyä just
1: kyllä, parantaa.
2: Resilienssi.
3: Mitä jos tulee sitten vaikka kynsien leikkuussa virhe ja vähän nipsasee sillä, että koiraan sattuu liian pitkältä, niin ne kyllä oppii pelkää, vaikka olisi totuttanutkin hyvin.
1: Joo, sitten taas alkaa alusta se koko homma, riippuen vähän koiran persoonallisuudesta, että kuinka kauas asti pitää mennä. Mutta kyllä se on mahdollista siitä toipua kyllä, että useamman kynnen olen väärin leikannut ja kaikki varmaan eläissään leikkaa kyllä liian lyhyeksi, että sitä ei kannata.
2: Mutta siis just kun miettii kaikki, että mihin kaikkien käsittelyasioihin koiran pitää tottua, niin ajattelee, että hampaidenpesu, turkkirodoilla turkinhoito, kynsien leikkuuseen, korvien katsomiseen, mihin, ja sitten jos eläinlääkärillä tulee vähän niitä negatiivisia kokemuksia, mitkä pitää sitten saada plussan puolelle, niin aika paljon saa käsittelyasioihinkin pistettyä aikaa, tai siihen menee aikaa, että hirveän paljon on tekemistä.
1: On, mutta se on kans, tässäkin tämä täytyy sanoa, että jos on niinku hirveän pelokas, ja sitten osa on semmoisia kosketusherkkiä, että esimerkiksi valjaita on vaikea pitää. Niille se on tosi vaikeeta. Mutta sitten on joitain, jolloin se on ihan sama.
2: Niin, musta tuntuu, että mun portsu on aika herkkä jotenkin.
1: Niin, mä luulen.
2: Ja musta niin kuin portsuista vaikka sanotaan, että ne on aika herkkiä kropastansa. Ja tassuihin koskeminen on niin kuin semmoista kanssa. Niin
3: mikä tämä lyhenne olikaan?
2: Border collien portsu.
3: Mihin muuhun pitää totuttaa? Metrot, liukuportaat, erinäköiset ihmiset, kuten vaikka isot partanaamaiset miehet.
1: Lapset. Sitten kaupunkilaiset metsään ja metsäläiset kaupunkiin. Ja eipä sitä nyt tarvi ihan töistä jäädä pois sen ensimmäiseksi kuukausiksi, mutta jonkun verran olisi hyvä nähdä ja käydä vaikka juna-ajelu tai jotain tämmöistä, että se koira niin kuin näkee sen ympäristön, missä se tulee asumaan, koska myöhemmin se voi olla haastavampaa, että siellä takapihalla vaan seikkailu ei auta, vaan se lisää koiran pelokkuutta.
3: Mites sitten, anteeksi, oliko tähän vielä?
2: No siis, muistaakseni sanoit monta vuotta sitten Ymmärrä koirasarjan kuvauksissa, että hienosti, että kaikkiin niihin asioihin, mitä se tulee elämässään kohtaamaan.
1: Kyllä.
2: Se ei tietenkään ihan just niin, koska sitten ne rupeaa yleistämään, että nämä vieraat asiat ei ole kaikki, että ne on oppinut niin kuin tottumaan niihin ylipäänsä vieraisiin asioihin, mutta periaatteessa noin.
1: Kyllä.

0: Seuraava kysymys on vaikea, koska tämä ei välttämättä ole teidän osaamisaluettanne ollenkaan, mutta kysytään kuitenkin. Tämä on kiinnostava. Miten saada ykkösluokkalaisen lapsen koirapelko loppumaan, kun muulla perheellä on koirakuume? Uskallatteko tätä kysymystä lähteä avaamaan?
1: No siis, jos on tuttava piirissä ihmisiä, jotka haluaa auttaa lasta koirapelossa, ja jos sattuu heillä olemaan sellaisia koiria, joita kannattaa tässä käyttää, niin siis se, että se pystyy olemaan kivan koiran kanssa tilanteissa, missä se luottaa, mitä tapahtuu, niin tilanteet pystyy ohjaamaan, pystyy vaikka itse pitämään sitä koiraa kiinni, ja lapsi voi vaikka asetella nameja johonkin, ja sitten kun se lapsi on vähän kauempana, niin mennään syömään niitä nameja, tai käydään lenkillä silleen, että äiti on mukana, ja koira ei pääse sinne sen lapsen luokse, mutta kävellään yhtä matkaa, ja siis onhan paljon asioita, mitä voi tehdä, millä lapsen pelkoa, mihin tahansa asiaa voi auttaa. Mutta mun mielestä mun ainakin tuttava piirissäni on paljon tehnyt sellaista, että yritän tehdä lasten kanssa sellaisia asioita, että niissä on joku rakenne, millä se lapsi, niin kuin, esimerkiksi just namien antaminen koiralle voi olla lapsesta tosi kivaa. Sitten kun sillä on joku tehtävä ja siinä on jonkunlainen järjestys ja koira kytkettynä ja se lapsi pystyy luottamaan, että se ei tule silloin, kun ei ole sovittu ja noin, niin kyllä musta on pystynyt sillai luomaan niitä sääntöjä sekä lapsille että koirille, missä lapsella on turvallista olla.
2: No entäs sitten, mites lähtee opettamaan sitä pentukoiraa nyt sitten toisiin koiriin? Ja joo, missä vaiheessa se on hyvä? Toki rokotukset pitää olla kunnossa, mutta että kuinka äkkiä pitää ruveta opettamaan sitä koiraa toisiin koiriin?
3: Ei ne välttämättä tarvitse olla rokotukset, että kyllä yleensä imotilla tuleva suoja on niin hyvä, että nykypäivänä ei tarvitse välttämättä odottaa sitä. Mutta mä aina lähtisin kattoon sitä, että en kenen tahansa luo päästä, en vie koirapuistoon, no, vaan sitten kysellä vähän tuttava piiristä, että onko semmoista vähän vanhempaa rauhallista koiraa tai nuorempaakin, mutta semmoinen, että se on varmasti kiltti, eli se ei käy sen pennun päälle. Ja sitten mielellään vapaana, niin että ei ole ne hihnat siinä sotkussa ja eikä myöskään tule semmoista tilannetta. Sitten toki pitää katsoa, että ei pääse jahtaamaan sitä pentua. Sen takia se koirapuisto on vähän haastava. Sä et voi oikein tietää, minkälaisia tyyppejä siellä on.
1: Ja sitten pentuleikkarit erilaisissa koirakouluissa, nehän on mahtavia tilanteita, koska niissä on taas rakenne ja sinne tullaan ensin, että koirat on kytketty ja siellä opetetaan, että tämä on sun paikka ja sä saat keskittyä just täällä olemaan ja se keskittyisi olemaan ihmisensä kanssa ja kukaan koira ei tule sinne paikalle ja siellä kontrolloidusti mietitään, että jos tulee leikkihetki, niin ketkä koirat voi leikkiä keskenään ja jos joku koira pelkää paljon, niin sille laitetaan, se laittaa omaa rajattuun tilansa. Mutta kyllä mun mielestä tommoinen, että koirat ei tarvitse edes välttämättä kohdata, mutta pentuja on paljon samassa tilassa ja niiden kanssa tehdään niin kuin asioita, että ne oppii olemaan silleen, että siellä on muitakin koiria, mutta silti mä voin tehdä niin kuin oman ihmiseni kanssa juttuja tai keskittyä namien etsimiseen uuskumatosta tai semmoinen on musta hirveän hyvää niin kuin siedättämistä toisiin koiriin myös.
0: Ja leikkari on mikä?
1: Pentuleikkikoulu. Niitähän on monessa koirakoulussa tai pentukursseilla. Tai.
2: Niin, nämä pentukurssit, joo. Ne on ilmeisesti aika suosittuja nykyään ja suositteletteko, että jo varsinkin, jos on ensimmäinen koira.
1: Ehdottomasti, ja vaikka olisi kuinka mones, niin ne on hyviä paikkoja niitä vieraita koiria nähdä. Ja niin kuin
2: ja ehkä kasvattajana, tai tavallaan koiran kasvattajana, niin oppii siellä todennäköisesti paljon sellaista, mitä ei ehkä itse hoksaa ajatella.
1: Ehdottomasti, joo.
0: Sitten tuli tarkentava kysymys tähän raha-asiaan, että kun ostohinta on tiedossa, niin mitä muuten kuluu rahaa? Siis me on vakuutukset, ne voi tarkistaa varmaan rutukohtaisesti.
2: Kyllä, ja voi ne voi olla jopa 3000 euroa vuodessa tai jotain. Ne on ihan siis aivan käsittämättömiä, jos puhutaan tämmöisistä oikein niin kuin kallista koirista muutenkin, niin ne on tosi kalliita.
0: Ja sitten se, että mikä se oma vastuu on vaikuttaa. Mihin muihin asioihin pitää varautua taloudellisesti? Leluja.
3: No leluja, sänky, tietenkin hihnat ja valjaat ja pannat ja sitten varmaan niin kuin se pentukurssi juurikin, eli nehän on maksullisia nykypäivänä, eli tämmöiseen menee rahaa Ja keksikö sä jo jotain muuta?
1: Ei, mä vaan menisin sanoa, että leluja ei ole ikinä riittävästi.
3: Ei, niitä tulee aina ostettua. Joo. Mitäs muuta nytten?
0: Kenkiä eteeseen, kun ne on järsitty rikki.
3: Niin, ja kengät kannattaakin laittaa kaappiin.
1: Aivan, sitten. Huonekalujahan joidenkin koirien kanssa menee kyllä sisustus uusiksi.
3: Mutta tähän kohtaan mun täytyy sanoa, että kannattaa ennen kuin se pentu tulee. Nyt siellä on paljon siellä, jolla ei ole vielä pentua, niin sitten saa sellaista ainetta, semmoista pahanmakusta ainetta, enkä nyt tarkoita mitään tapaskoa, vaan ihan tätä varten, niin niihin puuosiin siellä talossa, niin kannattaa suihkuttaa, koska se toimii silloin, kun se pentu ei vielä alkanut puremaan. Eli se maistaa, ei maistu kattaa kauhean hyvältä, mutta jos se ei ole ehtinyt, että tässä on niin hyvä kohta tässä tammipöydässä, niin sitten se ei voi olla, että mikään aine ei enää auta. Mutta suosittelen suojaamaan tämmöisillä aineilla.
2: Ja sitten ei voi koskaan tietää sitä, että miten se sinun koirasi suolisto kestää mitäkin ruokaa aikuisena, jolloin voi olla, että siihen menee aika paljon rahaa. Tätä myös tämmöinen kokemusasiantuntija ääni, että voit joutua aika paljon käyttämään aikaa ja rahaa siihen. Että löytyy sitten semmoinen niin kuin sopiva ruoka ja ruokavalio.
0: Ja tuohon liittyen niin ehkä myös joku uusi matto joskus. Jos...
2: voi hyvinkin olla mahdollista ja hyviä pesuaineita.
0: Niin, eli vähän voi päästä vahinkoja, ruskeita ja keltaisia.
2: Kaikenlaisia, siinä... mutta näihin pitää kaikkiin olla valmis, jos koiran hankkii.
0: Tänne tuli kommentti.
2: Pirjolla oli vielä jotain tähän.
1: Saanko vielä jatkaa?
0: Liittyy samaan
1: ihan... Ihan hirveän siisti ihminen, niin mä mietin, että kannattaakohan sellaiseen kotiin koiraa ollenkaan ottaa, koska koiran kanssa on kyllä aika hyvä semmoinen tietty suurpiirteisyys ja sellainen, että se elämä on tärkeämpää kuin se, että siellä kotona on niin kuin umpisiistiä koko ajan.
3: Tähän kommentti, minä en ole siis se siisti ihminen, mutta mun tuttavapiirissä on ja heillä on koiria ja he pärjää mainiosti, mutta he imuroi joka päivä. Tai jopa kaksi kertaa.
0: Että on tosissas.
3: Kyllä.
0: Terkkui sinne.
2: Terveisiä täällä koiranomistaja kanssa. Ja minä olen miettinyt sen myös. En ole todellakaan, olen suurpiirteinen ja en imuroi joka päivä. En todellakaan. Ja mä oon ajatellut sen niin, että jos meille tulee joku kylä ja sitä ärsyttää koiran karvat, niin mä oon sanonut, että voi, koska tää on meidän koiran koti. Että silloin niitä on täällä. Että se on myös sen koiran koti, eikä meidän ei tarvitse yrittää poistaa häntä meidän kotoa. Eli toisin sanoen niitä karvoja on.
0: Tässä... Kannattaa olla rodun kanssa tarkkana. Esimerkiksi tämä pentuliven lagotto aika näppärä, koska siitä ei lähde karvaa. Niin vähemmän imuroitavat, jos tämä on yksi kriteeri, niin ei kannata ottaa semmoista, mistä lähtee. Mutta tämä viestin liittyy näihin hintoihin, niin täällä myös mainittiin, että kannattaa tehdä itse. Voi tehdä patjat itse. Esimerkiksi sai säkkituolin täytteestä tehtyä patjat. Ja sitten mä heitän tämän kysymykseksi tämä kommentoja kertoo, että kirppareilta voi löytää ihan hyviä tarvikkeita varmasti, mutta miten nuo purtavat lelut, niin voiko niitä kierrättää?
3: No mä en kierrättäisi, niin kuin ihan semmoista jotain puoliksi syötyä puruluuta, mutta siitä kirpparista tuli mieleen, että mun mielestä nyt oli Helsingissä just joku avattu koiratarvike, käytettyjen koiratarvikkeiden liike, niin, ja varmaan tulee yleistymään, ja niitä löytyy siis netti näistä kirpputoreilta tosi paljon, että sieltä ensin katsomaan, mutta ei vaan pysty välttämättä sitten sovittamaan, että nyt kun valioit tai näin. Niin.
0: Sitten mä ajattelin, että tykitellään pentuliveen liittyviä kysymyksiä, näitä on paljon.
2: Hei, mä otan vielä yhden tähän, mihin pitää totuttaa koiraa, koska on äärimmäisen hyvä asia ja ainakin jos liikkuu paljon, nimittäin autoiluun pitää totuttaa jo pentuna. Eikö vaan?
3: Ehdottomasti.
2: Jos tietää, että matkustaa.
3: Ehdottomasti, kyllä. Ja se on siis, joku koira saattaa pinkua jonkun aikaa ja joku koira saattaa oksennella, mutta sitkeä ajaminen, niin kyllä kaikki koirat tottuu siihen. Se kannattaa vältellä sitä hommaa. Ja sitten toinen, mihin pitää tietenkin totuttaa, on niin kuin, paitsi että se on irti, niin hihna. eli just niin kuin hihnassa kävely ja näin, niin sekään ei tule luonnostaan.
2: Joo, ne ei niin kuin automaattisesti osaa kävellä siinä hihnassa.
3: Ei, ne osaa automaattisesti sitä tehdä.
0: Spesifejä kysymyksiä. Paljonko maitoa emokoira tuottaa vuorokauden aikana?
2: Oho. No niin, Pirjo.
1: No, lähdetään siitä, että jos ne kasvaa 80 grammaa ja kuinka paljon tarvitaan sitten gramman kasvattamiseen? En tiedä. Joskus mä ehkä laskin sitä, mutta en edes muista nyt, että mihinköhän lukuihin tuli, mutta...
0: Tähän palataan myöhemmin, jos joku... kuuntelijoista tietää, niin voi laittaa meille WhatsAppilla vastauksen. Entäs miten Hilkan turkki kestää jatkuvaa kyljellä köllöttelyä?
1: No en usko, että se on kyllä mikään ongelma. Vaihtaahan se koko ajan asentoa ja käy välillä pois tuolta. Ja kyllähän ne koirat yleensä muutenkin aika paljon lepäilee. Tuossa muuten aikaisemmin, kun puhuttiin siitä yksinolosta, niin kyllähän koira oikeastaan ihan hyväkin, että se saa olla yksin, jos se osaa olla yksin, koska silloin se pystyy lepäämään paljon paremmin kuin et kotona olisi koko ajan jotain. Mutta että siis en ole ollut yhtään huolissani Hilkan karvan kestävyydestä.
2: Hei, sitten tämä lakoton väritys, koska tämä oli semmoinen, mikä muakin kiinnosti, koska mä en tunne tätä rotua niin hyvin, enkä tätä väritystä, mutta varmaan täällä, kun on lakottoihmisiä ja Pirjo tiedät, niin siellä kun oli osa pennuista tämmöisiä valkoisia, jääkö ne valkoiseksi?
1: No se yksi on, sillä on jo vähän tummemmat anturat sillä yhdellä valkoisella. Mikäs se niistä oli, kas se oli yksi poika. Niin se tarkoittaa, että siellä on kasvamassa tummaa karvaa sieltä anturoitten niin kuin sieltä. Ja silti kasvaa ilmeisesti tuonne turkkiin koko aika tummaa karvaa sieltä. Eli siitä ei jää valkoista, mutta kyllä näistä muista jää. Eks niin, Paavo?
0: No joo, siis mä mietin,
1: että... Ruoan oli tämä, missä on sitä tummaa karvaa valkoisen karvan sisässä tasaisesti.
0: Joku kysyi, että minkä värinen koira mulla on, mä sanoin, että lehmän värinen.
2: Niin, teillä on tämmöinen.
0: Ruskea valkoinen sekoitus.
1: Niin. Ja varmaan ne laikut on pysynyt aika semmoisena.
0: On, mä mietin, että onkohan se iho siellä eri väristä siellä siellä.
1: Niin.
0: Että jos sen trimmaisi oikein lyhyeksi, niin näkisikö sitä...
2: Kokeile.
1: Ei se, en mä usko, että se iho on eri väristä, että se on se karva vaan, mutta siis kyllähän ne laikut vähän muuttaa muotoa, mutta niin kuin se semmoinen terävä piirteisyys pysyy kuitenkin siellä laikulla.
0: Kyllä mä huomaan, meinasin antaa koiralle nimeksi Savu, koska sen otsassa oli semmoinen savukiekko, se on kyllä hävinnyt, se oli valkoinen, nyt se on ihan täysin ruskea, että niin. Pentuna sillä on selkeä valkoinen.
1: Ja eikö niin, että lakotoilla ruskeeseen saattaa tulla sellainen, että ne niin kuin feidautuu se ruskea, että niillä on joku sellainen geeni, että ne harmaantuu tavallaan. Niin kuin.
0: Sitten Hilkasta lisää kysymyksiä, voiko koiran nisät tulehtua niin kuin ihmisellä imetyksen aikana?
1: Voi ilman muuta, kyllä. Ja sitä aina sitten kasvattaja tarkkaileekin ja sitten toivottavaa on, että ne pennut syö tasaisesti eri nisistä, ettei sinne paakkuudu sitä maitoa, mikä saattaisi lisääntyä siihen tai liittyä siihen tulehdukseen. Mutta ei ole ehkä nisätulehduksia ollut ehkä kellään sattumoisin pentulivessä, mutta saattaa olla ja se on yksi tarkkailun aihe.
0: Milloin pennut kuulevat ja näkevät?
1: No silloin 2 ja 3 viikon välillä niin rupeaa silmät avautumaan. Ne ei tietenkään näe heti tarkkaa, vaan se näkökykykin sieltä ja se silmä kehittyy vielä sit pikkuhiljaa. Siinähän on sellainen sininen kalvo tavalla aluksi suojaamassa sitä avautuvaa silmää. Mutta olikohan se jopa 3 kuukauden ikää, kun näkö kehittyy pikkuhiljaa, kun siellä pennun silmissä korvat avautuu kans, korvakäytävät avautuu pikkuhiljaa kanssa, mutta se kuulo on ehkä sitten tarkempi, kun se korvakäytävä on avautunut, niin melkein heti.
3: Haju on heti.
1: Haju on heti ja tunto on
2: heti. Ja hajullahan ne suunnistaa. Joo, siellä niin. Sitten eteenpäin. Tämä oli Hilkalle jo toinen pentue, mutta tunnistaako koira jälkeläisensä jälkeenpäin mitenkään? Onko tätä tutkittu tai onko teillä tietoa tästä tarkemmin?
3: Todennäköisesti kyllä.
1: Ai sä sanot noin.
2: Joo, todennäköisesti joo, kyllä. Joo.
1: Varsinkin silloin, jos ne näkee jatkuvasti ja säännöllisesti toisiaan, mutta sitten musta tuntuu, että ainakaan urokset ei tunne jälkeläisiä. Kyllähän ne tekisi niin kuin...
0: Pelkä sisaruksiaankaan, mä oon huomannut.
1: Niin ja siis, että pitää huolehtia, ettei tule pentuja vaikka... Niin kuin sisarusten kanssa.
3: Siellä ei ole mitään sukusiitosestoa koirilla.
1: Niin,
3: joo, ei ole. Eikä se ei tarkoita sitä, että ei ne tunnistaisi, okay, vaan ne voi astua kyllä.
1: Niin.
3: Kyllä ihan sukulaisia.
1: Mä en
3: kyllä
1: osaa sanoa, että tunteeko vai ei musta.
3: Joo, siellä ei ole semmoista luonnollista sukusiitosestoa ollenkaan. Joo.
2: Mutta sä sanoit kuitenkin, Katriina, että
3: todennäköisesti kyllä. Joo, että haju on se, mistä tunnistaa. Niin. Joo.
0: Meinaat, että pitkänkin ajan jälkeen.
3: No näin mä olettaisin, mutta se ei tarkoita, että ne olisi parhaita ystäviä keskenään sitten.
2: Niin. Tunnistan, mutta en.
3: Niin, sisarukset niin. Ainakaan. Niin.
0: Mikä on pentujen luovutusikä?
3: No se on aika lailla 8 viikkoa ja 7-8 viikkoa. Ja se on se tutkimusten mukaan suositeltu luovutusikä. Eli tarkoittaa sitä, että jos sitä vanhempana luovuttaa, niin helposti sit koiralla niin kuin aikuisena on enemmän pelokkuuksia.
0: Entä nuorempana?
3: No silloin ehkä 7 viikkoa on vielä siinä aika lailla, mutta myöskään ei kannata kauhean nuorempana. Yleensä kauhean nuorempana edes luovuteta nykypäivänä.
1: Niin, sitten tulee jo niin kuin ainakin Kennelliiton säännökset, että alle 7 viikkoisia ei saa luovuttaa. Joo. Mä en tiedä, onko eläinten hyvinvointilaissa siihen, mutta ei niin kuin se kuulostaa tosi huonolta, jos alle 7 viikkoisia luovutettaisiin.
0: Tuosta hajuaistista puhuttiin, siihen liittyvä tarkentava kysymys, että millainen hajuaisti niillä on tällä hetkellä?
1: Varmaan ainakin tarkka haistamaan maitoa.
3: Siis, niin, nyt on vähän vaikea niin kuin sanoa, että millainen se on, mutta kyllä siellä on se hajuaisti olemassa.
0: Se lagotto on nenäkoira, se tykkää haistella, niitä on tosiaan tryffelin metsästys etsimisessä käytetty. Niin.
1: Ja hajuaistihan on silleen mielenkiintoinen, että jos tuonne viedään, ja todennäköisesti näillekin viedään tryffeliä jo tuonne pentulaatikkoon, niin se, että niin kuin hajuaistin solut ja aivoissa se hajua aistiva alue, niin kun ne altistuu tryffelin hajulle ilman, että sen kanssa tehdään yhtään mitään, niin jo se saa niin kuin aivot kehittymään tai sen tryffelin hajun sellaiseksi, että se altistuminen auttaa sen hajuaistin parantamisessa siihen tryffelin hajuun just. Vähän sekavasti selitetty, mutta...
3: Joo, tuohon hajuaistiin vielä ihan semmoinen pieni juttu, että sitten kun te olette ajatellut, että, tai on jo päätetty, että vaikka sieltä tulee joku pentu ja alkaa vaikka olla luovutusviikon päässä tai tämmöistä, niin sinne kannattaa viedä, ostaa semmoinen oma peti, viedä se tonne, jolloin se niin kuin hajustuu näillä äitillä ja sisaruksilla ja sitten se muuttaa sen pedin kanssa sitten. Eli siinä on niin kuin tutut hajut sieltä pentulaatikosta sitten ja se voi lohduttaa sitten ensimmäisinä öinä.
1: Eli hajut ja tunteet liittyy yhteen. Mm. Turvalliset hajut, turvallinen tunne.
3: Kyllä.
0: Joo, meillä oli muistaakseni Fleese peitto, mikä se oli.
2: Meillä tuli kanssa mukana tämmöinen.
3: Joo.
0: Kiva. Tuosta tryffelistä tuli mieleen, itse yritin opettaa herkkutattia haistamaan vähän ehkä liian nuorena. Mikä on paras ikä opettaa tuommoiset niin kuin toiminnalliset jutut?
3: No en sanoisi, että ehkä välttämättä, tai miten nuorena sä yritit, mutta kyllä...
0: Se ei ole keksinyt keskittyä. Mä en muista enää, mikähän se olisi ollut ikäinen? Alle 2?
3: Kyllä, mä luulen, että se pystyy silloin, että siis ihan pystyy kyllä oppimaan ne hajuerottelut sitten, että kyllä mä sanoisin, että ihan siis ja aika nuorena vitsaa väännetään, noita työkoiriakin koulutetaan, niin kyllä se lähtee sieltä helposti alle vuotiaasta, kun ruvetaan hajuja opettelemaan erilaisia hajuja.
1: Mutta sitten se, että se ilmaisee ne sienet siellä hillitystä ja hallitusta ja sellaisella tavalla, minkä sä oot halunnut, niin sen koulutus on pitkä prosessi. Mm. Se on niin kuin tosi pienestä lähteä, pikkuhiljaa viedään sitä ja se ilmaiseminen on aika vaativa taito.
0: Ja niitä oli, siinä sai kurssilla valita muistaakseni 3 eri tapaa. Yksi oli se, että se tulee tökkäsemään nenällä polveen. Yksi oli semmoinen, että se haukahtaa. Yksi oli semmoinen, että sillä oli joku kaulakoru, minkä se ottaa suuhun. Se semmoinen puruluun tapainen. Että sitä voi valita, että minkä näistä lähtee opettamaan.
2: Sitten kysymys jo kuuntelijalta. Heillä on 2 vanhempaa koiraa ja sitten 5 kuukauden ikäinen pentu, mutta rotua tässä ei nyt mainita. Ja tämä pentu riippuu vanhempien turkissa ja jaloissa kiinni. Miten sen saisi loppumaan? Onko hyviä niksejä?
3: Se on hankala, jos ei se vanhempi laita niinku rajaa. Mm. Se on haastavaa. Siinä tapauksessa mä kyllä antaisin sitten vanhemmille vähän jotain oman paikan, minne mennä, minne se pentu ei pääse. Eli pikkusen erotella niitä. Monesti sitten kyllä vanhempi koira jossain kohtaa saattaa sanoa, että nyt se riitti. Eli kun se pentusuoja loppuu siellä, mutta ei kaikki silloinkaan. Nee. Eli sitten vähän itse puuttua siihen, ettei ne ole ihan uuvuksissa ne vanhemmat.
1: Portti. Mm. Minkä taakse sitten ne vanhemmat niin pääsee tai pentu pistetään.
2: Mm. Eli selkeästi rajataan.
3: Niin. Joo.
0: Kiinnostaisi, kuinka lämmin on tuo pentujen huone. Johtuuko emän läähdytys lämmöstä?
1: No mä en ole ihan varma, mitä siellä just nyt on. Siellä on todennäköisesti jotain 24, mutta toi vaihe, kun ne imettää ja se maidon nousu, niin jokainen kukaan imettänyt lapsiansa tietää, että siinä on hirveä hiki. Ja se jotenkin kuuluu siihen, että siihen, no, mä en usko, että tuolla on se, mistä voi katsoa myöskin vähän lämpötilaa, niin päätellä, että miten pennut nukkuu. Että jos siellä olisi kauhean kylmä, niin ne ajautuisi tällaiseen niin kuin kasaa ja jos niillä olisi kauhean kuuma, niin ne olisi tosi erillään. Mutta noi nukkuu sille aika kivan näköisesti, niin kuin, että ne voi olla aika lähekkäin, mutta ei tarvitse olla kokonaan erillään eikä tarvitse olla toisissa ihan kiinni. Et musta tuntuu, että aika hyvä lämpötila tällä hetkellä.
0: Meillä alkaa pikkuhiljaa aika loppumaan. Toivon, että mietitään vielä, mitä me ollaan jäänyt käsittelemättä, mutta yksi ihmiskysymys vielä tässä. Huomaan olevani koukussa pentuliveen, kun pääsen pois töistä kameran tai TV päälle ja katsomaan. Tähän ei kai ole lääkettä muuta, onko se sitten se koiran hankinta tai vanhojen jaksojen katsominen areenasta.
1: Niin. Ei mulla kai ole vastausta muuta kuin, että katsokaa pentuliveä, mites. Jos sillä rentoutuu ja saa hyvän mielen, niin miksi siitä pitäisi päästä eroon?
0: Täällä on valtavasti kysymyksiä, mitä me ei nyt olla otettu mukaan, mutta tuleeko teille mieleen jotain sellaista teemaa, mikä olisi nyt olennaista, kun mietitään nimenomaan sitä koiran hankkimisvaihetta. Joku perheestä sanoo, että mä haluan koira tai kaikki.
3: Niin, mä ehkä lähtisin miettimään sitä, että minkälainen perhe on, miten ne niin kuin näkee, että mikä se on se, niin kuin, mitä ne haluaa siltä koiralta. Että haluaako ne harrastaa aktiivisesti, silloin sekin ohjaa sitä rotua. Haluaako ne esimerkiksi, että semmoinen, että siellä on niin kuin vaikka sen ikäisiä lapsia, että vanhemmat ei ole kotona, mutta käy paljon vieraita, käy lasten ystäviä, jolloin mielellään semmoinen koira, mikä ei ole kauhean vahti, koska voi olla haastavaa, se ei välttämättä niin kuin lapset ja semmoinen iso vahtikoira, niin se ei ole hyvä yhdistelmä. Sitten, jos sä haluat juosta sen kanssa, niin älä ota silloin lyhytjalkaista pientä kääpiökoiraa. Ja jos sä haluat, vaikka sun ajatuksissa on, että okei, nyt mä niin kuin, mun ihanne, että mä kävelen tuolla metsässä ja koira on irti, niin silloin ei kannata ottaa semmoista itsenäistä metsästyskoiraa, eli ei ajokoiraa, koska ne ei vaan, ne lähtee heti.
1: Ne on tuolla.
3: Joo, tai piikle on ihana muuten, mutta siellä on niin voimakkaana se jäniksen ajaminen. Eli tämmöisiä asioita pohtia, että mitä mä niinku haluan siltä koiralta. Ja sitten sieltä lähtee haarukoimasta.
1: Ja pitäisiköhän sitten vaikka paperille kirjoittaa eri perheenjäsenten, että minkälaisia asioita just mä toivon siltä koiralta. Ihan niitä mielikuvia, avasta niitä mielikuvia ja miettiä siltä pohjalta, että okei, no mikähän rotu sitten tai millainen koira tai voiko meillä olla koira, kun mulla on tällaisia mielikuvia. Sitä mä en oikein tiedä, että miten sen ajattelisi etukäteen, että mitä se koira vaatii, että kun sen kanssa joka päivä pitää mennä 3 kertaa päivässä lenkille, oli kipeä tai ei, ja minkälainen ilma tahansa, että millä sen mielikuvan saisi itselleen todelliseksi. Mutta ainakin noita haaveita voi laittaa ja katsoa vähän sitten, että meneekö eri perheenjäsenin ne haaveet ihan ristiin vai ei, ja jotenkin konkretisoida sitä mielikuvatasoa siitä koirasta.
2: Ja niin kuin sanoit Katriina tuossa jo heti alussa tai alkulähetyksessä, että ymmärtää se, että se koira on sitten siitä elinikä on 6-16 tai 17 tai 18 vuoteen, että se on sitten niin kuin perheenjäsenenä kauan.
3: Se on perheenjäsenenä kauan ja siinä niin kuin itselläkin tässä näin yli 50-vuotiaana, niin miettii, että mikä sitten seuraava koira on ja okei, kuinka vanha mä sitten olen, kun se on näin vanha, että kyllä siinä tulee just semmoinen, mitä itse asiassa äskenenkin kuuli, ja sinne vaan se pieni kommentti, että labradori ei tokikaan ole semmoinen, joka koko aika vaan vaatii vähän liikuntaa, kyllä se tarvii liikuntaa, mutta jos hän halusi harrastavaa koiraa, niin se olisi ollut vähän ehkä sitten helpompi kuin saksanpaimenkoira, mutta tosiaan siis se ikä on pitkä, saattaa olla.
0: Aivan mahtavaa, Pirjo Koskinen, Katriina Tiira, kun pääsitte meille vieraaksi. Ihan lyhyesti vielä, mitä pentulivessä odotellaan seuraavaksi?
1: No nyt eletään tätä ensimmäistä viikkoa. Nyt te nimiä saa ehdottaa ja teemoja äänestää ja 2 viikon kuluttua tosiaan ne saa nimensä, mutta se on tosi niin kuin haluttu ja toivottu asia, että ihmiset haluaa antaa niille nimiä. Ja nyt seurataan tietenkin sitä, että kaikki menee hyvin ja tämä kasvu jatkuu. Entin sillä lailla hyvässä mallissa ja pari viikkosena ne silmät ja korvat alkaa pikkuhiljaa aukeamaan ja niistä tulee tosi sulosia palleroita, että tätä jatkuvaa kehityksen ihmettä.
0: Ja me jatketaan täällä Radio Suomen puolella kello 20 uutisten jälkeen. Mielellään kuultaisiin Hannan kanssa teiltä, keillä koira jo on, että mitä tekisit nyt toisin, jos ottaisit koiran uudestaan tuolla Pentuliven puolella chatti menee meidän osalta kiinni, ei tule tänne enää viestejä, mutta meidän WhatsAppimme toimii. Me voidaan sitä toistaa tuossa Annan kanssa.
2: Joo, WhatsApp. Mutta tänne on tullut kuulua meille aika paljon näitä, mitä uudelleen tekisin juttuja. Meillä on Paavo paljon siellä ruodittavaa.
0: Aivan mahtavaa. Jatketaan kello 20 uutisten jälkeen. Kiitos vielä meidän vieraille Katriina Tiira ja Pirjo Koskinen.
1: Kiitos.
3: Kiitos.

on tuoretta musiikkia. Tai Mustikka maa haavoja on tuoretta musiikkia. Haavat oli yhtyeen nimi ja kappale Mustikka maa siis kyseessä. Pari minuutin päästä kello 20 Yle Uutiset, sen jälkeen jatketaan teidän kommenttien läpikäyntiin. Tässä on Topi Sorsakoski ja Kauan.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Lukiolaiset ja heidän tukiansa jatkavat mielenosoituksiaan Ranskassa jo viidettä viikkoa. Tänään oli jälleen maanlaajuinen protestipäivä. Viranomaisten ja ammattiliittojen arviot mielenosoitusten osallistujamääristä eroavat toisistaan. Viranomaisten mukaan osallistujia oli noin 162 000, kun taas liittojen mukaan luku oli 480 000. Mielenosoituksissa lukiolaiset vaativat parempia opiskeluolosuhteita. Pariisista alkaneet mielenosoitukset ovat levinneet nopeasti muualle Ranskaan ja niihin on liittynyt lukiolaisten lisäksi vanhempia, opettajia ja ammattiliittojen työntekijöitä. Täällä kotimaassa afrikkalainen sikarutto jatkaa leviämistä pitkin itärajaa pohjoiseen. Ruokavirasto on vahvistanut 15 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Niistä yksi tautitapaus löytyi ydinalueen ulkopuolelta Lappeenrannassa ammutusta villisiasta. Ruokavirasto aikoo laajentaa ydinaluetta. Päätös tehdään torstaina. Noin 50 kilometrin sähköaidan rakentamisen on tarkoitus alkaa marraskuussa. Aita ohjaa villisikojen liikkumista. Epäiltyjen metsälakirikkomusten määrä kasvoi viime vuonna. Tapauksia kirjattiin 104, kertoo Metsäkeskus. Yleisin epäilty rikkomus oli metsän hakkuu ilman metsän käyttöilmoitusta. Metsäkeskus valvoi metsälain noudattamista tarkastusten ja satelliittikuvien avulla. Samalla tarkkaillaan myös hakkuita, jotka ulottuvat esimerkiksi purojen, lähteiden ja muiden tärkeiden elinympäristöjen lähelle.
1: Uutisten päätyttyä kello on tässä tiistai-illassa 2 minuuttia yli ilta 8. Ja nyt vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on aluksi poutainen ja paikoin selkeä. Huomenna sadealue leviää maan länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan länsiosassa lännestä alkaen pilvistyvää ja yöstä alkaen monin paikoin vesisadetta. Yön alin lämpötila on -1 + 5 astetta, päivän ylin 5-10 astetta. Heikkoa tuulta, yöllä etelänpuoleinen tuuli voimistuu. Maan itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja päivällä paikoin vähän sadetta. Yön alin lämpötila on -5 + 2 astetta, päivän ylin on 4-10 astetta. Heikkoa tuulta, aamulla etelänpuoleinen tuuli voimistuu. Maan pohjoisosassa poutaa ja vähitellen pilvistyvää. Aluksi pilvipeite repeilee paikoin. Aamulla lännestä alkaen vesi- tai lumisadetta. Yön alin lämpötila on -2 - -8 astetta, päivän ylin -1 + 6 astetta. Heikkoa tai kohtalaista Pohjois-Lapissa puuskaista etelän ja idän välistä tuulta. Tuulivaroitus maa-alueilla seuraavissa Lapin kunnissa. Enontekiö ja Utsjoki. Etelätuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Siis tuulivaroitus maa-alueille seuraavissa Lapin kunnissa. Enontekiö ja Utsjoki. Etelätuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja vielä varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Etelätuulta 16 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa ja Selkämeren eteläosa kaakkoistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus Pohjois-Itämerellä ja Ahvenanmerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus

0: Kello on nyt 20.04. Täällä ihmisten illan virallinen osuus on päättynyt, mutta Radio Suomen ilta jatkaa vielä. Asiantuntijat ovat poistuneet studiosta, mutta teidän kommentteja on tullut niin paljon, että me Hannan kanssa täällä käydään läpi. Hanna Katerahko ja Paavo Häikkiö täällä siis koirien illan vähän ehkä posket punaisena täällä söpöilystä. Mikä on... Ei voi pentuja kattella ilman, no, että tulee vähän sellainen oi.
1: Ja mä en voi sille mitään, että mulla on vähän kaikkien eläinten kanssa. On se sitten koira tai näemä sitten tosiaan no kissat ja kaikki. Mä näen puput tai ketut tai kaikki tuolla, mitä ikinä vaan niin kuin silmä on. Niin sitten alkaa heti mä tällaisen. Mä rupen puhumaan. Miksi pitää ne lässyttää?
0: Siinä onkin... psykologian tutkijoille pohditaan, että miksi pitää lässyttää.
1: Ja tiedätkö, mä lässytän myös niille ruokaroboteille, jotka ne menee siellä. Kun toinen sulosena, siinä menee ja valovilkkuu. Niin.
0: Mutta vielä voitte ottaa osaa. Nyt siis pelkästään WhatsAppin kautta meidän yhteys tuonne Pentuliveen on napanuora käsittääkseni poikki. En ole ihan varma, kun ne ei ole tässä livellä itse auki, mutta oletan näin, että sieltä ei enää tänne kysymyksiä tipu. Mutta me kysymme nyt teiltä, keillä on koirakokemusta. Teillä on nyt koira tai teillä on ollut koira. Mitä tekisit nyt toisin, jos ottaisit koiran uudestaan? Eli katsellaan pikkasen sisäänpäin, katsotaan vähän omia kokemuksia, mitä on tullut opittua, miten toimisit toisin. Näitä viestejä on tullut paljon. Aletaan purkaa näitä heti eppujen tahroja paperilla kappaleen jälkeen, mutta vielä mahtuu. Haluatko Hanna sanoa meidän numeroa?
1: Haluan. WhatsApp-numero on 0401455666. Sinne viestiä.

0: Teppo Normaali, Tahro ja Papera. Jos olet nyt ollut korva kaiuttimessa tai radiossa ja kuunnut meidän ihmisten iltaa, koirailtaa ja haluat mennä katsoa tuonne pentulive-juttua, niin minä tuossa eppujen aikana löysin ja kävin vähän kelaamassa taaksepäin. Herran jestas, kun on lähikuvia noista. Siis no, toi pentu on nyt tässä omalla ruudullani tuommoisen niin kuin amerikkalaisen jalkapallon kokoisena ja näkee unta ehkä nisän imemisestä, vähän tassuheiluja.
1: No oikeastaan, mä en pysty tähän nyt. Mä yritän olla puhumatta tuolla. Tää on musta joku geeni.
0: Sun jalostusuksessa ei ole pois jalostettu.
1: Pysty sanomaan mitä, mutta kun täällä nyt tää tämmönen...
0: Kokeilepa semmoisella oikein semmoisella äkäsellä. Voi hitsikö noi koiranpennut on tommosia.
1: Tuossa se nyt tuolla lailla pyörii ja kyljellä on ja venyttelee ja mukaan syö pöstin vähän, näkee unta. No eihän tämmönen nyt sovi, kun se on kuitenkin tommonen pieni. Mutta se siitä. Pentulive löytyy Yle Areenasta. Menkää katsomaan ja jos kärsitte pahasta koirakuumeesta, niin kuin ehkä jotkut kärsivät, niin varoitan. Joo. Hellyttäviä ovat nämä lakottopennut tuolla.
0: Ne on tosi hellyttäviä. Ja voin kyllä ihan lämpimästi suositella tuota rottua. Se vaatii ehdollistamista tosi paljon. Että jos sen tekee huonosti, niin voi saada aika arkajalan. Mutta jos malttaa ja osaa ja keskittyy siihen pentuvaiheen kasvatukseen, niin aivan mainioita kavereita kerta kaikkiaan. Meidän kysymys teille siis on, mitä tekisit nyt toisin, jos ottaisit koiran uudestaan? Lähdetäänkö purkaan? Lähdetään. Ihan vuorovedoin kuulettaa.
1: Lähdetään purkamaan. Näitä on tullut paljon. Poimitaan tuosta vaikka yksi yksinkertainen juuri tullut. Opettaisin käyttäytymään hihnassa heti alkujaan kunnolla.
0: Joo. Siis,
1: eli varmaan tässä on tarkoitetaan sitä, mikä tuolla tuli muuten itse asiassa jossain toisessakin, että opetan hihnassa kulkemisen ja toisten koirien kohtaamisen, eli sen, että osataan mennä ohi ilman, että kiinnitetään huomio siihen toiseen koiraan. Mä luulen, että tässä ollaan vähän samojen asioiden jäljillä, tai puhutaan samoista asioista.
0: Itsehän nostin just 8-metrisen hihnan, nykyään saa niinkin pitkiä. Semmoinen flex, joka venyy 8. Aika näppärä.
1: Mä en mun koiralla tarvisi noin pitkää, koska ei se uskalla mennä niin kauas minusta. Tai hän ei voi mennä.
0: Minä pitäisin vapaana, jos se olisi lailla.
1: No niin.
0: Alkaisin kouluttamaan paremmin ja nuorempana. Kun nykyinen koira tuli meille, olin todella nuori, mutta nyt olen kiinnostunut koirien kouluttamista ja osaan hyvin kouluttaa, mutta ei tepsi enää vanhalle koiralle kaikki. Tosin meidän asiantuntijamme kyllä sanoi, että kyllä ne melkein loppuasti jotain oppii, että kannattaa ainakin yrittää.
1: Tosin vähän hittaammin.
0: Hittaammin.
1: No sitten täällä on myös kuuntelija laittanut, että antaisi enemmän aikaa. Vähän pahoittelee sitä, että ruuhkavuosina aikaa oli, siis antaa koiralle aikaa. Siitä oli liian vähän. Ja tietenkin käytiin lenkeillä, harrastettiin ja muuta, mutta nyt antaisi vielä enemmän yhteistä aikaa. Vaikka vaan rapsuttelu ja silittelyhetkiä.
0: En veisi koiraa ulos ilotulitusten aikaan. Luulin, että ääniherkkyys on geneettistä, enkä tajunnut varoa. Koira alkoi pelätä ilotulituksen ja ukkosen ääntä. Tämä on yksi ampiaispesä tämä ilotulitusasia. Joo, no, ei ehkä mennä sinne hirveän syvään.
1: Ei mennä sinne, pidetään posin puolella. Mä huomasin oman koiran vaan, että pentuna tai nuorempana poitsuna hän pelkäsi ihan valtavasti nimenomaan ukkosta ja ilotulitteita. Mutta viime uusi vuosi meni ei mitään. Joo. Ei, hän ei korvaansa lotkauttanut näille ilotulitteille. En mä tiedä, onko kuulo heikentynyt sitten jo sen verran, että ei enää kaikkea kuulu, mutta näin kävi. Ei ollut mitään ongelmaa.
0: Minä nyt en koira-asiantuntijana kommentoisin, että kannattaa myös varoa hieman omaa käytöstään, ettei vaikka ilotulituksen aikaa ota koiraa syljöstä. Ei mitään hätää, rupeaa tärisee siinä niin kuin pitämään niin kuin ikään kuin pelottava tilanne olisi käsillä, ettei vahingossa tartuta sitä jännitystä siihen koiraan. Että se on kaikki ihan normaali, ulkona vähän paukkuu, homma kotona leikit jatkuu ihan normaalisti.
1: Täällä sitten Pentunen nimimerkillä tuolla Pentuliven chatin puolella, että etsisin ainakin tietoa koiran terveysriskeistä entistä kiihkeämmin. Vaikka todella paljon Sheltin terveysriskejä vanhempien kanssa tutkittiin ennen koiran hankkimista, niin silti Sheltin sappiongelmat tuli meille täysin yllätyksenä.
0: Monella koiralla on jotakin tyyppipikkoja, vaan miksikä niitä kutsutaan rotu?
1: En tiedä, mikä se on se. Katriina sanoi niin hienosti tuossa sen termin, että mikä se oli. Mutta näitä on ja näitä voi tulla myös yllättäviä eteen. Että harmi, että tuolla on sitten käynyt tuon rodun kanssa näin.
0: Yksi kuuntelija tekisi kodista pentu turvallisemman ennen pennun saapumista kotiin, eli siirtäisi pois kaiken itselle arvokkaan ja kehikoilla rajaisi vaikkapa viherkasvit pois saatavilta. Näin pentu ei pääse edes maistelemaan niitä, vaan oppi, että vaikka ovat jossain näkyvillä, niin ne eivät ole saatavilla.
1: Mietin vaan, että mitä sitten, kun niitä jossain vaiheessa rupeaa nostelemaan takaisin silleen, niin kuin, että haluaa laittaa niitä kukkia vaikka vähän eri paikkaan. Niin.
0: En osaa sanoa, että kyllä kai se pahin niin kuin puren kaikkea tyyppinen on enemmän sitä pentuvaihetta.
1: Ja se voi hyvinkin olla muuten myös sitten sitä koirien sitä murrosikävaihettakin. Elikkä sitten kun tullaan siihen tietynlaiseen uhmaikään, mitä nyt tuossa äsken käytiin läpi, että se ei tarkoita tietenkään koirien uhmaikä samanlaista ehkä uhmaikää kuin meillä ihmisillä, vaan että siinä kuitenkin sitten aletaan tutkimaan sitä ympäristöä vähän eri lailla ja vähän ehkä rohkeammin. Niin se on sitten siinä.
0: Jos tulee uusia viestejä, niin laittakaa muuten sen oman rotunne mukaan. Se on aina kiva kuulla. Esimerkiksi Kari, jolla on pohjan pystykorva laittu, että hän oli aika tiukka, että koira ei saanut mennä yksin nahkasohvalle ja mietti, että olinko liian kova, kun ei tule myöskään kutsusta, kun olen sohvalla. Oma isäni, kun hankin ensimmäisen koiran, hänellä oli siis paljon koiria ja sanoi, että koira menee hukkaan, jos ei se ole sängyssä lämmittämässä. No aika ihana, kun ne on pikkasen ihmistä lämpimämpiä, niin hänellä oli koirat aina joka paikassa.
1: Pääseekö teillä koira sänkyyn nukkumaan?
0: Meillä pääsee osaan sängystä.
1: Okei. Okay.
0: Eli se on jännällä tavalla oppinut. Mun ja vaimoni sänkyyn ei pääse, mutta poikien sänkyyn pääsee. Ja sitten kun tulee kotiin, niin se on jommankumman pojan sängyssä usein tai sohvalla tai jossain.
1: Meillä ei koira ole koskaan päässyt sänkyyn, en ole päästänyt myöskään. Lasten sängyssä aina välillä sitten pyörii. Mutta tämä on muuten nyt semmoinen, mihin mä itse olen sortunut ehkä hieman, niin tämä Antsuliinin kommentti, että ottaisin rennommin. Eli mitä tekisit toisin, jos nyt ottaisit koiran? Niin ottaisin rennommin. Ensimmäinen eka pentu, niin stressasin koko ajan, osaanko, oppiiko pentu. Taisin soittaa eläinlääkärille, että mitä teen, kun pennun maha on pinkeä. Puhelimesta kysyivät, että onko juuri syönyt ja maha täynnä ruokaa. Nyt jo naurattaa, mutta toivoisin, että olisin nauttinut pentuajasta ja yhteyden rakentamisesta koiraan vähemmällä stressillä. Kaiken oppii, koira ja omistaja, molemmat kyllä. Tämä oli mun mielestä ihanasti sanottu.

0: Mulla ehkä alkoi itse asiassa mun lintuinnokkuus ihan itse asiassa tuosta 5 metrin päästä, eli 4 vuotta sitten. Silloin meillä oli täällä kenttäkurssi yksi päivä, niin pidin räkättirastasta kädessä, niin silloin mä tajusin, että vitsi, tämähän on ihan uskomaton juttu. Että kyllä se oli ihan vaan se räksä, että se muutti kaiken.
1: Sunnuntaina kävin Höytiäisen lintuasemalla Joensuun lähellä seuraamassa lintujen rengastusta, juttelemassa niiden syysmuutosta ja siitä, miten aseman rengastajat ja linnuista kiinnostuneet opiskelijat ovat alun perin innostuneet tähän hommaan. Jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
2: Äsken kuultiin Mariskan tuore Ra-Ra-Ra. Tämä on puolestaan klassikko. Tämä seuraava biisi, Levy and the Leavingsin Teuvo, Maanteiden kuningas. Jatketaan täällä teidän viestien purkua tämän biisin jälkeen. Näitä on tullut paljon ja täällä on mielettömiä oppimiskokemuksia.

0: Levi and the Leavings, Teuvo, maanteiden kuningas. Kannattaa hommata kissa. Se ei syö sohvaa eikä haukun naapureita.
1: Kyllä. Täytyy sanoa, että näinkin. No, täältä tuli myös Jarilta, joka muuten lähetti aikaisemmin myös viesti, että maailman vaarallisin lause perheessä. Käydään vaan katsomassa pentuja.
0: Niin. Mä yritin tätä. Mulla oli koirakuume pitempään kuin vaimolla ja sitten mä olin, että mennään katsoa pentuja. Ihan viime hetkellä ennen auton oven avaamista hän teki U-käännöksen, lähti takaisin sisälle. Pojat tuli, lapseni. No ei tullut siitä. Sitten myöhemmin, joskus vuotta myöhemmin vaimokin suostui menee kattoon.
1: Ja sitten tuli koira. No niin. Mutta joo, Jari jatkaa vielä toisella viestillä, että niin, että mitä tekisin toisin? Tarkentaisin lauseen, voiko toi olla sun luona vaan muutaman päivän? 7. vuosi menossa. Mitäs läksit? Ei vaan oikeasti kuulemma on ollut koiria. Plus 55V ei oikein osaa ilman olla. Ja tää on kyllä, mulla on kanssa ollut lähestulkoon aina joitain vuosia välissä, niin on ollut koira tai kissa. Et eläimiä anyways, mutta varsinkin tää koira, niin kyllä se vaan jännästi jotenkin kuuluu elämään mukaan.
0: Mulla on ensimmäinen oma koira. Mulla on siis molemmilla velillä ollut koiria ja isällä ollut koiria, niin aina niiden kanssa elänyt, mutta nyt eka oma. Suosittelen, vaikka onkin kissa-ihminen.
1: Ja sitähän voi olla molempia. Voi olla kissa-ihminen, voi olla koira-ihminen ja voi olla kani-ihminen ja marsu-ihminen ja kaikkia ihmisiä tasapuolisesti. Jatketaanko hei näitä, että mitä tekisin toisin?
0: Jatketaan.
1: Koska sehän on jälkiviisaus, aina parasta
0: niin
1: viisautta.
0: On ja ihmiset oppii myös. Mullakin paljon opittavaa ja opittua tässä matkan aikana ekan koiran kanssa. Yksi kuuntelija lähettää viestin, että lenkillä joskus ikävä, kun osa päästää koiran kysymättä liian lähelle. Silloin, kun mulla oli oma koira, yritin ajoissa sanoa, ettei oma koira tule jokaisen koiran kanssa toimeen, mutta päästi silti ja hänen koira puraisi mun koiraa. Monet onneksi huomioi asiaa. Toi on ehkä asia, joka jakaa vähän mielipiteitä toi miten suhtautua vastaan tuleviin koiriin. Mutta joo, se on semmoinen, että
1: pitää ihailen aina heitä, jotka on opettanut koiransa sellaiseksi, että ne nätisti kävelee ilman, vähän ehkä saattaa sivusilmällä katsoa tälleen näin. Ja sitten osaa niinku ohittaa toisen vastaan tulevan koiran. Oma pötkö on semmoinen, että kun olen yrittänyt sitä pennusta asti, että hän on niin yltiösosiaalinen ja kaikki haluaisi aina päästä moikkaamaan, mutta en tietenkään päästä, koska se pitää aina katsoa, että mitenkä se toinen koira ja ennen kaikkea mitenkä se koiran omistaja suhtautuu. Et sen kyllä oppii mielestäni tulkitsemaan, että kuka on sitä mieltä, että moikkaus on ok ja kuka sitten taas.

0: taas ei. Niin koirista kuin omistajista.
1: Ja siis kysymällähän se selviää. Mm. Mulla on helppoa, kun mun pitää vaan kysyä, että onko se tyttö vai poika. Mm. Niin ihmiset siitä vastauksesta aistii, että haluuko ne jäädä koirat nuuhkimaan tai haluuko se omistaa, että koirat jää, koska poikakoirien kanssa tulee meille riitaa, niin me väistetään ne suoraan. Mutta sitten jos on
0: meillä joku mitään
1: hyvän
0: väliä.
1: Tuoksunen nartta.
0: Aina niin se totta kai.
1: Semmoinen kelpaa sitten.
0: Hei, täällä tulee tämmöinen Annelta, että kohta 7-vuotias terrieri uros meillä. Ja tekisin toisin sen, että no niin, tässä on just tämä ohittaminen ja pentuna ohittaminen ja toisten koirien moikkaaminen. Meillä sai moikata ja nyt se kostautuu niin, että edelleen pitäisi tervehtiä, vaikka ei tule kaikkien urosten kanssa toimeen. Näin siis Anne laittaa. Ja tämä on juuri tätä, että tämän jos jaksaisi opettaa. Mutta onko nuo, luulisin, että ne terrieritkin saattaa olla ehkä sellaisia, en terrieriä ole koskaan omistanut, mutta ei ne vähän sellaisia omapäisiä kuitenkin ole tekemisissä.
1: Mun ensimmäinen rotu, jos olisin saanut valita suoraan sen, mitä vaimo ei lähtenyt katsomaan, mitä me käytiin, oli kerryn terrieri. Uh-huh. Olisin semmoisen, isovelillä joskus ollut, ne on mahtavia.
0: Mutta en tiedä yhtään, minkälainen on kerryn terrieri.
1: No ihan.
0: Älä nyt alanko mä kohta lässyttää, kun mä kato täältä näin, nyt avataan kerryn terrieri. Kato kerryn
1: terrieri, pentu.
0: Tämä on tämmöinen, tällainen parta.
1: Joo, sille voi tehdä. Meillä oli, muistan, kun olin nuori ja oli veljen kerry, niin sillä oli muun muassa jossain vaiheessa rastat, missä oli tämmöisiä niin kuin regevärisiä punaisia puuhelmia, keltaisia, vihreitä ja punaisia Bob Marley -meiningillä. Erilaisia trimmauksia. Nyt tulee jännä kommentti, mitä en ole ikinä miettinyt. Kuuntelija sanoi, että en ottaisi talvikoiraa. Otettiin kotiin loppiaisena 2024, kun oli kauheat pakkaset. Ei päästy totuttelemaan muihin koiriin ja niin edelleen. Missä vaiheessa vuotta sen ottaa, niin kannattaisi varmaan oman loma ainakin yrittää ajoittaa, jos mahdollista, niin siihen alkuun. Että voisi vähän aikaa olla niin kuin.
0: Joo, mä jäin miettimään tätä, että tarkoittaako tämä, että en ottaisi talvikoiraa, eli niin kuin ei ottaisi talvella koiraa.
1: Eli
0: tuli kovat pakkaset ja ei päässyt sitten totuttelemaan pentuaikana muihin koiriin, niin se jäi sitten vaiheeseen sen takia. No toi on kyllä ihan totta, eli se kannattaisi se pennun otto sitten ajoittaa semmoiseen, otetaan hyvän sään aikaa. Jonain kauniina päivänä.
1: Ja toki voi myös sanoa, että jos haluaa just tietyn rodun ja joltakin hyvältä kasvattaa, niin ei niitä nyt noin vaan myöskään oteta.
0: Ei.
1: Että siellä voi joskus jonottaa pitemmänkin aikaa.
0: Ja se on mun mielestä, niin kuin tuossa kävi jo keskustelussa aikaisemmin ihmisten illassa, eli koiraillassa ilmi, että se hyvä kasvattaja, niin sen huomaa myös siitä, että se on kiinnostunut sinusta, että minkälainen ihminen sinä olet, minkälainen koti sinulla on. Ja ennen kaikkea se, että pentuja ei tule sieltä useita vuodessa, vaan niitä on harvakseltaan, jolloin todellakin joudut, jos pääset jonottamaan sitä pentua tältä kyseiseltä kasvattajalta. Että siinä kannattaa olla ei hosuen liikkeellä, kun koira alkaa hankkimaan. Että ottaa ihan rauhassa, niin sitten saa ainakin varmasti sitä, mitä tahtoo.
1: Sini on pistänyt kovan analyysin tänne monta kohtaa, mitä tekisi toisin. Hän valmistautuisi ensinnäkin pentubluussiin, eli kun pentuaika on raskasta ja siinä välissä tuli miettiä, että mihinkä sitä oikein ryhtyy ja vihaako toi eläin mua, niin kuitenkin sitä tuli se rakkaan kaveri lopulta, mutta se valmistautuminen siihen, että se on aluksi vähän hankala. Sitten hän ei olisi myöskään niin ankara eikä vaatisi niin kovaa kuria, vaan lempeämpi ja positiivisempi palkitseminen pääsisi sillä pidemmälle. Hän antaisi sille myös enemmän aikaa, enemmän taukoja vaikka trimmauksessa, oppimisessa, mieluummin lyhyitä jaksoja, kyseessä kuitenkin pikkuvauva. Sitten myös se muisti, mistä me puhuttiin myös meidän asiantuntijoiden kanssa, että se koira oppii koko ikänsä. Tämä hänen nykyinen koiransa kasvatti korvat vasta 3-vuotiaana ja siitä alkoi oppiminen. Eli
0: kärsivällisyyttä.
1: Kärsivällisyyttä. Ja sitten se, että kaikki koirat on myös persoonia, että vaikka on 2 samanrotusta ollut, niin täysin erilaisia höpsejä. Toinen haluaa kantaa kaiken suussa ja hyppii metrejä ilman. Toinen taas kaipaa oman paikan ja tilaa ja aikaa pohtia. Eli rodun sisälläkin on valtavia eroja.
0: No No onhan se, ja tuossa niin kuin tosiaan Pirjolta jo kysyttiin, eli Pentulive äidiltä, että mitenkä pian näissä pennuissa alkaa näitä näkymään näitä tämmöisiä persoonallisuuseroja, ja niitähän näkyy, mutta toki sitten se, että näkyykö ne erot samanlaisina sitten, kun koirat on kasvanut ihan aikuisiksi, niin siitä nyt ei ole mitään varmuutta, mutta erilaisia luonteita, ne on ihan varmasti kaikki, ihan niin kuin ihmislapsetkin on erilaisia.
1: Seuraavan viestin allekirjoitan 100% ja olen muutaman kerran kyllä huomannut, kun meillä on ollut ihmisiä kylässä. Mä kerron sen kohta, mitä ne ovat ihmetelleet tämän viestin jälkeen. On ehdottoman tärkeää opettaa pennulle jätä-komento. Itse en sitä tälle seropiherra Jasperille, eli Jasupetterille, eli Hönölle, eli Hönökille opettanut. Ja niinpä taisteltiin kakaroiden villasukista, lapasista, korvapuisteista, suklaalevyistä, käsirasvapulloista, luonnosta löytyneistä raadoista ynnä muista, että syökö hän vai ei. No, söi. Ja eli kyllä 16,5 vuotta, eli ihan paras äidin kantapäällä kulkeva uskollinen koiruus kyseessä. Mutta tämä jätäkomento, niin meillä on joskus joku vieras ihmetellyt, kun porukka juoksee koiran perässä jokin suussa ja yrittää saada sitä sieltä pois. Ja sitten mä huomaan sen vierestä huonosta huurava, että jätä. Ja sitten se tippuu heti.
0: Joo, toi on kyllä semmoinen, mitä, minäkin tekisin toisin, koska meillähän on meidän koiran kanssa niin, että kun se lopulta se ei usko ketään muuta kuin minua. Eli mä oon sille varmaan joku ylipäällikkö, laumanjohtaja, että mä kun karjasen, niin se kyllä tiputtaa. Mutta sitten niin kuin kaikille muille hän vaan niin kuin näyttää, että sen kusta komennat.
1: Mä oon kyllä sanonut, että joskus jollekin, että sano sille jätä. Sano jätä, niin kyllä se sitten.
0: Oppiskohan toi meidän kohta 6,5-vuotias vielä tämän komennon uudestaan. Se joskus nuorempana sen taito, mutta sitten hän unohti.
1: Ei kannata kinkun kanssa treenata.
0: Todellakaan, se söisi itsensä halki. Otetaan vielä tämmöinen, tässä on ollut dalmiksia 3 kappaletta, eli dalmaattialaisia veikkaisin. Ensimmäinen tuli aikuisena kodinvaihtajana. Toisen kanssa tein sen virheen, että uskoin tämän iän ikuisen mantran, että rokotukset hoidettava ennen sosiaalistamista. Koirasta tuli epävarma remmiräyhä, jonka kanssa elämämme oli aika rajoitettua. Nykyisen kanssa mentiin jo pikkupentuna pentuleikkikouluun, jossa samankokoiset pennut sai hallitusti leikkiä. Pentu oli epävarma ensimmäisen vartin. Tauon jälkeen se leikkikin jo rohkeasti. Nyt meillä on superavoin dalmis, joka rakastaa ihmisiä ja toisia koiria. Se myös nauttii autoilusta.
1: Tämä oli mulle uutta tietoa tänään.
0: Ja Katriinahan sanoi tämän, että se tosiaan ei tarvitse odottaa sitä tämän nykytiedon valossa sitä rokottamista, vaan että se
1: emon suoja
0: sitten kyllä hoitaa sen ensimmäisen ajan.

Yle Radio Yhden iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta. Tervetuloa Suomen suurimpaan konserttisaliin Yle Radio Yhdessä ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.

0: Ne on kakkonen kappale Polku. Kello on varttien välillä 9 illalla. Jos olet toisella puolella maapalloa, niin Suomessa on tällä hetkellä ilta. Hanna Katerahkon kanssa täällä hymyillään teidän mainioille viesteille. Me ollaan siis kysytty tällä meidän vikalla yhteisellä tunnilla, että mitä tekisit nyt toisin, jos ottaisit koiran. Toimin maatalouslomittajana ja eläimet on työtä. Koiraa en enää ottaisi, koska se sitoo niin paljon. Lisäksi oli aika ärsyttävää heitellä niitä talvikakkoja metsään, siis naapurin pihalle, kun kevätaurinko niitä alkoi näyttämään. Kissan voi aina heittää pihalle, kun maalla asutaan. Vasikan ottaisin kyllä, mutta se pitäisi saada antaa pois, kun kasvaa, eikä sitä sänkyä.
1: Vasikka sänkyy. Minä voisin,
0: vasikka. Joo, mäkin haluaisin vasikan.
1: Niin minäkin haluaisin, mutta mä alan kohta taas lässyttämään, mutta siis näistä talvikakoista on ikävä kyllä kokemusta, koska siis laiskuutta on aina välillä päästää koiran takapihalle talvella. Virhe, koska sitten kevät tuli, lumi suli ja sieltä esiin tuli kakkaa.
0: Koska no eikö se yhden Lapion retken matka, ämpäri ja Lapio.
1: No tuommoisesta meikin pötköstä, niin siitä tulee yllättävän paljon kakkaa. Mm-hmm. Niin kyllä siitä parin Lapio-kuormaa tein sinne mettää sitten sitä talvikakkaa. Putsasin pois, mutta se on, tervetuloa valintojen maailmaan. Minä rakastan koiraani todella paljon ja olen valmis siivoamaan kakkoja.
0: Joo. Se tämä on jännä aihe. Mä veikkaan, että tämä on yleistä muualla. Itse puhun vaan helsinkiläisen lähiön näkökulmasta, mutta koiraihmiset tietävät, että kun ulkoiluttaa koiraa, niin tutustuu muihin koiranomistajien. Niiden kanssa usein puhutaan koira-asioita. Niin itseäni on hymyilyttänyt, kun meidän lähistöllä asustaa yksi vähän isompi koira, jonka koiran jätöksiä ei kerätä, ja se tekee aina samaan kohtaan, ja niitä on paljon.
1: Onko siinä iso vuorio, jos
0: siinä
1: se tekee aina?
0: Siinä on semmoinen nätti rivi, semmoinen hyvä perustus aidalle.
1: No, onko näin?
0: Niin siitä sitten naapuruston koiran ulkoiluttajat joskus keskustelet.
1: Joo, no mitähän, kato, kun niinku, semmoinen normikokoinen kakkapussi ei varmaan riitä siihen.
0: Niin, se olisi semmoinen 40-litrinen ämpäri varmaan.
1: Joku biojätepussi.
0: Tai se semmoinen, joo.
1: Niin. Että kun ne kuitenkin pitäisi kerätä sieltä ne kakat pois. Ja mä sanon, niin kun tänne on tullut muutama viesti niin kun tähänkin, johon emme tule menemään, ja meillä nyt aikakin tässä loppuu, niin yhtään sen enempää. Mutta syy sille, että se koiran kikkare on jossain kohdassa, niin se löytyy sieltä talutushihnan toisesta päästä. Sitä, älkää sille koiralle huutako, vaan kyllä se ohjastaja on se, jota kannattaa sitten ehkä ennemminkin ohjeista.
0: Ja saattaa olla pieni yleistys, mutta uskaltaisin väittää, että se koiran kakkoja keräämätön henkilö on useimmiten mies. En tiedä, pitääkö paikkansa, mutta tämä on mun otannalla havainto. Mm. Ja se, mitä itse miehenä sain aha-elämyksen koiran kakkoihin liittyen vasta siinä vaiheessa, kun oli ensimmäinen lapsi, joka oli konttausiässä. Ja kun se konttasi vähän siellä täällä, niin jotenkin sitä joku koiran ulkoutta saattaa ajatella, että eihän se nyt kakka haittaa tuolla puskan juurella mitään. Mutta auta armias, kun se konttaja löytää sen ja menee sinne, että sulla on niinku haalarit kakassa. Niin huomaat, kyllä ne pikkulapset löytää ne vähän joka paikasta. Et ei ole, jos on siis iso tämmöinen alue, missä asuu paljon ihmisiä, niin kyllä ne kandee käydä.
1: Joo, ei, vaikka et itse sinne mene, niin se ei tarkoita sitä, etteikö siellä joku toinen liikkuisi.
0: Nimenomaan.
1: Hei, meillä on ollut ihan mahtava ihmisten ilta ja koirien ilta. Ja huomaan sen, että kun näistä karvakavereista puhutaan, niin meininki on ollut varsin positiivissävytteinen. Ja sehän on myös se asia, mikä Pentuliveen liitetään. Pentuliveestä oli meillä myös täällä ihmisten illassa Pirjo Koskinen, joka on myös Pentuliven äiti mukana. Että se positiivisuus, se tuo vielä valoa vähän tähän syksyyn. Ja ihana katsoa noita pieniä tuhisevia palleroita tuolla, kun ne käy maitobaarilla, jota muuten sanottiin yhdessä viestissä, että ärsyttää se sana maitobaari.
0: No tämä menee kiellettyjen sanojen listalle heti.
1: Niin menee. Mutta Asukki ja Jaksuhali on siellä jo.
0: Jep, sinne samaa osalta. Se on jännä nyt, jos yrittää vähän ulkopuolta katsoa, että mistä tässä ilmiössä on kyse, Pentulive ja muu, kun meillä on tämmöistä hidasta televisiota. Meillä on näitä hirvinvaelluksia. Niin yksi uusi hitti, mikä on nyt vähän rantautunut, mitä Suomessakin osataan jo katsoa, on tämä Fat Bear Week, eli lihavien karhujen viikko. Se on muistaakseni Alaskassa. Kuvataan siis kesätankkauksen jälkeisiä karhuja ennen ja jälkeen kuvia, kun ne on menossa talviunille, niin siellä on aika pulskaa kaveria.
1: No pakkoa se on.
0: Chunk-niminen kaveri muistaakseni voitti äänestyksen erittäin turpeena valmiina köllöttelemään. Mutta se, että me katsotaan hitaasti eläimiä, niin ehkä meille on, tai me olemme ansainneet pienen tauon maailman pahuudesta.
2: Se on just tämä. Se on juuri tämä. Semmoinen rauhaa ja leppoista tunnelmaa tuova, hitaasti etenevä pentujen kasvun katseleminen, niin se on niin tervetullut tätä hullu maailman keskelle.
0: Kiitoksia, kun olitte kuulolla. Hanna jatkaa teidän kanssa vielä ensi tunnilla. Meitsi lähtee ulkoiluttaa koiraa. Tässä on Maroon 5, She Will Be Loved, sitten vielä Kisulta kohtalon oma.

Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

0: Vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Pääministeri Petteri Orpon mukaan hallitus on sopimassa noin 60 miljoonan euron tuesta polttoaineiden hinnoista kärsiville. Tukitoimista on Orpon mukaan sovittu. Ehdotukseen odotetaan yhä perussuomalaisten vastausta. Muut kolme hallituspuoluetta ovat ratkaisun hyväksyneet.
1: Siellä minusta ne tärkeimmät tavoiteltavat asiat on se työmatka liikkuminen, koska ihmisten pitää päästä töihin ja näillä hinnoilla, niin se on monelle, varsinkin harvempaa asutussa Suomessa, niin se on niin kuin kohtuuton se tilanne. Eli sinne, jos saadaan pientä tukea, toinen on ammattiliikenne, mikä mielestäni on tuetarpeessa. Se on haarukoitunut noin 60 miljoonan luokkaa, mitä tähän pystyttäisiin irrottamaan.
0: Satakunnan hyvinvointialue käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Hyvinvointialueella arvioidaan vähenevän noin 400 tehtävää ensi vuoden aikana tai viimeistään vuoden 2028 alkupuolella. YT-neuvottelut koskevat koko hyvinvointialuetta. Saksan Nürnbergin lentokenttä on taas auki. Poliisin mukaan vaaraa ei ole. Kenttä suljettiin pariksi tunniksi epäillyn hätätilanteen takia. Poliisioperaatio alkoi vähän ennen Kreikan Korfulta tulleen lentokoneen laskeutumista puolilta päivin. Poliisin mukaan koneen ohjaamosta oli tullut koodi, joka kertoo koneen kaappaamisesta. Tiedossa ei ole, johtuiko koodin lähettäminen inhimillisestä erehdyksestä vai teknisestä viasta.
2: Nyt on Urheiluradion vuoro. Studiossa on Petri Sjöblom. Ja aloitetaan iloisella helmarituloksella, nimittäin Suomen naisten jalkapallomaajoukkue eteni MM-jatkokarsinnoissa toiselle kierrokselle. Suomi kukisti vierasottelussa tyylikkästi Serbian maalein 3-1, yhteismaalit Suomelle 6-2. Helmarien maalin tekijöinä tänään Emma Koiviston avausmaali tuli jo kolmannella minuutilla. Toisella puolella Neija Lehtola viimeisteli 2-1 maalin ja ottelun loppupuolella Olivia Ulenius ampui uransa ensimmäisen maalin helmareissa. Serbian ainoa osuma oli Eveliina Summasen ohjaus omaan verkkoon. Siinä toki pientä epäonnea. Mutta näin voittomaalin tehnyt Lehtola pohti ottelua.
3: Joo, ekalla puolella me ehkä vähän haettiin sitä ja nekin pääsi niinku ajoittaa niinku myös kuljettaa meitä tuossa pelissä ja pressin alta, mutta tokalla puolella me pelattiin mun mielestä paljon ehjempää peliä ja me myös hyödynnettiin käytännössä koko kenttää, että me päästiin myös vaihtamaan sieltä pressin alta, että se oli kyllä positiivista.
4: No teitä nousevia laita puolustajia, sinua ja Emma Koivistoa hyödynnettiin tänään taas kahden maalin edestä. Kerro nyt, minkä takia toi teidän homma toimii tuolla hyökkäyspäässä noin hyvin?
3: En mä tiedä, mä ehkä itse nautin siitä, jos mä pääsen ylös, toi vasemman puolen niinku laitapäkki on ehkä enemmän avausvaiheessa toppari, niin sitten mulla on lupa nousta sinne ylös silloin, kun me päästään yläkolmannekselle. Ja no nähtävästi kyllä se ehkä, kun multa kysyttiin, että identifoinko mä itteni hyökkääjäksi, niin en ehkä, mutta kyllä se varmaan se maalinteko on vähän mun perissä.
4: Ensimmäinen vastus nyt selätetty tässä jatkokarsinnassa. Italiahan sieltä seuraavaksi on tulossa vastaan. Mitä nämä kaksi ottelua Serbiaa vastaan joukkueelle antoi, kun ajatellaan tätä koko syksyn jatkokarsinta rupeamaan?
3: No varmasti itseluottamusta. Ei ole niin kova maa kuin Italia, mutta niin kuin me osataan prässätä ja me päästään niin kuin tekemään yläalueella riistoja, niin meidän pitää pystyä jatkaa sellaista myös Italiaa vastaan. Ja he varmasti on paljon parempia pallonkaan, mutta meidän pitää pystyä vastaamaan myös siihen, että niin kuin samalla lailla tehdään myös maaleja maalipaikoista, mutta myös jatkaa tuosta prässipelaamisesta.
2: Näin sanoi Lehtola. Jussi Vainikka häntä haastatteli. Italia-Valko-Venäjä ottelu aivan loppuhetkellä 1-1 ja sehän tarkoittaa sitä, että yhteismaalit ovat Italialle 3-1. Kyllä se näyttää siltä, että marras-joulukuussa Suomi kohtaa Italian. Sitten soutuun. Eeva Karppinen ja Joel Naukkarinen voittivat rannikkosoudun sekaparikisassa MM-kultaa Qingdaossa Kiinassa. Suomalaiskaksikon MM-kulta tuli 6 kilometrin matkalla, joka ei ole olympialaji. Mestaruus on kuitenkin sekä Karppiselle että Naukkariselle ura ensimmäinen ulkokisoissa. Hopealle soutti Yhdysvaltain kaksikko ja pronssille Kiina. Hopea kaksikko jäi suomalaisille lähes 15 sekuntia, joten selkeä voitto suomalaisille. Karppisen ja Naukkarisen päämatka kisataan ensi viikolla. Vuorossa Kiinan MM-kisossa ovat silloin olympiamatkat eli sprintit. Laissa juostaan ensin rannalla 30-50 metriä veneelle, minkä jälkeen soudetaan 500 metriä loppuun.

0: aluksi juostaa vielä veneltä maaliin. Näin Naukkarinen itse näistä tulevista sprinttikisoista.
1: Ja me seurataan sekä kaksikko yhdessä ja sitten mulla on myös yksikkö. Siinä on kauden päätavoite.
2: Kuinka paljon se on varmaan eroa tämmöisestä ihan pitkän matkan soudusta vai miten tätä nyt sitten kuvaillaankaan, tätä mikä tänään oli, niin jonkun verran?
1: Joo ja ei. Et kyllä se kuitenkin, se soutu on kuitenkin samanlaisia ja siis juoksuosuutta kuuluu yleensä kestävyysmatkallekin. Ja tässäkin oli rantalähtö, että siinä ei juostu, mutta tavallaan ne kaikki veneeseen nousti ja erilaiset tällaiset niin kuin sen veneen kanssa ketteryyttä vaativat jutut. Ne veneeseen nousu ja rantautuminen siinä vauhissa ja niissä olosuhteissa rannikon merenkäynnissä, niin ne on taitoa vaativat nopeatempoiset jutut. Ehkä siinä se on kuitenkin aika lyhyt kestoltaan se juoksu. Että se on niin kuin yleensä 5-7 sekuntia suunnilleen niin kuin yhteen suuntaan se juoksun kesto. Joo. Siinä voi hävitä sen, mutta ei yleensä voittaa.
0: Sanoi Naukkarinen, jota haastatteli Eren Gürler. Sitten kotimaan palloilussa on tänään yhdessä lajissa pelattu salibändinaisten F-liigassa. Classic SP Pro päättyi 6-5 jatkoaika voittoon Classicille ja tuo voittomaalin teki Veera Vilenius. Classic on voittanut kauden kaikki ottelunsa, 5 matsia kaikkiaan ja joukkue nousi nyt sarja kakkoseksi. Sen takia, että eri määrä otteluita eri seuroilla siellä, mutta hyvää tekemistä Classicilta. Golfissa Liv-kiertojen pelaajat eivät voi ensi vuonna osallistua Euroopan kiertueelle. Aiemmin osa Saudi-rahoitteisella Liv-kiertueella pelanneista huipusta on pystynyt osallistumaan molemmille kiertueille. Nyt lisäksi sitten tuli vielä se, että vain Euroopan kiertueen pelaajat voivat jatkossa edustaa Ryder Cupissa Eurooppaa. Ja Ryder Cupissahan aina Yhdysvallat ja Eurooppa kohtavat joukkuekisassa. Ja kerrotaan vielä, että Hollanti on hylännyt 3 venäläisen voimistelijan viisumihakemukset. Näin näiden urheilijoiden osallistuminen Rotterdamin MM-kisoihin on vaakalaudalla. Ja ilman viisumia jäivät maailmanmestari Angelina Melnikova, Viktoria Listunova ja Anna Kalmikova. Seuraava urheiluradio vielä vajaan tunnin kuluttua.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Ja nyt läsnä Radio Suomen studiossa Hanna Katajarakko kello 22 saakka. Oikein mukavaa tiistai-illan loppupuoliskoa. Meillä oli mahtava ihmisten ilta, eli koira-ilta, kaikkien koira-ihmisten oma tuokio. Ja Yle Areenassahan on menossa tuo Pentuliven striimi, sitä voi sitten mennä sinne katselemaan ja ihastelemaan niitä pötköjä vielä, jos näin haluat. Ja monihan suomalaisista todellakin haluaa. Jos jäi vielä mielen päälle jotain koiriin liittyvää, niin tottahan toki voit laittaa viestiä 0401455666. Se on Radio Suomen WhatsApp-numero ja sinne voit tosiaan viestiäsi laittaa. Saa liittyä koiriin edelleen tai johonkin muuhun karvaseen vaikka. Nyt onnellinen mies, tämä on Westerinen yhtyeineen.

0: koti mullamainen. Mä elämästä laulan, olen suomalainen.
1: Yle on 100-vuotias ja sen kunniaksi näytämme 100 kotimaista elokuvaa, joita te olette toivoneet. Löytyykö oma suosikkisi 100 toive-elokuvan joukosta? Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.

16 minuuttia yli ilta 9 on kello ja tämä oli Laura Voutilainen, joka meille tuossa lauloi En mielestäin sua saa. Koira-iltaa tänään tiistaina on siis täällä Radio Suomessa tiiviisti menty ja saimme vieraaksi myös tuolta Pirjon, joka on siis Pirjo Koskinen, tuon Pentuliven äiti. Ja hän kertoi paljon Pentulivestä ja siihen liittyvistä asioista, mutta kerrotaan vielä Pentuliven pentujen isä. Rotuhan on siis Lagotto Romangolo ja Hilkka on tämä pentujen emo. Ja Zor on sitten nimeltään pentujen isä. Ja tämä on nyt sitten tämä pentue Zorron neljäs ja myös viimeinen. Eli viimeistä kertaa Zorro pääsi sitten iskähommiin tämän pentueen osalta. Ja Lagotto Romagnolo on siis tämä rotu, joka nyt tänä vuonna Pentulivessä on. Ja näitä muita rotuja, mitä on aikaisemmin nähty Pentulivessä, itse olen katsonut joka ikistä kautta. Siellä on ollut Labradorin noutajaa, Shibaa, Whippettia, Border Collie ja sitten tämä hirveän vaikea Englannin Springer Spanieli. Ja nyt tämä Lagotto on huomattavasti helpompi lausua. Kuudes Pentulive-kausi siis on tämä, joka käynnissä on Yle Areenasta. Löydät nuo palleroiset. Taylor Swift, I knew you were trouble.

Hän oli Taylor Swift. Ja minä olen Hanna-Kata ja Rahko. Mahtavaa tiistai-iltaa. Minä olen siis tuohon ilta 10 saakka Radio Suomen studiossa ja sen jälkeen sitten heitän viestikapulan tästä jo tuossa vasta päätä istuvalleni Laura Haikalalle, joka on sitten yöradiossa ja toiveiden yössä teidän seurassanne. Hymyilevä Laura on täällä jo paikalla. Voitte varmaan laittaa muuten toiveita WhatsAppiin jo tulemaan 0401455666 on Radiosuomen WhatsApp-numero, joka ottaa myös tuonne toiveiden yöhön toiveita vastaan. Enää on turha muuten ainakaan esittää mitään kauhean kiperiä kysymyksiä koiriin liittyen, koska en osaa vastata ainakaan siihen, että miksi koirat haistaa ihmisen jalkoväliä. Että en ole koira-asiantuntija, olen koiran omistaja ja koira-ilta on jälkeenpäin kuunneltavissa tuolla Yle Areenan puolella. Eli ihmisten ilta, tämän tiistainen sellainen. Nyt uudempaa musiikkia Tuure Kilpeläiseltä ja suomalaisia unelmia.

Just rupesin vielä, kuulkaas, kyhäämään täällä tämmöistä koiratestiä tai koirarotutestiä, että mikä koira nyt olisi juuri meikäläiselle paras. Kerron sen tuloksen teille ihan kohta, mutta ennen sitä Suvi Teräsniska vie mut minne vaan.

Suvi Teräsniska vie mut minne vaan. Tänään on ollut Radio Suomessa ihmisten illassa aiheena koirat. Ja erityisesti puhuttiin siitä, että mitä tehdä, kun koira kuume todella iskee ja haluaa itselleen hankkia oman koiran. On todella paljon erilaisia testejä tuolla. Äsken juuri kävin kurkkailemassa, millä voit testata, mikä koirarotu on nyt juuri sinulle se sopivin. Sinne voi syöttää sitä, että kuinka paljon aikaa haluaa käyttää turkin hoitoon, lenkittämiseen. Onko kuinka vaativa koulutettava tämä koirarotu, tarviiko tulla toimeen lasten kanssa ja ynnä muuta. Tein nopeasti tuossa tuollaisen testin ja tämä testi sanoisi, että länsiköötanmaan pystykorva, eli köötti, olisi nyt sitten se sopivin. Kannattaa käydä tämmöinen joku testi tekemässä, jos koirarotua, koiraa hankintaa pohdit. Se auttaa varmasti siinä mietinnässä, että mihinkä rotuun sitä sitten päätyy. Kello on 21.34 ja siihen puoli minuuttia päälle. Nyt soimaan Travis.

Perjantai-ilta valot immeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

Ysäri herkkupaloja tulee tähän tiistai-iltaan seuraavana. Tai ei herkkupaloja, vaan herkkupala. Kaija K. tulee lähemmäs, baby.

Ja jos tällainen ysäri, kasarikama musiikki vetoaa sinuun, niin lämmin suositus Menomesta, joka löytyy jaksot tuolta Yle Areenasta. Joka lauantai muuten Menomesta soi ilta 10:30. Mutta tää oli Kaija K. Nyt Jaro Mikuai ja Cosmic Girl. Se oli Jamiroguai. Onneksi Laura korjasi.

0: Nyt menee oikein Jamiroguai ja Cosmic Girl.
1: Oliko tuo nyt sitten kaikkien aikojen kovin suomalainen joukkuepalloilu saavutus, vai onko se koripallomaan joukkueen Serbia voitto silloin viime syksynä, tai sitten se lentopalloilijoiden Ranska voitto? Miten pitkälle tässä voidaan mennä? Onko tässä nyt mahdollisesti päätyyn asti?
2: Mun mielestä 80 olympialaisista leijonat voitti Japanin 6-3. Musta
1: se on
2: kova.
1: Se on mielipide sekin.
3: Radio Suomen urheiluilta tuoreena tiskiltä joka torstai kello 18 alkaen.
0: Kello lähestyy 10, mutta ennen kuin se tulee tuon ilta 10, niin vuoroon tulee vielä merisää, mutta ennen sitä annetaan vuoro laululle, jonka hoitaa Eini. Oi mikä voima!

0: Kello on 21.50, vuoroon säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Etelätuulta 16 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa ja Selkämeren eteläosa, kaakkoistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Pohjois-Itämerellä ja Ahvenanmerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Ennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomen kaakkoispuolella oleva matalapaine sekä Lapissa oleva korkeapaine liikkuvat itään. Iltapäivällä lännestä saapuu matalapaine Saaristomerelle. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 3–7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen 9–14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta illalla 6–10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 7–10 metriä sekunnissa. Aamulla 11–16 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla lännenpuoleista tuulta 8–13 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri etelätuulta 7–12 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamulla ja aamupäivällä heikkenevää tuulta, aamupäivällä 6–11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 8–13 metriä sekunnissa. Illalla ylimmillään 19 metriä sekunnissa. Illalla heikkenevää tuulta 12–17 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 5–9 metriä sekunnissa. Aamupäivällä 10–15 metriä sekunnissa. Iltapäivällä heikkenevää tuulta, illalla koillisen puoleista tuulta 5–9 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri etelätuulta 7–12 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen koillisen puoleista tuulta, illalla heikkenevää tuulta 6–10 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelätuulta 7–12 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä lännenpuoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri etelätuulta 8–12 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivästä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, illalla 6–9 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa. Vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 0–3 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 4–8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta torstai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri. Etelän ja idän välistä tuulta aluksi Suomenlahdella ja Pohjois-Itämeren itäosassa alle 14 metriä sekunnissa, muuten alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri, pohjoisen puoleista tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 30%. Yöllä tuuli heikkenee, aamulla heikkoa tuulta. Päivällä voimistuvaa lounaan puoleista tuulta, iltapäivällä alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta aluksi alle 10 metriä sekunnissa. Tuuli heikkenee, yöstä alkaen heikkoa tuulta. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta. Iltapäivästä alkaen kovan tuulen todennäköisyys 30%. Merenkurkku ja Perämeri, lounaanpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkussa heikkoa tuulta. Aamuyöstä alkaen tuuli voimistuu. Keskipäivästä alkaen kovan tuulen todennäköisyys 70%. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 9 astetta, tuuli länsilounaasta 3 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 8, länsilounas 3, pilvistä 50. Orrengrund 8, lounas 1, pilvistä yli 20. Emäsalo 9, etelä 4, Kalbodagrund 9, eteläkaakko 4. Itätoukki 10, etelä 6, Harmaja 9, etelä 2, pilvistä 20. Mäkiluoto 8, kaakko 4, Vokasjär 8, Itäkoillinen 2, Vesikuuroja 4. Hanko-Tulliniemi 9, Itäkaakko 7, Russarö 9, Itäkaakko 8, Venö 9, Kaakko 4, Uuttö 9, Etelä 3, Pilvistä 39. Rajakari 7, Kaakko 5, Fagerholm 8, Itäkaakko 4, Vilsanti 10, Eteläkaakko 4, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotska-Sandön 10, Etelä 6, 49, Kumlinge 8, Eteläkaakko 4, pilvistä yli 20. Nyham 10, Eteläkaakko 9, pilvistä 20, Märket 9, Etelä 10. Isokari 8, Eteläkaakko 8, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 6, Eteläkaakko 7, pilvistä 20, Tahkoluoto 7, Eteläkaakko 10, pilvistä 50, Selgrund 7, Eteläkaakko 10, pilvistä 50, Bretschäret 5, Kaakko 5, Strömmingsbodan 8, Etelä 9, Valassaaret 4, Kaakko 5, Kallan 3, Eteläkaakko 9, Tankkar 3, Eteläkaakko 6, Selkeää 50. Ulkokalla 4, Kaakko 11, Nahkiainen 4, Eteläkaakko 9, Rahe 0, Itäkaakko 6, Selkeää 20, Oulu-Vihreäsaari 2, Itäkaakko 4, näkyvyyttä yli 20 kilometriä, Marjaniemi 0, Kaakko 5, Selkeää yli 20, Kemi 1, 4, Kaakko 12, Ajoksessa lämpötila 4 astetta, kaakkoistuulta 8 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Vuoroon puolustusvoimien ampumatiedotteet. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella 13. päivä lokakuuta kello 7 ja 24 välillä ja 14-17. päivä lokakuuta kaikkina vuorokauden aikoina. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1 ja 2. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Kartin jääkärirykmentti ampuu jalkaväen aseilla Santahaminan ampuma-alueella 12-18. päivä lokakuuta päivittäin kello 8 ja kello 24 välisenä aikana. Vaarallinen alue ulottuu 5200 metrin etäisyydelle sektorissa, jonka vasen raja on Santahaminan Isosaari, Leipurinniemi, Louessaari poislukien, Mustakupu poislukien, Kutuhellet poislukien ja oikea raja Santahaminan Itäniemi, Virolaislahden paasi, Kuivakari poislukien, Isosaaren peninkarit poislukien. Pohjois-Karjalan rajavartiosto ampuu jalkaväen aseilla Hiienvaaran ampuma-alueella 12-23. päivä lokakuuta. Ampuma-aika päivittäin kello 8 ja 24 välisenä aikana. Vaarallinen alue on Hiienvaaran ampuma-alue. Alueen rajana on lännessä Kelovaara, Hiienkangas, pohjoisessa Patvinsuon kansallispuiston raja, idässä Patvinsuon kansallispuiston raja, Lahnalammin tie, Venesaahkari ja etelässä Saahkarinvaaran tie. Rannikkoprikaati ampuu Upinniemessä 14-17. päivä lokakuuta päivittäin kello 8 ja 23 välisenä aikana. Vaarallisen alueen vasen raja on Tupalahti, Isomusta, Hietanen, Pukki, josta 1 kilometri etelään, ja oikea raja Tupalahti, Karinokka, Iso Haahkaluoto, Mulbenken, Ytre, Udgrundet, josta 2 kilometriä Staakka-Grundetin suuntaan. Vielä ennen kello 22 uutisia toivotan teille erittäin mukavaa yön jatkoa tästä eteenpäin. Kello lähestyy siis 22. Hanna Katajarahko olen minä ja olen täällä seurassanne ollut tätä tiistai-iltaa viettämässä. Luovutan aivan tuokion kuluttua paikkani Laura Haikalalle, joka jatkaa seurassanne sitten tästä eteenpäin. Toivottavasti teille tulee olemaan äärimmäisen mukava yö Radio Suomessa. Toiveiden yö täyttää teidän toiveitanne tuttuun tapaan. Ja yksi keino tuohon osallistua on tietenkin vaikka WhatsAppin kautta 0401455666. Mutta minä toivotan tässä vaiheessa iltaa teille hyvää yötä. Lähden kotiin ja käytän ehkä sen koirulin pissalla tässä samalla. Nyt aikamerkki ja uutiset.
1: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Teknojätti Google pyytää anteeksi laajoja metsähakkuita Muhoksella ja Kajaanissa. Yhtiön maajohtaja sanoo Ylen haastattelussa, että yhtiöllä oli käsitys, että metsähakkuut noudattivat metsälakia. Google on hakannut metsiä Kajaanissa ja Muhoksella ilman ympäristövaikutusten arviointeja. Yhtiö rakentaa datakeskuksia Haminaan, Kajaaniin, Muhokselle ja Vaalaan. Googlen maajohtaja Antti Järvinen kiistää, että kyse olisi yhtiön piittaamattomuudesta.
2: Me ollaan tehty niitä päätöksiä kulloisellakin hetkellä siinä ymmärryksessä, mikä meillä on ollut vallitsevasta lainsäädännöstä. Nyt siellä on ilmennyt puutteita. Me on saatu LVV:ltä tämä kehote ja lausunto siitä, että meidän ei nähdä sen lain edellyttämällä tavalla ja se asia me halutaan korjata. Ja nyt tällä hetkellä me keskitytään erittäin vahvasti siihen, että me saadaan se tilanne korjattua ja me voidaan täyttää tämän ympäristölainsäädännön vaatimukset ja me saadaan se ympäristövaikutusten arviointi tehtyä hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa, jotta me päästään eteenpäin.
1: Afrikkalainen sikarutto jatkaa leviämistä pitkin itärajaa pohjoiseen. Ruokavirasto on vahvistanut 15 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Niistä yksi tautitapaus löytyi ydinalueen ulkopuolelta Lappeen rannassa ammutusta villisiasta. Ruokavirasto aikoo laajentaa ydinaluetta. Päätös tehdään torstaina. Noin 50 kilometrin sähköaidan rakentamisen on tarkoitus alkaa marraskuussa. Aita ohjaa villisikojen liikkumista. Lapissa mitattiin aamulla kuluvan syksyn toistaiseksi kovimmat pakkaslukemat. Ilmatieteen laitoksen mukaan Savukosken tulppi, jossa mitattiin aamulla 16,7 astetta pakkasta. Yö oli ajankohtaan nähden varsin kylmä, mutta pakkaslukema ei ollut mitenkään poikkeuksellinen. Yön aikana pilvisyys lisääntyy koko maassa ja aamulla lännestä saapuu laaja sadealue maan länsi- ja pohjoisosien ylle. Lapissa sateet voivat tulla lumena tai räntänä. Maan itäosassa on enimmäkseen poutaa. Yölämpötila on +5 ja -6 asteen välillä. Päivälämpötila vaihtelee 3 ja 10 asteen välillä. Lapissa 0 ja +3 asteen välillä. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä. Ajokeli muuttuu huonoksi Keski-Lapissa, Enontekiöllä ja Sallassa sekä Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa.
3: Ja näin otetaan tähän iltaan vielä Urheiluradio. Sen teille toimittaa Petri Sjöblom. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue eteni MM-jatkokarsinnoissa toiselle kierrokselle. Suomi kukisti vierasottelussa Serbian maaleen 3-1, yhteismaalit Suomelle 6-2. Helmarien maalintekijät tänään Emma Koivisto ampui avausmaali jo 3 minuutin kohdalla. Toisella puolella Neija Lehtola 2-1 osuma, se oli myös voittomaali. Ja ottelun loppupuolella Olivia Ulenius ampui uransa ensimmäisen osuman Helmareissa. Serbian ainoa osuma oli Evelina Summasen epäonninen ohjaus omaan verkkoon. Näin sitten Suomi kohtaa jatkokarsintojen toisella kierroksella Italian marras-joulukuussa. Italia kukisti Valko-Venäjän yhteismaaleen 3-1. Salibändin naisten F-liigassa Classic SB Pro päättyi 6-5. Näin jatkoaika voitto tamperelaisjoukkoille Classicille ja jolle voittomaalin teki Veera Vilenius tänään. Classic on voittanut kaikki alkukauden ottelunsa ja joukkue nousi nytten sarja kakkoseksi. Joukkueella on siis eri määrä otteluita, mutta Classicilla vahva avaus kauteen. Jääkiekon mestarien liigassa. KK on jatkanut mukavia otteitaan ja parantanut peliään, nimittäin joukkue voitti tänään kotikentällä Mannheimin 5-2. Tappara vei vierasottelun puolenlaista Tishia vastaan 6-3. Sekä Tappara että KK ovat varmistaneet jatkopaikkansa, kuten myös Saipa, joka pelaa vielä huomisella päätöskierroksella. Ja golfissa Live-kiertueen pelaajat eivät voi ensi vuonna osallistua Euroopan kiertueelle. Aiemminhan osa Saudi-rahoitteisilla Live-kiertueella pelanneista huipuista on pystynyt vielä pelaamaan molemmilla kiertueilla. Ja lisäksi vielä vain Euroopan kiertueen pelaajat voivat jatkossa edustaa Ryder Cupissa Eurooppaa. Ja Ryder Cuphan joukkue tuottaa kilpailun, jossa Yhdysvallat ja Euroopan parhaat kohtaavat toisessa. Tässä tämän päivän urheilut huomenna aamulla heti lisää. Nyt oikein mukavaa loppuiltaa.

0: Niin kaunis tämä lopun piano. Jenni Vartiainen, missä muruseni on?
1: Ne datakeskukset on aivan järjettömän rumia. Kaikki ne havainnekuvat, niin yleensä...
2: Kaikkiko?
1: Kaikki! Siis kaikki, mitä minä olen nähnyt. Ne on tosi rumia. Ja ei ole mitään lakia, jonka mukaan että niiden pitäisi olla. Että se, että ne on niinku yksikerroksisia valtavia halleja. Miksi ne on sellaisia niinku hienoja maisemoituja pilvenpiirtäjiä? Ja niihin voisi maalata jotain hienoja kuvia. Vaikka ikkunoita.
2: Kekkosen kuva.
1: Kekkonen pitäisi olla siellä muraalina.
0: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

The Cure, Boys Don't Cry, kello on 22.12. Jotenkin ne tähdet olivat taas kohdillaan, kun viikonloppuna päätin, että tänään tiistaina minä puhun elokuvista, joissa on ollut koiria ja muita eläimiä, niin kappas vaan. Radio Suomen illassa on ollut myös koirat aiheena. Milloin ne listalle eksyneet biisit jotenkin tukevat sitä juttua, tai sitten tällä kertaa tämmöinen aihevalinta. Tuntuu, ettei ole sattumia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja ensi iltaan tuli pari viikkoa sitten Brad Pittin tähdittämä elokuva Heart of the Beast. Tähdittäjistä pitää tietenkin mainita ison roolin tekevä Saksan paimenkoira, tai oikeammin 4 koiraa nimeltään Uber, Sika, Riker ja Hondo, jotka esittävät taistelukoira Odinia. Tuo elokuvan on ohjannut monista action-elokuvistakin tunnettu ohjaaja, tuottaja ja käsikirjoittaja David Ayer, vai onko nyt Ayer lausuttuna tuo sukunimi. Mua jännitti etukäteen mennä katsomaan tuota elokuvaa The Heart of the Beast, sillä mua aina surettaa nähdä elokuvissa, jos jokin eläin kärsii tai kokee surkean kohtalon. No, mä kuitenkin päätin, että tämä minä haluan nähdä, kävi miten kävi. Oli kyllä hyvä elokuva ja kyllä kannatti käydä. Se oli täynnä seikkailua, eläimen ja ihmisen välistä ystävyyttä ja oli se kyllä tunteellinenkin. Se jäi aika hyvällä tavalla mun mieleen ja mä iloitsin, että mä sain tuntea siellä teatteripenkissä ne tunteet. Että jos joku siellä arpoo samalla tavalla tuon elokuvan katsomista, niin menkää rohkeasti. Tänään puhutaan siis ohimennen tässä sivumennen elokuvista, joissa on ollut koiria tai muita eläimiä tähdittämässä. Jos sulle tulee mieleen jotain elokuvia tästä teemasta, niin voit laittaa viestiä vaikka WhatsAppin kautta 0401455666. Litko Klementti ja uutuuskappale Kuningas.

Litku Klementti ja kuningas. Eräs kuulijamme täällä laittoi viestin, että heti tuli mieleen yksi tositapahtumiin perustuva elokuva, Hachiko, tarina uskollisuudesta. Richard Gere tässä ainakin kuvassa ja sitten tämmöinen vaalea sävyinen koira. Rotua en nyt tästä kykene tunnistamaan, mutta muistan tämän elokuvan. En ole itse ehtinyt nähdä tätä, mutta kuulin tästä kyllä, että oli tunteikas elokuva. Maailma on tehty kyllä ihan hirmuisesti elokuvia, joissa katsoja joutuu jännittämään sen eläimen kohtaloa tai mitä sille ylipäätänsä käy. Samaan aikaan tuon näkemäni Heart of the Beastin kanssa on pyörinyt elokuvissa myös Dog Stars-elokuva. Pitää ihan tarkistaa, että menikö mulla toi nimi oikein nyt itse asiassa. Meni kyllä. Ja se on niinku, senkin olen nähnyt, hyvä elokuva myös se. Ja siinä on myös koira, joka pääsee tällaisen pienkoneen kyytiin. Mikä niinku todennäköisyys tässä maailmassa. Ja sitten vähän vanhemmista elokuvista. I Am Legend-elokuvassa, se tuli ensimmäisenä mieleen Will Smithin näyttelemän hahmon kaverina, on myös siinä koira. No muitakin elokuvia on nähty kuin koiria. Se on tietysti aika semmoinen helppo myös varmaan tuo koira ottaa elokuviin mukaan, koska koiralle voi opettaa monia asioita. Ja se voi olla semmoinen verraten helppo eläin ottaa mukaan elokuvatuotantoon niin kuin näyttelijän roolissa. Mutta muitakin elokuvia on, kuten vaikka vuoden 1979 Alien-elokuvan Jonesy-kissa. Sen muistaa varmaan moni. Ja vuoden 1987 Project X, eli sellainen projekti elokuvassa oli simpanssi, tai itse asiassa taitaa olla useampia. Ja Spielbergin vuoden 2011 War Horse, eli sotahevonen elokuvassa oli sitten, no hevonen. Ja sitten mä voisin mainita esimerkiksi tämän Peter Jacksonin vuoden 2005 King Kong-elokuvan, joka ainakin sai minut tuntemaan surua sellaista jättimäistä gorillan kaltaista olentoa kohtaan, vaikkakin tuo eläinhahmo oli tietokoneella tehty. Tässä nyt muutamia mainitakseni. Seuraavaksi mä ainakin pohtia sitä, mitä nämä eläimet näissä elokuvissa sitten merkitsee, miksi ne on siellä, miksi niistä on tehty tarinoita. Lenny Kravitz seuraavaksi Fly Away-kappaleellaan.

0: Lenny Kravitz ja Fly Away.
1: Lontoilta tulee jälleen keskiviikkona. Heidi Kinnunen, Jaska Pulver, Juha Laaksonen, Henry Väri ja Ari Saura pohtivat lokakuun ajankohtaisia ja ajattomia luontokysymyksiä. Lähetyksen voi soittaa, voi lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Sitä voi seurata radiosta tai areenasta, myöskin kuvallisena osoitteesta Luontoilta TV. Tervetuloa mukaan pohtimaan Suomen luonnon ihmeitä keskiviikkona kello 18 alkaen.
2: Yle Radio Suomi.

Irina ja Julian totuudet oli tämä kappale. Jonkin verran tullut viestejä tänne. Ihmiset ovat muistaneet monia sellaisia elokuvia ja TV-sarjojakin, joissa on eläin näyttelemässä siinä ihmisen rinnalla, jos voi näin sanoa. Silmäilijä kirjoittaa, että hän muistaa ainakin ne aikansa Lassi-leffat. Kyllä, siitä myöskin on varmaan jäänyt hyvin vahvasti se mieleen, että en edelleenkään ihan satavarmasti osaa sanoa sen koirarodun nimeä, mutta puhun niistä koirista aina Lassiin. No hirveän usein ei tule tätä termiä kyllä käytettynä, mutta tietää sitten, että mistä koirarodusta on kyse, kun on se Lassi-koira. Ja mini-Lassi-koirat myöskin se toinen rotu. Ja sitten toinen kuulija kirjoittaa, että Belle ja Sebastian, susikoira Roy ja valkohammas. Tämä ensin mainittuhan on tämmöinen lasten TV-sarja vuodelta 1965. Siinä on tämmöinen poika ja pyreneiden koira, jotka seikkailee. Ja susikoira Roy meille kaikille suomalaisille kovin tuttu sekä kirjasarjasta, jonka on kirjoittanut Jorma Kurvinen. Mutta Ylehän tuotti siitä sitten 80-luvulla myös vähän näitä TV-sarjajaksoja, susikoira Roy. Ja tuo sitten mainittu valkohammas itselleni vieraampi on Jack Londonin kirjaan susikoira, eli White Fang. On myös joskus suomennettu valkohammas nimellä tuo kirja ilmeisesti perustuva elokuva vuodelta 1991. Kiitos näistä nostoista. Nämä koirasankarit ovat kyllä olleet mielessäni tätä juttua pohdiskellessani. Ja Mikko kirjoittaa myös, että katukatti. Bob oli aidosti koskettava filmi. Siinä sekä ihminen että kissa auttoivat toisiaan. Kuvaus ja kerronta kaiken ylikäyvästä huumeongelmasta oli realistista ja korutonta, mutta

ihmisen ja eläimen välinen vahva sidos vei pahimman läpi. Kaunis ja inhimillinen filmi. Kiitos tästä nostosta myöskin. Minä en ole tätäkään ehtinyt nähdä. Paljon on maailmassa katsottavaa. Mietin tuota eläinnäyttelijöitä, että kissa ei välttämättä ole se helpoin ottaa, etenkin jos on aito kissa, jota on käytetty, niin mukaan elokuvan tekoon, kun kuten tiedämme, kissat ovat vähän itsepäisiä olentoja, tekevät ihan niin kuin niistä itsestä tuntuu. Koirat sitten ehkä enemmänkin suostuteltavissa hommiin. Kohta jatketaan. Mä päätin, että otetaan vähän musiikkia väliin. Tämä on ihana tämä Celine Dionin Bonjour, Pardon, Merci.

Céline Dion, bonjour, pardon ja merci. Ja kuulija kirjoitti kappaleen soidessa, että se on hyvä juttu, että Céline on taas ylhäällä musiikki mielessä. Äänihän paranee vanhetessa, tulee noita syviä vivahteita. Kivasti sanottu. Sain vastauksen myös tähän ikuisuusongelmaan, kun en muista kaikkien koirarotujen nimiä. Skotlannin paimenkoira oli tuo Lassi ja sitten se pienempi, minä kutsuin minilassieksi, niin se on Seltti, eli Shetlandin lammaskoira. Kiitoksia valistuksesta. Kun mä mietin sitä, että miksi eläimiä on tuotu tarinoissa mukaan elokuvakerrontaan, niin on varmasti helppo vetää semmoisia johtopäätöksiä sen perusteella, että eläimet on aika iso, ehkä tärkeäkin ja monille rakas osa elämää. Ja ihmiset liittää niihin paljon muistoja ja tunteita ja niihin liittyvät tarinat ovat siltäkin osin aika samaistuttavia. Mutta miksi eläimet elokuvissa on niin tehokkaita tunteiden herättäjiä? No, yksi semmoinen ajatus voisi olla, että eläin mielletään aika viattomaksi, eikä se voi samalla tavalla puolustaa itseään sanoin tai ihmisen voimaa vastaan, etenkin jos ihmisellä on jotain apuvälineitä, niin eläin on aika sillä ihmisen armoilla. Joskus ihminen myös vastaa eläimen hyvinvoinnista, on vastuussa siitä, että sillä on kaikki hyvin. Ja katsoja ehkä projisoi siihen sitä semmoista suojelun halua eri tavalla kuin vaikka ihmisnäyttelijän hahmoa. Ja monesti, jos miettii psykologisesti, niin se eläinhahmo saattaa toimia peilinä sille ihmisen omalle inhimillisyydelle, että miten se ihminen kohtelee eläintä, kertoo siitä, millainen hän oikeasti on. Ja se paljastaa siitä ehkä hahmosta tai tosielämässäkin ihmisestä itsestään jotain. Vaikka kyllä mä oon joskus miettinyt, että onko se eläimen tuominen elokuvaan eräällä tavalla aika halpa keino herättää tunteita katsojissa, niin kyllä niillä tarinoilla on paikkansa ja sillä eläimellä ihan oikea merkitys ja syykin olla siellä mukana. Ja tuo näkemäni Heart of the Beast on sieltä minusta aika tyylikkäämmästä päästä, jos mietitään sitä, miten kuvataan sen eläimeen kohdistuvia tapahtumia. Ja kohta tulossa Juise Leskistä. Levylautasella rakkauden ammattilainen.

Juise Leskinen, rakkauden ammattilainen. Nyt tietysti viittaamatta siitä, mitä Juise kappaleella tarkoitti, niin yhdellään rakkauden ammattilainen on meidän lemmikkieläin. Aina se, onko koira vai kissa, niin tuottaa ihmiselle varmasti paljon onnea ja on semmoinen rakkauden kohde. No, olipa ruma aasinsilta. Viestejä on saapunut paljon, moni muistaa hirmuisen määrän elokuvia ja sarjoja. Tosi hyvä, että saadaan näitä niputettua yhteen. Älä unohda Markku Pölösen elokuvaa Koiran kynnen leikkaaja, elokuvan koira Suomen kansalliskoira Suomen pystykorva. Näin kirjoittaa nimimerkillä Suomen pystykorvan, Karjalan karhukoiran ja kahden beaglein omistajat. Koirat meillä metsästysharrastuksessa ja lemmikkejä. Kaikki nukutaan samassa makkarissa. Anneli kirjoittelee, että en kuullut, että mainittiinko jo poika ja Ilves ja vielä poliisikoira Rex. Hyvää yön jatkoa hän vielä toivottelee. Kiitos maininnasta. Otetaan nämäkin huomioon. Ville kertoo, että karhu elokuva vuodelta 88 Valkokankaalla oli ikimuistoinen. Ja vielä pohditaan näitä monia muuten eläinelokuvia tähdittää koira. Koiran elämä, Beethoven ja Turner ja Täystuho on täällä mainittu. Ja toinen kuulija kirjoittaa tästä jälkimmäisestä, että Täystuho Turner-elokuvan vaikuttavuus on vieläkin voimissaan. Heillä on menossa 9. koira tätä samaa rotua menossa ja tämä nykyinen täytti juuri 2 vuotta. Eli elokuvat toimivat varmasti, kuten varmaan Pentulivekin, tutustuttaa uusiin koirarotuihin. Tositapahtumiin perustuva elokuva Marley and Me sekä suomalainen elokuva Myrsky ja totta kai kaikkien tuntema 101 dalmatialaista hyviä elokuvia kaikki kirjoittavat terkuin Heli ja Sirpa. Mä muistan, että noista dalmatialaisista puhuttiin aika paljon noiden elokuvien, etenkin sen semmoisen ihmisnäyttelijöillä toteutetun elokuvan aikoihin puhuttiin siitä koirarodusta, että onko se esitetty jotenkin liian helppona rotuna siinä elokuvassa, että ilmeisesti vähän saattaa olla arkaluontoisia yksilöitä siinä rodussa, mutta nyt minä vaan muistelen ulkomuistista. En muista tarkkaan, mitä siinä niin kuin oli sitten siinä rodussa ehkä sellaista, joka ei käynyt ilmi elokuvissa. Mutta joo, koirat on olleet. Ja sitten on tämä Babe, pikkupossu-elokuva, sankarillinen urhea possu Babe, oliko 90-luvun loppupuolella vai milloin se seikkailikaan. Paljon tullut lisää näitä viestejä. Mä en ihan kaikkia ehdi lukea.

Aivan huippu tämä Coldplayn Fix You-kappale. Kello on 22.48 ja kuten tuossa totesinkin, niin kaikkia viestejä nyt en kykene lukemaan ääneen sen verran paljon, että tulee. Joten pahoittelen, jos juuri sinun nostamasi sarja tai elokuva nyt jää mainitsematta. Tämä on kiva kuulla, mitä eri lajeja myöskin löytyy elokuvista. Yksi kuulija kirjoittaa, että kun ei kerran muut, niin pakkohan se sitten on itse mainita nämä aikoinaan kovasti kauhistuttaneet tappajahe-elokuvat, joissa Haikala terrorisoi uimarantoja. Hei! Joo, niissä tietysti, olikohan niin, että ensimmäisissä elokuvissa oli tämmöinen mekaaninen hai. Ja kuinka paljon on käyttänyt myöhemmin tai tuossa ensimmäisessä tappajahe-elokuvassakaan aitoja haita. No, niin tai näin, nyt mä en tätä asiaa ehdi tarkistaa. Seuraava maininta tulee Porolle. Ailo-niminen elokuva. Kuulemma ihana. Sitten kuulija kertoi, että tuli mieleen Free Willy-elokuvat. Ne oli ihan mahtavia. Eikö siinä ollut tuo miekkavalas pääosassa? Tai sivuroolissa, miten se nyt ottaa? Ja sitten mielenkiintoisia viestejä. A Dog's Purpose, eli tämmöinen koiran tarkoitus suomennettuna, on yksi elokuva, johon mulla on suuri viharakkaussuhde. Siinä on päähenkilönä koira, joka käy läpi monta reinkarnaatiota eri koirina aina kuolemansa jälkeen. Vaikka elokuva päättyy siinä mielessä onnellisesti, nyt mä en uskalla kertoa tästä, ettei vaan pilaa jonkun yllätystä, mutta onnellinen loppu ilmeisesti tulossa, niin siinä on semmoisia kohtia, ei pysty katsomaan elokuvaa toista kertaa kaikkien niiden, niin kuin se on kuitenkin sitä kuolemaakin on mukana siinä elokuvassa. A Dog's Purpose oli tämä maininta. Tätäkään en ole nähnyt. Ja sitten ranskalainen, tätä kirjoitetaan minuskule, minuscule, lausutaankohan näin, sarja lyhyt elokuvia on aivan mainio. Taitaa olla Ylellä nimellä Ruohonjuuritasolla. On tehty myös pitkä elokuva. Pääosissa erilaiset hyönteiset, kuten leppäkertut, kärpäset ja ampiaiset. Suosittelen, kirjoittaa kuulija. Hei, nyt kun nämä kaikki eläimet on tullut mainituksi ja eläinnäyttelijät, niin mä nostan. Syyskuun lopussa julkaistiin Yle Areenassa sunnuntaivierasjakso, jonka nimi on Miten saada muurahainen näyttelemään? Siinä haastatellaan Tuire Kaimiota, joka on kouluttanut eläimiä elokuvia mainoksiin jo vuosikymmenten ajan. Ja häntä kävi haastattelemassa Kata Salaspuro. Jos tämä aihe siis kiinnostaa enemmän, niin käypä kuuntelemassa siis sunnuntai vieras, miten saada muurahainen näyttelemään.

Mr. Big to be with you. Ennen uutisia kuullaan vielä Juha Tapiota ja Eläköön kappaletta. Kiitän kaikille keskustelun osallistuneille. Oli mukava pohtia näitä eläinaiheita teidän kanssa. Uutisten jälkeen paikka auringossa yöuusinta.

0: Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan maa ei saanut etukäteen tiedustelutietoja Venäjän iskuista eilen illalla tai yöllä, kertoo Ukrainska Pravda. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan yli 100 erilaisella aseella. Huomattava osa niistä ammuttiin alas, mutta ei kaikkia. Zelenskin mukaan tiedustelutiedot Venäjän ballististen ohjusten laukaisuista auttavat pelastamaan ihmishenkiä ja ovat siksi äärimmäisen tärkeitä. Axios-lehti kertoi viime viikolla, että Yhdysvallat uhkaa keskeyttää tiedustelutietojen jakamisen, jos Ukraina jatkaa iskujaan Venäjän energiainfraan. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on pidättänyt japanilaisen journalistin Sahalinin alueella epäiltynä vakoilusta. FSB syyttää Hokkaido Shimbun sanomalehdelle työskentelevän toimittajan keränneen tietoja Venäjän puolustuskyvyistä yhdelle Japanin tiedustelupalveluista. Journalistia uhkaa 10-20 vuoden vankeustuomio. Mies pidätettiin, kun hän valmistautui lähtemään Venäjältä. Japanin ja Venäjän suhteet ovat kiristyneet, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin vieraili elokuussa Kurilien saarilla, joiden eteläosasta Japani ja Venäjä ovat kiistelleet vuosikymmeniä. Paavi Leolle tehty keuhkoleikkaus on onnistunut. Vatikaanin mukaan leikkaus sujui suunnitellussa aikataulussa ja paavi on viety takaisin huoneeseensa sairaalassa. Paavi saapui päivällä Roomassa sijaitsevaan sairaalaan leikkaukseen, jossa häneltä poistettiin varhaisen vaiheen pieni kyhmy keuhkosta.
1: Yle Uutiset toimitti Markku Lehtimäki ja seuraava päälle puolituntinen kuluu Jyrki Hakasen seurassa paikka auringossa ohjelmaa kuunnellen. Ja täällä studiossa Haikala tekee työtä, keräilee toiveita listalle, eli keskiyön uutisten jälkeen kuunnellaan sitten 2 tuntia kuulijoiden toivemusiikkia. Toivekanavat ovat auki.
2: Tästä alkaa paikka auringossa ja tänään saadaan vihdoin korviimme heinäkuussa kruunatun tangokuningattaren Raija Mäntyniemen ensilevytys kuningattarena. Uhka peli-niminen kappale soitossa noin 10 minuutin päästä uutuuspaikalla. Ja kuullaanpa myös kohta kaikkien aikojen ensimmäisen tangokuningattaren Arja Sipolan esittämää musiikkia. Vaan tähän alkuun kuullaan tuotantoa mieheltä, joka ei ole kruunua voittanut, mutta kilpailun varsin menestyksekkäästi Seinäjoella 3-kertainen tangoprinssi ja 4-kertainen finalisti Antti Ahopelto. Antti Ahopelto muuten lauloi jo 7-vuotiaana Tenava-tähtikilpailussa. Mutta nämä seuraavat taitaa kyllä olla enemmän noita aikuisten juttuja, nimittäin keho tässä puhuu salsaa. Silleen ihanasti.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Tanssi askelin tiistain lähetys käyntiin, Antti Ahopelto ja Keho puhuu salsaa. Erkki Koiviston tekemä kappale 3 vuoden takaa, 2023 julkaistu laulu. Vielä ennen hallitsevan tangokuningattaren Raija Mäntyniemen ensilevytystä kuningattarena Uhkapeli uutuutta, niin äänessä on kaikkien aikojen ensimmäinen kuningatar. Vuosi 1987 Arja Sipola sai 39 vuotta sitten tuomaristoltani täydet kympit ja kappaleina tangomarkkinoilla kultaiset korvarenkaat Yösaaristossa. Ja tämä seuraavaksi kuunneltava, Vaaralliset huulet.

0: kaikkien näköinen ensimmäinen tango kuningatar Arja Sipola tässä ja vaaralliset huulet. Arvo Koskimaan säveltämä ja Sauvo Puhtilan pseudonyymin Sol ja Tuuli. Takaa sanoitettu kappale.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Männä kesän tangomarkkinoilla Seinäjoella kuningatarkilpailussa Raija Mäntyniemi otti selkeä läänivyöryllä voiton keräten yleisöäänistä vähän reilut 70%. Ja tähän syksyyn ollaan saatu Kauhajokiselta kuningattareelta kuuluviin ensi levytys kuningattarena. Kappale on vasiten Raijalle tehty, Pertti Jalosen ja Terhi Matikaisen säveltämä ja Terhi Matikaisen sanoittama. Tässä tulee Uhkapeliin.

0: tässä kuulosti hallitsevan tangon kuningattaren Raija Mäntyniemen ensilevytyskuningattarena. Se oli kappale Uhkapeli.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 8:50 Radio Suomessa.
0: Iskelmää pukkaa myös paikka auringossa-ohjelmassa seuraavaksi Taikakuu-yhtyeen musiikkia vuodelta 2007. Tässä on kappale Sinut tahdon kokonaan.

I Remember When I Love Her. Alun perin The Zombies -yhtyeen brittiläisen bändin kappale 60-luvun puolivälistä ja siitä sitten suomeksi Juha Vainion kirjoittamilla sanoilla sai kaiken muuttumaan ja Jorma Kääriäinen ja Agents-yhtyeen upea kitarointia. Pulliaisen upea kitarointia kuultiin siinä kappaleessa toki. Veikko Juntunen, kiiminkiläinen, varsin merkittävä kotimaisen iskelmän tekijä, säveltäjä ja sanoittaja. Hänen teoksiaan eli Veikko Juntusen lauluja, erityisesti Jamppa Tuominen takavuosina menestyksekkäästi levylle lauloi, toki myös monet muut laulajat. Kuunnellaan Veikko Juntusen tekemä kappale Jamppa Tuomiselle nimenomaan. Ja tässä tulee Yritetään yhdessä vielä.

0: Jamppa Tuominen, pidin tuossa sanoituksessa erityisesti tuosta kaistavertauksesta ja metaforasta. Yritetään yhdessä vielä, oli kappale nimeltään.
1: Paikka auringossa, Radio Suomi.
0: Siitä vauhtiin Sanna Pietiäinen. Tässä tulee vähän tämmöistä lattarisävytteistä meininkiä. Espanjalainen kappale alun perin, espanjankielinen laulu. Siitä sitten Pekka Erosen suomen kielisellä sanoilla. Sanna Pietiäinen ja kappale nimeltään Kerro.

alkuvuodesta menehtynyt musiikin tekijä Eero Ainesmaa teki aikanaan musiikkia kokoonpanossa Gregory ja vähän valoa. Siviiliammatiltaan muuten arkkitehti, mutta myös lauluntekijä monille artisteille ja yksi näistä yhtyeistä. Ainesmaallahan oli tämä Gregory ja vähän valoa. Tuo vuonna 1991 ilmestyneen albumin muuten tuotti Pave Maijanen. Ja hän oli myös sovittamassa tuota vähän valoa kappaletta, joka edellä soi. Otetaan tästä Liberta-niminen kappale suomeksi. Alun perin siis hymni vapauden puolesta. Siitä sitten suomeksi Turkka Malin tekstillä. Tauski ja Helena Miller. Albano ja Romina Power. Ihan alkuperäinen italialainen versio 1987 ja vuotta myöhemmin siis suomeksi Tauskin ja Helena Millerin tapaan lähtee soimaan tästä kappale nimeltään Haavemaa. Ja paikka auringossa laulujen Haavemaahan palataan jälleen huomenna 12.07 ilta uusinta Yöradiossa kello 23 sekä jakso myös Yle Areenassa.

paikka auringossa yöuusinan. Viimeinen kappale oli Tauskin ja Helena Millerin Haavemaa. Ohjelman toimitti Jyrki Hakanen. Kello on 23.39 ja täällä Yöradiossa odotellaan vielä parisenkymmentä minuuttia tuota keskiyön uutisten jälkeen alkavaa Toiveiden yölähetystä. Se on taas jälleen kattaus musiikkia laidasta laitaan. Musiikkia, joka liikuttaa tai herättää muistoja yöradiolaisissa tai muuten vaan on tärkeää kuulla juuri nyt. Tai jonka haluavat jakaa sitten teidän kanssanne, muut, jotka kuuntelevat myös. Sitä odotellessa tulossa muun muassa Tina Turneria ja J. Karjalaista.

Tina Turner, Two People -kappale. Seuraavaksi tuore kappale Stigiltä, Kuurosade. Myös Apreuta tulossa ihan kohta.

tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta, niin anteeksi.

0: Abreu ja eilisen mä. Vielä pari biisiä kuunnellaan ennen kuin päivä vaihtuu sitten tiistaista keskiviikoksi.
1: UB40 ja Chrissy Hynde. Aiko Tubate. Babe.
0: Miten tässä nyt ei kieli taas toimi? Vesala.

0: UB40 ja Chrissy Hynde, I Got You Babe.
1: Mulla ehkä alkoi itse asiassa mun lintuinnokkuus ihan itse asiasta tuosta 5 metrin päästä, eli 4 vuotta sitten. Silloin meillä oli täällä kenttäkurssi yksi päivä, niin pidin räkättirastista kädessä, niin silloin mä tajusin, että vitsi, tämähän on ihan uskomaton juttu. Että kyllä se oli ihan vaan se räksä, että se muutti kaiken.
2: Sunnuntaiaamuna kävin Höytiäisen lintuasemalla Joensuun lähellä seuraamassa lintujen rengastusta, juttelemassa niiden syysmuutosta ja siitä, miten aseman rengastajat ja linnuista kiinnostuneet opiskelijat ovat alun perin innostuneet tähän hommaan. Jos ohjelma meni ohi, niin eihän tämä se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
0: Muitakin ihmisiä saa olla päivän viimeinen kappale uutisten jälkeen Toiveiden yötä.

0: Teknojätti Google pyytää anteeksi laajoja metsähakkuita Muhoksella ja Kajaanissa. Yhtiön maanjohtaja sanoo Ylen haastattelussa, että yhtiöllä oli käsitys, että metsähakkuut noudattivat metsälakia. Google on hakanut metsiä Kajaanissa ja Muhoksella ilman ympäristövaikutusten arviointeja. Yhtiö rakentaa datakeskuksia Haminaan, Kajaaniin, Muhokselle ja Vaalaan. Googlen maanjohtaja Antti Järvinen kiistää, että kyse olisi yhtiön piittaamattomuudesta.
1: Me ollaan tehty niitä päätöksiä kulloisellakin hetkellä siinä ymmärryksessä, mikä meillä on ollut vallitsevasta lainsäädännöstä. Nyt siellä on ilmennyt puutteita. Me on saatu LVV:ltä tämä kehote ja lausunto siitä, että meidän ei nähdä lain edellyttämällä tavalla ja se asia me halutaan korjata. Ja nyt tällä hetkellä me keskitytään erittäin vahvasti siihen, että me saadaan se tilanne korjattua ja me voidaan täyttää tämän ympäristölainsäädännön vaatimukset ja me saadaan se ympäristövaikutusten arviointi tehtyä hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa, jotta me päästään eteenpäin.
0: Pääministeri Petteri Orpo sanoi, että hallitus neuvottelee yhä tukitoimista korkeista polttoaineiden hinnoista kärsiville. Tukipaketin suuruus on 60 miljoonaa euroa. Kokoomus on perjantaina jättänyt hallituskumppaneilleen ehdotuksen, joka sisältää toimet, joista on käytännössä jo sovittu hallituskumppaneiden kesken. Orpon mukaan nyt odotetaan, että perussuomalaiset vahvistaa asian. Lukiolaiset ja heidän tukiansa ovat jatkaneet mielenosoituksiaan Ranskassa jo 5. viikkoa. Mielenosoituksissa lukiolaiset vaativat parempia opiskeluolosuhteita. Pariisista alkaneet mielenosoitukset ovat levinneet nopeasti muualle maahan ja niihin on liittynyt lukiolaisten lisäksi vanhempia, opettajia ja ammattiliittojen työntekijöitä.
2: Uutiset toimitti Markku Lehtimäki.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Toiveiden yötä, joka kestää tästä aina tuonne kahteen saakka. Me soitetaan tämän ohjelman aikana kuulijoiden toivemusiikkia laidasta laitaan. Ylen levyhylly on käytössä ja sieltä sitten näin sanotusti pläräilen, vaikka oikeastihan tämä tapahtuu digitaalisesti, tämä levyjen haku sieltä. Mutta kuitenkin, sieltä löytyy vaikka ja mitä. Eskon toive on ensimmäisenä ja Eskon kappaletoiveen jälkeen kerron sitten yhteystiedot toiveisiin, jos sinäkin haluat esittää toiveita. Hei juontajan hahmossa oleva, alkaa viesti. Toivelevynä on siis, ensin katsoin vanhempia videon ohjelmia, joissa oli nuori artisti, joka esitti toiveeni lintu. Tenava tähti Veera Varkki. Ja Esko kirjoittaa, että saa olla joku muu, jos ei löydy, että juontaja saa valita esittäjän. Kiitos Esko. Veera Varkin esitys löytyy täältä.

0: Näin hellyttävästi alkoi tämä toiveiden yö Veera Varkin esityksellä Lintu. Yhteystiedot toiveisiin.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Muut tavat toivoa ovat tekstiviesti numero sitä varten

06149, tekstiviestin hinta 40 senttiä. Ja viestiin tulee aluksi laittaa sana toive, sen jälkeen välilyönti ja toivekappaletiedot sen perään. Kappaleen nimi, esittäjä, perustelut ja toivojan nimi tai nimimerkki, siinä sisältöä. Sitten sähköpostiosoite löytyy vielä ja se on levy.toiveet@yle.fi. Eto saa seuraavan toiveen. Morjens, Phil Collins, Two Hearts. Tämä sopivan rempseä kipale tekee kunniaa kahden ihmisen väliselle sielun kumppanuudelle. Sehän on suuremmoisen hieno homma. Kiitos, Eto. Kivasti sanottu. Hieno hommahan se on.

0: Satavuotias Yle juhlii synttäreitään näyttämällä teidän toivomianne kotimaisia elokuvia. Kaikista eniten toivoitte elokuvaa Levoton tuhkimo, ja nyt myös se on katsottavissa. Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.
1: Siinä edellä kuultiin siis Phil Collinsin Two Hearts-kappale. Ja sitten Phil Collinsista Fintrio, Lounatuulen laulu tulossa. Tämä olisi mukava muisto lapsuuden televisio-ohjelmasta kirjoittaa Ari toiveensa kerran.

Robin Trio ja Lounatuulen laulu. The Moody Blues, The Story in Your Eyes oli seuraava Toivojan toivekappale ja on. Haluan muistaa tänään keskiviikkona 80 vuotta täyttävää Moody Bluesin Justin Haywardia. Ikävää, että yhtyeen toiset jäsenet ovat edesmenneitä, paitsi yhtyeen eräänä kosketin soittajana ollut Patrick Morras. Sveitsiläinen ei ollut yhtyeessä oloaikanaan 78-91 varsinaisesti niin Moody Blue, koska ei tehnyt yhtyeelle yhtään kappaletta. Valitsen nyt tämän The Story in Your Eyes-kappaleen seuraavista syistä. On Haywardin sävellys ja juuri alle 3 minuuttia pitkä. Toivon Justin Haywardille kaikkea hyvää, kirjoittaa Hannu. Kiitos toiveista ja muistamisesta.

0: Moody Blues, The Story in Your Eyes. Seuraava toiveviesti. Arja Korisevan tulkitsemana kuulla Kyynelten virtakappale. Ja kuulija, joka tämän laittoi, omistaa sen hänen aviomiehelleen, joka lähti liian aikaisin. Rakkain terveisin kaipaava nainen.
1: Yle, Radio Suomi.

Arja Koriseva, Kyynelten virta. Tämä kuultiin TV-sarjassa Vain elämää vuonna 2020. Iltaa alkaa seuraava viesti. Liisa Miskovski on ollut pitkään yksi lempimuusikoistani, mutta hassua kyllä en ole ikinä kuullut radiosta. Kirjoittaa itse laulunsa, mikä on tietysti hieno asia, plus osaa soittaa kitaraa. A Brand New Day, anonyymi, on allekirjoitus.

0: Liisa Miskovski, A Brand New Day oli toivekappale. En ollut aiemmin soittanut tätä, enkä muista olenko Miskovskiakaan soittanut. Aina mukava tämmöisiin uusiin artisteihin tutustua. Ja sitten on Timo Kemijärveltä hänen vuoronsa toivoa.
1: Puhelinlangat laulaa.
2: 020317600 on puhelinnumero tänne. Kello 21 asti toteutetaan teidän toiveitanne, eli vielä ehtii aivan hyvin mukaan.
3: Mistäs päin sinä soitat?
4: Me ollaan matkalla Elimäelle ja minä olen matkalla Haminaan ja ollaan oltu 3 päivää reissun päällä ja nautiskeltu elämästä.
3: Nyt kotiin rauhoittumaan sitten.
4: Joo, meillä on tämmönen 3M-reissu, että minä ja Mia ja Mondeo.
3: Kuulostaa ihan elokuvalta.
2: Niinpä.
4: Sanoit, ei paljon puhuta.
1: Yle Radio Suomi.
0: Hän kirjoitti tuossa erään toiveensa suhteen ja en voinut soittaa sitä, koska artisti oli hiljan soinut. Ja hän jatkaa sitten toisella viestillä. Mutta Yöradion tämän päivän teemaan voisi sopia jotain Four Cats-kappaletta. Saat valita. Kiitos Timo, johtuen varmaan ehkä

hyvä biisi soittaa? Ja hän vastasi, että Sabeline eli Sabeline olisi sellainen todella hieno biisi. Ja Timo, tämä nyt toisen kuulijan valintana soitetaan tänä yönä. Kiitos, että toivot Four Catsia.

Niin monta kertaa lausuttiin, että nyt olisi noloa sanoa se väärin. Sabeliin oli Four Catsin kappale. Toinen kuulija kappaleen soidessa kirjoitti WhatsAppissa numerossa 0401455666, että tämä on aidosti komeaa äänissä laulamista. Mun vanhempien musa on myös asiallinen valinta kanssa nörtiltä. Eli kiitokset Sateli valinnasta. Tämä on tämmöistä yhteistä tekemistä, mä tykkään myös siitä. Hei Laura, vanhaa yhteystietomuistiota läpikäydessä vastaan tuli puhelinnumero kaukaa menneisyydestä. Tekisinkö kuten Göstaa Maria Leenalle vai antaisinko sen vain olla? Toiveeni on Röyksopin Oh Lover, jos yöhön vielä mahtuu, näin kirjoittaa Morson. Olipa mystinen ja kryptinen viesti. Mitäs me sanotaan, jos sieltä tulee tämmöinen numero menneisyydestä? Ehkä riippuu siitä, että missä merkeissä olette viimeksi tavanneet ja ehkä tienne ovat eronneet ja mikä teidän ystävyyden tai tuntemisen luonne on ollut. Onko se sitten tämä lover?

0: Röksop, Oh Lover, solistinaan Susanne Sundfør. Kiitos toiveesta, Morson, ja kyllä mä suosittelen ottamaan yhteyttä. Ja siinä yleensä se voi tuottaa mukavia juttuja, jos etenkin lähestyy semmoisella hyvillä aikeilla ja ajatuksilla ja sanoilla.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: Koska mikä olisi jotenkin harmillisempaa kuin se, että jäisi sitten loppuelämäksi jossittelemaan, että mitä olisi voinut tapahtua? Kannattaa ottaa selvää. Se on seikkailu tämä elämä. Seuraavaksi Mikon toive. Moikkuli, nyt on ilon ja onnen päivä. Hetken työttömyyden jälkeen meikä koomikkoa onnisti ja sain töitä Lisvedeltä Savon sydämestä ja vieläpä itsensä El Tiempon oppipoikana. Ainoa jännityksen aihe tässä on se, että työmatkat kuljen junalla ja ne eivät aina niin kovin luotettavia ole. Siksi toivebiisinä Klamydian Väärillä raiteilla, näin kirjoittaa Mikko.

0: VR.
1: Semmoinen kappale oli Klamydian Väärillä raiteilla. Tämäkin hain vähän syvemmältä tuolta tietokannasta. Ei ole hetkeen soinut, jos ollenkaan. Tarun toive on seuraavaksi listalla. Hän kirjoittaa, että haluaisi kuulla Alanis Morissetten kappaleen Mary Jane ja sanoo, että siinä on niin hyvät sanat. Kiitos, Taru.

0: Alanis Morissette ja Mary Jane.
1: 4 poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.
0: Moi Laura, yövuorossa sokerijuurikkaan nosto hirvien ja peurojen keskellä alkaa käydä raskaaksi. Saisimmeko piristystä yöhön Pertti Metsärinteen kappaleella Hirven metsästys? Ystävällisin terveisin Aatu ja Tami.
2: Sarjassamme Punaiset hatut ja nenät esitämme seikkailukertomuksen Hirven metsästys. Arvoisa maatalouskosmetologi, olkaa niin ystävällinen ja käynnistäkää traktorinne.
3: Toksia, kitoksia. Ei lähde käyntiin.
2: No, antakaa nyt sitten koneelle vaikka pieni ryyppy.
3: Täh?
2: Antakaa koneelle vaikka pieni ryyppy. No,
3: eihän tässä ole itsekään saanut mitään ryyppyjä.
2: No, yrittäkää nyt edes käynnistää. Kastraktorilla farmari.

0: pistetään tarkoin, eikö ristaa missään näy. Hei, tuolla menee joku. Katostaan tuonne päin. Mä tähtään sinne. Tuolla noin.
1: No elä nyt, kato, sehän on linja-auto.
0: Oho, olipas hyvä kun sanoit.
1: Niin.
0: Traktorilla varma

0: kun nikkeliä traktorin nyt kylkeen rapisee. Niin talon poika ratissa vain tovin vapisee.
1: Ai ei, ei, uu.
0: Ja sitten sarkaa pitkin juoksee pakoon pinkaisten.
1: Olipas jätkällä kihiri.
0: Luodit tulee takaa mennessänsä vinkaisten.

Pertti Metsärinteen yhtye ja Hirven metsästys oli kappale. Seuraavan toiveen vuoro. Journey Wheel in the Sky. Siinä on soundit kohdellaan ja Steve Perrin lauluääni on todella hyvä. Kiitos kirjoittaa Jontti.

0: Siinä soi Journey Wheel in the Sky.
1: Toiveiden yö.
0: Se oli toiveiden yö. Tämä toi tee tuolta katoa. Ryökäle. Viimeinen toiveinen uutisia. Soittaisitko Reijo Taipaleen Kukkivat kummut Karjalan? Juureni ovat syvällä Karjalan mullassa, kirjoittaa mummo Mervestä. Kiitos toiveesta. Meillä on vielä toinen tunti jäljellä, joten älä katoa uutisten aikana minnekään.

0: OP Pohjolan ekonomistit ennakoivat, että Suomen talous kasvaa tänä ja ensi vuonna 2% tahtia. Vienti on ollut vahvassa vedossa jo muutaman vuoden ja kova tahti jatkuu. OP odottaa, että viennin suhde kansantuotteeseen nousee vuoteen 2028 mennessä korkeimmalle tasolleen 5 vuosikymmeneen. Suomen talous kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 1,4% viime vuoteen verrattuna. Paavi Leolta on poistettu leikkauksessa osa oikeasta keuhkosta, kertoo Vatikaani. Roomassa tehdyssä leikkauksessa hänellä vahvistettiin keuhkon adenokarsinooma, joka on yleinen keuhkosyövän muoto. 1,5 tuntia kestänyttä leikkausta kuvailtiin onnistuneeksi. Toistaiseksi ei ole tiedossa, onko syöpä levinnyt laajemmalle. Vatikaanin lähde kertoo, että tutkimuksia jatketaan. Paavilla oli aiemmin löydetty terveystarkastuksessa kyhmy keuhkoista. Nyt yön aikana pilvisyys lisääntyy koko maassa. Aamulla lännestä saapuu laaja sadealue maan länsi- ja pohjoisosien yllä. Yölämpötila on +5–-6 astetta. Päivälämpötila vaihtelee 3–10 asteen, Lapissa 0 ja +3 asteen välillä. Ajokeli muuttuu huonoksi Keski-Lapissa, Enontekiöllä ja Sallassa sekä Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja täällä jatketaan toiveiden toteuttamista studiossa Laura Haikala tänään ensi yönä ja sitä seuraavanakin yönä. Eli yhteistä aikaa, laatuaikaa toivottavasti on luvassa yllin kyllin. Aloitetaan toiveella, joka tuli Peteltä. Ja hän kertoo, että toiveenaan olisi Manse Popin ja Rockin uusi nimi, Niina Kaitaranta ja kappale Kesällä 55. Hyvää uutta poppia ratin taakse kuunneltavaksi ja monelle varmasti uusi tuttavuus, kirjoittaa Pete.

Niina Kaitaranta, kesällä 55 oli kappale. Pipsa 78V on toivonut kappaletta myös. Hän kertoo, että toivoisin kuulevani Morris Albertin Feelings. Kuulin sen 76 Teneriffalla yökerhossa, jossa mieheni kanssa olimme. Siitä asti se on ollut suosikkini. Harvoin kuulee radiosta. Se tuo paljon muistoja, jolloin mieheni kanssa sitä tanssimme. Hän on jo poistunut 2006 keskuudestamme. Kiitos Pipsa tämän muiston jakamisesta ja toivon, että kappale tuo hyvät muistot mieleen ja lohduttaa.

0: Morris Albert ja Feelings-kappale.
1: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
2: Mikä ihme on metallin ydin?
3: Yhtenäisyys, sitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
1: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
4: Finland is the most metal country in the world, you know.
1: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi nyt Yle Areenassa.
0: Kello on 10:50 ja seuraavaksi Pekan toive. Mahtuisiko listalle Finlandersin ihana aamu? Tuo tuli mieleen, kun kuulin ystävättäreltäni hyvän uutisen. Sairaus on selätetty. Ja se oli eilisaamuna. Vieläkin hyvä mieli. Terveiset samalla Sinikalle, jota menen lauantaina tapaamaan monen vuoden tauon jälkeen, kirjoittaa Pekka. Kiitos. Hyviä uutisia tarvitaan aina.

Finlanders ja ihana aamu soi tässä Pekan toiveesta. Susannan on sitten seuraava. Laittaisitteko Melrosen It's in the Bag? Siitä vain tulee niin hyvälle tuulelle, että on pakko jorata. Onneksi asun alimmaisessa kerroksessa, eivätkä naapurit häirinny hyvästä musiikista. Joo, se on kyllä semmoinen tanssialuonne, jos löytyy niin hyvä tuo alinkerros, ettei alakerran naapurit sitten. Etenkään tähän aikaan yöstä ei sovi ehkä tampata kovin.

0: Melrose-yhtye Vantaalta, It's in the Bag.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Yksi hyvä tapa on toivoa musiikkia rakkaalleen. Sitä on tehnyt moni tänäkin yönä, ovat sitten jo edesmenneitä tai yhä keskuudessamme. Eräänlainen viesti lähtee myös seuraavan pehmeän kappaleen myötä. Come Away With Me ja Norah Jones esittää. Tämä on viesti rakkaalleni, kirjoittaa nimimerkki UK.

Jos Melrosein It's in the Bag sai tanssimaan, tämä sitten rojahtamaan sohvalle ja muhimaan siellä jonkun kaverin tai vaikka pehmolelujen kanssa ja hengättämään, niin nyt on sitten ehkä uuden kierroksen vuoro. Eli semmoinen voimabiisi tulossa taas, että jos asut siellä alakerrassa. Moni tuolla kommentoikin, että meillä on rivitalo tai mulla alakerrassa pyörävarasto, niin ei haittaa. On muuten yöradiolaisille varmaan hyvä paikka asua tuo alinkerros tästä syystä, kun näin öiseen aikaan näitä biisejä soitetaan. No, seuraava viesti tulee Maikilta. Heipsu taas, olisi kiva kuulla Sharing Strong Enough, mun yksi voimabiiseistä. Maikki ainakin tanssii.

0: Sori, hei oikeesti. Ei ole tarkoitus teitä tanssittaa, jos olette menossa kohta nukkumaan. Toisaalta semmoinen pieni liikunta ennen unta, voisiko se tehdä kuitenkin ihan hyvää ja saattaa vähän paremmin uneen. No, sitä sopii kokeilla. Markun toive on seuraavaksi.
1: Sukella Ysärin TV-arkistojen syvään päähän.
2: Uskotteko, että töitä löytyy?
3: Ei.
2: Saatanan palvonta menoihin kuuluvat uhrimenot, eläinten silpomiset, kannibalismi.
1: Uusi perjantai-dokkari Ysärin Teinit Vol 2 nyt Yle Areenassa.
4: Kyllä on aika vaikea olla nuori tämän päivän Suomessa.
5: Siis yhteiskuntahan on nykyään rakennettu ihan täysin keski-ikäisille.
0: Nyt käynnistö mikki. Markku kirjoittaa, että Siiri Nurdin ja Sydämeni osuman sai. Tuli mieleen elokuva teemasta. Hyvää yötä, yöeläimet. Joo, kiitos Markulle toiveesta ja ehkä olet vielä hereillä tätä kuulemaan, vaikka viestisi tulikin jo jokin aika sitten.

Siiri Nordin sydämeni osuman sai. Joku saattoi saada väärän käsityksen siitä, että meillä on joku teema tälle yölle, ei ole toiveissa. Sen sijaan puhuin kyllä elokuvista ja TV-sarjoista tuossa kello 22 jälkeen, joissa esiintyvät ihmisten rinnalla eläimet. Eli sillä tavalla niin kuin liittävät monet ihmiset nämä toiveviestinsä siihen, mistä puhuttiin aiemmin. Mutta jatketaan. Vilho Torniosta kirjoittaa, että nyt haluttaisiin yövuorossa kuunnella Pekka Ruuskan kappale Mä näin unta. Koska ei tullut Eurojackpot-voittoa, niin pitää vain haaveilla mersuista ja rahoista. Samalla terveiset Petterille, Amandalle ja Arville.

säin. Minä olin se, kun sanoin näin, näin, näin. Mä näin unta seitsemästä mersusta mun tallissain. Vaikkei ole tönössä, niin muista lain. Siinä oli mersut melkein pinottain. Ja mä näin myös naapurista koistisen ja kasvot sen. Oli kateudesta vihreä koko koistinen. Kun pyysin sitä kyytiin, sanoi en, en.

0: viime yönä sellaista mä unta näin, että elämässä oli kaikki oikein päin.
1: Pekka Ruuska, mä näin unta. Jotenkin epätyypillistä Pekka Ruuskaa, tai ainakin sitten miettien, millaisen itsekin olen tottunut hänen tuotannossaan. Kiitos kun toivoit tätä. Tekee kaikille hyvää.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Itse kuuntelen Toiveiden yötä tässä lomalla, sopivasti viihteillä, illan koirateemasta ihastuneena. Mutta ajattelen myös yötyöläisiä rekan ratissa, hoitotyössä, pelastuslaitoksella ja siellä radiossakin. Niinpä näillä perusteluilla. Terkkuja syyslomalaisille myös ja kappale toiveena ZZ Topin Give Me All Your Loving.

ZZ Top, give me all your loving. Lista on periaatteessa täynnä. Mä vähän vielä palapeliä pelaan tässä, että saan kaiken mahtumaan, mutta toiveita on tullut riittämiin tälle yölle. Kiitoksia niistä. Emppu kirjoittaa, toivoisin Levy and the Leavings, Tikapuut taivaaseen. Hyvä kappale, mutta ei soi jostain syystä usein radiossa.

Levi and the Leaving Stikapuut taivaaseen. Hei, jostain ponnahti mieleeni vanha kappale nuoruudesta ja se olisi kiva kuulla. Pitkästä aikaa. Se saa nimensä mukaisesti hymyn huulille. Jokohan arvaat? Harpon Smile olisi siis toivekappaleeni. Kiitos, jos soitat. Terveisin Päivi.

Harpo Smile oli kappale siinä. Seuraavaksi viesti. Iltaa Laura. Koira illasta tuli mieleeni isäni usein lauleskelema Metsurin koira. Hän oli metsäalalla ja meillä oli Collien ja Seferin rakkauden hedelmä Pike. Isä lauloi usein tätä biisiä. Olisi mukava kuulla se pitkästä aikaa. Terveisin Mike mökiltä Pielisen rannalta. Kiitos viestistä. Eero Aveen esittää kappaleen.

Eero Aven ja Metsurin koira soi tässä. Seuraavaksi siellä on synttärisankareita kuulolla. Tuplasynttärit alkoi juuri kaksi kalastajaa, Markku 65V ja Jan 48V. Täältä toivomme yllätyksenä Kake Singersin Tappajahauki-kappaletta. Lippus alkoon aamulla.

Kake Singers ja Tappaja Hauki oli rytmikäs esitys. Sitten Katin viesti. Hei yöihmiset, mä sinnikkäästi yritän pitää tätä kaunista kappaletta edes jonkinlaisessa soitossa. Niin unohdettu se on. Ei voittanut julkaisuvuonnaan kisaa Euroviisupaikasta, mutta kuuluu mun suosikkeihin kaikista UMK-biiseistä. Kirjoittaa Katja. Haluaa kuulla kappaleen Tikalta I Let My Heart Break.

Tika, I Let My Heart Break, UMK 20 vuoden tuotantoa. Sarppa saa viimeisen toiveen. Myrskyluodon Maija ja Maria Ylipää sekä Valtteri Torikka yhdessä esiintyvät, mukanaan myös Jyväskylän sinfonia. Ilmeisesti orkesterijohtajanaan Ville Matvejev, nyt ei kieli enää toimi. Sarppa kirjoittaa, että ollut nuoruudessa koulun levyraadissa ja kuunnellut sitä eri versioina. Ihana kappale. Kiitos Sarppa, kiitos kaikki toivojat ja viestinlaittajat. Ensi yönä taas toiveissa ja yöradissa toki kello 22.05 alkaen.

0: Paavi Leolta on leikattu keuhkosta syöpäkasvain, kertoo Vatikaani. Vatikaanin mukaan operaatiossa Paavilta leikattiin osa hänen oikeasta keuhkostaan, jotta toimenpide olisi riittävän kattava. Aiemmin kerrottiin, että Paavilta poistettiin varhaisen vaiheen pieni kyhmy keuhkosta. Vatikaanin lähde kertoo uutistoimisto AFP:lle, että tutkimuksia jatketaan. Saudi-Arabian johtama koaliitio ilmoitti myöhään illalla torjuneensa ja tuhonneensa 3 risteilyohjusta ja 2 droonia maan pääkaupunki Riadissa sekä maan eteläosassa. Jemenin huthit ovat kiihdyttäneet viime aikoina hyökkäyksiään Saudi-Arabiaa vastaan, samalla kun Saudien tukema Jemenin keskushallinto on sotinut länsirannikkonsa hallinnasta huthien kanssa. Puolan pääministerin ja puolustusministerin salamurhien suunnittelusta syytetyllä 66-vuotiaalla miehellä oli asunnossaan kotitekoisia räjähteitä, kertoo syyttäjien tiedottaja. Puolalaisviranomaiset löysivät asunnosta runsaat 10 räjähdettä. Kotitekoiset räjähteet muistuttivat sirpalegranaatteja. Miestä vastaan nostettiin 9 syytettä. Mikäli mies todetaan syylliseksi, häntä voi odottaa enimmillään jopa 15 vuoden vankeustuomio. Kotimaassa yöllä idässä ja pohjoisessa on yleisesti pakkasta, lännessä on lauhempaa. Pilvisyys lisääntyy ja aamuksi maan länsi- ja pohjoisosaan saapuu Ilmatieteen laitoksen mukaan lännestä sadealue. Lapissa sade tulee myös lumena.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Täällä yhä valvotaan, ehkä sielläkin. Musiikkia tulossa seuraavaksi muun muassa Elastiselta ja tuossa noin varttia yli kuullaan Minna Pyykön maailman uusinta. Ja 3 uutisten jälkeen sitten luvassa tuo Sillanpään sunnuntai uusinta ohjelma. Kaikenlaista mukavaa siis tällekin yölle. Toivottavasti sulla on hyvät oltavat siellä.

0: Elastinen eteen ja ylös.
1: Mulla ehkä alkoi itse asiassa mun lintuinnokkuus ihan itse asiasta tuosta 5 metrin päästä, eli 4 vuotta sitten. Silloin meillä oli täällä kenttäkurssi yksi päivä, niin pidin räkättirastista kädessä, niin silloin mä tajusin, että vitsi, tämähän on ihan uskomaton juttu. Että kyllä se oli ihan vaan se räksä, että se muutti kaiken.
2: Sunnuntaiaamuna kävi Höytiäisen lintuasemalla Joensuun lähellä seuraamassa lintujen rengastusta, juttelemassa niiden syysmuutosta ja siitä, miten aseman rengastajat ja linnuista kiinnostuneet opiskelijat ovat alun perin innostuneet tähän hommaan. Jos ohjelma meni ohi, niin eihän tämä se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.

0: Tuomari Nurmio ja yksi pieni sydän. Minna Pyykkö vierailee Höytiäisen lintuasemalla Pohjois-Karjalassa seuraamassa lintujen rengastusta ja juttelemassa syysmuutosta lintuja harrastavien ja rengastavien Aaron Lempisen, Johanna Lakan ja Ilari Soppelan kanssa. Ohjelma on uusinta.
1: Ehkä se on se ensimmäinen kokemus, kun sulla sä pääset lintua lähelle, niin se jotenkin muuttaa ihmistä.
2: Kyllä se oli ihan vaan se räksä, että se muutti kaiken.
3: Kävelemme puolisen kilometriä, lähinnä pitkospuita sumuisena lämpimänä syysaamuna, vähän ennen 8. Maassa on jo jonkin verran koivunkeltaisia lehtiä ja pitkospuut tuntuvat siinä lenkkareiden alla vähän liukkailta. Ympärillä kasvaa kuusia, komea koivikko, saniaisia, ylitämme pienen puron. Ja sitten saavumme aukealle, jossa on vanhempi puinen torppa ja pari vuotta sitten paikalle hankittu valkoinen taukovaunu. Tämä on Höytiäisen lintuasema Höylas, jota Pohjois-Karjalan BirdLife hallinnoi, ja tämä pieni taukovaunu on se toiminnan keskus. Täällä tehdään rengastuksia, mittauksia, tutkimusta. Vaunu toimii myöskin sääsuojana ja taukopaikkana, vaikka pötköttelemään siellä ei oikein mahdu. Vaunussa on pelkistetty ovi, muutama ikkuna, pöytä, tuoli ja siinä seinässä pöydän edessä luukku, josta linnut voi kätevästi suoraan vapauttaa. Täällä on täysi vauhti päällä, kun saavumme, on ollut jo aamusta lähtien. On syyskuu ja lintujen syysmuutto on täydessä vauhdissa. Rengastajia liikkuu verkoilla ja osa on siellä sisällä rengastamassa. Tänään asemalla on myöskin avoimet ovet ja paikalla on myös biologiaopiskelijoita ja sitten meitä ympäristötoimittajia. Ja oppaina tähän päivään pihalla tapaamme asemanhoitajan, kokeneen rengastajan Johanna Lakan ja rengastusharjoittelijan biologian opiskelija Aaron Lempisen. Tai antaa heidän itse kertoa.
2: Mä oon Aaron Lempinen. Mä oon täällä tänään rengastusharjoittelijana enemmänkin, eli täällä meillä on tänään vastaavia rengastajia ja mä itse haen tällä hetkellä asemarengastuslupaa, että mulla on kyllä pesäpoikaisille lupia, mutta tähän ei. Ja tosiaan toimin tuossa meidän paikallisessa lintuyhdistyksen hallituksessa myös, niin siinä mielessä aktiiviporukka.
1: Joo, ja minä olen Johanna Lakka. Olen ollut rengastajana 24 vuotta muistaakseni nyt, ja olen nyt muutaman vuoden toiminut tämän aseman niin kuin asemanhoitajana, eli vähän niin kuin vastaan tämän toiminnasta.
4: Ja sä oot ollut viime yönäkin lintuhommissa.
1: Joo, me ollaan yritetty haavimalla rengastaa noita erilaisia kurppia, mutta viime yö ei ollut kyllä, tai ilta, niin ei ollut mitenkään menestyksekäs, mutta edellisenä iltana täällä oltiin sitten haavimassa, niin saatiin muutamia lehtokurppaja, jänkäkurppaja, taivaanvuohia, semmoista.
4: Mitä ne on nyt tällä hetkellä tekemässä? Onko se siis muuttomatkalla?
1: Joo, ne on muuttomatkalla, no pohjoisesta etelään tietenkin, ja tää on semmoinen ruokailualue niille, eli ne pysähtyy tässä osa vähäksi aikaa ja osa useammaksi viikoksi sitten ruokailemaan ja tankkaamaan, että ne saa voimia ja rasvaa vähän kerättyä sitten muuttomatkaa varten.
4: Niin miten nämä lintujen muuttoreitit menee tästä?
1: No, tämä nyt saattaa olla matkan varrella ainakin noille, ketkä menee sitten etelään tai osaa itäänkin päin. Että tässä ehkä oleellista niiden kahlaajien kannalta on se, että tuossa on tuommoinen suistoalue, missä on sitten sellaista ravinteikasta lietettä, missä on kaikenlaista ötökkää, mitä ne pystyy täällä sitten syömään. Höylas on siis 80-luvulta saakka toiminut tämmöisenä lintuasemana. Tuossa kulkee tuommoinen kannas, mitä pitkin linnut sitten, tai se ohjaa tavallaan sitä lintujen liikkumista, niin sitten siellä on semmoisia verkkopaikkoja sen kannaksen molemmin puolin. Ja sitten muuttoaikaa ne verkot voi sinne virittää ja sitten rengastajat kiertää niitä katsomassa ja ottaa linnut verkosta ja sitten joko rengastaa siellä paikan päällä tai sitten tuo tähän kopille ne rengastettavaksi.
4: No miten sä oot esimerkiksi innostunut tähän hommaan? Ootko sä käynyt täällä jotenkin pienenä tyttönä?
1: No en. Mie itse asiassa innostuin linnuista vasta tuossa yliopiston aikana, että kun siellä oli joku pakollinen kurssi, missä piti opetella niitä tunnistamaan, niin se oli oikeastaan vasta se, missä mie innostuin niistä. Että en ole mitenkään lapsesta saakka niin ollut lintuharrastaja. On se ihan mahdollista vähän vanhempanakin aloittaa.
4: No mutta kertokaa jotain hienoja hetkiä täältä asemalta.
2: No mulla ehkä alkoi itse asiassa mun lintuinnokkuus ihan tuosta 5 metrin päästä, eli siitäkään ei ole itse asiassa pitkä aika, 4 vuotta sitten mäkin opintojen kautta, mä opiskelen biologiaa nyt ihan viimeinen vuosi tässä menossa, niin silloin meillä oli täällä kenttäkurssi yksi päivä, niin pidin räkättirastasta kädessä, niin silloin mä tajusin, että vitsi, tämähän on ihan uskomaton juttu, että on tämmöinen lintuporukka, mitä, tai niin kuin, että on linnut yksi tämmöinen lajiryhmä, mitä pystyy oikeasti tälle opiskelemaan, ja sen jälkeen enpä oikeastaan mitään muuta miettinytkään, enkä tehnyt, että nyt ollaan aika syvällä tässä, että lintuyhdistyksessä ja rengastajana ja harrastajana, ja tätä vielä työksenikin teen. Ei oikein muuta voi. Kyllä se oli ihan vaan se räksä, että se muutti kaiken.
1: Ja mulla oli hömötiainen, se mitä on ensimmäisenä kädessä pitänyt. Että ehkä se on se ensimmäinen kokemus, kun sulla sä pääset lintua lähelle, niin se jotenkin muuttaa ihmistä.
4: Niin. No mutta siis miten tästä aseman toiminnasta, niin mikä täällä on se päivärytmi yleensä?
2: No ei ole ehkä semmoisen normaali ihmisen päivärytmi, että me tultiin tänne tänään rengastajat niin 4-4-5, eli tavoite olisi, että verkot on pystyssä heti kun aurinko nousee, eli tullaan silleen tunti ennen auringon nousua suunnilleen, ja sitten täällä ollaan sen aikaa, että lintuja tulee verkkoihin, eli aktiivisuus niillähän on just aamulla ja aamupäivällä, niin se menee siihen ehkä hyvällä tuolla puolen päivän jälkeen, ja sitten ruvetaan yleensä laittaa kamoja kasaan, riippuu tietysti.
1: Sitten jos on iltavuorossa, niin me tullaan tänne sitten nykyisin, no joskus ehkä 9 maissa, riippuen siitä saadaanko lintuja, niin lähdetään joskus puolen yön maissa pois. Että mä en ole oikein aamuihminen, niin mä harrastan tätä iltavuoroilua sitten.
4: Mutta mikä se lintujen niin kuin muuttorytmi, että nyt ollaan syyskuussa, mitä tässä vaiheessa menee ja mitä sitten sen jälkeen lokakuussa ja milloin tämä loppuu tämä rengastus?
2: No esimerkiksi tänään, niin aamulla jonkun verran punarintoja ja sinirintaa on mennyt tänään ja tiltalttia ja tuommoista pienempää niin kuin hyönteissyöjää menee nyt aika paljon, että sitten se varmaan pikkuhiljaa alkaa kääntyä sitten enemmän tiaisvaellukseen kohta, kun on nämä hyönteissyöjät tästä mennyt ja varmaan mitähän täällä lokakuun puolelle ehkä rengastellaan.
1: Niin, jos urpiaisia sattuu vaeltamaan, niin sitten menee tuonne marraskuun alkupuolellekin, mutta että kyllä se siinä lokakuun loppupuolella vähän niin kuin alkaa olla se suurimman osan niin kuin vaellus, tai vain tuo muutto niin ohi, tai että on jo täältä lähtenyt eteenpäin.
2: Tämähän on myös alueena muuttunut aika paljon niin kuin 10 vuosien aikana. Toki minä en ole sitä seuraamassa, mutta tarinoiden perusteella, että mikä tämä alueen historia on, että Johanna mainitsi niitä lietteistä, niin tämähän on ollut semmoista niin kuin ihan hiekkarantaa tavallaan, tai semmoista hiekkalietettä koko tuo ranta, mihinkä pääsee tänään tutustumaan. Mutta, ja se on siis syntynyt sen takia, että 1800-luvulla tuo höyti ja sen pato murtui ja se työnsi tänne älyttömästi hiekkaa. Ja tämä on ollut siis vielä 30, 40, 50 vuotta sitten varmaan Sisä-Suomen parhaita kahlaajapaikkoja. Mutta sitten vesistö- ja ravinnemuutosten takia, niin toi on tosiaan ruovikoitunut ja kasvanut umpeen, niin se tavallaan se paras aika on vähän mennyt. Kyllä sitä yritetään koko ajan taklata, mutta se vaatii tosi paljon resursseja ja aikaa ja työtä, että kyllä tällä kovasti niin kuin haluaisi niin kuin saada tästä niin kuin semmoinen samanlainen alue edelleen. Mutta se niin kuin kahlaajaloista aika on ehkä jo vähän mennyt valitettavasti, että se on harmi todella.
3: Ja tämä onkin aika jännittävä tarina, tämä alueen syntyminen tähän nykymuotoonsa vuonna 1859. Luen siitä tarinaa opastustauluista sieltä pitkospuiden varrelta ja sitten netistä. Ja selviät järvenlaskut olivat tietyn aikakauden ilmiö 1700-1800-luvulla itse asiassa varsinainen buumi Suomessa, koska tarvittiin viljelysmaita. Ja niinpä Höytiäisen rannallakin asukkaille tuli mieleen, että järvi voisi hyvin olla vähän pienempi ja sitten rannoilla olisi hyvää viljelyaluetta. Ja niinpä päätettiin kaivaa 6 kilometriä pitkä kanava Pyhäselkään, joka olikin juuri yli 20 metriä Höytiäistä alempana. Ja siihen tehtiin sitten 2 patoa, joilla säädeltiin veden virtausta. Ja niin sinne sitten lopulta kävi, että pato murtui aluksi ihan vähän vaan ja vesiaalto tuli läpi, niin että kanavassa olleet miehet pelastuivat juuri. Vesi laski silloin aluksi 20 senttiä, mutta sitten pato murtui, vesi hulahti siitä, jylinä kuului kilometrien päähän, latoja, rakennuksia, sauna, halkopiloja, viljaa, peltomaata. Kaikenlaista huhtoutui siinä veden mukana, niin että lopulta vedenpinta Höytiäisissä laski lähes 10 metriä alemmas ja Höytiäinen pieneni 1/3. Ja tarinoita tästä aikamoisesta järvenlaskusta kerrotaan edelleen. Mutta ne samaiset vesimassat kuljettivat myöskin maa-aineesta kanavan suulle 4 kilometrin laajuiseksi laakeaksi suistoksi, joka sitten se taas houkutti paikalle lintuja, erityisesti kahlaajia ja linnuista kiinnostuneita. Ja niinpä esimerkiksi joensuulainen opettaja ja lintuharrastaja Alpi Pynnönen ehdotti jo 30-luvulla, että alue sopisi hyvin vesilintujen ja arktisten kahlaajien rengastamiseen. Ja myöhemmin hän kirjoitti virinneestä suojelualoitteesta näin. Tahdotaan säilyttää tämä erikoinen alue harvinaisine lintuineen tulevien sukupolvien ihailtavaksi heidän aikanaan todennäköisesti ja toivottavasti suuremmat kansalaisryhmät kuin nyt tuntevat vetoa villin luonnon pariin ja sen harvinaisten edustajien hellävaraiseen kohteluun. No vuosia kului, mutta sitten vuonna 1984 asema käynnistyi ja alusta asti se osoittautui hyväksi muutto- ja vaelluslintupaikaksi. Pyhäselkä ohjaa näitä muuttajia rantaa pitkin aseman alueelle ja verkkoihin. Ja niitä päivän lintuja me nytkin odotamme rengastettavaksi siellä asemalla. Ja Aaron jatkaa tarinaa.
2: Ehkä tällä rengastuksen niin kuin taustasta, että kaikki tämä on niin kuin luvanvaraista toimintaa ja kaikilla meillä on niin kuin luvat. Ja sitten ehkä se viimeinen lupa, mikä ehkä saadaan, just tämmöinen asemalupa. Ja jonka idea on siis se, että on tosiaan ne kymmenkunta suunnilleen paikkaa Suomessa, jotka on niin kuin, tai samassa paikassa ollaan pitkä aikaa rengastettu ja noi verkot on samalla paikkaa ja on vaikka joku tämmöinen sama aikaikkuna, missä ollaan niin kuin rengastettu. Ja näitä rengastusasemia yhdistää siis se tekijä, että se sijainti on semmoinen, että se pakkaa lintuja yhteen paikkaan. Että esimerkiksi iso osa meidän lintuasemista on niin kuin tuolla merellä saarissa. Eli kun linnut muuttaa ja vaeltaa, niin ne on semmoisia paikkoja, mihinkä ne saattaa niin kuin monesti jää hetkeksi olemaan tai menee sitä kautta. No minkä takia sitten meillä on sisämaassa ei ole siis montaa rengastusasemaa, että täällä on sitten Siilijärvellä on Raasiossa ja sitten onko Ivalossa vai?
1: Niin, kyllä,
2: joo, Ivalossa, että käytännössä tämmöisiä niinku ihan oikeita, niinku oikeasti sisämaan paikkoja, ainakin noin kolme, niin näissä taas ne pakkaavat tekijät, niin esimerkiksi meillä tässä on tämä Pyhäselkä, joka on niinku aika iso järvi kuitenkin, niin linnut kun vaeltaa ja muuttaa, niin ne mieluummin kiertää sen, kun menee yli, niin se pakkaa näitä lintuja tähän. Ja tämän on joskus silloin, 84, niin joku on silloin tajunnut tämän, en muista tämän herran nimeä, mutta ymmärtänyt tämän niin kuin arvokkuuden, että tästä menee paljon lintuja. Mutta nyt meille tuli näitä lintuja tänne, niin varmaan täällä rengastajat taitaa laittaa renkaita tuossa sisällä ja sitten tuoda niitä tähän, niin voi ja esitellä tosiaan. Ja, joo. Täällä on nyt tämmönen niinku joo, tässä on niinku tämmönen lintu, joka niinku hämää ulkonäöllä, että on pieni ja oikein nätti, mutta ehkä huomaatte temperamentista, että mä en tiedä mitenkä lintu on voinut oppia kynsinauhoja repimään, mutta tämä lintu sen kyllä osaa, että todella temperamenttinen lintu. Eli tästä voidaan nähdä, että tämä on tänä vuonna todennäköisesti tai onkin syntynyt lintu, koska täällä on vielä vähän tämä näkyy tämmöistä niinku poikashöyhentä vielä.
1: Ja tällä on melkein, ei ole sininen vielä päin.
2: Joo, tässä mä voin näyttää tätä rengasta. Joo,
5: tämmönen ihan pieni
2: alumiinirengas painaa niinku 110 grammaa ehkä vähemmänkin. Eli sillä on tämmönen yksilöllinen koodi, mitä se kantaa mukana. Sitten siinä lukee myös Helsinki tai Jet Helsinki Finland.
1: Niin. Tämä alumiinihan on, sit se on tosi kevyttä ja tosiaan jokaiselle niin kuin lajille on sitten määritetty se sopiva rengaskoko.
2: Mietitte vaikka lintulaudoilla lintujen eri kokoja, niin joku sinitiainen ja talitiainen helposti näyttää aika samaan kokoisille, mutta kun nämä laitetaan vierekkään, niin nämä on ihan eri kaliberia. Eli talitiainen esimerkiksi tieteellinen nimi on Parus major ja Parus meinaa tiaisten sukua ja major niin kuin isoa lintua, niin tää todellakin on, nämä käpälätkin on ihan tämmöiset niinku.
1: Ja näille tulee eri rengaskin.
2: Niin, eri kokoinen.
1: Noista jaloista hyvin näkee se. No tässä on nyt.
2: Nyt on vähän vaikeampi.
1: Näkee heti, että tää on tämmönen Fylloscopus suvun laji, eli niin sanottu fyllari. Eli käytännössä siis yleisimpi on pajulintu tai tiltaltti. Katsotaan tätä sitten vähän, se ensinnäkin katsotaan, onko sillä tummat vai vaaleat jalat. Tällä on aika tummat jalat. Se voisi niinku viedä meidän ajatusta sinne tiltaltin puolelle. Sitten katsotaan tätä siipikaavioa. Sitten lasketaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eli onko kuudennessa käsisulassa tuommoinen ulkokovertuma. Eli tuossa näet, että se vähän niin kuin tulee tuommoinen, se menee lähemmäs tuota ruotia tuossa. Niin sillä perusteella määritetään, että tämä on tiltaltti.
5: Pienestä kiinni. Mm.
1: Tiltalttia tulee usein syksyllä paljon myöhempään kuin pajulintuja vielä.
4: Se lähti siitä.
1: No niin, nyt tuli erilainen. Tässä sitten nähdään jo tuo nokka on tuommoinen niinku korkeampi. Ja sitten tämmöinen vähän raidallinen tuosta tämä koko kaveri. Tämä on sirkku. Ja sitten katsotaan tässä, että missä sillä on tuosta ruosteen punertavaa sävyä. Ja sillä on sitä vaan tuossa hartiahöyhenissä. Ei ole täällä sivuilla ollenkaan. Ja sitten toi nokka on tämmöinen, niinku, mitä sanotaan, kuperanmallinen vähän se. Niin tämä on sitten pajusirkku. Semmoinen piilotteleva salamyhkäinen laji, joka on tämmöinen niin sanottu pieni ja ruskea lintu, aina kun joku tulee sanomaan, että mikähän mahtoi olla, kun näin... Mikä?
6: Rautio.
1: Joo, ja mikähän mahtaa olla, kun näin semmoisen pienen ruskean linnun. Sitten on vähän vaikea aina sanoa niillä tuntomerkeillä. Mutta tämä on semmoinen ruskea lintu. Tämä on oikeastaan ainut lintu, missä on tämmöistä teräksen harmaata väriä tuossa, eli rautiainen. Ja tämä on selvästi niinku hyönteissyö ja sillä on paljon tuommoinen niinku littanampi tuo nokka kuin sillä sirkulla äsken. Eli tästä näkee, että se on niinku hyönteisten metsästykseen tuo nokka hyvä. Mm. Nuori lintu tämä.
7: Nämä oli kaikki vissiin aika nuoria. Oliko ne yhtään?
1: No se on tälle syksyllä hyvin yleistä, että suuri osa on nuoria.
3: Niin nyt syksyllä on liikkeellä paljon enemmän menijöitä kuin keväällä. Päivän linturengastuksistakin suurin osa on nuoria lintuja.

0: aavistukselta. Ensimmäinen verkko löytyy joka tapauksessa helposti ihan ääntä seuraamalla, sillä siellä on kiukkuinen käpytikka esittämässä vastalauseensa rengasta ja Ilari Soppelan käsissä.
1: Tämä on kesän poikainen kyllä. Näkyy, että punaista on tosissaan ihan väärässä paikassa. Mut joo. Tikato siitä kiitollisia rengastettavia, että joku miettii, että no, suuttuuko ne tuosta rengastuksesta, niin. Tuleeko ne takaisin syömään. Niin mä oon yleensä sitten vastannut, että mä oon saman päivän aikana saanut 4 kertaa samaan käpytikan verkkoa samalta ruokinnalta, että et ne on niinku kirjaimellisesti aika kovapäisiä. Että,
2: ja stressi menee ohi pian varmaan.
1: Joo. Totta kai niinku Aaron tuossa sanoi, että me ei voi tietää mitä ne ajattelee, mutta kyllä se niinku ruokaresurssi on niille varsinkin ruokinnolla niin tärkeä, että ne kyllä palaa sitten hyvinkin pian sitten takaisin paikalle.
3: Niin nyt sulla on käpytikka siellä pussissa ja sitten lähdetään tonne asemalle.
1: Joo. Mä oikeastaan, haluutko Niko heittää tämän vaikka siihen asemalle? Sä oot nopsajalkainen, missä sä oot suoraan käsitellä sen siellä.
3: Niin kauanko sä oot käynyt täällä lintuasemalle?
1: No harjoittelijasta lähtien varmaan joku 8-9 vuotta. Nyt kun on oma lintuasemalupaa, niin käydään justiinsa. Yleensä syksyisin, kun keväällä ei kerkeä kuin kaikki muut lintuasiat.
3: Niin miten sä oot innostunut tuota linnuista alun perin?
1: Kai se on perheen kautta tullut, että isä ja äidin kanssa on menty linturetkelle jo ihan lapsena ja molemmat on biologeja vanhemmista, niin on se sieltä varmasti tullut ja sitten innostunut aikuisiällä sitten enemmän vielä.
3: Täällä on pari lintua verkossa, joo, ja se parhaillaan irrottelet sitä pajusirkkuu, kun se oli.
1: Joo, pajusirkkuu tässä näkyy, että muuten irti, mutta sitten pitää nokalla kiinni vielä itse tosta. Ja sitten mulla on tässä tää lintu tavallaan jo rengastusotteessa tässä niinku irrotuksen loppuvaiheessa.
3: Täällä on hieno aamu, kun tää on tämmönen sumuaamu. No niin, siinä lähti lintu ja nyt sekin pääsee pussiin rauhoittumaan.
1: Joo, tässä on totta, tää on pohjansirkku itse asiassa. Okei. Okay. Vähän harvinaisempi kaveri tavallaan, mutta näitä on nyt kovasti muutolla. Nää taitaa mennä tuonne Aasian puolelle suunnassa.
4: Sehän on se kaukaisin lintu, mikä täällä on rengastettu, niin Kiinasta löydetty pohjansirkku. 6000 kilometriä.
1: Kyllä.
3: Oho. Tää voisi mennä Kiinaan, miettikää.
1: Kyllä. Tässä näkyy tää hyvin tää tieteellinen lajimi rustika. Viittaa tähän väritykseen. Ja täällä on tämmöstä hyvin ruosteenpunaista kyljessä ja täällä yläperässä. Ja täällä on myös tää hieno leveä silmäkulma juo. Niin kuin näette, niin nää sirkut on yleensä tämmösiä, että ne on niinku hyvin paikoillaan. Ja varsinkin keltasirkulla taktiikka monesti se, että ne menee paikoillaan. Kunnes ote herpaantuu sillä varpushaukalla tai rengastajalla. Ja sitten kerralla mennään, että se on semmonen taktiikka ilmeisesti heillä.
3: Pussit roikkumaan siihen sun lenksuun.
1: Sitten vaan takas asemalle.
3: Lähetään asemalle. Joo.
1: Sulla Iron ja kaikki linnut siinä.
0: Ilari esittää verkkojen toimintaa heittämällä hattunsa verkkoon. Lintuverkot ovat kuin pusseja tai useita päällekkäisiä pusseja, joiden pohjalle lintu tai tässä tapauksessa myssy sitten pehmeästi tupsahtaa. Siis aika erilaisia kuin kalaverkko. Kun linnut on sitten saatu irti ja ne on laitettu pusseihin, jossa ne viedään rengastettavaksi, me palaamme myös asemalle ja pääsemme seuraamaan uusien lajien vapauttamista rengastuksen jälkeen Aaronin ja Johannan ja biologian opiskelijoiden, muun muassa Miskan, Lotan ja Danielin kanssa. Lintuja tulee asemalle pohjoisesta ja idästä. Suurin osa esimerkiksi asemalla rengastettavista vaeltajista, sini-, hömö- ja pyrstötiaisista on kuulemma peräisin itänaapurista. Sitten tästä ne jatkavat sitten länteen tai etelään tai itään, moneen suuntaan. Ulkomaisista rengaslöydöistä suurin osa on Länsi- ja Etelä-Euroopasta, mutta on siinäkin pitänyt aika paljon matkustaa vuorten, metsien, ruohoaukeiden, kosteikkojen, kaupunkien ja rannikoiden yli. Mutta jotkut linnut matkaavat sitten vielä pidemmälle. Selviää, että esimerkiksi tosiaan elokuussa 95 rengastettu pohjansirkku pyydystettiin häkkilinnuksi huhtikuussa 96 Kiinan pohjoisosissa. Suokukko on löydetty Itä-Siperiasta, toinen Senegalista talvehtimisalueelta. Urpiainen Uralilta, harmaasieppo Turkista, kirjosieppo Marokosta, pajulintu ja satakieli Egyptistä, haarapääskyt Zimbabwesta ja niin edelleen. Esimerkiksi Johanna Lakan vuonna 2021 rengastama jänkäkurppa oli sitten lentänyt Ranskaan lähes 3000 kilometriä, jossa se tosin sitten löydettiin ammuttuna.
5: Joku kysyi aikaisemmin, että mikä, jos mietitään lintujen temperamenttia, että mitkä linnut on vähän aggressiivisempia ja muut, niin tämä punatulkku on sieltä vähän rauhallisemmasta päästä, eli ihmettelee. Kyllä se välillä yrittää vähän näykkiä, mutta se on vaan semmoinen hellä, enemmänkin sormesta pitäminen, mutta ehkä näitä meidän Suomen näitä oikein perinteisempiä varpuslintuja, eli punatulkku. voidaan päästä se tänne sivumpaan silleen, että se pääsee siitä vapaasti lähtemään.

0: Tässä tosiaan, katsotaan tätä siivestä, niin 1, 2, 3, 4. Tässä on pajulintu.
1: Joo.
2: Ja. Suomen toiseksi yleisin lintu. Valitettavasti taantuu tämäkin, että joku biologista joskus sanonut, että sitten kun yleisetkin linnut tai lajit alkaa hävitä, niin sit se on hälyttävä merkki. Mutta joskus se on vaikka paljon lintuja kerralla, vaikka joku lintulaji vaeltaa kovasti, sanotaan vaikka kuusitiaisvaellus, mitä nyt jokunen vuosi sitten nähtiin, niin sit voidaan rengastaa siinä verkolla, että sanotaan, että on kymmeniä, jopa niin kuin sataakin lintua yhtä aikaa, ja sitten se laitetaan se rengas ja päästetään sitä mukaan niin kuin menemään. Että koska tärkeintähän tässä on kuitenkin se, että me tuotetaan tieteelle tietoa, niin se menettää kaiken merkityksen, jos se lintu kärsii siitä tai sen elinkierto häiriintyy merkittävästi, jotenka mennään aina niin kuin se linnun hyvinvointi edelle. Rengastajille on eettiset ohjeet ja siellä se varmaan aika isolla alleviivattuna lukeekin. Linnut ei saa olla liian kauan verkossa, niitä ei saa käsitellä liian kauan ja niitä pitää käsitellä huolellisesti. Siinä mielessä tämä on niin kuin tarkkaa puuhaa ja mitäs meitä rengastajia aktiivisia Suomessa on noin 500 ehkä niin, sitä luokkaa, 500-1000, riippuneen varmaan vähän vuodesta. Ikäjakauma tosiaan on se, että mekin tarvitaan nuoria.
3: On se vähän laskenut se keski-ikä kuitenkin,
2: niin, se on
3: ollut jotain yli 50 varmasti.
2: Joo, tämä on tosi mukavaa just nähdä, että täällä on.
4: Onko teille tulevia rengastuksista kiinnostuneita?
2: He nostakee ihan biologit kädet ylös, niin, jotka on kiinnostuneita rengastuksista.
4: Loistavaa. Ja haluatko joku tulla kertoa mulle jotain, että minkä takia te olette kiinnostuneita rengastuksista?
5: Linnut on hienoja eläimiä ja just se meidän kenttäkurssipäivä niin avasi silmiin siihen, kun pääsi pitämään pajulintoa aikaa kertaa käsissä. Niin se oli jotenkin lähtenyt sitten lintubongaamaan tuossa kesällä ja sitten mä mietin, että rengastus olisi ehkä seuraava steppi. Mutta saa nyt nähdä. Jos pääsisi testit ja kumppanit lävitse eka, niin pääsisi eka hankkimaan kokemusta.
4: No mites muut? Tai minkälainen tämä päivä on ollut tänään?
6: No me ollaan tuossa 6:30 aikaa tultu tänne. Et mitä nyt sunnuntaina niin tekisikään? Että sille Miska laittoi viestiä, että lähdet tekemään silleen, no totta kai. Et siis joo. Joo, täällä on ollut tosi kivaa. Itse kun opiskelee just solu- ja molekyylipilsaa, niin tämä on sitten vähän erilaista just siihen, että vähän tämä niin näkee. Ja niin kuin konkreettista se, mitä niin kuin tekee. Että sitten siellä labrassa niin kaikki on niin pientä ja kaikkea, niin on sitten vähän vaihtelua.
7: Meillä on vasta tänä vuonna alkanut tämä lintuharrastus kunnolla, kun meillä ainejärjestössä on helmikuun aikaan aina sellainen helmiralli, että pitää mahdollisimman paljon lajeja löytää siinä kuukauden aikana. Niin siitä mulla oikeastaan lähti se, että hei, tämähän on aika kivaa olla koko päivä vaan me tässä ja katsoa lintuja. Niin nyt mulla on 155 lajia on tänä vuonna löytänyt lintuja ja se kaikki alkoi ihan vaan siitä, että helmikuussa päätin lähteä katsoa sitä Kuhansalon linturuokintapaikkaa. Siitä totesin, että tämä on kiva homma, mutta mä en kyllä rengastamaan alas. Se on vähän liian tarkka. Mua aina pelottaa, että mä jotenkin onnistun rikkoon ne lintu, kun ne on liian pieni. Niin mä pysyn ihan kuvaus- ja bongauspuolella.
2: Täällä vielä tästä harrastuksesta. Niin. Tälleen itsekin nuorena ihmisenä, niin aina välillä sitä aina huomaa, niin kuin tuossakin sanottiin, että tultiin 7 aikaan tänne, että mitäpä muutakaan, että mekin tänne 4 jälkeen pyöräiltiin, niin sieltä baarista viimeiset ihmiset kömpii ulos, horjuu matkalla ja sitten me niitä yritetään pyörillä siinä väestöllä, kun ollaan just herätty, että kyllä tälleen 24-vuotiaana niin sitä aina miettii, että kaikkea sitä tulee tehtyä niin kuin, että harrastuksena, mutta eihän tätä mihinkään vaihtaisi, että on tämä ihan hörhöjen homma. Niin kuin jos ollaan rehellisiä, että eihän tämä kukkaan täysjärkinen tee, että niin, jos meitäkin niin nyt kahtoo, niin aika värikästä porukkaa täällä meilläkin. Niin.
4: Se on hyvä, kun tämä on radio-ohjelma, niin sitä ei nyt näe tässä, minkälaista
2: niin,
4: jengiä.
2: Niin, no voitte kuvitella, että miltä täällä voisi näyttää touhu.
8: Tällaisissa tunnelmissa oltiin siis syyskuussa Höytiäisen lintuasemalla Joensuun lähellä. Jälkikäteen kyselin Johanna Lakalta, miten syksy on edennyt tässä viime viikkoina. Rengastuksia on kuulemma tehty noin 2000 tässä syksyn mittaan. Valkoselkätikkoja on tullut näköjään useampia. Jänkäkurppien pimeä pyynti on onnistunut mukavasti. Niitä on haavittu jo yli 100. Johanna kertoo, että sai myöskin 2 päivää sitten jänkäkurpan, jonka oli itse rengastanut yli 5 vuotta sitten. Ja siitä tuli lajille uusi Suomen ikäennätys, koska niistä tiedetään vielä niin vähän. Niin se on, että tieto lisääntyy siis pienistä paloista ja toivottavasti Höytiäisenkin hyvä meininki jatkuu ja innokkaita rengastajia löytyy lisää. Koska tällä joukolla vapaaehtoisten enimmäkseen ihan ilmaisella panoksella rengastusta on tehty Suomessa jo yli 100 vuotta. Ja nyt vastikää 10.10. lauantaina vietettiin myös toista kertaa kansainvälistä maailman muuttolintujen päivää, jossa juhlittiin nimenomaan tätä vapaaehtoisten harrastajien ja luonnontarkkailijoiden korvaamatonta panosta, kun yritetään ymmärtää lintujen muuttoa ja niiden selviämistä maailman muuttoreiteillä. Tässä kaikki tällä kertaa. Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa ja merkitsemällä sen suosikiksi ja painamalla kellon kuvaa saat ilmoituksen aina, kun uusi ohjelma on taas valmiina. Ja se on jälleen viikon kuluttua.

Ennen Eagle Eye Sherryn Save Tonight-kappaletta kuultiin Minna Pyykön maailmaa ja siellä hän oli hän siellä Höytiäisen lintuasemalla. Lintujen muutto on kyllä kiinnostavaa seurata. Vähän haikein mielin kyllä niitä erilaisia lintuparvia, kun lentelee tuonne etelän suuntaan, niin katselee. Ehkä semmoista niin kuin haikeutta siinäkin mielessä ei niinkään, että itse haluaisin sinne etelään. Kyllä sekin kelpaa, mutta enemmänkin se, että toivottavasti nähdään pian taas. Sen tyyppistä haikeutta. Aina kun joku lähtee ja sanotaan hyvästä ja tai näkemiin, niin siihen sisältyy aina joku semmoinen pieni niin, surumielisyys. Mutta talvi on varmasti kaunis, jos saadaan mukava lumipeite maahan ja sitten taas kevät tulee ennen kuin huomataankaan. Kello on 2.44, tosiaan mä ehkä sen sanoinkin tuossa äsken, mutta Edu Kettunen on nyt levylautasella Kone älä hyydy.

0: Pitkä oli alkusoitto, pitkä on loppusoitto. 4 uutisten jälkeen tänne studioon saapuu varhaisaamu lähetystä vetämään Mia Krause. Haikalan yö on kohta paketissa ja lähden myöskin unten maille ja katselemaan vähän unikuvia ja sitten ensi yönä taas palaan tänne studioon vetämään yöradiota.
1: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat.
2: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
3: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
4: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
5: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
6: Ei ole end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain kasseita joskus.
1: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. Nyt Yle Areenassa.

0: Radio Suomi.
1: Kappale kuuluu Olavi Uusivirralle. Mukana on myös Anna Järvinen. Ja viimeistään tästä varmasti arvasitte jo. Nuori ja kaunis. Tässä on jotain ihanaa semmoista. No, nuoruuden vimmaa, energiaa ja niitä nuoruuden iltojen taikaa.

0: Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa runsas vuosi sitten. Miehen epäillään johtaneen ryhmää, joka asensi räjähteitä Itämeren pohjassa kulkeviin kaasuputkiin syyskuussa 2022. Sekä syytetty että Ukraina ovat kiistäneet aiheuttaneensa räjähdykset Venäjältä Saksaan johtavissa kaasuputkissa. Paavi Leolta on poistettu leikkauksessa osa oikeasta keuhkosta, kertoo Vatikaani. Roomassa tehdyssä leikkauksessa hänellä vahvistettiin keuhkon adenokarsinooma, joka on yleinen keuhkosyövän muoto. Toistaiseksi ei ole tiedossa, onko syöpä levinnyt laajemmalle. Vatikaanin lähde kertoo, että tutkimuksia jatketaan. Paavilla oli aiemmin löydetty terveystarkastuksessa kyhmy keuhkosta. OP Pohjolan ekonomistit ennakoivat, että Suomen talous kasvaa tänä ja ensi vuonna 2% tahtia. Vienti on ollut vahvassa vedossa jo muutaman vuoden ja kova tahti jatkuu. OP odottaa, että viennin suhde kansantuotteeseen nousee vuoteen 2028 mennessä korkeimmalle tasolleen 5 vuosikymmeneen. Yöllä idässä ja pohjoisessa on yleisesti pakkasta, lännessä on lauhempaa. Pilvisyys lisääntyy ja aamuksi maan länsi- ja pohjoisosaan saapuu Ilmatieteen laitoksen mukaan lännestä sadealue. Lapissa sade tulee myös lumena.
1: Yle Uutiset kello 3 toimitti Heikki Lukinmaa. Ja tästä käynnistyy Sillanpään sunnuntai. Se on yön viimeinen uusinta. Ja oikein hyvää yötä sinulle, joka ehkä kömmit kohta vällyjen väliin. Ja toivotan hyvää huomista, uutta, raikasta loppusyksyn päivää.
2: Ja tästä se taas lähtee, Sillanpään sunnuntai.